0: Ni hakika kabisa tumeahidiwa ushindi mwisho wa safari, na hilo ndio tumaini letu asubuhi leo, tukiwa tumeanza na Bwana kuyaweka maisha yetu kwake. Mwenyezi Mungu aliye mkuu na mwaminifu katika maisha yetu, na mahali ulipo tunakusihi na pamoja nasi katika wasaanza na Bwana siku ya leo kuanzia saa hii saa 11 mpaka atakapotimia saa 3 kamili asubuhi leo. Kama ilivyoada, tumeandaa mambo mengi kwa ajili yako wewe mtazamaji na msikilizaji. Na basi nakusihi endelee kuungana pamoja nasi kupitia kwa site ya YouTube Hope Channel Tanzania. Tuma link kwa marafiki wengine ili kizuri waweze kula na ndugu huyo. Tuko mbasha pia kupitia Hope Channel Tanzania, Edward Tanzania pamoja na Rock FM. Kwa niaba timu yanze na Bwana, mimi na Nivo Mongola, karibu ngana pamoja nasi siku ya leo. Tuanze na Bwana, tuyakabidhi maisha yetu kwake, maana ushindi ni hakika kwake yeye tunayemtumaini. Mungu mkuu, Mungu asiyelala, Mungu aliyemshindi nyakati zote. Karibia kwa tafakari ya siku ya leo ambayo inaongozwa kwa somo ujio wa mfariji. Nami nitamuomba Baba naye atawapa msaidizi mwingine ili akae nanyi hata milele, ndiye Roho wa kweli ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea kwa kuwa haumuoni wala haumtambui, bali ninyi mnamtambua, maana anakaa kwenu naye atakuwa ndani yenu. Yesu alikuwa amekaribia kurudi nyumbani kwake katika nyua za mbinguni, lakini aliwahakikishia wanafunzi wake kwamba angewaletea msaidizi ambaye atakaa pamoja nao daima. Kwa uongozi wa msaidizi huyu, wote wangeamini kikamilifu. Yeye ni Roho wa kweli, lakini ukweli huu ulimwengu hauwezi kuona wala kupokea. Kristo alitamani wanafunzi wake waelewe kwamba hangewaacha wakiwa yatima. Alitangaza, sitawaacha ninyi yatima, naja kwenu. Uhakikisho wa thamani wa utukufu wa uzima wa milele. Ingawa hata kuwepo, uhusiano wao kwake ulikuwa mtoto kwa mzazi wake. Maneno yaliyosemwa kwa wanafunzi hutujia sisi kupitia maneno yao. Mfariji ni wetu kama alivyokuwa wao, nyakati zote na kila mahali, katika huzuni na mateso yote. Wakati mambo yanapoonekana kuwa giza na mambo yajayo kutatiza, na tunapohisi kushindwa na kuwa wapweke, hizi ni nyakati ambazo mfariji atatumwa katika kujibu ombi la imani. Hakuna mfariji kama Kristo aliye mwema na wa kweli. Anagusa hisia za mapungufu yetu. Roho wake ananena moyoni. Hali ya mambo inaweza kututenga na rafiki zetu. Bahari pana isiyotulia inaweza kainua mawimbi kati yetu na wao. Ijapokuwa urafiki wao wa kweli unaweza kuwa bado unadumu, wanaweza kushindwa kuonesha kwa kutufanyia kile ambacho kingepokelewa kwa shukrani nyingi. Lakini hakuna hali ya mambo wala umbali ambao unaweza kututenga mbali na mfariji wa mbinguni. Popote pale tulipo, popote tunapokwenda, yupo nasi daima. Yule aliyetolewa kwa niaba ya Kristo ili kufanya kazi badala yake. Yu mkono wetu wa kuume daima ili kuzungumza maneno yenye kufariji yaliyo mema, ili kututia moyo, kutuwezesha, kutushikilia na kutuchangamsha. Mguso wa Roho Mtakatifu ni maisha ya Yesu ndani ya nafsi. Roho Mtakatifu hufanya kazi katika na kwa kila mtu aliyempokea Yesu. Wale waliona uzoefu wa ukaaji wa Roho huyo hudhihirisha tunda la upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili pamoja na imani. Zawadi iliyoje ya thamani. Zawadi kuu ambayo tumepewa. Roho Mtakatifu ambaye anaendelea kudumu katika mioyo yetu. Nyakati ambazo tunaona giza totoro, nyakati ambazo tunakumbwa na mawingu, mawimbi ya dunia, nyakati ambazo tunaona hakuna nuru mbele ya safari, Roho Mtakatifu ametumwa na Mungu kuendelea kuzungumza pamoja nasi katika mioyo yetu kwamba tulia mwanangu, ushindi ni hakika. Hivyo basi tukiwa tumeanza na Bwana asubuhi leo, tuamini kwamba Mungu anatuazia mema na kwa kumtuma Roho wake Mtakatifu aendelee kuzungumza pamoja nasi katika mioyo yetu, mahali tunapoendelea tunapoelekea kukengeuka, tunarudishwa, na nyakati zingine tunakengeuka tusikilize Roho Mtakatifu anapozungumza nasi. Lakini asubuhi leo tumekumbusha Roho Mtakatifu ambaye ametumwa na Mungu kwa niaba ya Yesu Kristo akizungumza nasi mioyoni mwetu, akapata nafasi nyakati ambazo tunaenda mbali turudishwe na sauti ya upole kituita kurejea. Nyakati ambazo tunasikia kukata tamaa, Roho Mtakatifu azungumze pamoja nasi kututia moyo kwamba sisi ni washindi. Mungu akubariki asubuhi leo, ukae na siku ile njema na tuombe. Tunakushukuru Mungu wetu mwaminifu, baba yetu na rafiki yetu. Tunakushukuru tena asubuhi leo kwa wema na fadhili zako. Asante kwa kutupatia nafasi nyingine ya kuona nuru angavu kukiwa kumepambazuka. Tunakushukuru kwa sababu hadi zako zinaendelea kutimia katika maisha yetu. Hata nyakati ambazo tumekata tamaa ya maisha bado upo nasi. Hata nyakati ambazo tunasukwa na mawimbi ya bahari, mambo magumu katika maisha yetu, changamoto, kataliwa, kukata tamaa, lakini bado uko pamoja nasi. Na hivyo Jehova, nakushukuru kwa ajili ya siku ya leo. Asante kwa Roho Mtakatifu aliyemtuma atutie moyo, atukumbushe kusimama imara katika imani katika maisha yetu. Tunakushukuru kwa zawadi hii ya thamani. Hivyo basi tumechagua kuanza nawe siku ya leo. Tembea pamoja nasi, ongoza hatua zetu, ratiba zetu zikapate kibali kwako, maana wewe ndiye Mungu mkuu katika maisha yetu. Tunaomba kwa ajili ya mtazamaji na msikilizaji ambaye ameanza nawe siku ya leo, anapokuita akasikie maombi ya mwanao, anapokulilia akamfute machozi, mkumbatie na kumpatia ushindi. Tunaomba haya kwa jina lako tukufu, amina. Basi asante kwa ajili ya asubuhi ya leo. Tumeanza na Bwana hivyo kwa neno na tafakari ya asubuhi. Akualika ungane pamoja nami kupitia namba 0755183887. Nani ameamka sahihi? Tuanze na Bwana, tuamshane marafiki watatu, mkumbushe rafiki kuanza na Bwana, maana hilo ndio jambo la msingi kabisa katika maisha yetu. Tunapoanza na Bwana, basi nakabidhi ratiba zetu kwa Mungu, kila kitu kinaenda sawa sawa. Na bila kupoteza wakati kwenye line, habari asubuhi. Amina, habari asubuhi.
1: Nzuri, naongea na mama Amina kutoka Nasu.
0: Habari ya asubuhi mama Amina, karibu tuanze na Bwana.
1: Asante, namba moja na wamse mama Amina kio pata za Kigoma.
0: Amina.
1: Namba mbili kuna Erasto Nanga. Namba tatu na mwisho kwa Veronika Simani, natakia asubuhi njema na baraka.
0: Asante sana mama Amina, uwe na siku njema. Asante. Anza na Bwana kwa Steven Mbwambo, Filimoni Sanga, Babu Magafu, Mama Amina Okaratu, ujumbe wibu na pamoja na Sabini Chagama Muhando, yo anajita Mpare Halisi. Sawa Bwana. Ma Elfazi Agustino akiwa Kigoma, sana barikiwa kupitia kipindi hiki, kupitia pia mahubiri ya Njoo Benet Event, tumaini lenye baraka. Asante kwa mrejesho, kwamba unabarikiwa. Bwana apewe sifa. Amina. Aitwa rafiki Godson Mbwambo akiwa Same, anza na Bwana ifikie familia yote ya Godson John wa Lugurwa, nyingine ifike kwa shemeji yake Kalusi Ezekiel pamoja na familia yake wakiwa Same na marafiki zake Ezekiel pamoja na Masawe. Ujumbe wa mtumaini Bwana katika maisha yao. Habari asubuhi.
2: Salama
0: kwe. Kwema kabisa, naongea na nani kwa api? Pole. Haya, unaweza karejea tena 0745183847 kupitia pia ukurasa wetu wa YouTube Hope Channel Tanzania. Tunakukumbusha kutuma linki kwa marafiki wengine zaidi kwa kadri utakavyoweza. Kanuni yetu ni lele kizuri, kula na nduguyo. Lakini usisahau kusubscribe, kwa sababu kwa kufanya hivyo utakuwa umejisajili kwa mwanafamilia katika familia ya Anza na Bwana. Hivyo basi tukiwa tumeanza na Bwana siku ya leo, kaendelee kwa njema kabisa kwa uzuri, tukiwa tumeanza na Bwana pamoja nawe kupitia kurasa yetu ya YouTube. Wapo marafiki pia ambao wanabarikiwa kwa uzuri pamoja nasi katika kipindi hiki cha Anza na Bwana siku hii ya leo, na kwa kupitia namba 0745183847 ungana pamoja nasi katika wasaa huu. Kutoka kwake John Lugeta, Anza na Bwana asema tunamshukuru Mungu kwa asubuhi ya leo, tumeona pambazuko la leo, tunasema asante. Tunamshukuru mchungaji kule Njoo Benet Event, tumeleni baraka, tumeweka kituo kwenye gereza DRC Bunia, na mimi na amesha ameweka vituo vitatu. Asante sana. Kutoka kule nchini Kongo, mbarikiwe kwa kupeleka tumaini lenye baraka kwa dunia kule nchini Kongo, ili watu wengi waweze kubarikiwa. Veronica Mfanga, amina, anamwamsha mama Simon akiwa Mtenga, babake Honesty na baba P Wasame, ujumbe moyo tulia kwa Bwana, ipo siku utapumzika, acha kufanya kazi nikisubiri wokovu. Asante. Yakobo Msafiri, Bwana Yesu asifiwe hapo studio, amina, anamwamsha anaonyesha na kwa yote wa Chidachi kwa pale Dodoma mjini pamoja na mwenyekiti Elisai Masija na kanisa zima la Chidachi wa mke waanze na Bwana barikiwa sana. John Lugeta ndivyo mongora. Okay. Haya. Anasema anahitaji namba ya simu ya mkononi. Ni 0755183847 iliweza kupiga simu. Okay, yuko Kongo kule. Anasema anatupenda sana. Salamu kwa watu mke wake akiwa Butembo pamoja na marafiki akiwa kule Bunia. Asante sana, barikiwa rafiki John Rugeta, ukawe na siku iliyo njema sana. Habari ya asubuhi. Hello.
2: Hello.
0: Haya, nitakuomba tafadhali rafiki, utakapopiga simu punguza kabisa sauti ya radio yako au ya runinga yako, ili utakapopiga simu tuweze kuelewana kwa uzuri tukiwa tunaendelea kujidana hali na kukumbushana kwanza na Bwana. Asubuhi njema kabisa. Habari asubuhi kwenye line. Hello. Haya, rafiki huyu hajawa tayari, unaweza karejea tena. Bwana ni mwema. Anamshua Mariam Mapela wa Nyikonga Mission Bongwe, Matias Sahani Joyce Mpanduji, ujumbe Mungu anapotupitisha katika shule ya Mungu tuvae vumilivu na tuweze yote kwa yeye atutie nguvu. Lucas Mapela, ubarikiwe sana, ukawe na siku leo njema na baraka za Bwana ziambatane pamoja nawe. Habari asubuhi kwenye line rafiki.
3: Habari za asubuhi.
0: Ni njema kabisa. Naongea na nani na uko wapi?
3: Naongea na Pokea Biltakusa Jambo, nikiwa Nyakanazi Kagera.
0: Pokea, karibu tuanze na Bwana asubuhi leo. Na mamsha nani?
3: Asante sana. Asubuhi leo na mamsha mzee wangu Biltakusa Jambo akiwa Kakongo Malenga. Wapili na mamsha mama yangu Nesti Kazoli akiwa Geita.
0: Naam.
3: Watatu na mwisho na mwamisha mke wangu akiwa Nyakanazi.
0: Unawaambia aje asubuhi leo?
3: Nawaambia katika maisha ya kila siku Mungu ndiye wa kwanza.
0: Hakika kabisa, barikiwa.
3: Asante sana nyuma Mungu, nakutakia kazi njema hapa studio.
0: Asante na wewe, na siku njema na kazi njema.
3: Haya, tubarikiwe wote.
0: Asante. Anza na Bwana James Nyahigi Walagana Kishapu Shinyanga, na mwamsha mchungaji Elfariji Mahimbo akiwa Ngara, Emmanuel Buluba akiwa Mandange. Haya, ombe Maswa Simiyu watatu mjilisi Samuel Mako akiwa Isemelo Kishapu, jumbe tu yaombe makambi. Haya, mnaandika raka raka ndugu zangu, leo jumbe waweze kusomwa. Sasa zingine mnanipa shida. Sawa Bwana, mbarikiwe na kwa uzuri mkiwa mmeanza na Bwana pamoja nasi siku ya leo. Na asante sana rafiki ambao umeungana pamoja nasi katika wasaa waanze na Bwana siku ya leo, tukiendelea kumshukuru Mungu kwa yote katika maisha yetu. January Mageta anasema napenda kumshukuru Mungu kwa afya, na mwamshe Salas Edwin Mageta akiwa Mbeya, Emmanuel Fares akiwa Kisarawe, James Kaema akiwa Mbeya, ujumbe Yeremia 33 mstari wa 3 akasome fungu hili likawatia moyo na kuwapatia sababu nyingine ya kuendelea kumtumaini Mungu katika maisha yao asubuhi ya leo. Habari ya asubuhi hapo studio ni nzuri kabisa. Anasema ninashukuru kwa ajili ya kipindi hiki cha Anze na Bwana, kinanifariji sana na kutia nguvu. Ninasubiri neno la nguvu. Asante. Punde si punde tutaungana pamoja naye kwa ajili ya neno la nguvu asubuhi ya leo, chakula cha kiroho, breakfast ya nguvu, ambao tutaendelea kutupatia siku njema yenye mafanikio, tukienda kutafakari maelekezo ya Mungu na kuendelea kusimama imara katika imani. Kwenye line ya baada ya asubuhi. Hello. Pole na nafika na changamoto ya mtandao hapa. Unaweza karejea tena 0755183847. Habari ya asubuhi rafiki.
4: Hello.
0: Hello. Habari ya asubuhi.
4: Salamu.
0: Naongea na nani, uko wapi? Sauti yako bado iko singizini kidogo, ongeza sauti.
4: Naam, naongea na Pius Samuel Pius kutoka Afrika Tatu Geita.
0: Una mamsha nani asubuhi leo kutoka Geita?
4: Ah, na mamsha dada yako akiwa Mwanza huko, pia na kakaangu wote wako huko Mwanza. Pamoja na wazazi wangu wako huko Kasenga.
0: Naam.
4: Na marafiki wote wa AWR.
0: Amina, unawaambiaje asubuhi leo?
4: asubuhi ya leo kweli Mungu ametuamsha salama.
0: Amen.
4: Tutashika mtu salama.
0: Amen.
4: Tutegemee Mungu katika kila jambo.
0: Hakika kabisa. Asante.
4: Okay.
0: Asante. Haya, ujumbe kutoka kwake Josephat Masato Majige kutoka Perombo asema nakushukuru Mungu kwa kunilinda mimi na familia yangu. Akasema nikisema nihesabu baraka ni nyingi sana na ni kubwa mno. Asante Baba kwa uwezo wako kwangu pamoja na familia. Shukrani hizi kwa Mungu wetu, unapoamka asubuhi basi mshukuru Mungu kwa baraka ambazo anatupatia. Mzee Shem Magafa Musoma na wamsha wanaye wote, washiriki wote wa kanisa la Manyara, ujumbe wa mke tuanze na Bwana. Mzee Magafa, asante, ubarikiwe sana siku ya leo. Asante sana. Okay. Haleluya. Steven Msemo aloliondo Arusha na wamsha mwinjilisti Steven Mbambo akiwa Arusha. Mama Amina Karatu watangazaji wa leo hapo studio, ujumbe jirani, natazama tumaini lenye baraka. Asante majirani, mjibu jamani, natazama tumaini lenye baraka. Basi endelea kutuma linki na kualika marafiki wengine kubarikiwa kwa uzuri. Bitariho Jonas akiwa Gisuru Burundi anamsha familia yake kiongozwa na mke wake Irakoze na Din. Haya, asante kutoka pale Burundi, familia kubwa kabisa hii. Anza na Bwana, ukawe na siku njema. Anza na Bwana, Bwana ni mwema wakati wote. Yende kwa Madaha Malunde, Philemon Swanga, Steven Mbambo, Antogolfe Ferdinand wa Bugarika pale Mwanza. Barikiwa sana mwana familia wa Anza na Bwana. Shalom timu Anza na Bwana, mimi nasema shalom. Waamke mdogo wake Baba Umeila, Lenga Chapati, Anaeli Shauri, Mama Afrika na Sadiki Rafael. Huyu ni Mama Amina, asante kwa ujumbe wako, barikiwe sana. Na kwa ina siku leo njema. Bwana ni mwema wakati wote. Anaitwa Ari ni mjema, anawamsha Philemon Sanga, Steven Mbambo, Yohana Mbaga na Esther Freddy. Ujumbe baba yako ni nani? Kazi njema hapo studio. Napenda sana watangazaji wetu, barikeni kwa kazi hii. Asante sana, barikiwe pia, ukawe na siku iliyo njema sana. John Mrope kutoka Masasi, anza na Bwana kwa baba Kahatwa wanamunda na Mbunda. Jamani, Mzee Chande wana majani, Asasi kaka Choda akiwa shambani na Mbupa. Ujumbe, hofu haina nafasi mbele ya Yesu. Hakika kabisa, neno la nguvu kabisa katika asubuhi ya leo. Niseme jumbe chache hapa tuhitimishe, tuelekee kwa neno la nguvu. Mwinjilisti Tuvako Msese kutoka pale mjini kati ya Arusha anamsalimia mwinjilisti Yohana Mbaga, Eunice Ezekiel, mwinjilisti Steven Mbambo na washiriki mjini kati ya Arusha. Sante sana, barikiwe na siku yako kawe njema sana. Okay, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Naitwa Jane Muyenjwa kutoka Babati na mamsha watoto wake Shelida, Vedansia, wa mke wanze na Bwana, Mama Kisa wa Negamsi, amke anze na Bwana, Majura Msomi, na wote wa mke wanze na Bwana, bila sawa familia ya Mzee Muyenjwa, wa mke wanze na Bwana. Barikiwe sana, na bila shaka ujumbe huu ameusikia. Wataanza na Bwana kwa ushindi. Lucas Ombeni wa Karatu Mangola, Boga Nyekundu, salamu kwa Rafaeli Baso, Mama Amina, watoto wake Janet na Christina, wa mke kumekucha. Kika kabisa na lazima na ni muhimu waanze na Bwana. Peter Gidawe wa Gabapi Kateshi Manyara. Okay, asante sana, sema hakuna kulala. Aya Bwana, barikiwe sana. Biseko Musa wa Mkuyuni Mwanza anamsha wafuata wanze na Bwana, Angel Gideon, Wema Hamisi na Rose akiwa pale Musoma. Basi nitie nukta hapo kwa sasa. Jumbe ni nyingi sana. Tunakushukuru sana rafiki yetu wa thamani, lakini kwa sababu ya wakati, kwa sasa tutie nukta tukiwa tumeanza na Bwana. Kifuatacho anza na Bwana neno la nguvu, chakula cha kiroho ambacho kitatupatia nafasi nyingine ya kukumbushwa kuwa Mungu katika maisha yetu na kutafakari yale ambayo tunataka kuyapaswa na kuyafanya katika maisha yetu. Kwa niaba ya timu ya na Bwana, mimi na Nivo Mongola, asante kwa muda wako wa thamani. Barikiwa pamoja nasi katika neno la nguvu asubuhi ya leo.

leo kwa jinsi ambavyo Bwana ametutendea mimi na wewe upendo kwa vitendo. Kitendo cha kuamka salama asubuhi ya leo ni kwa jinsi ambavyo inaonyesha jinsi ambavyo Mungu wetu ametupenda na kuruhusu tena tuweze kuamka salama asubuhi ya leo. Ni upendo kwa vitendo. Upendo kwa vitendo ni zawadi ya thamani ambayo tumepewa hata kuliko mambo ya kiuchumi. Na unajua kuna wengine wanafikiria kwamba zawadi ya thamani ni uchumi tu, kuwa mkubwa ama kuwa na hela nyingi. Sikiliza mpendwa, na zawadi ya thamani ni uhai na afya. Hii afya ambayo Bwana ametupatia na uhai huu ambao ametupatia, hivi ndivyo vitu ambavyo ni zawadi ya thamani. Ni kukaribisha asubuhi ya leo ili tuwe pamoja katika kipindi hiki chaanza na Bwana kwa njia ya neno lake, lakini pia tutakuwa na hiki chaanza na Bwana kwa njia ya neno lake, lakini pia tutakuwa na maombi hapo baadaye. Somo la leo nasema ushindi baada ya vita. Ushindi baada ya vita. Na kuna wimbo mmoja wa kwaya kanisa Tegeta, ni moja kati ya nyimbo ambazo huwa nazipenda. Wimbo ule una maneno yanayosema nilipoanza safari yangu, sema maisha yalikuwa ni mazuri, lakini anasema nilivyozidi kusonga mbele mambo yakaanza kuwa magumu, na kadri nilivyozidi kusonga zaidi hali ikazidi kuwa mbaya zaidi. Lakini katikati ya hali mbaya akaisikia sauti ya Bwana inamwambia nyuma ya ile milima kuna ushindi. Bwana ametuandalia makao. Wanapoitafakari nyimbo hii, ninagundua kitu cha thamani sana katika maisha ambayo tunaishi wanadamu, kwamba kuna nyakati ni kweli zinaweza kuwa ni ngumu, tunaweza kuwa na mapito ambayo ni ya kukatisha tamaa, tunaweza kuwa na mapito ambayo ni ya kukatisha tamaa. Na wiki hii nilipokuwa King'ongo kule, nilikuwa nikitembelea nyumba fulani ambazo kuna wanafunzi, na kanisa la King'ongo liliponiita pale kwa ajili ya kufundisha wanafunzi ambao sio Adventista ila wanapenda kujifunza. Na moja kati ya nyumba ambazo nilitembelea, nilikutana na mtu ambaye kiukweli ni wadada wawili ambao nilikutana nao pale nikiwa na wenyeji ambao wamenisindikiza, kiwepo na mzee wa kanisa hilo mmoja, tulikuwa pamoja naye. Na tulipoondoka eneo lile akaniambia, lile somo lako la usishindwe kabla ya kuanza nimeona leo likifanya kazi kwa vitendo. Nikamuuliza kwa nini, akasema kwa jinsi ambavyo walivyotupokea mara ya kwanza katika nyumba hii na jinsi ambavyo tumemalizana nao. Na unajua tulipofika katika ile nyumba mara ya kwanza, tukakutana na dada ambaye hata kuongea hataki kusikia habari za neno la Mungu. Yani hakupi nafasi hata ya kumwambia chochote. Na kwa kuwa aliyekuwa ameanza kuongea naye alikuwa ni mwenyeji wangu, mzee wa kanisa ndio alianza kuongea naye, lakini majibu aliyotoa ya kwanza yalikuwa ni ya kukatisha tamaa, ya kukatisha kabisa tamaa. Na nikamsikiliza majibu yake alikuwa ametoa. Na wakati mzee akiwa ananiambia tuondoke, nikamwambia mzee subiri. Nikamwambia dada yule jambo fulani, nikawa nimemuuliza swali fulani kidogo, nikaona akanijibu, lakini napo sio kwa uzuri sana. La, nikasogea karibu zaidi, nikamuuliza kitu kingine. Na nilipomuuliza kile kitu kingine akasema hicho nakijua, lakini hakijui kwa undani sana. Nikamwambia sasa kuna ubaya gani ukikijua zaidi? Leo tupo hapa kwa ajili yako. Na nilipoendelea zaidi nikaanza kugundua anavutiwa kutaka kutusikiliza.

tulipoendelea zaidi akatukaribisha tuzungumze naye, na tulipozungumza naye na baadaye akamleta na dada yake pia. Na ngoja nikwambie, maneno ya Mungu yalipoanza kupenya masikioni mwake, walipotoa nafasi ya kusikiliza maneno ya Mungu, akasema ile siku ya kwanza, uje tena. Na tukamwambia tutakuja tena, kwa sababu siku ya kwanza ile wakasikiliza vizuri. Na walipotuambia tuje tena, nikapanga nafasi ya kwenda kwa mara nyingine. Wakati huu wa pili nilipojifunza nao maneno ya Mungu katika Biblia, wakakiri ya kwamba maneno ya Mungu yanatia moyo. Na ndipo mmoja wao akaniambia kwamba kwa neno hili napata tumaini jipya. Akaniambia, nilikuwa napita katika wakati mgumu, mtumishi wa Mungu, hivi unavyoniona, tena naongea mbele ya dada yake, ya kwamba nilikuwa nataka kuchukua maamuzi ya kujiua kwa sababu ya changamoto ninayopitia. Yaani ujio wenu hapa ni kama vile mmeletwa na Mungu. Sikiliza, huyu ni mtu ambaye hata kuongea alikuwa hataki. Lakini tulipoongea naye, aliporuhusu neno la Mungu lipenye masikioni mwake, tumaini likarejea. Akasema ya kwamba kwa changamoto anazopitia, alikuwa anafikiria kujiua, na mdogo wake anajua. Lakini neno la Mungu limempatia matumaini. Sikiliza mpendwa, kuna nyakati ambazo unaweza kupitia katika maisha. Wa kwaya kanisa inasema alipoanza safari, maisha ilikuwa ni mazuri. Inawezekana nazungumza na mtu ambaye wakati anaanza jambo fulani, wenda wakati unaanza maisha ya ndoa yako yalikuwa ni mazuri, tofauti na sasa ukiyalinganisha. Wenda wakati unaanzisha biashara yako ilianza kwa uzuri kabisa, lakini ukilinganisha na jinsi ina au hatua inazopitia kwa sasa, unaona ya kwamba kadri siku zinavyosonga ndivyo mambo yanazidi kuwa magumu. Sikiliza mpendwa, uenda ni afya yako. Ukijilinganisha afya yako zamani na sasa, lakini unaona kadri siku zinavyosonga, unaona ya kwamba ndio kama vile ya kwamba hali inazidi kuwa mbaya zaidi. Sikiliza mpendwa, ule wimbo unasema, nilipoanza safari yangu maisha yalikuwa ni mazuri, lakini nilipoanza kusonga mbele mambo yakaanza kuwa magumu, lakini niliposonga zaidi yakawa magumu. Lakini katikati ya ugumu akaisikia sauti ya Yesu inamwambia, nyuma ya ile milima kuna ushindi, kuna makao. Sikiliza mpendwa, habari njema ni kwamba hiyo ni ahadi ya kweli kwa ajili yako na mimi. Asubuhi ya leo Yesu ametuandalia ushindi. Inawezekana nyuma ya ile milima unayoitizama, milima katika lugha ya picha, nyuma ya ile milima katika lugha ya picha ni majaribu, milima ya majaribu. Huenda kuna milima mbele. Kadi unavyosonga mbele, ndivyo ambavyo milima unayoikabili inazidi kuwa shida zaidi, inazidi kuwa mirefu zaidi, inazidi kukuumiza zaidi. Sikiliza mpendwa, nyuma ya hiyo milima kuna ushindi umeandaliwa. Nyuma ya hilo jaribu upo ushindi unakuja. Ni jaribu la namna gani asubuhi ya leo ambalo unapitia, ambalo linakusumbua, ambalo kadri siku zinavyosonga, kadri miaka inavyozidi kusonga, jaribu linazidi kuwa kali, jaribu linazidi kuwa chungu? Sikiliza mpendwa, habari njema, nyuma ya hilo jaribu kuna ushindi, kuna tumaini, kuna ushindi na tumaini. Usikate tamaa mpendwa. Sikiliza mpendwa, Daudi kuna kipindi alikuwa akisema, alipoinua macho yake anaona milima, lakini katikati ya majaribu hayo, katikati ya milima hiyo, Daudi anasema, msaada wangu utatoka wapi?
afu anasema msaada wangu u katika Bwana. Sikiliza mpendwa, majaribu ama milima hiyo ambayo unapitia, majaribu ama nyakati ngumu unazopitia, kuna ushindi nyuma katikati ya maumivu. Fikiria jambo hili, msaada wangu utatoka wapi? Na jibu likaje, msaada wangu u katika Bwana aliyeziumba mbingu na nchi. Ninazungumza bali ya kweli, Mungu ambaye anabadilisha, ana uwezo wa kuleta ushindi. Sikiliza mpendwa, ushindi utapatikana, tumaini litarejea, nawe utamtukuza. Usikate tamaa kwa sababu Bwana atakushindia. Sikiliza mpendwa, msingi wa ushindi ni Mungu anatuonyesha ushindi. Msingi wa kupata ushindi unapatikana kutoka kwa Mungu. Katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza 15 na ule mstari wa 57, neno la Mungu nasema, lakini Mungu na ashukuliwe atupaye kushinda kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Sikiliza mpendwa, ushindi unapatikana kwa Bwana. Unapomtumainia Mungu, jaribu na milima hiyo itafika wakati vitakoma. Nyuma ya hiyo milima kuna ushindi. Nyuma ya hiyo milima utashangilia. Nyuma ya hayo majaribu utapona. Nyuma ya hayo majaribu utashangilia kwa sababu Bwana yuko pamoja na wewe. Usikate tamaa mpendwa, hata kama ni ndoa yako imekuwa na maumivu makali. Kadri siku zinavyosonga, unaona ya kwamba ni kama ndivyo ambavyo inaendelea kufa. Sikiliza mpendwa, usiache kuomba, usipoteze tumaini. Nyuma ya jaribu hilo kuna ushindi, nawe utamtukuza Mungu kwa ushindi atakao kupatia. Kuna watu wanadhani Mungu yupo kwa kusaidia watu wachache. Si kweli, Mungu anasaidia watu wote. Haijalishi wewe ni wa namna gani kwa watu, watu wanakuchukulia kwa thamani ya namna gani, watu wanakuchukulia wewe ni mtu wa chini wa namna gani. Sikiliza mpendwa, hebu tuone jinsi ambavyo Mungu anawachukulia ama anakuchukulia wewe na mimi. Hebu tusome katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana. Waraka wa kwanza wa Yohana 5 na ule mstari wa 4. Neno la Mungu nasema, kwa maana kila aliyezaliwa na Mungu, hushinda ulimwengu. Na huu ndio ushindi ulioshinda ulimwengu, yani imani yetu. Kila aliyezaliwa na Mungu hushinda ulimwengu. Sikiliza mpendwa, kila, neno kila halitofautishi. Yani ikiwa wewe unaisikia sauti hii, utashinda jaribu hilo kwa sababu unatokana na Mungu, umeumbwa na Mungu. Sikiliza mpendwa, kila aliyezaliwa na Mungu hushinda. Hata wewe utashinda. Nyuma ya hiyo milima kuna ushindi. Hata kama ni katika eneo lako la kazi, pengine kuna changamoto kazini, pengine umesimamishwa kazi tayari. Sikiliza mpendwa, kadri siku zinavyosonga unaona kama kuna dalili za kufukuzwa kazi. Sikiliza mpendwa, usiache maombi kwa sababu nyuma ya hilo jaribu kuna ushindi. Asubuhi ya leo usikate tamaa mpendwa, nyuma ya hilo jaribu kuna ushindi. Sikiliza mpendwa, ni kweli majaribu yapo, lakini habari njema asubuhi ya leo, yana mwisho wake. Kila jaribu lina mwisho wake. Majaribu yapo, ni kweli milima ipo, milima katika lugha ya picha majaribu, ni kweli milima ipo, lakini hiyo milima ina mwisho wake mpendwa. Hicho unachokipitia kina mwisho wake. Sikiliza mpendwa, katika kitabu cha Yakobo, Yakobo 1 na ule mstari wa 2 hadi wa 4, neno la Mungu nasema, ndugu zangu, ihesabuni kuwa furaha tupu mtakapopata majaribu mbalimbali, mkijua ya kuwa
kujaribiwa kwa imani yenu huleta saburi. Sikiliza mpendwa, anasema wazi ya kwamba ihesabuni kuwa furaha tupu mtakapopata majaribu mbalimbali. Sikiliza mpendwa, Mungu anajua unachokipitia. Mungu anajua maumivu yako. Sikiliza mpendwa, nyuma ya hayo majaribu kuna ushindi. Nilipoanza safari yangu, maisha yalikuwa ni mazuri. Nilipozidi kusonga mbele, mambo yakaanza kubadilika. Niliposonga zaidi, maumivu yakawa ni makali, lakini sauti ya Bwana ikamwambia, nyuma ya hiyo milima, nyuma ya hiyo milima kuna ushindi. Sikiliza mpendwa, nyuma ya majaribu unayopitia kuna ushindi. Ipo sauti ya Bwana inayokuambia leo, hilo jaribu unalolipitia upo ushindi. Usimwache Bwana. Hata kama watu wamekukatisha tamaa kwa kiasi gani, hata kama unapotizama jaribu unaona ya kwamba hakuna tumaini, sikiliza mpendwa, asubuhi ya leo lipo tumaini. Tunashinda na zaidi ya kushinda. Usikate tamaa, kwa kuwa Bwana anajua hitaji lako. Sikiliza mpendwa, Petro wa kwanza 5 mstari wa 8 hadi wa 10 anasema, mketi kesheni, kwa kuwa adui yenu ibilisi hutembea kama simba angurumaye akitafuta mtu wa kummeza. Naye Mungu wa neema yote, yeye mwenyewe atawakamilisha, atawathibitisha, atawatia nguvu, atawaweka juu ya msingi. Ahadi ya kweli ya Mungu wetu kwa kile tunachopitia, katika changamoto hiyo unayopitia, ipo ahadi ya kweli. Mungu anajua kazi ya shetani ni kuzunguka zunguka, akileta majaribu ni kuzunguka zunguka, kutuonyesha milima, lakini pamoja na yote anasema Bwana atatutia nguvu, atatuweka juu ya msingi. Sikiliza mpendwa, ahadi ya Mungu, Mungu hajawahi kusema uongo. Mungu hajawahi kuongea kitu ambacho hakiwezekani. Sikiliza asubuhi ya leo, nyuma ya hiyo milima kuna ushindi. Kuna ushindi. Kazi ya shetani ni kuleta majaribu, lakini kazi mojawapo ya Mungu wetu ni kutupatia ushindi. Na ushindi unakuja baada ya kustahimili. Baada ya kustahimili ushindi unakuja. Kadri unavyovumilia katika hizo nyakati ngumu, ndivyo ambavyo adui naye anakata tamaa. Ndivyo ambavyo shetani anakata tamaa anapoona ya kwamba analeta milima, analeta majaribu mbele yako, lakini majaribu yale yanaonekana hayakutishi. Ndivyo ambavyo naye anakata tamaa, anazofika adui, kwa sababu anaona ya kwamba kila anacholeta mbele yako hautishiki nacho. Anajua ya kwamba lipo tumaini la Bwana mahali hapa. Ushindi unakuja baada ya kustahimili. Wagalatia 6 na ule mstari wa 9 inasema, basi tusichoke kufanya mema, kwa maana tutavuna kwa wakati wake tusipofifia moyo. Ni kusii asubuhi ya leo, usififie moyo, usife moyo asubuhi ya leo, kwa sababu tutavuna kwa wakati wake. Nyuma ya hiyo milima kuna ushindi. Nyuma ya hiyo milima kuna ushindi. Lakini pia asubuhi ya leo tunaweza kujifunza kwa Ayubu. Ayubu ni moja kati ya watu ambao walipita katika changamoto nyingi. Wakapitia maumivu mengi, magonjwa mengi, lakini katikati ya maumivu hayo bado Ayubu anasema anachojua, mtetezi wake yuko hai. Ni jambo la gani asubuhi ya leo, jambo la namna gani asubuhi ya leo ambalo kila ukitafakari unaona ya kwamba ni kama hakuna tumaini? Sikiliza mpendwa, tumaini lipo, usikate tamaa. Hata kama kuna watu washauri wabaya wanakuja na kukuambia ya kwamba huku utoboi, sikiliza mpendwa, waambie asubuhi ya leo, nyuma ya hayo majaribu, nyuma ya hiyo milima kuna ushindi. Nitashinda,
na zaidi ya kushinda. Sikiliza mpendwa, hata kama ni madeni, madeni, madeni yamepitiliza, sikiliza mpendwa, yamekufanya umepoteza tumaini la kuishi, yamekufanya umepoteza tumaini la maisha yako. Sikiliza mpendwa, mwambie Yesu asubuhi ya leo ya kwamba nahitaji uingilie kati pamoja na maisha haya yote, lakini bado ninajua ya kwamba utaniinua tena. Mwaka huu wa 2026 ukawe ni mwaka wa kufanikiwa kwako, ikawe ni mwaka wa kuvuka milima hiyo, ikawe ni mwaka wa kupata neema itokayo kwa Bwana. Na kama ni afya yako, pengine kadri siku zinavyosonga unaona ya kwamba pengine tumaini halipo, sikiliza mpendwa, omba, mwambie Bwana naye atakuponya. Mwambie Bwana asubuhi ya leo, na usikate tamaa nyuma ya hilo jaribu, upo ushindi. Sikiliza mpendwa, hakuna sababu ya kuogopa. Ayubu aliugua magonjwa mengi, Ayubu akakatishwa tamaa na watu mbalimbali akiwemo mkewe, lakini anasema mtetezi wangu yu hai. Mtetezi wa Ayubu ndio mtetezi wako. Mtetezi wa Ayubu ndio mtetezi wangu pia. Mungu aliyemponya Ayubu ndio Mungu atakaye kuponya pia. Mungu aliyemuongoza Ayubu ndio huyo huyo anayetuongoza hii leo. Kwa kuwa yuko hai, hata hiyo milima tutapanda, na nyuma ya ile milima tutashangilia ushindi. Ushindi katika jina la Yesu Kristo. Sikiliza mpendwa, hakuna sababu ya kuogopa, hakuna sababu ya kukata tamaa, kwa kuwa nyuma ya hiyo milima lipo tumaini. Katika kitabu cha Ayubu 42 mstari wa 10 hadi wa 12, baada ya majaribu makali Mungu alimrudishia Ayubu, utaona Mungu alimrudishia Ayubu zaidi ya vitu alivyovipoteza. Hivyo usikate tamaa mpendwa, baada ya majaribu kuna tumaini. Ayubu alipitia katika nyakati ngumu, kulikuwa na milima ya magonjwa, milima ya mambo ya kiuchumi kuharibika, milima, lakini pamoja na milima hiyo, milima ya kudharauliwa, baada ya kuishiwa watu wanakucheka, pengine kuna mtu ambaye amepoteza tumaini kwa sababu ya mlima wa dharau anayoipata kutoka kwa watu, pengine ni ndugu zako, pengine ni marafiki zako. Sikiliza mpendwa, Ayubu alipitia katika changamoto kama hizo, lakini nyuma ya milima hiyo, nyuma ya majaribu hayo, Bwana alionekana na Ayubu akashinda. Tena akashinda na zaidi ya kushinda. Anaposema Mungu tunashinda na zaidi ya kushinda, unaweza ukaona kupitia kwa Ayubu akapata zaidi ya kile ambacho alipoteza. Sikiliza mpendwa, tunashinda zaidi ya kushinda kwake yeye anayetupenda. Mungu anakupenda mpendwa, hata kama unapita katika nyakati ngumu kiasi gani, usipoteze tumaini. Yule dada pale King'ongo aliyesema ya kwamba alikuwa anatamani kujiua, lakini habari njema, hata siku ya jana nilipoongea naye, anasema ya kwamba habari ya kujiua imekwisha kwa sababu tumaini linaonekana. Mungu alituruhusu tukafika pale kwa ajili ya mtu alikuwa amekata tamaa, na ndiye ameruhusu usikie somo hili asubuhi ya leo. Wewe ambaye umekata tamaa, wewe ambaye umepoteza tumaini, ujue ya kwamba tunashinda na zaidi ya kushinda. Usikate tamaa mpendwa, sikiliza mpendwa, simama imara na Mungu atakupigania. Hiyo ni vita ya kiroho. Vita ya kiroho na majaribu ni sehemu ya maisha ya Mkristo. Moja kati ya vitu ambavyo unatakiwa kujua ya kwamba vita ya kiroho na majaribu ni sehemu ya maisha ya Mkristo. Kuna nyakati ngumu na nyakati ambazo tunashinda. Tunashinda na zaidi ya kushinda. Ahadi ya Mungu ni kwamba Mungu hatuachi mpendwa, hatuachi.
hata kama tunapitia katika changamoto za namna gani, Mungu hatuachi. Usikate tamaa, kwa sababu mtu anayekata tamaa anatizama mambo katika hali ya kutowezekana. Asubuhi ya leo, hata kama kuna jambo lilikuwa ni gumu, wenda ni milima hiyo, Buds, wimbo huo ambao mimi umekuwa kinitia moyo, ukutie moyo na wewe pia asubuhi ya leo. Nyuma ya hiyo milima, nilipoanza safari yangu maisha yalikuwa ni mazuri, lakini niliposonga mbele majaribu yakaongezeka. Aliposonga mbele zaidi majaribu yakazidi. Katikati ya majaribu, anasema akasikia tumaini ya kwamba nyuma ya ile milima ushindi unapatikana. Tumaini hili liwe na kwako asubuhi ya leo. Asubuhi ya leo, kama kuna changamoto ulikuwa unapitia, nyuma ya hiyo milima upo ushindi katika jina la Yesu. Usikate tamaa tunapokwenda kuomba, omba pamoja nami na Mungu atakubariki. Tuombe. Asante Baba yetu wa mbinguni, asante kwa upendo wako. Ninashukuru kwa jinsi ambavyo umetupatia nafasi ya kusikia tumaini litokalo kwako. Asante kwa sababu wewe unatupenda. Tumetambua ya kwamba nyuma ya milima au majaribu tunayopitia, wewe upo ukitusubiri kutupatia ushindi. Na shetani kazi yake ni kuleta hofu na vitisho, lakini tunapoendelea kusonga mbele tutaivuka milima. Inawezekana kuna mtu fulani ana milima ya magonjwa, ninamuombea asubuhi ya leo akavuke milima hiyo, akapone kwa uweza wako Yesu. Inawezekana kuna mtu ana milima ya madeni, Baba ninamuombea asubuhi ya leo akavuke milima hiyo na yakutukuze. Inawezekana kuna mtu ana milima ya kutopata watoto katika familia yake, akavuke milima hiyo na yakutukuze Yesu. Kuna mtu ana milima katika eneo lake la kazi au biashara yake, akavuke na jina lako likatukuzwe. Milima ya aina zote. Kuna mtu anataja mlima wake asubuhi ya leo, anasema nina mlima wangu ni kitu fulani. Baba, sikia mlima huo na mkamuongoze mtoto wako akavuke na ushindi ukapatikane. Ninaamini utatenda hata zaidi. Nimeomba katika jina la Yesu Kristo, amina. Naitwa mwinjilisti Ismaili Mbondo. Ikiwa unahitaji kuwasiliana nami, tuma ujumbe katika namba ifuatayo 0717 97, narudia 0717 97 00 17, 0717 97 00 17. Mungu akubariki, Mungu akulinde na Mungu akutunze.

0: Uhakika wa ushindi ni wetu, tukiwa tumeanza na Bwana siku ya leo, pamoja na mapungufu yetu, pamoja na imani yetu kutokuwa thabiti, tuna uhakika wa ushindi kwa sababu tumechagua kuanza na Bwana, na zaidi tutaendelea kumtegemea Mungu katika maisha yetu. Neno la nguvu limekupatia sababu nyingine ya kuendelea kumtegemea Mungu katika maisha yako siku ya leo. Tukimshukuru Mungu kwa ajili ya mtumishi wake mwinjilisti Mbondo, ambaye Roho wa Mungu amemtumia kuzungumza pamoja nasi asubuhi leo, tukiwa tumeanza na Bwana. Pamoja na changamoto za maisha, majaribu na kila aina ya shida, ushindi ni hakika. Endelea kumtegemea Mungu, kaendelea kumwomba katika maisha yako. Saa ya pili anza na Bwana. Tangu tulipoungana pamoja nawe tulipotimia saa 11 kamili alfajiri, tunaungana pamoja nawe sasa baada ya neno la nguvu na kujulia na hali. Na sasa tunatamani kusikia kutoka kwako, neno la nguvu limekubariki kwa kiwango gani siku ile ukiwa umeanza na Bwana, na tunaamini kwamba utalifanyia kazi katika maisha yako. Mimi ni Anibo Mongola, niko naye Sam Paul. Endelea kudumu na kusonga mbele kwa uzuri pamoja nasi. Sam,
1: naam,
0: habari wakati huu?
1: Baada ya wakati huu ni njema Niva. Tumekuwa na wasaa mzuri wa neno la nguvu kutoka kwa mtumishi wa Mungu mwinjilisti jimedali Captain Ismail Mbondo. Sawa. unajua wale
0: huko niandaa kisaikolojia.
1: Niandaa kisaikolojia kwa hilo. Yule ni wanawaita ma captain, wale wanaongoza meli wale. Ndo Ismail Mbondo.
0: Sawa.
1: Kwa hiyo wiki
0: hii.
1: Wiki hii imekuwa kitubariki.
0: Kesho na jahazi. Ufukweni.
1: Imekuwa ni mfululizo wa masomo mazuri ya Niva ambayo yameendelea kutukumbusha ya kwamba pamoja na changamoto, lakini ipo ngambo ambayo itakuwa ni nzuri zaidi. Kuna wakati ambapo vita ambayo tunayoipigana sasa hivi upo ushindi ambao tutaupata, na ushindi huo upatikani pasi na kuwa na imani. Kwa hiyo lazima kuwe na imani ili tuweze kupata ule ushindi wenye uhakika.
0: Ni kweli kabisa.
1: Ushindi ni uhakika pale ambapo kuna imani. Na kunaweza kukawa na mifano mbalimbali kwenye maandiko matakatifu ya watu ambao waliweka imani yao, ushindi ukapatikana.
0: Kwa
1: kama huko iliweza kutokea, hata kwetu sisi inaweza kutokea leo. Kama ni changamoto ya magonjwa, kama ni changamoto ya vitu kama hivyo, basi tunaamini ya kwamba Mungu ataweza kutenda. Aniva kupitia 0745183847, nambari yetu ya simu ambayo marafiki wanaweza kupiga simu hapa, tukazungumza pamoja, lakini kutuandikia ujumbe wao mfupi wa maandishi kuweza kufahamu namna gani kupitia somo la asubuhi ya leo limeendelea kuwa mibaraka kupitia kipindi hiki cha Anza na Bwana. Lakini kwa wale marafiki ambao wanatufuatilia pia kupitia ukurasa wetu wa YouTube, wana nafasi ya kuandika hapo jumbe zao kupitia ukurasa wetu wa YouTube wa Hope Channel Tanzania.
0: Hakika.
1: Namna ambavyo neno la nguvu limeendelea kuwa mbaraka katika maisha yao. Kwenye line hapa kuna msikilizaji. Hello. Habari ya asubuhi?
2: Salama, habari asubuhi.
1: Ni njema kabisa. Sauti ya nani unapiga simu kutoka wapi?
2: Okay, Chagama John Mhando mpare alisi kutoka Chone.
1: Karibu.
2: Asubuhi ya leo nimebarikiwa sana na mwinjilisti kwa somo lake ile la asubuhi. Hususani alipogusia kisa cha Ayubu, kwa kweli kimenishogeza karibu na makozi. Kwa sababu leo nilitambua kwamba Ayubu alipoteza kila kitu, lakini baada ya hapo kwa uaminifu wa Mungu alimrudishia kila kitu alichokuwa nacho Ayubu. Na hivi niwatie watu moyo kwamba na tumtegemee Mungu, yeye ndiye mweza wa yote, hakuna kinachomshinda yeye.
1: Amina.
0: Hakika kabisa.
2: Mbarikiwe sana kwa studio.
1: Asante sana. Haya, kwenye line kuna msikilizaji. Halo. Habari ya asubuhi?
3: Habari ya asubuhi nzuri, habari za studio?
1: Ni njema kabisa. Sauti ya nani unapiga simu kutoka wapi?
3: Hii ni sauti ya Yohana Masunga kutoka Ulanga, kijiji cha Mikochi.
1: Karibu sana Yohana Masunga asubuhi ya leo kwenye kipindi cha Anza na Bwana.
3: Nashukuru sana kwa somo nzuri la Bwana Mbondo. Imeniweka karibu sana na Mungu, kuwa na matumaini yasiyo ya kukata tamaa.
1: Ndiyo.
0: Hakika.
3: Amenikumbusha kupitia kwa mtumishi wa Mungu Ayubu. Alisema kwamba mteteaji wake yuko hai.
1: Amina.
3: Hata mimi nasema mteteaji wangu yuko hai. Limenitia nguvu na limenisogeza kabisa, limeniletea matumaini mapya.
1: Amina.
3: Hata mimi nashukuru kwa ajili ya hayo na wengine ambao ni wasikilizaji, na waomba wasikate tamaa, wasogeze karibu na Mungu wetu.
1: Amina. Asante sana, Mungu akubariki rafiki.
3: Amina.
1: Haya. Kwenye line ya roho.
4: Nimemaliza asubuhi.
1: Salamu, habari ya kwako?
4: Nzuri, Samuel Paul.
1: Sauti ya nani unapiga simu kutoka wapi?
4: Sauti ya pokea Birutakusa jambo kutokea Nyakanazi Kagera hapa.
1: Karibu sana pokea asubuhi ya leo kutokea Kagera, naamini ya kwamba umesikia neno la nguvu.
4: Kwa kweli katika asubuhi ya leo kwa mwinjilisi pia tumebarikiwa sana, na ametuonyesha jinsi ambavyo tunaweza tukamtegemea Mwenyezi Mungu katika maisha yetu ya kila siku.
1: Ndio.
4: Mwenyezi Mungu anatupenda na anasubiri aangalie imani yetu. Je, tunamtegemeaje katika maisha yetu ya kila siku? Na tunapokutana na changamoto, inatakiwa tujue kwamba wakati tulio nao ni wakati wa kumtegemea Mungu, na Mungu ndiye ambaye anamaliza shida zetu zote.
1: Amina.
0: Kabisa.
4: Asante sana, msalimia ni kwa Mungu hapo.
0: Asante, nimepokea salamu, barikiwe.
1: Haya, kwenye line, hello. Halo. Habari ya asubuhi.
4: Habari ya asubuhi njema, habari ya AWR Tanzania na mchana Tanzania, Samuel Pona Dudani wa Mongola.
0: Tuko salama, salama kabisa.
1: Sauti ya nani unapiga simu kutoka wapi?
4: Asante sana, kutoka 101.5 Same Kilimanjaro, sauti ya Daudi Nikombolo.
1: Karibu sana Daudi kutoka Kilimanjaro.
4: Asante sana. Ya leo nimebarikiwa na neno la mtumishi wa Mungu mwenye sistema ya Mbondo. Mungu aendelee kumbariki sana.
0: Amen.
4: Kwa kweli ndio Mungu, tumefanya mioyo yetu kuwa migumu, lakini tunapojinyekeza kwa Mungu, Mungu anatupatia tumaini la pekee.
1: Amina.
4: Barikiwa sana kwa Daudi wa Tanzania na channel Tanzania.
1: Asante sana, Mungu akubariki Daudi.
4: Amina. Mpelele dada Bichagi Mpoke.
1: Haya.
0: Atasikia. Haya.
1: Kwenye line, hello.
5: Hello. Hello bwana Yesu apewe sifa, mtumishi wa Mungu.
1: Amina, habari ya asubuhi mwinjilisti.
5: Ni njema kabisa, tunamshukuru Mungu kumekucha kwa uzuri kabisa. Tunaendelea kubarikiwa na mwinjilisti Mbondo, kwa hakika neno lake linazidi kututia moyo na kutusogeza karibu na msalaba wa Kalvari. Manake inafika wakati mtu unakata tamaa kabisa, unaona hii haliwezekani, lakini kwa Mungu yote yanawezekana.
1: Amina. Amina.
5: Hivyo basi kwa kweli tunamshukuru Mungu kwa ajili ya masomo mazuri ya asubuhi. Watu wanabarikiwa, wapo ambao hawapigi simu lakini mioyo yao imefunguka na njia wamekwisha kuiona, wakisema hakika Mungu yupo. Mm. Na naye tunajiandaa vyema kwa ajili ya marudio yake ya mara ya pili.
1: Amina.
5: Jambo lingine, tunamshukuru Mungu kwa ajili ya mahubiri ya Net Event. Kwa hakika watu wanazidi kubarikiwa vituoni vingi kupita kiasi, kwa sababu nimeshuhudia familia moja hadi nyingine wakisema hakika haya mahubiri yanatubadilisha, na si waliwendi sana sabato, lakini wapita wameweka mpaka vituo.
1: Amina.
5: Imagine kwetu waliwendi sana sabato ni namna gani, lakini kwa hakika Mungu kipindi hiki kwa kweli ameonekana kwa watu wengi, na hivyo tumshukuru Mungu kwa ajili ya hilo.
1: Amina, amina.
5: Kwa hiyo niwatakie watazamaji wetu pamoja na wasikilizaji wakati mwema na neema ya Bwana iwe juu yao, pamoja na watangazaji wetu, tuendelee kumtumikia Mungu kwa njia hiyo inayofaa.
1: Amina.
0: Amen.
5: Barikiwa sana hapo studio.
0: Barikiwa sana na wewe na siku njema.
1: Aya, nipokee simu nyingine hapa imepotea. Niva, unaniruhusu nipitie jumbe sasa.
0: Karibu.
1: Kutoka kwa marafiki. Huyu ameandika, Bwana ni mwema, watu wakati wa Mungu
0: wote.
1: Hakika nimebarikiwa na somo la leo, tuzidi kuamini kuwa mtetezi wetu yu hai.
0: Mm.
1: Asante sana rafiki. Sadiki Rafael wa Kisongwe Kibondo amesema hivi, anapenda kumwamsha Mama Amina, lakini Mama Afrika anyimike, lakini Jeremia Kirindi waamke waweze kuanza na Bwana asubuhi ya leo.
0: Amen.
1: Asante sana rafiki. Neno la nguvu limenibariki kwamba tumtegemee Mungu. Anaitwa Bilongwa na anawakilisha Wanasongea. Anawakilisha Wanasogeeni Kasulu.
0: Mm-hmm.
1: Lakini niwatakie siku njema.
0: Asante
1: sana rafiki. Eliud Chedia anapatikana Idaru Kilimanjaro, amebarikiwa sana na somo la leo pamoja na nyimbo. Bwana abariki sana hapo studio.
0: Amen. Barikiwa pia.
1: Huyu anasema, Amina, kisa cha Ayubu kimenisogeza karibu na Mwokozi wangu sana. Anaitwa Chagama Muhando mpale halisi. Asante sana Chagama. Nimeamka salama mimi na familia yangu, jina la Bwana liweze kuinuliwa. juu siku zote. Pia namshukuru Mungu kwa yote na uzidi kunitendea. Asante sana shabiki kwa ujumbe wako. Mungu akubariki. Bwana ni mwema.
0: Optional
1: Tanzania anaitwa Francis Mzangaze kutokea Kisalawe. Sima Njombe ni TV ndio mpango mzima. Hofu mashaka vinaenda kutoka.
0: Hakika kabisa. Nena vema.
1: Amekuja na ujumbe mzuri kabisa. Anaitwa Doi Joel Chamba wa Mali ya Kwimba. Tunazidi kubarikiwa na masomo yanayotutia nguvu katika safari hii ngumu. Ujumbe shetani hata ukatishwa tamaa sana anapoona tunavumilia kwenye changamoto ngumu, lakini unapopata nguvu unapona umekosa tumaini na unapoona umekosa tumaini na uvumilivu, yupo Mungu.
0: Nakika.
1: Habari ya hapo studio.
0: Hapa ni njema kabisa.
1: Amina, mwinjilisti ubarikiwe kwa somo zuri. Anaitwa James Newa kutokea Dar es Salaam Kibaha. Tunashukuru sana marafiki kutokea Dar es Salaam. Sasa wameanza kufufuka pamoja nasi.
0: Yes. Barikiwe sana. Kibaha ni pwani.
1: Kibaha ni pwani.
0: Hawa takwa mita
1: lakini ameandika Dar es Salaam Kibaha. Unajua kuna sehemu ni kama ni Dar es Salaam lakini ni pwani.
0: Dada katikati hapa ni kabla hujafika kwenye mpaka. Okay. Tunafurahi.
1: Musa kutoka Bwanga Chato ameandika, namshukuru Mungu kuniamsha salama, nimebarikiwa sana na somo la leo. Hakika tusikate tamaa katika majaribu yetu, kwa maana kila aliyezaliwa na Mungu ushinda ulimwengu.
0: Hakika.
1: Asante sana rafiki kwa ujumbe wako. Ninashukuru Mungu kwani ametuahidi ushindi kwake. Tunapitia magumu lakini Mungu anaendelea kutupigania. Mama Karen kutokea Arusha. Asante sana Mama Karen kutokea Arusha.
0: Barikiwa.
1: Anza na Bwana Dede Sesa kutoka Simiyu. Jamani, nimepitwa na neno la leo.
0: Usiumize kichwa.
1: Nenda YouTube pale.
0: Yes, baadaye hapo. Kama na simu janja, YouTube pale. Andika Anza na Bwana tarehe leo. Tabarikiwa vizuri tu bila shida.
1: Anza na Bwana naipenda sana.
0: Amina.
1: Nyimbo, mahubiri vinanibariki. Nawatakia asubuhi njema. Naitwa Jaliwa Jackson kutokea Kisongo Kibondo.
0: Barikiwa sana.
1: Sawa, Doi ujumbe wako nimeshauona. Umeandika kumekucha kwa uzuri, Bwana ametuamsha salama. Mimi na familia yangu napenda kuamsha waanze na Bwana. Moja Mwalimu Danford, mbili anaitwa Ngeze. Watatu ni Jiriberi, lakini ujumbe anawatakia siku njema. Wanasalimiwa na Yona Ntandikie kutokea Busunzu Kigoma. Asante sana. Majina ya Kibantu ni hivyo. Anza na Bwana jamani, hofu na uoga uondolewa ndani ya mioyo na akili kwa kumkabidhi Mungu yote yanayotusibu maishani. Ni Juma Upio Jamakoti wa Rori ya mtaa wa Nyanjagi. Nusmala Field kwa NMF.
0: Asante, barikiwa sana.
1: Haya, nipitie ujumbe mwingine. Anza na Bwana naipenda sana nyimbo mahubiri. Asante sana rafiki, nimeona ujumbe huu.
0: Okay.
1: Anaitwa Prosper Makoe. Anasema anapatikana Nemba Biaramuro. Anapenda kuwaamsha marafiki wote waweze kubarikiwa na Anza na Bwana.
0: Amen, amen sana.
1: Kweli hakika kila hatua unayopitia ina changamoto. Kwa hiyo kikubwa, changamoto zote tunazopitia ili tuziweke kwa Bwana, yeye ndiye mtatuzi wa majaribu yetu.
0: Ni kweli kabisa.
1: Josephat Masatu kutokea Mahindi Rombo. Asante sana rafiki kwa ujumbe wako.
0: Asante sana. Kutoka kwa setu wa YouTube Hope Channel Tanzania, asante Veronica Enoch anasema anaanza na Bwana nikiwa na tumaini lenye baraka ndani yangu. Mwinjilisti ubarikiwe kwa neno la nguvu, hakika linatusogeza karibu na Mungu. Anabariki Mbasha kutoka pale Oman, Njombe Net Event, sikose. Asante sana Veronica, we na siku njema. General Mageta anabarikiwa na somo zuri. Kweli tumaini ni kumwambia Bwana wa majeshi, yeye pekee ndiye suluhisho ya mambo yote. Barikiwa sana. Yakobo Msafiri, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Hakika somo la leo limenibariki sana, na masomo yanze na Bwana yanazidi kunitia moyo kila siku na kunifanya niwe na nguvu. Kutoka pale Chidachi pale jijini Dodoma, ubarikiwe sana na siku yako kaendelee kwa njema sana. Wilson Nabe, amina mtumishi, nabarikiwa na somo zuri. Tunapaswa kumtumaini Mungu wakati wote pamoja na changamoto zote. Najua Mungu atatupa ushindi na zaidi ya kushinda. Hakika kabisa, sisi ni washindi. Mwenyezi Mungu atendeka kwa pamoja na Dorith Kithi, asema kutoka pale nchini Kenya. Majirani habari ya asubuhi, barikiwe sana kwa kuchagua kuanza na Bwana pamoja nasi siku ya leo. Anasema anazidi kubarikiwa sana. Asante. Bina Debora, kusema amina, ubarikiwe pia. John Mashamba, mwinjilisti huyu wa Agano Mwanza, Mungu ni mwema, kutoka mtaa wa Mabatini ya Mkanza na Bwana na Njombe Net Event, tumeendelea nyi baraka. Emmanuel Mtana, Mungu wa mbinguni akapate kugusa kila hitaji la mtoto wake. Amina. Hili ni ombi la kila mmoja asubuhi leo tukio tumeanza na Bwana. Cuthbert Tenga, amina, barikiwa mwinjilisti Ismail Mbondo kwa kutubariki. Amina, amepokea ujumbe mzuri kabisa. Mario Neotieno anasema somo linatia moyo, barikiwa sana mtumishi na watangazaji wetu. Asante sana. Kutoka kwa Everest Gamba, asante, tunamshukuru Mungu kwa wema wake maana ametuamsha salama. Tunashukuru pia kwa neno la nguvu na nyimbo makini kabisa. Njombe Net Event kwenye kituo cha hapa ofisini kwangu jana watu walikuwa wengi sana. Asante sana Everest Gamba, barikiwa kwa kuchagua kuwa baraka kwa watu wengine. Basi Mungu akaendelee kukujalia baraka katika maisha yako. Nyachangula Josephat, amina. Milka Songa, asante, barikiwa sana somo la leo. Kweli Bwana husikia maombi yetu, kwani ameahidi kuwa nasi nyakati zote. Hakika kabisa, iwe jua, iwe mvua, nyakati ngumu, nyakati za furaha, Mungu yuko pamoja nasi katika maisha yetu. Sisi kazi yetu ya kufanya ni kuendelea kumtumaini yeye pekee. Jamsi Haluma, anza na Bwana, asante, namshukuru Mungu kwa kuniamsha salama, kwa kweli jina la Bwana libarikiwe sana. Amina. Sara Samatwa anawaamsha familia yote ya Hope Channel, asante, kwa niaba yao tumeamka. Na wewe mtazamaji wetu pia tunaamini umeamka salama. Sai Mipawa, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Asante kwa kuanza na Bwana pamoja nasi siku ya leo, siku yako ikaenda kwa njema. 0745183887, uko wapi mahali ulipo, neno la nguvu limekubariki kwa kiwango gani asubuhi ya leo tukiwa tumeanza na Bwana. Na kwa je marafiki ambao wanaendelea kubarikiwa pamoja nasi kwa uzuri kabisa katika wasaa waanza na Bwana, tunafurahi pia kuendelea kupokea taarifa za wale marafiki waanza na Bwana ambao wameweka vituo katika nyumba zao kualika majirani kubarikiwa na tumaini lenye baraka. Lakini katika ofisi zao mwanaanza na Bwana Everest Gamba ametuonyesha mfano hapa, ofisi yake pia ameweka watu wanafuatilia, na nakuwa ameongeza sauti hapa kuhakikisha kwamba watu wengi wanabarikiwa kupitia tumaini lenye baraka pale kutoka pale Njombe. Na zaidi ya yote tunamshukuru Mungu kwa yote ambayo ameendelea kuyafanya katika maisha yetu. Na kwa ajili yako mtazamaji na msikilizaji, tunaamini pia wewe unafanya sehemu yako. Tunapokuwa mbashara kupitia Hope Channel Tanzania kila siku saa 11 kamili jioni mpaka saa 2 kamili usiku, lakini AWR Tanzania pamoja na Rock FM na ukurasa wa YouTube Hope Channel Tanzania, unaweza kutuma link kwa marafiki wengi zaidi kwa ajili kwenda kupokea baraka. Lakini tunakuwa na marudio kwa ajili ya wale ambao wanawezekana kwa sababu ambazo zinakuwa nje ya uwezo wao, wanakuwa wamekosa au wanakuwa hawajaweza kufuatilia kwa umakini, au kwa ajili ambao walijifunza akatamani kupata marejeo zaidi, kuelewa vizuri zaidi kile ambacho kifundishwa siku ya jana, tunakuwa na marudio kupitia Hope Channel Tanzania na AWR Tanzania saa 3 kamili asubuhi mpaka saa 5 kamili asubuhi, marejeo au marudio ya kile ambacho kilifanyika siku ya jana katika mkutano wa Njombe Net Event, tumaini lenye baraka. Basi kwa namna hiyo, endelea kualika marafiki wengine zaidi kwa ajili ya kuwa baraka kwa watu wengine. Tuende kwa mapumziko mafupi, tarajia hivi punde tukaenda kusonga mbele kwa uzuri pamoja nawe. 0745183847, uko wapi katika wasau, umebarikiwa kwa kiongozi na neno la nguvu, na umewalika marafiki kwanza na Bwana. Tarajia hivi punde baada ya mapumziko mafupi.

0: Kingdom Swahili.
1: Hapa ni mkoani Mtwara, mkoa unaosifika kwa kilimo cha korosho,
2: mahali ambapo studio za AWR Tanzania Indian Ocean zinapatikana.
3: Na hapa ndipo mahali pekee ambapo utaweza kuruhusu ngoma za masikio yako yapate baraka nzuri kabisa katika kipindi cha Uwanda wa Mswahili. Humo ndani utaweza kupata kusikiliza zile chemcha bongo, lakini pia kile kiti cha ugenini utaweza kukisikia hapo. Chaguo la wewe Mswahili mwenzangu humo ndani litakuwepo, na mwisho utaendelea kubarikiwa kwa nyimbo mbalimbali pamoja na mada ambazo utaweza kuzisikia. Ni ndani ya Uwanda wa Mswahili kupitia AWR Tanzania kila siku ya Jumatatu mpaka Alhamisi saa 9:15 alasiri mpaka saa 11 kamili jioni. Ni hapa hapa AWR Tanzania katika studio za Indian Ocean.
0: Uwanda wa Mswahili.

0: Tunasonga mbele kwa uzuri pamoja nawe kupita namba 0755183847. Prosper Makoye Nginda akiwa Nemba Biharamulo, asana mwamini Mungu siku zote katika maisha ya mwanadamu, usimpe nafasi shetani, mwamini maana Mungu yupo hakika kabisa. Ujumbe utao kwa rafiki Hassan anabarikiwa na somo la asubuhi ya leo. Samuel Makwasa akiwa Serengeti, barikiwa Samuel kwa kwanza siku pamoja nasi. Bwana Yesu asifiwe. Mimi na kipindi chanze na Bwana kinanitia moyo sana. Namshukuru Mungu sana mwingi rehema. Sasa mimi naitika kwa jina Emmanuel Butogwa wa Nkololo Bariadi Studio. Amina sana, barikiwa sana rafiki. Asante sana kwa somo zuri. Naomba Mungu wetu aondolee milima wanafunzi wa shule ya jirani. Anaitwa Barbara Kifas Mwashtete. Asante sana. Kama kuna changamoto basi Mungu akawavushe kwa ushindi. Helen kutoka Arusha Kijenge, kweli kipindi chanze na Bwana kinanipa tumaini la umilele. Tudumu katika maombi wapendwa. Asante sana Helen, uwe na siku ile njema sana. Azana Bwana na nguvu la kisa cha Ayubu. Unapokwama katika afya na mambo mengine, ni muhimu kubaki na Mungu. Watu wanaweza kukusahau au kuondoka, lakini Mungu ni Mungu tu. Godfrey Crevans kutoka pale Mkoroshini Rudewa Kilosa, umenena vema kabisa. Baada ya asubuhi kwenye line. Hello rafiki. Hai, asante. Kutoka kurasa yetu wa YouTube Hope Channel Tanzania, Evelyn Mdeme, asa Bwana ni mwema na barikiwa. Kutoka pale Kwembe, barikiwa sana Evelyn kwa kuanza siku pamoja nasi siku ya leo ikiwa ni njema sana. Tukiendelea kubarikiwa kwa uzuri kabisa Sam. Tumeendelea kupokea mrejesho wa marafiki wengi ambao wamefanya maamuzi ya leo sahihi. Pamoja na kuanza na Bwana, lakini kwa sehemu ya baraka kuungana na marafiki wengine na kushirikisha habari njema na kupeleka tumaini lenye baraka kwa dunia.
1: Ndio.
0: Yes, wapo ambao wameweka vituo katika nyumba zao, wengine katika ofisi zao. Yes, kitu kinakuwa kesho.
1: Wakati ambapo dunia sasa hivi imezongozongwa na mambo mengi sana.
0: Naam.
1: Kila kukicha sidhani kama kuna kitu ambacho bado hatujawahi kukisikia kikitokea.
0: Hakika kabisa.
1: Tukio ambalo tumelisikia tu juzi la yule kijana kukatwa kichwa. Inadhihirisha kwamba tuko katika ulimwengu ambao hauna tumaini.
0: Ni kweli.
1: Tumaini limepotea. Kwa hiyo kupitia tumaini lenye baraka Niva imeendelea kugusa watu wengi.
0: Ni kweli.
1: Imeendelea kukumbusha watu wengi ya kwamba tumaini lenye baraka limeendelea kuwa na mibaraka kweli kweli kwenye maisha yao. Kwa hiyo sisi tuendelee kupongeza makanisa, watu binafsi, mshiriki mmoja mmoja, wafanya biashara, wale ambao wameamua vituo vyao vya biashara kuwa sehemu ya kituo kwa ajili ya kuhakikisha mahubiri yanayotokea Njombe yanawafikia watu wengi. Basi tuendelee kuwapa kongole Niva.
0: Ni kweli kabisa.
1: Kwa sababu kuna wengine huenda wakaondoka kwenye ofisi yako kwa sababu wamekuwa kiweka tu mahubiri. Mimi sipendi au mahubiri. Lakini kuna wakati wataelewa. Jana wakati nafuatilia makala Kijampunzi alikuwa iko sehemu ambapo huyo mtu yeye ana ofisi ya Kinyozi ambaye sio Mwadventista. Lakini alisikia kwamba kutakuwa na mkutano. Kwa hiyo akasema mimi kwa, na yeye anatusikiliza kupitia redio. Akasema mimi kwa huu muda wote wa wiki tatu ile redio haitolewi kwenye ofisi yangu.
0: Abarikiwe.
1: Ni baba shop ambao kifika unanyoa na nini lakini muda wote wanasikiliza ile bio. Kwa hiyo hizo ni shuhuda chache tu kati ya nyingi ambazo tunaamini kuna maelfu na maelfu ya watu wanaendelea kubarikiwa na mikutano.
0: Hakika kabisa. Basi kwa namna hiyo tunaendelea kualika marafiki wengine zaidi, chagua kwa tumaini kwa dunia ili baraka ziende kwa pamoja nasi. Bwana ni mwema wakati wote. Nashukuru Mungu tumeamka salama. Naomba tumsaidie rafiki yangu Happy anapoenda kufanya operation atoke salama akiwa na mwanae. Kwa kweli Mungu akatende muujiza wake. Asante kwa ajili ya Happy na wagonjwa wote tunaombea asubuhi leo na wajawazito. Basi Mungu akajalie kujifungua salama na akaweza kupokea zawadi zao. Mtoto mzuri kabisa. Na basi Mungu akupatie pia maarifa ya kufanya ya kuwa wazazi walio wema. Tuko pamoja na wapata vema kabisa hata Mr. Mtego. Asante sana Mr. Mtego, barikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Anaitwa Esther Jumanne. Anasema haya, asante barikiwa na kipindi cha anza na Bwana. Asante sana. Yohana Enos Lushosha akiwa Itabagumba. Ama kweli Bwana abariki sana. Tumemwomba naomba tumwombe mke wake. Asante, mwambie mke wake amejifungua salama, barikiwe sana.

0: Tumishi, tunafurahi kwa habari njema kabisa. Basi Mungu akaendelee kuwajalia neema tena. Umezungumza jambo hapo, dunia kwa sasa hivi na mambo mengi sana, mambo mengi ya kuumiza, ya kutisha,
1: taarifa ya kuogofya.
0: Kuogofya. Taarifa ya kijana ambaye ilitembea sana kwenye mitandao ya kijamii na kwenye vyombo vya habari, James Temba ambaye aliuawa na mwili wake ukakutwa unaelea mtoni, ukasitiliwa bila kichwa, ukasitiliwa na familia yake. Taarifa ilipatikana jana na jeshi la polisi. Awali kuna ambao walikamatwa na
1: kama watuhumiwa mwanzo,
0: na jana taarifa ya pili tulipata kutoka kwa jeshi la polisi ni kwamba wale walendo wamefanikisha zoezi la kupatikana kwa kichwa cha James Temba kwa mganga kienyeji.
1: Kwa mambo ya kushirikiana
0: tunda tita kama sio shirikiana nini, ndugu yangu? Yule mganga yeye kichwa anakifanyia kitu gani?
1: Mbona mganga naye alikuwepo kwenye mambo ya nalio?
0: Inawezekana, hatuwezi kujua. Tutasubiri taarifa kutoka kwa jeshi la polisi atuambie vizuri, kwa sababu kama watuhumiwa wamekamatwa lazima ametoa maelezo kwamba kila kitu ilikuwaje, nia ilikuwa ni nini. Lakini ikiwa lisia tu lazima tu ni masuala tu ya ushirikina.
1: Kama ushafikadi huko, swala ya ushirikina ni nani? Ni mambo ambayo yanaweza yakahusika. Kwa hiyo bwana, pamoja na yote, shetani anajaribu kutuonesha ya kwamba huu ulimwengu ni mbaya sana kuishi. Anajaribu kututisha na kutuonesha kwamba bwana, nyie hapa mtateketea au mtaangamia kwa namna moja ama nyingine. Na namna yake moja ya kututisha ni kutuonesha matukio makubwa.
0: Kwamba
1: mmeona wawa, mmeona hiki kimetokea, mmeona uchumi sasa hivi ulivyo, mmeona maisha sasa hivi yalivyo. Kwa hiyo kinachobaki na sisi kung'ang'ania ni kung'ang'ania tu kwa Kristo, kwa sababu hakuna namna.
0: Hilo ndio tumaini pekee.
1: Hilo ndio tumaini pekee tuliobaki nalo.
0: Yes. Basi asante. Toka kwa site YouTube Hope Channel Tanzania, Marco Msovela anasema anabarikiwa sana na Njoo Benet event. Asante. Tumefurahi sana. Helen Rupia, asante studio kwa masomo haya. Anatusogeza karibu na Mungu kila siku. Hakika mmekuwa baraka mkubwa. Bwana awabariki. Asante Helen Rupia, ukawe na siku njema. Basi kwa sasa tunatia nukta. Tutaendelea kusalia pamoja nawe kifuatacho. Anza na Bwana, meza ya magazeti, tukikujuza taarifa na matukio mbalimbali ambayo yamejiri na kupewa kipaumbele katika kurasa za magazeti siku ya leo. Mimi ni Mungu, nilikuwa naye St. Paul. Asante kwa muda wako wa thamani. Endelea kusalia hapo pamoja nasi.

usihangaike tena ikiwa una mradi wa ununuzi wa vyombo vya mawasiliano kwa ajili ya usikivu kanisani, shuleni au kwa ajili ya shughuli za kijamii. Wasiliana na Dr. Music kwa nambari ya simu 0755780604 au tembelea tovuti yetu www.drmusic.co.tz. Gharama nafuu, ubora wa juu, quality with

0: Miaka 2000 iliyopita, Yesu aliingia katika maji ya mto Jordan. Alibatizwa na mbingu zikafunguka. Sura mpya katika mpango wa wokovu wa Mungu ikaanza.
1: Roho Mtakatifu alishuka na utume ukazaliwa. Utume ambao ungeenea katika vizazi, mataifa na mioyo ya watu.
2: Kutoka kwa kiongozi mmoja na wafuasi wachache,
3: leo utume huu umeenea kwa waumini zaidi ya milioni 23 ulimwenguni kote na zaidi ya milioni 6 katika divisheni yetu.
4: Leo kanisa la ulimwengu linaingia katika zama mpya, si tu kuadhimisha miaka 2000 ya utume, bali kuishi utume huo.
5: Hii sio hadithi ya kutazama, ni wito wa kuitikia.
6: Watoto na vijana,
2: wanawake na wanaume,
7: ukweli ni kwamba ujumbe wa malaika watatu ambao umerekodiwa katika Ufunuo sura ya 14 mstari wa 6 mpaka wa 12 unatualika wote tuwe sauti moja, ili ulimwengu usikie sauti ya matumaini ya kuja kwa Yesu Kristo mara ya pili.
8: Je, uko tayari?

0: Katika ukuaji wa teknolojia, vyombo vya habari ni nyenzo muhimu kupaza sauti ya injili kuwafikia walio mbali.
1: Vyombo vya habari ni kiango kinachobeba mwanga unaoangaza giza la ulimwengu huu. Ili chombo hiki kiwe kiango thabiti cha kubeba nuru ya injili, kama Biblia isemavyo katika Mathayo 5:15, kinahitaji ushiriki wako katika kukiwezesha kwa rasilimali ambazo Mungu amekubariki.
2: Kila mmoja wetu ana sehemu katika kusaidia kueneza nuru ya injili itakayowafikia na kuwavuta watu wengi zaidi.
3: Shiriki baraka huu pamoja nasi kwa namba zifuatazo. Mtandao wa Vodacom, namba ifuatayo 0753233525. Jina ni SJ Church. Lakini kwa mtandao wa Mixx by Yas, lipa namba 60251 97. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels. Account number ifuatayo 0150452888300. Jina la account ni Morningstar FM Radio, benki ya CRDB.
0: Mimi na wewe tumeitwa kuwafanya mataifa kuwa wanafunzi.
4: Inaweza kununua dawa lakini hainunui afya. Fedha inaweza kununua kitanda, hainunui usingizi. Fedha inaweza kununua chakula, hainunui hamu ya kula chakula. Fedha inaweza kununua elimu, fedha haiwezi kununua hekima. Fedha inaweza kununua maisha mazuri, maisha bora, ukaishi vizuri, ukaishi kila kitu unacho, lakini fedha haziwezi kununua maisha ya milele. Ambaye anakupatia maisha ya milele ni Yesu peke yake.

0: Asante kwa muda wako wa thamani, tukiendelea kusalia pamoja nawe na tukithamini muda wako wa thamani, tunakuletea kile kilicho bora katika kipindi cha Neno la Bwana leo hii, tukiambasha kupitia Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania pamoja na Rock FM, bila kusahau ukurasa wetu wa YouTube Hope Channel Tanzania. Hii ni Anza na Bwana katika saa ya pili. Jina langu ni Neva Mongola, niko naye Sam Paul, na sasa tunakujuza yaliyopewa kipaumbele kwenye kurasa za mwanzo za magazeti ya asubuhi leo, na kwa wale wapenzi wa michezo basi tutakupatia dondoo kwa uchache ambayo imejiri na kupewa kipaumbele siku ya leo kupitia gazeti la Habari Leo, gazeti la Mwananchi, Nipashe pamoja na gazeti la Majira. Tunasonga mbele kwa uzuri pamoja nawe, endelea kutega sikio ukiwa umeungana pamoja nasi katika wasaa huu. Sam. Yes, tunatimiza jukumu letu pia la kumhabarisha mdau wetu, msikilizaji na mtazamaji ambaye amechagua kuungana pamoja nasi
1: kupitia meza ya magazeti.
0: Naam.
1: Inakuwa ni sehemu pia ya kuendelea kumhabarisha na kumfikishia yale mengi ambayo tunakuwa tumemwandalia. Lakini kikubwa zaidi ni kufahamu mambo yanakwendaje. Unajua sasa hivi Watanzania wengi ni wavivu kununua magazeti.
0: Hivi ni wavivu
1: eh? Kununua magazeti, yani nadhani jue zamani.
0: Sio teknolojia ndio imesababisha hiyo hali.
1: Teknolojia imekuja kuteka kwa sababu mtu anaona kabisa haya magazeti mimi sinayapata kule.
0: Ndio.
1: Kwenye social media ukifungua unapata taarifa zile zimeandikwa, lakini kule kuna kuwa kimeandikwa kwa undani.
0: Ndio.
1: Kuna kuwa kuna uchambuzi mzuri, kuna kuwa kumetafuta sosi wengi zaidi. Kwa sababu bwana tulimhoji fulani akasema hiki, tulimhoji fulani akasema hivi, tulimhoji fulani akasema hivi. Vyote vinakuwa vimegusiwa humo.
0: Sawa sawa.
1: Kwa hiyo jamani, tununue, soma magazeti ni nzuri zaidi, upate maarifa.
0: Ajija tu sisi penzi wa kusoma vile katuni vya sani. Lazima gazeti ulipate.
1: Kwa kuna vile kama vibonzo wanaita.
0: Vibonzo vile.
1: Kibonzo cha leo.
0: Basi tusonge gazeti la Habari Leo.
1: Ndio.
0: Iliyopewa kipaumbele siku ya leo, uchukuzi yafanya kweli. Shehena TPA, mapato ATCL juu, mchango kwenye uchumi wa kuwa. Serikali yavuna bilioni 169, safari ya SGR na bandari ya Bagamoyo, mambo ni safi. Okay. Basi ni habari njema kabisa. Uimara wa uchumi Tanzania waivutia IMF, yakubali kutoa zaidi ya bilioni 974. Gazeti la Habari Leo pia limeandika Mwigulu aita wawekezaji viwanda vya dawa, mahakama yatangaza mikakati kesi za mirathi ya ardhi, Dkt. Mwinyi ataka ufanisi katika kamati za maadili CCM, na habari nyingine ikiwa imeandika auawa kwenye usuluhishi mgogoro wa mipaka.
1: Ndio. Nina kusuluhisha wakamsuluhisha yeye.
0: Kama msuluhishwa.
1: Lazima
0: kuwa na gomana kutenda na mapanga na mbugu.
1: Na vitu kama hivyo. Sinaona hivi vitu ambavyo tuko tukiviongea.
0: Sisi ugomvi jamani.
1: Tuko tukiviongea niva matukio kama haya.
0: Baya. Pole sana kwa familia. Habari nyingine katika gazeti la Habari Leo imeandika TIDB yatoa mikopo ya trilioni 1.42 katika miaka 10. Gazeti la Habari Leo, kurasa za mwanzo, habari ambazo zimepewa kipaumbele katika siku hii. Na hapa kuna habari picha ambayo inaonyesha Rais Samia Suluhu Hassan akimsikiliza mkurugenzi mkuu wa kituo cha Afrika cha kudhibiti na kuzuia magonjwa, Dr. Kaseya, baada ya mazungumzo pamoja na ujumbe wake katika ikulu ya Magogoni hapa Dar es Salaam. Gazeti la Habari Leo yaliyopewa kipaumbele siku ya leo. Tusonge. Sam.
1: Gazeti la Mwananchi Aniva. Habari kubwa imeandika serikali yatoa angalizo. Ni kosa mabouncer kugeuzwa walinzi. Sawa.
0: Kwa nini mimi hapa nitaeo shamba kidogo? Mabouncer ni kina nani, tuanzie hapo?
1: Hawa mabouncer bwana ni wale watu ambao wananyanyua vyuma vizito.
0: Ili iweje?
1: Ili wawe na mwili
0: kule
1: mkubwa.
0: Gym.
1: Kule gym.
0: Afakisha kwa na mwili mkubwa.
1: Lakini
0: iweje?
1: Lakini wanakuwa wanafanya mazoezi ya kupambana na watu labda wengi, kuzuia mtu fulani. Ni mfano kama wewe unaamua kuwa na mlinzi wako binafsi. Kwa hiyo sasa kutokana na hapa umeandika ni kosa mabouncer kugeuzwa walinzi. Yasema ni wanamitindo ikiwaonya wanaowapa kazi za ulinzi kufanya vurugu. Tukio la vurugu kibaa kumtoa mjane la guswa. Sawa? Ni wale mabouncer ambao wanaweza kunyanyua vitu vizito.
0: Matumizi mabaya ya nguvu. Kwa niwezi kwa wakodi kwa patia jembe kwa kusadia kulima kule. Shambani.
1: Hapa, mimi nakumbuka siku moja
0: wakati. Jembe hapa jamani, kari moja ndani ya msusai wemeisha.
1: Wakati ni kuombea, niliwahi kukutana na mtu mmoja. Na mwili mkubwa kulikweli.
0: Ndio.
1: Kana nyanyua vyuma. Sasa huyo mtu nilimuona before and after.
0: Kabla na baada.
1: Kabla na baada.
0: Iyo uliomkuta sasa akiwa tayari na mwili jumba.
1: Nilimkuta akiwa hana mwili jumba.
0: Okay.
1: Tukafanya naye biashara. Nilipeleka tu nguo kufua kwake. Juu ya Mbeya ni baridi. Kwa hiyo kipeleka sehemu ya dry clean na ni rahisi baadhi ya nguo kukauka mapema kwa sababu ya ile hali ya hewa. Sasa nimeenda mara ya pili tukapishana kauli. Baada ya kupishana kauli sasa akataka kutumia ule bouncer kuonyesha kwamba mimi
0: sikuogopi.
1: Hadi nikamuuliza ndugu yangu, nilikuja kipindi fulani, mbona ulikuwa na mwili tu mdogo na ulikuwa tu na busara, tulizungumza vizuri na tukaelewana, sasa hivi kwa sababu tu umenyoa.
0: Ule mwili umebadilishana tabia.
1: Ule mwili yani unamfanya anajiamini na kuona ya kwamba kila kitu kinaweza
0: sana mtishia nani.
1: Basi hii simulizi nyingine huko mbeleni
0: nitakusimulia
1: tukitoka sasa. Nitakusimulia
0: kujitumua.
1: Nitakusimulia tukitoka. Ila sasa kuna watu wengine wana matumizi mabaya. Sasa na kusomea naibu waziri wa mambo ya ndani Ayubu Mohamed Mohamed amesema tafsiri ya neno bamsa linapochanganywa na ulinzi ni kosa. Bamsa kiasili ni mwanamtindo, nyanyua vyuma au mtunisha misuri.
0: Okay.
1: Sawa. Unajua unakuwa na mashindano yao kabisa. Yakaisi
0: tukao kuna yeye wakati nakuwa kuna moja kwa mtapa wa mabula.
1: Kwa mabula.
0: Kwa maarufu sana kwa anavuta hadi
1: magari
0: zingine nini. Akija shuleni mpaka mnachanga na hela.
1: Naimba super. Pawa, super.
0: Pawa mabula. Nguvu.
1: Sawa. Tunapaswa kuondokana na mtazamo wa kuchukulia bouncer kumfanya mlinzi. Kumchukua bouncer kumfanya mlinzi.
0: Okay.
1: Wale bouncer bwana ni wana mitindo.
0: Wanaona
1: bwana. Na mashindano yao kama umewahi kuona yeye.
0: Kama mashindano mengine.
1: Kama mashindano ya kuku pia.
0: Ndio. Waende huko wakaonyesha miguvu yao. Hasa mwisho wa siku mashindano yanafanyika mara ngapi kwa makazi ya nguvu zinabaki ziko tu sasa. Nikama
1: au zinakuwa zinawawasha. Labda kwa hiyo wanakuwa wanatafutwa bwana, sasa wewe hebu ingia huku nenda kana nini.
0: Na natumia kutishia watu pia.
1: Kwa hiyo kuna wakati tutumie nguvu zetu vizuri. Na unapoenda kunyanyua vile vyuma na sio wote, kuna baadhi ya watu wanaharibu tu.
0: Sio wote.
1: Kuna wengine ni wastaarabu sana. Unakuta yupo lakini anafanya hivyo kama hivyo ni mwanamitindo.
0: Hivi kama nikitaka kumwajiri nani bodyguard mimi yani mimi
1: wewe binafsi
0: na kuenda huko nini kwenye
1: kwenye mizunguko yako na kuoko naye
0: na umwili afa yeye pembeni yangu
1: anakuwa pembeni yako kwa mtu akitaka kukushika na unakutana naye kama mkono hivi
0: na sui stop
1: na sui
0: kila mahali. Ukitaka kumwajiri na mlipa shilingi ngapi?
1: Kunategemea sana kipato chako, makubaliano
0: yenu. Makubaliano
1: bwana, mimi kila mwezi nitakuwa nakupa milioni moja au milioni mbili. Kazi yako kila tunapoenda unanifuata. Labda nimekaa nimeshika chupa ya maji nafanya tulivu unaichukua. Sasa hii tukio ambalo limetokea huko Kibaha, hawa mabamsa waliajiriwa kama walinzi. Sawa?
0: Okay.
1: Nilijaribu kuifuatilia kidogo na wakaenda kwenye nyumba ya mjane na kufanya vurugu na kumtolea vitu vyake nje. Kwa hiyo serikali imeendelea kupiga marufuku. Ni kosa mabamsa kugeuzwa walinzi.
0: Sawa.
1: Yatoa angalizo. Kwa hiyo wale ambao wanaendelea na hii tabia basi huko kitakachowakuta sisi hatujui. Matumaini Tanzania kuzalisha chuma. Kurasa wa 14 kuna undani wa taarifa hiyo.
0: Okay.
1: Teknolojia inavyovutia wengi NCBA. Kurasa wa 16 kuna undani wa taarifa hiyo kwenye gazeti hili la Mwananchi. Katiba mpya KKT kumpa nguvu mkuu wa kanisa, ukurasa wa 4 kuna undani wa taarifa hiyo. Lakini TRC kuitua mzigo serikali, ujenzi wa SGR kipaumbele.
0: Okay.
1: Ukurasa wa pili kuna undani wa taarifa. Inabidi njia Mbeya na yenyewe ya SGR.
0: Wateke SGR jamani.
1: Ile njia kuna mawili au waweke SGR ya mizigo. Ili yale maloli yasiwe yana.
0: Yapungue.
1: Yeye anakuepo au
0: waweke na abiria bwana.
1: Na abiria.
0: Sita tumia masaa mangapi kutoka Dar mpaka Mbeya?
1: Kwa sababu hapa kwenda Morogoro ni masaa, kwenda Dodoma ni masaa matatu. Basi kwenda Mbeya niweze, kwa sababu hapa kwenda Mbeya ni almost masaa 14.
0: kutoka Dar.
1: Kutoka Dar kwenda hadi Mbeya.
0: Kwa basi.
1: Kwa basi. Ni masaa 14. Kwa hiyo kama masaa 6 yamekuwa matatu, masaa 14 yanaweza kuwa 7.
0: Okay. Sio mbaya.
1: Kwa kwaza ile umaki masaa 7 tunaona imekuwa iko ni ndogo zaidi.
0: Fanya mchakato.
1: Mbeya masaa 7 unaondoka asubuhi saa 7 unakula noje
0: kwa hiyo.
1: Unakula mautamaduni.
0: Napiga utamaduni hapo na mafufu.
1: Ah, mafufu unanitoa kwenye mchezo kabisa.
0: Sawa sawa. Okay, nimetimisha hivyo gazeti la Mwananchi. Gazeti la Majira limeandika wabunge wakunwa na TPA, TRC pamoja na Mbarawa ni kwa mafanikio makubwa katika sekta ya uchukuzi, wasema waziri wakuu, taasisi hizo wameonyesha uongozi madhubuti uliowezesha utekelezaji wa miradi. Habari zaidi ni katika ukurasa wa 4 gazeti la Majira. IMF yapongeza ukuaji uchumi wa Tanzania na Chevron yaonesha nia ya kuwekeza nchini. Sawa sawa. Zaidi ya 2000 wanufaika na huduma za afya bure. Ni wapi huko? Ivada gazeti la Majira, utaweza kufahamu taarifa kwa kina zaidi. Serikali yafunguka mchakato wa kuibadilisha NEMC na wauguzi na thamani ya kuokoa maisha katika mitazamo ya dini. Kurasa wa 15 hapo nadhani katika gazeti la Majira. Siku ya jana
1: ndio
0: tulingana dunia kuadhimisha siku ya wauguzi. Yes, tukithamini mchango wao mkubwa kabisa wa kuwa sehemu ya kuokoa maisha ya mwanadamu.
1: Ilikuwa siku ya muuguzi, si ndio? Wauguzi kwa Kiswahili si ndio wanesi?
0: Si ndio Kiswahili muuguzi.
1: Ah, kwa Kiingereza basi tuende kwa Kiingereza.
0: Ingereza ndio nurse.
1: Nurse.
0: Eh.
1: Na nurse zamani nilikuwa najuaga ni mwanamke tu.
0: Ndio.
1: Ila sasa hivi hadi wanaume wapo manesi.
0: Hadi tangu zamani sema tulikuwa tumezoea tu kwamba na dukomeza kwa madaktari na kwa mwanaume.
1: Eh, nesi anakuwa mwanamke.
0: Okay.
1: I see.
0: Unaelewa. Kuna wakati fanya wakati nakuwa kule nyumbani Mbeya kwenye ilikuwa ile zahanati mitaa kule karibu na ofisi za jimbo.
1: Iganzo kule
0: Iganzo.
1: Eh.
0: Ilikuwepo zahanati. Kwa hiyo
1: ile ipo mpaka leo.
0: Ipo eh?
1: Ile ya kanisa?
0: Kuna haja kwenda nyumbani.
1: Ile ya kanisa ipo mpaka leo.
0: Okay.
1: Ipo na sasa hivi imeboreshwa zaidi. Conference inazidi kuifanya inazidi kuwa kubwa.
0: Kwa hiyo kuna nesi aliajiriwa mwanaume. Kwa hiyo daktari akaita nesi namba naita ifanye akainuka akaenda tukaanza kucheka. Tunapokuwa tumeenda wagonjwa. Nesi ameitwa nani na yeye anaitika baadaye asemeni daktari. Bwana elimu ni ya muhimu sana.
1: Elimu ni ya muhimu sana.
0: Sana. Kwa hiyo wauguzi wana mchango mkubwa sana katika mchakato mzima wa kuokoa maisha wakishirikiana na madaktari, ukiangalia kwenye vyumba vya upasuaji, katika wodi wanafanya kazi kubwa sana, ingawa wapo baadhi ambao wanatia doa taaluma.
1: Yaani kweli.
0: Najua moja kati ya taaluma ambazo huwa wanaapa ni taaluma pia ya uuguzi.
1: Ndio.
0: Kwa hiyo basi tunaamini katika taaluma hii kwa kuthamini mchango wao na kile ambacho wameendelea kukifanyia kazi, kila kitu kitaenda kwenda sawa sawa.
1: Sawa.
0: Habari nyingine imeandika JKCI yatahadharisha elimu lishe kwenye mitandao. Hey, ndugu yangu. Hii na mimi nimekutana nayo pia.
1: Elimu lishe.
0: Wataalamu wa lishe wamekuwa wengi sana. Kila mmoja kwenye ukurasa wake hapo. Nilikuwa naangalia video moja akamwambia una kiamka tunashangaa umezuiwa usile ugali. Jakaa kidogo usile wali.
1: Kwa kijadili bungeni
0: wakati kidogo usile hiki.
1: Wanapitisha bajeti ya Wizara ya Afya. Wabunge walichangia pia wizara kuona namna ambavyo itakuwa na wataalamu wa moja kwa moja kuangalia vitu. Maana kuna mwingine unaweza ukakuta anakuambia sasa kiamka asubuhi uruhusiwi kupiga mswaki. Shakutana na watu kama anaeleza vizuri mswaki unapeleka sijui huku unafanya sijui huku, kwa hiyo kiafya unashauriwa asubuhi na jioni lazima upige mswaki. Safisha kinywa chako. Ili mambo yaende vizuri. Kwa hiyo nadhani wizara imechukua hilo.
0: Imelichukua tunami kwa sababu taarifa za upotoshaji zimekuwa kubwa sana.
1: Zimekuwa ni nyingi
0: kwa sasa. Kuna wale ambao wako kwenye kama ile magonjwa yatokanayo na mfumo wa maisha. Na magonjwa ambayo mengine anakuta mwingine anatakiwa kuna aina fulani ya vyakula asili. Umeelewa? Sasa na wenyewe akija bwana Iki usile, iki itaua kongosho lako, itaua figo, itaua moyo, itaua nini?
1: Kwa bandama, bandama ikasogea ndani.
0: Eh. Tafra. Na shida sasa tuache, tushikelipi tuache lipi? Mwingine anakuambia kunywa maji mengi kwa siku. Mwingine anakuambia usinywe maji mengi.
1: Yakwambia kunywa maji ya moto, mwingine anakuambia ya vuguvugu kidogo.
0: Kama mwangalia pia kwenye mitandao huko barabarani tunapita kule kuna kwa na jinsi ambazo anauza matunda. Ule mchanganyiko pia. Kuna wakati tulipata semina na waandishi wa habari ya taasisi ya chakula na lishe hapa nchini. Wakashauri pia mchanganyiko wa matunda sio mkubwa sana. Angalau matunda angalau aina mbili au zisizidi tatu. Na inategemea na aina ya matunda.
1: Na sio amekaa sana pia. Tangu amekatwa katu.
0: Yaani inatakiwa ni wine mdogo kishalikata umekula. Sasa fikiria mtu amechanganya parachichi na tango.
1: Ah, umesahau na papai.
0: Ndio, yani mkutano mpana viwili tu hapo. Tango lina yani lina ni gumu. Parachichi ni laini.
1: Maji.
0: Au labda kama leo nsala papai na tango. Umeelewa? Kwa hiyo kuna tutarejea tena kwa ajili ya kutoa elimu zaidi kutoka kwa wataalamu ambao wamethibitishwa na serikali kwa ajili ya kutoa elimu ya masuala ya lishe hapa nchini. Tunaenda
1: gazeti la Nipashe. Gazeti la Nipashe.
0: Tuende kazi.
1: Habari kubwa, mauaji mwanachuo IFM.
0: Ndio.
1: Nusu kichwa na maini vya kutwa kwa mganga. Sawa niva. Nipashe yatinga eneo la tukio ikishuhudia mbinu zilizotumika kuhifadhi viungo hivyo vya siri, majirani wafunguka kwa undani. Shuhuda anasema polisi walipokuja mara ya pili na kuingia ndani sikutaka hata kuangalia wanavyotoa kichwa. Baadaye niliona nifuatilie na nakumbuka humo ndani kulikuwa na shimo dogo na juu ya hilo shimo aliweka vitu na isingekuwa rahisi kwa mtu tofauti na yeye kujua kama eneo hilo kumefukiwa chochote.
0: Da.
1: Sawa.
0: Kichwa na maini. Kumbe pia walimpasua katoa maini. Dunia inaenda wapi?
1: Dunia bwana.
0: Najaribu kuvaa kiatu cha ile mama na ile baba. Kina ni bana. Lakini
1: tosha.
0: Changamoto sana. Dunia imefika pabaya sana. Watu siatafute pesa jamani kwa riziki halali.
1: Tafute ntuwela, Mungu anabariki.
0: Maana uni ushirikina tu.
1: Uwe, uni ushirikina.
0: Fanya kazi. Najua amna raha ya kufanya kazi halali. Hata kama unapata kidogo. Lakini unakitumia kwa amani Sam. Umeamka zako asubuhi umeenda, umefanya michakato, umepata riziki yako. Hata kama ni kidogo. Umerudi, umekaa hapo na familia yako. Umemletea mkeo unga, amenunua matembele na vijidagaa. Umekaa hapo kwenye jambi. Kiugali kimepikwa hapo na vitembele na vijidagaa. Mmekaa mmekula mmeshiba, roho safi na amani tele.
1: Nashana tumaziwa tu mtindi.
0: Tu mtindi. Sawa. Hiyo collab nzuri. Kwa nini ongeevo size lakini? Kile kijitembele kile kimewekwa na vijindimu kidogo.
1: Ndio, ndio.
0: Hapo dagaa wao wala wamekaangwa.
1: Da asubuhi inabidi tukasonge ka ugali.
0: Akisha kula ugali asubuhi bwana kwa mtamu.
1: Anakuwa
0: na nguvu kwa nyasi kwa na kwa na kwa mubashara.
1: Yeye inaweza kufika saa 7 unajiuliza. Hivi ishafika saa 7.
0: Hivi tunaenda kula. Mbona tunakula kula
1: vyovyo?
0: Pole sana kwa familia, lakini tunaipongeza jeshi la polisi hapa nchini kwa kupambana. Kazi ni kubwa sana mpaka kuwapata watuhumiwa na hadi kisha kupatikana.
1: Lakini unatakiwa kuwa mtu unayeogopa pia.
0: Yeah.
1: Sababu unajua kiwa mwoga kuna sehemu huwezi kufika huko kwa sababu mtu ameweza kuishi na kichwa ameweza
0: najibu kwanza kati kinakatwa ile siku wakati imelipoteza taifa kuna mpaka mtu akawa anawaza kwamba maskini ya Mungu si walimuua kwanza ndio wakakata kichwa au alikikata kiwa bado yuko hai unawaza kichwa kinauma kwamba hivi inakuaje
1: nao ni watu au tayari wameshakuwa wanyama
0: ni zaidi ya wanyama
1: ya dunia ime
0: nifika pabaya
1: sawa.
0: Sana.
1: Uchukuzi sasa dhahabu ya uchumi wa Tanzania.
0: Okay.
1: Sawa. Habari nyingine, waziri awaweka madaktari kitanzini, wagonjwa kukosa dawa hospitalini. Ukurasa wa 4 kuna undani wa taarifa hiyo.
0: Ndio la muhimu. Naenda pembeni ya hospitali hapo ya serikali unaambia dawa hapo zimeisha. Afu kuna kazanati kakwa hapo pembeni kana dawa. Hivi kweli zanati inaweza kuwa na dawa?
1: Duka la dawa.
0: Hizo dawa zipo afu zahanati serikali hazipo.
1: Tena hata bora ingekuwa ni pharmacy. Bora ingekuwa ni pharmacy. Ni DLDM. DLDM tunasema duka la dawa muhimu.
0: Okay.
1: Ndio nakakuta kwa kadawa kapo.
0: Hapo hospitali ya serikali
1: hospitali ya serikali
0: haingii akili hata kidogo.
1: Watumishi serikalini wabainika kutumia dawa za kulevya.
0: Ndio.
1: Sawa.
0: Si.
1: Mamlaka husika jana mlikuwa kule Aniva.
0: Ndio.
1: Kwenye mamlaka husika inahusika na
0: udhibiti kupambana na kuzuia na dawa za kulevya nchini. Tulipata taarifa kutoka kwa kamishna jenerali wa mamlaka hiyo kwamba kuna kemikali bashirifu zilikamatwa na zilikuwa zikisafirishwa na zile zinafanywa mchakato. Je, kemikali bashirifu zikiwa kwenye matumizi yake sahihi hazina shida. Lakini kuna naona zikifanywa mchakato mwingine ndio zinatengenezwa inakuwa kama mbadala wa dawa za kulevya. Kumbuka kwamba matumizi ya dawa za kulevya mapambano yamekuwa makubwa sana. Na je, dawa kama heroin na nini zimekuwa adimu sana. Kwa hiyo watu wanaenda kumiza vichwa siku zote, yani kila mkikamatwa huku mkibana huku basi watata njia nyingine ya kutafuta hizo dawa za kulevya kwa ajili ya kuendeleza biashara. Lakini mamlaka imeendelea kufanya kazi nzuri ya kuhakikisha kwamba Tanzania inaendelea kuwa salama.
1: Sisi tuendelee kuwapongeza.
0: Yes.
1: Wazee 120 Dar es Salaam walia kuporwa majengo na CCM. Lakini serikali yagonga mwamba kutaifisha mali za mshtakiwa dawa za kulevya.
0: Okay.
1: Habari nyingine, India marais Afrika kujadili akili unde usalama baharini. Ukurasa wa 19 kuna undani wa taarifa hiyo kupitia gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii.
0: Okay. Sawa.
1: Tende michezo.
0: Sawa.
1: Yanga chali ligi kuu bara. Sawa. Ni baada ya Dodoma Jiji FC kumaliza ubabe na rekodi ya mabingwa. Lakini Simba Mashujaa ngoma nzito Kigoma ni habari ambayo imepewa kipaumbele gazeti la Nipashe ukurasa wa nyuma kabisa.
0: Okay. Sawa. Hii ni gazeti la
1: Nipashe.
0: Gazeti la leo tumepita kwalo katika michezo na burudani.
1: Bado.
0: Yanga yatobolewa na Serengeti Boys yaanza AFCON. Habari nyingine imeandika Simba kunguruma Kigoma leo. Sawa sawa.
1: Ndio.
0: Chapa ya Tanzania ya tinga FIFA ni kurasa 23 wakati Okero Pedro wang'ara Aprili 2020 Aprili ni katika kurasa wa 23 gazeti hili la habari leo. Okay? Ungeneko uwanjani?
1: Sawa. Nadhani tumemaliza.
0: Yes, tumeshimisha hivyo. Tuna ujumbe kutoka kwa mdau wetu hapa. Sasa Mungu atusaidie sana wapendwa. Shetani halali. Hicho kichwa kizikwe tena. Do Mungu wangu nauma sana. Kweli kabisa Rita, lakini tunafurahi kwa majeshi ya polisi yanayofanya kazi yake. Watumio wamekamatwa. Yes, hilo ndio la msingi sana. Na kuna kituo kimoja kilimhoji baba wa marehemu James Temba ile mwanafunzi afaiki ambaye kichwa chake kimepatikana. Walisema waliamini kwamba kichwa kitapatikana. Kwa hiyo wakati wa kuzika kuna mazingira ambayo aliyatengeneza ili kichwa kiweze kuzikwa pamoja kwenye kaburi la James.
1: Ah, wakati wanazika mwili.
0: Kuna namna waliacha nafasi ili waweze kichwa kipatikane waweze kusitiri kichwa pamoja na mwili wake.
1: Ni historia kusikitisha sana kwenye familia.
0: Sana sana. Basi natia nukta hivyo Sam, tunamshukuru sana mda wetu kwa muda wake thamani na kwa sababu amechagua kwanza mbona pamoja nasi tumempitisha katika gazeti la habari leo Mwananchi, Nipashe pamoja na gazeti la Majira katika kurasa za magazeti siku ya leo na kule kurasa za michezo na burudani na kurasa za nyuma. Unaweza kupata nakala yako kufahamu taarifa kwa kina zaidi. Tukirejea hivi punde tutatamani kuzungumza pamoja nasi, ututumie ujumbe kuhusiana na uelewa wako katika jambo ambalo ni la msingi sana ambalo tunatamani kujadili siku ya leo. Hapo baadaye tukirejea. Haki za mwananchi wakati wa kukamatwa na kuhojiwa na jeshi la polisi.
1: Ndio.
0: Maana kinacho ni kipengele cha muhimu sana.
1: Watu wengi.
0: Of course unapokamatwa na polisi sio kwamba wewe tayari ni mtuhumiwa moja. Yaani unakuwa ni mtuhumiwa. Lakini
1: kikamatwa unakuwa mtuhumiwa?
0: Hapana.
1: Hawi mtuhumiwa. Kama mtu anakuwa tu ni mtu
0: kawaida. Mahakama ndio inaweza kuthibitisha kwamba ni mtuhumiwa kwa jambo fulani.
1: Ukikamatwa na kuchukua tu kwa ajili ya mahojiano.
0: Huko
1: kuna zile sheria ambazo zipo. Kabla hawajaja kukuchukua wanatakiwa nini wakifuate.
0: Ndiyo.
1: Lakini wakija kukuchukua nini kifuatwe? Vitu gani unatakiwa ufanye, vitu gani hutakiwi kufanya na vitu gani wao hawatakiwi kukufanyia.
0: Ndiyo.
1: Vyote hivi vinakuwa vina vitu vyake vya kufuata kisheria.
0: Vya kufuata kisheria.
1: Sasa Tanzania wengi tunakuaga kwa sababu hatujui basi. Tafanyaje?
0: Kuna mwingine akishana tu wale magwanda.
1: Anachoka.
0: Changia. Habari ya saizi ni nzuri. Hapa ni nyumbani kwa ndugu Sam Paul. unasikia hapa baba kuna nini kuna shida
1: unasikia tawa na malizia geti habari ya size unasikia aba size kaka
0: tutarejea hapo baadaye kwa dakika chache tupate mrejesho kutoka kwako. Unafahamu nini kuhusiana na haki zako kama mwananchi pale inapotokea jeshi la polisi wamekuchukua kwa ajili ya hatua za mahojiano na kuelekea pia kwenye kituo pia cha polisi katika mchakato mzima wa mahojiano. Unafahamu haki zako ni zipi? Unafahamu unatakiwa ufanye nini na kipi usifanye? Inawezekana usha kupitia uzoefu, unaweza kutushirikisha tukirudi hapa baadaye kwa namba 0745183847. Hata kama hujawahi kupitia huu uzoefu, labda kwa mshona kwa ndugu, rafiki, na sio jambo baya kwa sababu mwingine anaweza kwa amechukua kwa jamii zake kuja kusaidia jeshi la polisi. Kwamba kuna tukio fulani limetokea, tunataka da maelezo kutoka kwako.
1: Kuna kuku, kuku aliibiwa hapa.
0: Kuku.
1: Zinaenda hizo kesi.
0: Zinaenda.
1: Zinaenda.
0: Tunahitaji ushahidi.
1: Yaani kweli.
0: Maelezo.
1: Nitakuja kukupa kisa kimoja niva tukirudi. Niliwahi kukutwa na changamoto hiyo ambayo ilibidi kwenda kutoa maelezo kituo cha polisi.
0: Okay.
1: Nitakupa ushuhuda.
0: Na mimi nilishia kunikuta jambo sibiti ukirudi.
1: Sawa.
0: Hii nianze na bwana tutaje hivi punde kioni saa ya 3 tutarejea hivi punde kwa ajili ya kuendelea kuzungumza pamoja nawe.

0: Tanzania Adventist Secondary School TAS ni shule inayomilikiwa na kanisa la Waadventista wa Sabato Tanzania. Inakukaribisha ewe mzazi mlezi kumleta mwanao kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka 2026. Lakini pia shule ina nafasi za kuhamia kwa kidato cha tatu na kidato cha tano, bila kusahau nafasi za QT na PC zinapatikana. Shule ni wavulana na wasichana na ni shule ya bweni na kutwa, na gharama zetu ni nafuu mno na himilivu. Shule ipo Usariva Arusha, karibu na chuo kikuu cha Arusha na mbuga ya wanyama ya Arusha, Arusha National Park. Kwa mawasiliano zaidi wasiliana nasi kupitia nambari zifuatazo 0629141691 au 0755945877. Mlete mwanao TAS kwa elimu na malezi bora.
1: Wana TAS wote huamini kwamba kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa. Karibu TAS.
2: Je, unatafuta shule bora kwa ajili ya mtoto wako? Karibu shule ya sekondari The Voice iliyopo Usariva mkoani Arusha. Shule inatoa elimu ya viwango vya juu, walimu wenye uzoefu na kujituma, mazingira rafiki na salama kwa mwanafunzi, nidhamu na malezi bora ya kitabia. Shule ya The Voice ina michepuo ya sayansi, sanaa na biashara. Shule inaendeshwa kwa maadili ya kanisa la Waadventista wa Sabato. Usikose nafasi hii, jiunge nasi leo na mpe mtoto wako elimu itakayomfungulia milango ya mafanikio. Kwa mawasiliano, wasiliana nasi kupitia namba 0767321084 au 0788636098 au tuandikia kupitia tvsboard@gmail.com. Nyote mnakaribishwa.
3: Safari yako ya mafanikio huanza na uamuzi sahihi wa wapi pa kusomea. Ni wapi nitajengwa kiakili na kiroho? Ni wapi nitafundishwa kuwa kiongozi wa kesho mwenye maono na maadili? Chuo Kikuu cha Arusha, University of Arusha, ni jibu lako. Kiko Usariva, Arusha, Tanzania, kitovu cha utulivu na hekima. Mazingira yanayokuza elimu ya kina na kumkuza mwanafunzi katika kila nyanja. Maombi kwa mwaka wa masomo 2025-2026 yamefunguliwa kuanzia Julai 15. Karibu uanze safari yako ya elimu yenye kusudi. UOA inatoa shahada ya theolojia au masomo ya kidini, diploma na certificate katika theolojia, shahada ya biashara yani BBA katika uhasibu, shahada ya sanaa kwa elimu yani Bachelor of Arts with Education yenye major katika Kiswahili, Geografia au isimu yani Linguistics, shahada ya umahiri katika uongozi na usimamizi wa elimu, stashahada ya uzamili yani Postgraduate ya elimu, certificate na diploma ya uuguzi na ukunga yani Nursing and Midwifery kupitia chuo cha afya cha Dr. Richard Rush. UOA haikuandai kwa ajira tu, bali kwa huduma, tabia njema na uongozi wa kiroho. Ni zaidi ya chuo, huu ni wito. Jisajili leo kupitia www.uoa.ac.tz au wasiliana nasi kwa simu namba 0778-261-297 au barua pepe info@uoa.ac.tz. Chuo Kikuu cha Arusha, kuelimisha kwa utumishi, kuandaa kwa umilele.

0: Naam, kama ndio kwanza umeungana nasi, hii ni Hope Channel Tanzania, tukiwa mbashara kupitia Dodoma Tanzania na Rock FM, bila kusahau ukurasa wetu wa YouTube Hope Channel Tanzania. Katika saa ya tatu ianze na Bwana leo hii, baada ya kukujuza aliyopewa kipaumbele kwenye kurasa za magazeti siku ya leo, kwa dakika chache natamani kushiriki pamoja nawe uelewa wako kuhusiana na mada ambayo tutazungumza hivi karibuni, ambapo baadaye tutaungana na wakili ambaye ameshawasili hapa studio, tupate uelewa kuhusiana na haki yako wewe mwananchi wakati unapotakiwa kutoa ushirikiano na jeshi la polisi, unapochukuliwa pale ulipo, na hata wakati wa kutoa maelezo ukiwa katika kituo cha polisi, unaelewa nini? Au ulishaye kupitia uzoefu, ulifanyaje na ilishaje? Basi karibu kwa namba 0785183847, na haya yatatusaidia pia kupata uelewa zaidi wakati atakaporejea hapo baadaye, ili akaweze kutuelekeza sasa nini cha kufanya inapotokea.
1: Uende tuliwahi kukutwa na huo uzoefu kwa sababu ya mazingira, ila yeye akija hapa ni rahisi kutusaidia kisheria imekaaje.
0: Kweli kabisa.
1: Ikitukuta tuweze kufanyaje? Kuna mazingira anaweza kukukuta ni ya kukulalia. Wewe kama Mtanzania ambaye unafahamu sasa unajikomwaje hapo. Vyote hivi ni kuweza kutupatia elimu na kujifunza zaidi ili mambo yaweze kwenda vizuri.
0: Tupatie simulizi yako.
1: Mwaka fulani ya Niva, mwaka 2000 na nyuma.
0: Sawa.
1: Sawa. Niliwahi kukutana na changamoto ya kuibiwa. Nilivyoibiwa ni katika mazingira ya kutatanisha. Watu wanapiga picha. Kuna mtu akatutafuta, bwana tunatamani mje kutupiga picha sehemu fulani. Na huyo mtu alipewa namba yangu na mtu unayemfahamu kabisa, ambaye na yeye ni mpiga picha pia.
0: Ndio.
1: Kwa siku akasema, bwana mimi siwezi kutoka, na wapa namba ya mtu mwingine.
0: Ndio.
1: Baada ya kuwapatia ile namba, kweli akatupigia, bwana Johnson fulani, siku fulani, saa fulani mwe mmefika. Mimi na ndugu yangu wao tukaenda. Tumefika, akaja kijana kama miaka 15 14. Bwana kaka ameniambia nije kuwafuata, twendeni. Tunatembea. Sasa mbona hatufiki? Kumbe wanatusogeza sehemu ambapo wapo wengi.
0: Kwenye mtego.
1: Kweli tukaingia kwenye mtego, na walikuja wakabeba begi lenye kamera na vifaa tu. Hawajaiba simu, hawajadhuru mtu, hawajapiga mtu, wakakimbia wakaondoka. Tulivotoka pale muda ule ule ilikuwa kama saa 4 usiku.
0: Tukaenda polisi.
1: Unafuruku, yani wao walikuja wako wengi, wana mapanga na vitu. Mtu ambaye amejipanga tayari na amekupeleka sehemu ambapo yeye anajua hapa hata ufanyaje huwezi kufanya kitu. Tofauti na mtu ambaye ana uwezo, anataka kukuibia sehemu ambapo uko
0: wazi.
1: Kwa tukaibiwa vizuri kabisa, hata hawakutumia nguvu sana. Kwa sababu mtu anakuja na mapanga, wako watano saba.
0: Kwa ndugu yangu kamera itanunuliwa.
1: Sasa tulivotoka pale, suspect mtu wetu wa kwanza ambaye tulihisi ni yule leo hapa nama.
0: Ndio.
1: Sisi tulienda tu polisi. Atukumtafuta yule mtu wala kumwambia bwana tumeibiwa kuna nini na nini. Tuenda polisi. Polisi tumefika tukaambiwa sasa andikeni maelezo. Maelezo tukaandika. Kesho yake askari wetu ni bwana walivyo hawaji kukua taxi juu, akatuambia sasa wewe kijana tutamtafuta. Nendeni nyumbani mkalale. Tukarudi nyumbani kulala vizuri kabisa kama hamna kilichotokea. Asubuhi yake tumeamka, askari mmoja, ukifika pale unapewa kesi kama hiyo ukiwa kwenye kituo kidogo.
0: Ndiyo.
1: Unapewa askari wa kufuatilia kesi yako.
0: Unaita
1: mpelelezi. Yule mpelelezi tukaenda naye mpaka nyumbani kwa kijana. Ifika pale kijana akachukuliwa, akaambiwa bwana kuna watu walikuja kukuripoti kwa kesi hii na hii na hii, tunaomba maelezo yako. Bwana ni kweli basi haina shida, tunaomba tuende kituoni katusaidie kuzungumza. Na walimchukua very kind kabisa, ile vizuri kabisa kirafiki. Na yule kijana alikuwa ni mwanafunzi kipindi hicho, nakumbuka alikuwa kidato cha 4. Bado miezi kama miwili afanye mtihani. Kwa akamchukua kaenda naye kituoni. Sasa wamekaa kwenye maelezo yake, alikuwa haeleweki anachozungumza. Ni kama alihusika, wakati mwingine ni kama anajitoa, lakini watu wanawafahamu. Ah, fulani ndo alinitafuta, nikamwambia basi sawa, utatusaidia tuwapate ili vitu vya watu virudi, wao utaondoka. Sasa wakati huo tunaomba tupigie wazazi wako, sababu alikuwa ni mwanafunzi. Kapigiwa wazazi wake, wakaelezwa, kuja wazazi wake wakasema hii kesi tunataka iende mbali, kwa sababu waliamini sisi hatujui chochote kinachoendelea, wala hatujui sheria. Ukitoka kwenye kile kituo kidogo, sheria inakutaka uende kwenye kituo kikubwa zaidi, ni kuna maamuzi hayawezi kufanyika pale. Ndio maana kwenye maeneo yetu ya mtaani kuna mahakama ndogo. Kituo cha Tegeta, kituo kikubwa ambacho kipo karibu kutoka pale, ni Mabwepande. Kwa yule mzee alikuja na hela, akasema bwana mimi kesi kubali mwanangu mimi hawezi kuwa anahusika na haya mambo. Ndio mwanangu ni mpige picha na nini ila hawezi. Kwa hiyo maaskari wakaona mbona kama hata na baba yao, kwa sababu askari walisema kesi kama hii ina uwezo wa kuruhusu nyie kama mtu aliyefanywa na mtendaji na aliyefanywa mzungumze miaweke sawa, baada ya hapo mtarudi huku jalada lenu tutaliandika upya, mkubaliane kulipana, mtakuja kuripoti polisi namna gani mnalipana. Hiyo inawezekana kabisa. Baba akasema hapana, twende.
0: Okay.
1: Kufika mbele kule kesi ikazidi kuwa ngumu. Wakamchukua mtoto wakamweka ndani kwa muda. Ikabidi sasa yule mzazi aje nyumbani kuongea na wazazi wetu ili kuyaweka sawa sasa.
0: Haya sasa.
1: Na askari yule ambaye alipewa kazi ya kuwa mpelelezi wa kesi alisema msikubali kufuta kesi polisi bila kulipwa vitu.
0: Yes.
1: Kwa hiyo ilibidi tulienda na sisi tulisema tulishaongea kifamilia ila tufute kesi mpaka tulipoifa. Kwa hiyo baba ilibidi aende wakanua vitu vyote kama vilivyo wakatuletea.
0: Kuna
1: namna kijana alihusika, kwa sababu mwisho wa siku yeye ndo aliongea vizuri na wazazi wake.
0: Okay.
1: Kwa sababu alimwambia huku ndani hatutakuachia angalau mpaka tupate mdhamini, baada ya mdhamini tuwe na uhakika ya kwamba vile vitu vinapatikana. Kwa sababu ile ni tukio la kiuhalifu, angehudhuriwa mtu angekuwa vitu kama hivyo, ili tulahisishie pia, kwa sababu kuna watu ambao walikuwa wanafahamu sheria na taratibu walikuwa kituongoza.
0: Okay.
1: Msipanic, msiharakishe mambo. Ilichukua kama wiki mbili tatu ile kesi, lakini mwisho wa siku vitu vyetu vilirudi vyote.
0: Karudi.
1: Kiurahisi sana.
0: Ngalawa una uzoefu mwingine kwamba walichukuliwa, alienda tukachukuliwa kwa ustaarabu.
1: Kwa ustaarabu.
0: Sasa kuna maoni hapa, yeye anaitwa robot. Jamani, hii jina la robot ni gani? Lipo kwenye kitambulisho cha NIDA kweli?
1: Robot.
0: Au cha kupigia kura, robot wewe. Yanasema yuko Tunduru, kijiji cha Muhuwesi. Asa mimi najua haki za mtu anayekuja kushikwa na jeshi la polisi haipo. Hawafuati sheria yoyote, hata kimkuta na kula wanamwachisha apewe hata haki ya kubadilisha nguo. Huyu ni uzoefu wake Robert. Robert anajiita. Je, ulitoa ushirikiano? Haya, mwingine anasema ni kweli kuna polisi anajiona Mungu wato. Asema kuna polisi mmoja yuko Makambako na nyasa sana watu, anapiga tumiwa hata kama ipo mahabusu. Okay, amepigwa pingwa, sema sijajua ni kutafuta cheo, amekaa mno Makambako zaidi ya miaka 10. Anajiita raia mwema pale Makambako.
1: Asante sana.
0: Basi natakiwa uripoti kwa sababu kiwalisia. Yaani askari hatakiwi, yani ndio maana tumesema unapoenda kituo cha polisi, wakili atakuja atakwambia vizuri. Wewe ni yani una kama nikoje kutoa maelezo ili ile kesi husika iweze angalau kutafutiwa mwanga kwamba inaendaje. Kwa hiyo sio kwamba ni mtuhumiwa moja
1: kwa moja.
0: Mahakama ndiyo ina haki ya kusema kwamba ni mtuhumiwa kwa kesi fulani. Kutoka Hedara Kilimanjaro anasema ninachoelewa jeshi letu lilitoka police force, leo hii ni usalama wa raia. Kwa hiyo kuna mabadiliko makubwa ya utendaji kazi. Shida yetu kama raia ni hofu ya kutoa ushirikiano. Mbona anachoongea? Tatu ushirikiano
1: bwana, alafu kwa ni hivi na hivi na hivi.
0: Amekwambia kwamba tunakuhitaji kwenda kituo cha polisi kutoa maelezo kuhusiana na jambo fulani. Siwende.
1: Lakini huyu askari akifika lazima awe na vidhibitisho pia.
0: Ndio hicho sasa, wakili akija, ndio maana sasa bwana, tunataka tupate uelewa hapa. Akija wakili atatuambia kwamba
1: huyu askari mwenyewe akija aje.
0: Yaani sio kama ndio unaambia tu kwamba unabebwa kama kuku. Kuna vitu ambavyo ndio maana tunasema hapa kuna haki za mwananchi. Wakati unachukuliwa jeshi la polisi mafuata kama ni kazini au ni nyumbani, kuna haki zako wewe mwananchi. Haubebwi tu kama kuku. Na kuna vitu ambavyo askari wa jeshi la polisi anatakiwa vifanye kwako wewe Mtanzania. Wakili anakuja hapa muda sio mrefu, maana ashawasili, atatupatia sasa elimu kwa kina zaidi. Ile simulizi yangu nyingine sibiti weke pembeni.
1: Ndio kuweka pembeni kwanza.
0: Siku nyingine.
1: Siku nyingine utatusimulia.
0: Nitasema siku nyingine.
1: Kwa hiyo anivyo watu bwana, watu upate elimu na tujifunze na tuchukue kama sehemu ya kusaidia ndugu jamaa na marafiki. Matatizo hayana hodi na hizi vitu bwana vinatokea. Nizo kasingiziwa tu fulani ya
0: msika. Kumbe usiki.
1: Na wewe kweli kwa uoga wako au kwa kulazimishwa kusema mambo kujikuta umeongea vitu ambavyo havihusiki.
0: Naona sasa.
1: Jela miaka 15.
0: Kaza
1: kwa ndani.
0: Kikubwa hapa nadhani watu waache hofu. Kuna ujumbe wa Eliud Chedele nimeupenda. Miaka ya zamani ilikuwa mtu akimoto askari hivi uraiani, watu wanachanganyikiwa mpaka wanakimbia ile mpaka mwili unasisimka. Wakati yeye ni Mtanzania tu. Yaani ni kazi, ni sawa tu. Yaani askari wa jeshi la polisi ni sawa na mwalimu, ni sawa na daktari, ni sawa na mwanasheria, ni sawa na mtu yeyote mwenye taaluma yoyote duniani.
1: Jana walinikamata wa barabarani.
0: Saleko.
1: Sawa.
0: Tutarejea hivi punde tupate elimu haki yako mwananchi, wakati askari wa jeshi la polisi hapa nchini anapokuchukua, haki zako ni zipi, kipi unatakiwa kufanyiwa na kipi unatakiwa kukifanya, na hatimaye kufika pale kwenye kituo cha polisi kwa ajili ya maelezo, unatakiwa kufanya nini, haki zako ni zipi, kipi unatakiwa kufanya, kipi utakiwa kukifanya. Wakili ameshawasili, atakuja hapa. Elimu hii ni ya muhimu sana, maana hatujui kesho. Tutarejea hivi punde, na hii ni Anza na Bwana.

0: Bwana ametupatia neema kubwa ya kuwa sehemu ya kazi yake hapa duniani. Kazi hii inahitaji mikono yetu, inahitaji mioyo yetu, lakini pia inahitaji rasilimali zetu ili izidi kusonga mbele.
1: Ulimwengu huu unahitaji nuru ya injili. Kupitia vyombo vya habari tunaweza kufikia ulimwengu huu kwa haraka.
2: Vyombo vya habari ni kiango kinachobeba mwanga unaoangaza giza la ulimwengu. Ili chombo hiki kiwe kiango thabiti cha kubeba nuru ya injili, kama Biblia isemavyo katika Mathayo 5:15, kinahitaji ushiriki wako katika kukuwezesha kwa rasilimali ambazo Mungu amekubariki.
3: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu, kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya account kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
4: Kila shilingi unayotoa ina

0: Tunakushukuru sana mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, msikilizaji wa Radio Tanzania Rock FM, bila kusahau unatufuatilia kupitia kurasa yetu ya YouTube Hope Channel Tanzania. Tukisonga mbele pamoja nawe kwa uzuri, ikiwa ni saa ya tatu yaanza na Bwana leo hii, tukipata muda makini kabisa wa kupata elimu pamoja nawe ambaye atakusaidia kufahamu mambo ya msingi. Tukiendelea kujikita kwenye masuala mbalimbali yanayohusu sheria, basi ni muhimu kutambua haki pamoja na wajibu, maana hivi vitu vinaenda sambamba vyote viwili. Una wajibu lakini kuna haki. Na leo hii kama ambavyo tumezungumza hapo awali pamoja nawe, tutazungumza kuhusiana na swala zima la haki ya mwananchi katika mchakato mzima wa kutoa maelezo kwa jeshi la polisi. Mchakato ambao unaanzia ukiwa unachukuliwa mahali ulipo, kama ni nyumbani ofisini, halafu kuelekea katika kituo cha polisi kwa ajili ya kutoa maelezo katika jambo ambalo jeshi linahitaji wewe ushirikiane nao katika kutoa maelezo kwa swala husika. Haki yako ni ipi? Wajibu wako ni upi? Na kwa sababu tunafahamu mengi yamekuwa kitokea, inawezekana kwa namna moja ama nyingine, inawezekana umepitia huu uzoefu, unaweza kushiriki pamoja nasi uzoefu wako likuaje. Lakini kama hujapitia huu uzoefu, ni jambo zuri pia upate elimu pamoja nasi siku ya leo, ili ufahamu itakapotokea basi uweze kutambua haki zako ni zipi na wajibu wako pia ni upi kwa ajili ya kutoa ushirikiano kwa jeshi la polisi hapa nchini. Mimi ni Anipo Mongola, namleta kwako wakili Emmanuel Maro ambaye kwa muda wake thamani amekubali kuja hapa kutupatia elimu ambayo itatusaidia siku ya leo. Unaweza kutoa maoni yako, kuuliza maswali kwa namba 0745183847. Tutasoma maoni yako, tutasoma maswali, tupate elimu hapa pamoja nawe. Katusaidie, maana hii ni akiba na najua itatusaidia kesho na wakati mwingine. Wakili Emmanuel Maro, habari ya wakati huu?
1: Salama kabisa.
0: Hongera kwa majukumu.
1: Asante, na hongera pia.
0: Asante, karibu tena na asante kwa muda wako wa thamani.
1: Asante sana.
0: Yes. Tujaribu kuangalia tutafute kitu ambacho pia kitaendelea kumsaidia mda wetu kupata elimu ambayo itamsaidia katika mambo ya msingi, hasa kwenye mambo ya sheria, maana sheria ina mambo mengi sana na ni muhimu kila mmoja akatambua na kupata kuwa na uelewa, ili inapotokea kuna jambo limetokea basi ajue wapi pa kusimama, afanye nini, haki zake ni zipi, wajibu wake inakuwa ni upi. Na kwa mada hii ambayo tumeweka mezani siku ya leo, haki ya Tanzania, haki ya mwananchi katika mchakato mzima wa kutakiwa kutoa maelezo anapochukuliwa na askari wa jeshi la polisi hapa nchini, na

0: ya jamhuri.
1: Mm-hmm.
0: Sio mambo ya madai.
1: Aha.
0: Okay. Makosa ya mimi na wewe hayahusishi sana habari ya kukamatwa, wala hayahusishi na jeshi la polisi, kwa sababu sio makosa ya jinai. Kwa hiyo ya jinai yanaingia hapo, ambayo ni rushwa, mambo ya wizi, mambo ya akugushi, uwindaji haramu, mambo ya kuishi nchini bila vibali, yote yanaingia kwenye jinai.
1: Okay.
0: Kwa hiyo yote yanahusisha ukamataji, dawa za kulevya, yote yanahusisha ukamataji. Na vyombo vinavyohusika ni zaidi ya jeshi la polisi. Jeshi la polisi wanaweza kukamata.
1: Mm-hmm.
0: Watu watakukuru wanaweza kukamata warushwa. Okay.
1: Kulingana na aina ya kesi.
0: Kulingana na aina ya kosa, watu wa wanyama pori wanaweza kukamata.
1: Mm-hmm.
0: Watu wa uhamiaji wanaweza kukamata. Watu wa dawa za kulevya wanaweza kukukamata.
1: Okay.
0: Kule vijijini kuna wale walinzi wa amani.
1: Mm-hmm.
0: Na wenyewe wanaweza kukukamata.
1: Okay.
0: Kama kuna kosa la jinai. Kwa hiyo inahusisha jinai. Ukamataji unaenda na jinai tu.
1: Okay.
0: Uende na mambo ya madai, ndoa, si mirathi, ardhi, labda kama umefanya kitu chenye jinai ndani yake.
1: Okay.
0: Utakamata.
1: Nikurudishe nyuma kidogo. Hapo kwenye kwamba madai haihusiki. Mm. Inapotokea mimi kuna mtu namdai pesa.
0: Mm-hmm.
1: Amenipiga chenga wewe. Hataki kunilipa. Nikienda kumshtaki, mtu hataki kukamatwa.
0: Ah, unamshtaki si kesi ya madai. Anakamatwaje sasa?
1: Wewe
0: unaipeleka madai ndio na haki ya kumleta unayemdai.
1: Niende kamchukue mwenyewe.
0: Sino, unampelekea wito. Aha. Atakuja kwa ule wito, sio kwa wewe kumleta. Okay. Atakuja kwa wito. Utaenda mahakamani, utafungua kesi, utapewa wito, utampelekea wito kupitia serikali yake ya mtaa.
1: Mm-hmm.
0: Ataupokea, atakuja kujibu.
1: Okay. Asante. Sasa hapo tumeshaelewa vizuri. Tumetengeneza msingi mzuri wa kupata uelewa. Sasa turejee kwa ajili ya mada hasa siku ya leo. Haki, ingawa baadaye tutataja pia na wajibu.
0: Sao.
1: Kwa maana nchi sasa tuanzie ule mchakato unapotakiwa kuchukuliwa.
0: Kwanza kuna namna mbili za kuchukuliwa.
1: Mm-hmm.
0: Kuna mbili kubwa. Ya kwanza inaweza ikawa unakuja kukamatwa kwa amri ya mahakama.
1: Okay.
0: Okay. Mahakama ndio imeagiza ukamatwe, inaitwa warrant of arrest. Mahakama imetoa hiyo amri.
1: Mm-hmm.
0: Lakini la pili unakuja kukamatwa tu na watu wa vyombo hawa vya ulinzi na usalama.
1: Sawa sawa.
0: Kwa sababu na mpaka uje kukamatwa uje umehama, jina lako linabadilika sasa.
1: Mm.
0: Sio mwananchi, sio raia, ni mtuhumiwa.
1: Mtuhumiwa.
0: Ndio maana wanakuja kukamatwa.
1: Okay.
0: Kwa hiyo wanapokuja kukamatwa, cha kwanza wanapaswa wajitambulishe, wao ni kina nani.
1: Mm-hmm.
0: Sawa.
1: Okay.
0: Na kwa nini wanataka kukamata.
1: Sawa.
0: Yani mambo mawili, utambulisha na kueleza wao ni kina nani.
1: Mm-hmm.
0: Sawa. Alafu na wewe una haki ya kuwajulisha ndugu zako.
1: Mm-hmm.
0: Unayo haki ndugu zako au watu wako wa karibu. Una haki ya kuomba mwanasheria.
1: Okay.
0: Bwana, naomba mimi nisiojua hadi wakili wangu awepo.
1: Kabla hakuchukuliwa, tubaki hapa
0: kuchukuliwa kwanza.
1: Okay.
0: Si niko hapa nyumbani kwangu, kwa nina haki hiyo ya wajitambulishe, nijue kina nani, nijue ninahusika na kitu gani, niwe na haki ya kuwajulisha ndugu zangu.
1: Mm-hmm.
0: Sawa, nina haki ya kutendewa, tunasema kwa heshima. Sio na kamata tu ovyo na kuto ujavaa vizuri. Hapana.
1: Mm-hmm.
0: Una haki ya kutopigwa wala kuteswa.
1: Okay.
0: Mpaka ufike kituoni. Hizo ni haki zako kabla kwenda kuhojiwa.
1: Mm-hmm.
0: Na ni kesi imetokea, wamekupiga, umeumia, una haki ya matibabu.
1: Okay.
0: Una haki ya matibabu, kulinda faraga zako, hiyo ni haki. Mm-hmm. Hizo ni haki kabla kufika kwenye mahojiano.
1: Na gharama za matibabu zinakuwa za nani? Zinakuwa juu ya nani?
0: Za mhusika.
1: Okay.
0: Kama ni kile chombo husika.
1: Mm.
0: Yes, kinapaswa kukufanyia tiba.
1: Okay.
0: Sasa unapofika kwenye mahojiano sasa, ndio una haki ya kuambia naomba nisiseme kitu hadi mwanasheria wangu, wakili wangu wawepo.
1: Tukibakia hapo, wakati wa mchakato ukiwa katika eneo ambapo natakiwa chukuliwe na mamlaka zinazohusika kwa ajili ya kupelekwa kwenye kituo kwa ajili ya maelezo. Kuna kitu umekienesha hapa kwamba natakiwa aliyokuja kukamata pia anatakiwa wajitambulishe.
0: Mm.
1: Utambulisho unatakiwa uwe katika kiwango gani? Kwa sababu tunafahamu kwanza kama ni jeshi la polisi hapa nchini, tunafahamu wana uniform zao na wana vitambulisho vyao. Kama ni swala la uhamiaji mathalan, sijui kama kila Mtanzania anafahamu jeshi la uhamiaji wanavaa nguo zao zikoje na vitambulisho vyao vikoje. Labda kwenye utambulisho hapa inatakiwa utambulisho unatakiwa ukae kwa namna gani ili mimi niweze kujidhihirisha kwamba kweli huyu ni askari wa jeshi la

0: polisi niweze kufunga naye safari au ninatilia mashaka utambulisho wake?
1: Yeah, anapaswa kama hana uniform ajieleze ni nani.
0: Okay.
1: Anaweza kataja jina na namba yake kama ni polisi ukamshika, au na cheo chake kama ni mtu wa TRA amekuja. Kama ni mtu wa uhamiaji, kwa hiyo anapaswa jina na cheo chake, mimi ni fulani fulani natoka kituo fulani. Kwenye wenzetu nchi zingine wana namna nzuri sana, kitoto kitambulisho chake kitambulisho chake hichi hapa, hata alivyovaa unajua. Sasa sisi mara nyingi tunaenda kukamata bila sare, kwa sababu tukija na sare unaweza ukatukimbia.
0: Okay.
1: Ehe. Tuna hizo changamoto.
0: Ni kweli.
1: Ukija na sare mtakimbia. Nikija bila sare,
0: sasa si nasikia nikimbia sitanikamata.
1: Kwa hiyo nikifika nitajieleza, anapaswa ajieleze. Okay. Alafu aweze kukamata.
0: Labda kwa kipengele hiki tunatamani kupata kauli yako pia wewe kama wakili na kwa taaluma ya sheria. Hivi karibuni pia tumeshuhudia baadhi ya matukio ambayo hayaweki taswira nzuri kwa taifa letu la Tanzania, na baadhi ya watu wakitumika kuchafua taswira ya jeshi la polisi hapa nchini. Na tumeshuhudia baadhi ya watu wakipotea katika mazingira yenye utatanishi na wakidaiwa au majirani akishuhudia au mashuhuda kwamba alichukuliwa na watu ambao walisema kwamba ni askari, lakini kiwalisi wanakuwa kingine cha askari, kwa ni watu tu kama ni majambazi, lakini wanatengeneza namna ya kuwachukua hawa watu. Sasa mimi kama Mtanzania nina jukumu la kujilinda. Ninawezaje kujiridhisha sasa kwamba huyu mtu anayenichukua hapa hana uniform ya jeshi la polisi ambazo wengi tunazifahamu? Tajiridhisha vipi kama hana kitambulisho? Kwa utambulisho wake tu na maelezo yake tajiridhishaje ili nitoe ushirikiano?
1: Kwa mujibu wa sheria anapaswa kujieleza na kutoa kitambulisho.
0: Okay.
1: Hiyo ni sheria. Anapaswa ajitambulishe, akuonyeshe kitambulisho ili aweze kukuambia na aseme anakupeleka wapi. Kwa hiyo hata unapoambia ndugu zako mimi napelekwa mahali fulani.
0: Okay.
1: Hilo ni la kwanza. Sasa kwenye kila msafara wa mamba na kenge
0: wanakuwa. Na kenge wamo.
1: Kwa hiyo inawezekana hizi ni nia ovu za watu. Kwa hiyo wenyewe wanapitia umoumo.
0: Yes.
1: Kwa kufanya kinyume cha sheria. Ndio maana kumbuka kulikuwa na waziri Mheshimiwa Simba Chawene au nani alitoa tu utaratibu mzuri. Ile ni sheria, alielezea sheria.
0: Yes.
1: Hata nikija mtaani kwako napaswa nimwambie kama kuna shida ya kukamata, kwa mfano kukamata usiku, nifanye arrest ya usiku. Yani napaswa kumuona kiongozi wa mtaa yule anayekuja kukamata, napaswa muone kiongozi wa mtaa, bwana hapa kwako kuna mtu fulani tunamhitaji, tunaenda kumkamata. Na wanaweza kaongoza na wote.
0: Sawa sawa.
1: Of course. Hiyo ni sheria. Sasa namna inavyotendewa hilo ni jambo la pili. Ndio maana unaonaga watu wanapeleka kesi, wanaenda kushtaki, atumuoni mtu amekamatwa au wanaenda kulalamika vituo vya polisi. Kama polisi wanao wanatoa statement, tunaye sisi huyu wanasema hivyo. Na hata kama wanaye akikaa muda wa kupitiliza, wengine wanaomba apelekwe mahakamani. Hiyo yote ni sheria.
0: Okay.
1: Kwa sheria inaainisha huo utaratibu. Sasa ni wajibu wa jamii na wahusika wa vyombo vya usalama kufuata huo utaratibu. Tukifuata utaratibu ni rahisi sana. Kama unaangalia movie zile. Sana movie, askari anakuja so and so.
0: Unafanya
1: hivi, yes,
0: chuchati.
1: Moja, mbili, tatu, unahitajika mahali fulani kwa kitu fulani. Watu wote wanasikia pale kama ni nyumbani kwako aliyopo. Alafu unaondoka na vizuri tu kabisa.
0: Okay. Matumizi ya pingu kisheria yanatakiwa kutumika katika hatua ipi au katika mazingira yapi?
1: Ya kumkamata mtuhumiwa.
0: Okay. Hata kama nimetoa ushirikiano bila purukushani.
1: Mara nyingi ukitoa ushirikiano ni nadra sana kukuta mtu amefungwa pingu.
0: Okay.
1: Ni nadra sana. Labda kama mko wawili watatu na usafiri uko mbali kidogo, wanaweza wakafunga pingu ya mkono hivi muongozani. Ni mara chache sana kukuta. Ukileta ubishi ndio unakutana hiyo vitu.
0: Okay.
1: Lakini nimekuja nimeambiwa fulani twende tunaongozana, huo ufungu pingu.
0: Labda nitamani pia kuelewa vizuri hapa. Kuna mazingira ambayo yanaweza kapelekea mtu kutakiwa kutoa maelezo au kutoa ushirikiano kwa jeshi la polisi kulingana na mazingira fulani, kwa makosa husika au kwa makosa fulani katika mazingira husika. Inawezekana mimi Aniva nakuja kukamatwa, sio muhusika moja kwa moja, lakini kuna mazingira ambayo yametengenezwa ambayo yanaweza kapelekea mimi either kuwa shahidi au kutoa ushirikiano na kusaidia jeshi la polisi. Itakapotumika pingu, dosari yangu pale napoishi, taswira yangu inakuwa, hatima yake inakuwaje? Kwa sababu mwisho wa siku wameona Aniva jamani amechukuliwa hapa akafungwa na pingu, lakini nikaenda kwa nikatoa maelezo yangu vizuri bila shida, na ikaonekana kwamba baada ya mchakato kufanyika inaonekana kwamba sina hatia yote, nikaruhusiwa kurudi.
1: kuna
0: haki yangu ya faragha hapo
1: kuna kitu kinaitwa kisheria kinaitwa malicious prosecution. Ni kama udhalilishaji.
0: Yes.
1: wakati wa hizo hatua.
0: Ndio.
1: Hizo ni kesi eh. Kuna mtu amekamatwa kwa sababu ya wizi.
0: Ndio.
1: Kwa dukani kwake anatuhumiwa ni mwizi akakamatwa, watu wote wakaona pale kapigwa mapingu kawekwa kwenye ile gari. Titi wamekwenda.
0: Huyo.
1: Upelelezi umefanyika wakagundua sio yeye.
0: Sio yeye.
1: Wakamwachia. Ashara ndani siku 3 siku 4. Alipotoka alifungua kesi.
0: Okay.
1: Akidai udhalilishaji wakati wa ukamatwaji.
0: Sawa sawa.
1: Hiyo malicious prosecution. Sasa lazima uithibitishe. Hiyo ni madai tu, sio jinai.
0: Sawa sawa.
1: Ndio anashtaki mhusika askari aliyemkamata na jeshi la polisi, si na katibu wa wizara. Okay. Anakwenda ikithibitika. Anapata fidia.
0: Okay.
1: Analipwa fidia.
0: Sawa.
1: Ikithibitika.
0: Ni ameshachukuliwa na kupelekwa sasa kituo cha polisi kwa ajili ya kutoa maelezo. Ni nini anatakiwa kufanya? Haki zake ni zipi mwananchi huyu ambaye baadaye umesema sio mwananchi tena?
1: Mtuhumiwa.
0: Na wajibu wake ni upi? Tuanze kwenye haki zake ni zipi?
1: Haki yake ya kwanza ni kutoa maelezo.
0: Okay.
1: Lakini anaweza akaomba atoe maelezo mbele ya wakili wake.
0: Okay.
1: Au mbele ya mtu anayemwamini. Na unajua unapotoa maelezo yeye anayeandika ni polisi sio wewe.
0: Ndio.
1: Okay. Haki ya pili ni kuyasoma kabla ya kusaini.
0: Aha.
1: Au asomewe kilichoandikwa kabla ya kusaini.
0: Okay.
1: Sawa? Anasomewa pale ndio hivi anasaini.
0: Mm-hmm.
1: Yes. Baada ya pale kuna mawili. Anaweza akaachiwa kwa sababu kuna haki ya dhamana.
0: Ndio.
1: Kuna police bail, kuna dhamana pale ya polisi au kuna dhamana ya mahakamani.
0: Okay.
1: Kwa makosa ambayo anaruhusu kupata nini?
0: Dhamana.
1: Anapaswa apate dhamana.
0: Okay.
1: Okay. Hizo ni haki zake. Hiyo kula na nini ipo hapo. Hapaswi kuteswa. Wakati wa kuchukuliwa maelezo ili akubali kosa. Akiteswa akachukua maelezo amekubali kosa kwa kuteswa. Inaweza ikawaletea changamoto wale wa usiku wale mkamata mahakamani.
0: Okay.
1: Ule ushahidi unaweza usipokelewe. Kwa sababu ataeleza mazingira ya namna alivyochukuliwa maelezo.
0: Ndio.
1: Unaweza usipokelewe. Sawa? Bado haki ya kutibiwa iko pale pale wakati anaojiwa anaweza kupata mshtuko, kupata
0: yes.
1: shida. Yes, akapata haki hiyo. Na ana haki ya kula na nini wakati huo wa maelezo.
0: Okay.
1: Bado anaendelea kulindwa. Yaani ana zile haki za zote za kibinadamu kwa sababu bado ni mtuhumiwa.
0: Ndio.
1: Hajawa mwalifu au nini, bado ni anatuhumiwa tu.
0: Mm-hmm.
1: Kwa sababu nyinyi mnafanya upelelezi, ana haki zote.
0: Sawa sawa.
1: Za msingi.
0: Okay. Kwenye kipengele ambacho ulisema hapo awali kwamba mtuhumiwa ana haki ya kutotoa maelezo mpaka atakapoweza wakili wake au mtu anayemwamini. Hii unaweza ukapewa kama ni muda gani kusubiria ili yule ambaye unataka awepo aweze kufika. Kwa sababu leo kama ni wewe mheshimiwa wakili Marwa ni wakili wangu. Na nikakupigia simu bwana nimekamatwa hapa. Sio kaniambia bwana niko safarini Dodoma nitarudi baada ya siku 3. Na nikasema mimi huyo ndo wakili wangu. Je, hizo siku 3 za wewe kusubiria zitaweza kuchukuliwa kupokelewa?
1: Na sasa
0: hiyo kuna namna nyingine ya
1: sema. Sasa hizo ni special case. Ni nadra sana kukaa siku zote hizo. Wanasubiria kwa sababu hata wakili anajua ndani ya masaa 24 unapaswa uwe umesha move kwenda kwenye hatua nyingine. Lazima atakutafutia mbadala. Na ukumbuke mwanzo tulisema una haki ya kujulisha ndugu.
0: Ndio.
1: Unapokamatwa una hiyo haki. Kwa hiyo haiwezi wakili akafanya kama yupo atakutafutia mbadala.
0: Chao.
1: Lazima akutafutie mbadala, wakili anajua utaratibu. Haiwezi akaeti ni subiri siku 3. Yaani mtu yuko ndani siku 3 wewe ndio uje uchukue maelezo ili apewe dhamana wasipewe hapana. Kwa lazima kuna namna utaambiwa ufanye, utafute mwingine au wakili wako akutafutie mbadala wa mtu kuwepo ili uweze kuchukua maelezo. Na lengo la yule kuwepo ni kuona ule utaratibu unafuatwa.
0: Yeah,
1: ongei kitu. Yeye anashuhudia tu.
0: Sawa.
1: Utaratibu unafuatwa pale wa namna unavyojiwa au ulazimisho. Maana wewe unatoa maelezo. Sasa nikitoa maelezo, unaanza swali na lijibu na liandika. Unaanza swali na lijibu na liandika. Ndio maelezo yanayokwenda. Kwa upasi kuniwekea maneno kwenye mdomo.
0: Ndio
1: yule lengo lake kuona. Utaratibu kweli ulifuatwa. Bas.
0: Okay. Tumeshuhudia baadhi ya watu wakilalamika kwamba walitoa maelezo kwa sababu walipewa vitisho au kuna mazingira ambayo yalipelekea wakalazimika kukubali ilimadi tu vile vipigo viachwe au vitisho viachwe. Hapa kwenye haki ya mwananchi ikoje?
1: Of course hiyo ikitokea unapenda mahakamani unaeleza. Wakati nachukua maelezo nilifanywa moja, mbili, tatu. Kwa nilazimika kukubali ili nisiendelee kuteswa. Akishasema hivyo na ikathibitika, hayo maelezo yapokelewa. Na asipopokelewa sijui kuna ushahidi gani. lazima vitu vifuatwe.
0: Asante sana. Maoni kutoka kwa wadau wetu, dada Neva, asante sana. Anasema mbarikiwe sana kwa elimu bora. Jamani, najifunza mengi sana kupitia Radio Dobro Tanzania. Mungu awabariki sana. Anaitwa Rita kutoka pale Songea. Asante Rita kwa kujumuika pamoja nasi. Tukasikia. Asante sana. Haya. Huyo sasa kidogo anatuchanganya hapa. Sema haki hapa duniani haipo, lakini wajibu uko kwa mwananchi hapa duniani. Haki ipo ndugu yetu. Ndio maana tunaendelea kujifunza haki na wajibu, vyote vikienda vyote kwa sambamba na kwa pamoja. Huyo anasema hivyo ofisa, anasema anaomba kuuliza, askari akikaa eneo au kituo kimoja miaka mingi sana, kunaweza kuathiri utendaji wake wa kazi? Haya, mwanzoni alituambia kwamba kuna askari mmoja ambaye yuko maeneo fulani ambaye amekaa kwa muda mrefu sana, na nadhani alisema alizungumza jambo kwamba huwa ana tabia ya kuwasumbua watu na kuwapiga ambao wale wanakuwa watuhumiwa. Sasa hapa si kitakuwa kipengele ambacho kinakuhusu kwa namna gani, maana itakuwa
1: kile amekaa muda mrefu ndo anapiga
0: kwenye kituo cha, anasema amekaa kwenye kituo chake cha kazi kwa muda mrefu sana, kwa ni kama ameshazoea kazi na anajichukua tu sheria mkononi, wale watumio wanapigwa ovyo na nini.
1: Mimi nilifikiri ukikaa
0: muda, ndio useme hili pia kwamba inapotokea hivyo mwananchi atakaye kufanya nini.
1: Nilifikiri ukikaa muda mrefu sana unazoea watu, kwa hiyo unashindwa kushughulikia matatizo. Kumbe unakuwa zaidi ya paa. Wanapaswa wamripoti kwa kwa watu wa ngazi inayofuatia.
0: Sawa. Jamani, polisi inafanya kazi kama wafanyakazi wengine, na wale ambao ni usalama wa raia pia na mali zao. Unapoona mtu wa jamii anapokutana na polisi ana tatizo. Haya, sema si bure. Anaitwa Eliud Chedeli huyu. Tunaendelea kupata elimu katika wasaa usiku wa leo, na kwa sababu kuna hizo haki ambazo umeziainisha pia, kwa sababu haki na wajibu vinaenda sambamba. Baada turejee pia kwenye wajibu sasa wa huyo mtuhumiwa baada ya kukamata na kutoa maelezo pale, kitu gani wajibu wake, ndio anatakiwa kuwajibika kwa kiwango gani katika huo mchakato.
1: Kama ameshatoa maelezo na upelelezi umekamilika, anapaswa kupelekwa mahakamani kwa wakati, akawajibike kujibu yale anayotuhumiwa. Yeye ndo anachoenda kufanya na kujitetea. Sawa. Ila kuna wajibu mwingine kwa wananchi.
0: Ndio.
1: Tumemwona Imani mhalifu. Tuna wajibu wa kumripoti.
0: Sawa.
1: Na sisi tunaweza kumkamata. Sawa, sisi wananchi tunaona huwa na mhalifu anafanya uhalifu hapa.
0: Ndio.
1: Tunaweza kumkamata kwa kutumia ile serikali yetu. Na kumpeleka.
0: Hicho kipengele kimekaa vizuri. Nilikuwa nataka niulize kwamba kuna kitu kinaitwa kujichukulia sheria mkononi. Inapotokea kuna mwananchi ameonekana anafanya uhalifu, ndio maana nataka nijue hapo, je, mwananchi ana haki ya kumkamata mhalifu na kumpeleka kituo cha polisi?
1: Mnashirikiana ile serikali ya mtaa. Ndio maana niko pale ile serikali ya mtaa. Ili isionekane ni watu fulani wanachuki na mtu fulani.
0: Ndio.
1: Kwa sababu mwenyekiti anapoenda naye polisi anatolewa maelezo, wana huyu mtu alifanya moja, mbili, tatu, tulimuita tukamwonya, amezidi, ni mdokozi au anafanyia vitendo vibaya watoto au nini, anapelekwa ila tu kama ni jinai. Kwa wananchi wanaweza kumkamata. Vijijini kabisa kuna watu wanaitwa walinzi wa amani.
0: Ndio.
1: Na wenyewe wanaweza kukamata kwa kushirikiana na serikali ya kijiji. Wananchi wameona kuna kosa, tuna ripoti. Wajibu mwingine wa wananchi kwenye makosa, wanaona kuna mtu anafanya uhalifu, si ndio? Anafanya mambo ya rushwa, sio, anafanya mambo ya nini, mnamripoti. Au mnaweza kumkamata, mnampeleka. Alafu taratibu zinaendelea
0: bila kumdhuru. Kuna kitu kinaitwa hasira za wananchi. Wananchi wenye hasira kali.
1: Hasira sio sheria. Unaweza kujikuta kwenye hasira ukakosea. Ukapiga mtu wewe wa mwisho ndio umemuua. Wenzako hawapo tena. Unakukamata wewe muuaji. Mbona amebadilika sasa, mtuhumiwa amekufa. Wewe uliyokuwa unajichukulia sheria ndio unakuwa mtuhumiwa sasa. na unaingia kwenye kosa ambalo halina dhamana.
0: Sawa.
1: Unaponza familia, maisha yako yameharibika kwa sababu hiyo. Kwa hatuna haja ya kujichukulia sheria mkononi.
0: Sawa. Ninatamani tupate pia maelezo kwa wale watuhumiwa ambao wanakuwa wamekamatwa katika yale makundi maalum kwa jamii, mfano kama ni mathani kwa mtoto. Mchakato unakuaje? Wale ambao ni wajawazito, ambao ni wazee, ambao ni wagonjwa, mchakato hapa kichelewa natakia ukaji kwa kutambua hali yao.
1: Okay. Mchakato ukamatwa ni ule ule tu.
0: Okay.
1: Tofauti tu ni mazingira utakapopelekwa. Mtoto atapelekwa kwa watoto wenzake.
0: Sawa
1: sawa. Sawa, kuna mabusu ya watoto kama Dar es Salaam iko hapo. Tumeweza kuita Kisutu. Iko hapo. Wanapelekwa hapo.
0: Okay.
1: Na wana mahakama yao na namna ya kushughulikiwa. Alikadhalika wanawake. Hawezi kuja kukamata mwanamke na mwanaume. Pana lazima mwanamke mwenzake.
0: Okay.
1: Anamkamata kama ni mjamzito, anayo haki ya kufanywa kliniki na nini. Wakati wote huo mchakato. Yes, anafanywa yote. Hata wazee alikadhalika. Ila sasa tofauti na kuja kiukweli ni kwamba hizo unazofikiria wewe hizo haki asilimia 100% kabisa eti mjamzito anafanywa kama yuko nyumbani, hapana.
0: Tamani udongo.
1: Hawezi kufanya kama nyumba. Wasipizi wale udongo. Sipizi anakula sausage. Hawezi
0: okay.
1: Kufanywa kama yuko nyumbani. Ukumbuke ni mtuhumiwa. Yaani ni mtu tofauti na watu wengine. Kwa hiyo na wengine wanamfanyia vitu kwa tahadhari kwa sababu kama ni mhalifu ina maana kuna hako ka element, nyinyi mnaendelea kupele. Polisi kazi yao, yani vyombo vya usalama kazi yao wao ni kupeleleza.
0: Sawa sawa.
1: Kwa hiyo lengo la kukamata ni ili kupeleleza, kujiridhisha na zile habari walizonazo.
0: Ndio.
1: Na taarifa zao.
0: Okay.
1: Na wanapomaliza, sheria inasema wanapaswa kumpeleka mtuhumiwa mahakamani kwa wakati.
0: Ndani ya muda gani? Hapo kwa wakati.
1: Masaa 24. Mpaka 48 wewe tayari ushafikishwa mahakamani.
0: Okay.
1: Ndio wanaona hapa karibuni kama mtu hajafikishwa mahakamani na yuko polisi. Wanasheria wanapeleka maombi mahakamani wakishtaki ili aletwe.
0: Sawa sawa.
1: Kwa nini mnamzungusha? Sasa the trick inayotumika ni kwamba masaa yale yanahesabiwa kwa kituo kimoja. Kwa hiyo kiama kutoka kituo A kwenda B anaanza kuhesabiwa upya.
0: Oh.
1: Anaanza kuhesabiwa upya.
0: Okay. Sawa.
1: Na wakati mwingine unakamatwa Ijumaa jioni.
0: Hicho kipengele na kwaje? Kwa sababu Ijumaa
1: kama haipo sasa.
0: Jumamosi na Jumapili na kama zifanye kazi.
1: Zimefungwa.
0: Kwa mpaka Jumatatu.
1: Ingawa huko nyuma iliwahi kutokea watu walikamatwa na watu wa uhamiaji wahamishwe, waondolewe Ijumaa. Kuna mtu alikwenda kwa jaji Jumamosi jioni akapata amri. Kwa jaji aliyekuwa Msabato akapata amri jioni. Kwa hiyo Jumapili asubuhi walipokuwa wanawasafirisha airport wakakuta matangazo yamebandikwa pale ya amri ya mahakama. Kwamba hawaruhusiwi kuondoa. Yaani ile amri ya yaani wanachotaka kuwafanyia kimepigwa stop na mahakama.
0: Okay.
1: Kwa hiyo kukawa na namna nyingine ya kufikiria mahakama ni nini, jengo ni yule anayetoa amri.
0: Mtihani. Haya, wadau wetu rafiki, haya, mzee Magafu anasema Aniva barikiwa kwa kuendesha mjadala vizuri, mwanasheria yuko vizuri sana. Asante sana mzee Magafu kwa kutufuatilia siku ya leo. Nasema mimi naona wakati mwingine hata askari ndio chanzo cha uvunjaji wa sheria, maana wanapompiga mtu aliyetii bila shuruti huo ni uvunjaji wa sheria. Askari wakumbushwe jamani, asimie kubwa anaotumia nguvu kuliko sheria. Nelson Mwambo kutoka Same pale Kibacha. Asante sana kwa ujumbe wako na tunaamini kwamba imekaa vizuri na umeelewa kwa uzuri. Na kwa sababu anatufuatilia pia tunaamini kwamba ataifanyia kazi inavyotakiwa. Naelekea kutimisha kwa dakika moja kwa taaluma yako kama wakili na katika taaluma ya sheria, pamoja na haya ambayo tumeyazungumza, nini sasa wito wako kwa jamii kuhusu swala zima la ulinzi wa amani pamoja na kujiepusha na matukio ambayo yatapelekea mtu kutuhumiwa au kupelekwa mahakamani?
1: La kwanza ni kuiomba jamii kuishi kwa kufuata sheria, taratibu na sheria tulizojiwekea na kanuni zetu, itatufanya tuwe na amani.
0: Sawa.
1: Lakini la pili kwa vyombo husika, vifuate sheria basi wakati wa ukamataji, kwa sababu kabla ya kukamata kama elimu zinatolewa. Hapo umeuliza swali zuri sana habari ya mimi najitambulishaje sasa. Mimi ni kijeshi, mimi ni polisi basi na kukamata. Bwana zitoe namna ya elimu kwa watu.
0: Sawa.
1: Bwana polisi wetu akija kukamata anapaswa aonyeshe hichi. Chombo hichi kija kukamata kiwajitambulisha na vitambulisho. Kama ambavyo tumeona watu wa TRA. Kuna wanajitambulishaga baadaye na kutaka uifeki, uisio. Yes, wananchi wakishapata hizo elimu jamani, mtu akikamata toa taarifa namba hii. Akuonyeshe hichi na hichi. Hiyo elimu itasaidia watu kwenye zoezi la ukamataji. Lakini nao pia wafuate sheria. Kwa sababu sisi ni leo mimi ni mtuhumiwa. Wewe ni askari ndio uwe wa wanyamapori, wa polisi, wa uhamiaji, wewe ni askari. Kesho kutwa mimi niliyetuhumiwa nikawa huru. Sasa nikawa bosi wako.
0: Kwa kweli.
1: Waziri. Si ndio?
0: Si ndio?
1: Naweza nikawa rais. Unajui nini kitakachotokea? Kwa hiyo na wenyewe wajifunze kufuata sheria katika zoezi zima la ukamataji. Elimu ikitolewa na wao, alafu ukamataji ukafuata sheria, hakutakuwa na hakutakuwa na matatizo.
0: Asante sana. Namba yako ya simu kwa elimu zaidi?
1: Namba yangu ya simu ni 0715477652. 0715477652.
0: Asante sana wakili Emmanuel Mara, tumejifunza kwa uzuri na asante sana kwa muda wako wa tamaa.
1: Asante sana.
0: Tutakusubiri tena wakati mwingine tuendelee kujifunza.
1: Asante sana.
0: Shukrani sana. Shukrani mtazamaji na msikilizaji, tumepata elimu kuhusiana na swala zima la kutambua haki na wajibu pale unapotakiwa kukamatwa na jeshi la polisi au na mamlaka fulani, na unapopelekwa kwenye kituo unatakiwa kufanya nini, haki zako na wajibu wako ni upi. Na mimi nimejifunza zaidi yote, tuendelee kuzingatia sheria za nchi na kufuata sheria za Mungu pia, ili tukaendelee kuwa na taifa lililo salama na utulivu. Mimi na Nipo Mwanga nilikuwa na wakili Emmanuel Marwa ambaye tumejifunza kwa uzuri pamoja nawe. Asante kwa kuwa pamoja nasi. Tuendelea kujifunza mengineyo katika Wasawanze na Bwana leo hii katika habari na matukio mengineyo.
2: Kiwa una mradi wa ununuzi wa vyombo vya mawasiliano kwa ajili ya usikivu kanisani, shuleni au kwa ajili ya shughuli za kijamii, wasiliana na Dr. Music kwa nambari ya simu 0755 780604 au tembelea tovuti yetu www.drmusic.co.tz. Gharama nafuu, ubora wa juu, quality.

0: ikiwa na kanisa la Waadventista wa Sabato Tanzania inakukaribisha ewe mzazi mlezi kumleta mwanao kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka 2026. Lakini pia shule ina nafasi za kuhamia kwa kidato cha tatu na kidato cha tano, bila kusahau nafasi za QT na PC zinapatikana. Shule ni wavulana na wasichana na ni shule ya bweni na kutwa, na gharama zetu ni nafuu mno na himilivu. Shule ipo Usariva, Arusha, karibu na chuo kikuu cha Arusha na mbuga ya wanyama ya Arusha, Arusha National Park. Kwa mawasiliano zaidi, wasiliana nasi kupitia nambari zifuatazo: 0629141691 au 0755945877. Mlete mwanao TAS kwa elimu na malezi bora.
1: Wana TAS wote huamini kwamba kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa. Karibu TAS.
2: Bwana ametupatia neema kubwa ya kuwa sehemu ya kazi yake hapa duniani. Kazi hii inahitaji mikono yetu, inahitaji mioyo yetu, lakini pia inahitaji rasilimali zetu ili izidi kusonga mbele.
3: Ulimwengu huu unahitaji nuru ya injili. Kupitia vyombo vya habari tunaweza kufikia ulimwengu huu kwa haraka.
4: Vyombo vya habari ni kiango kinachobeba mwanga unaoangaza giza la ulimwengu. Ili chombo hiki kiwe kiango thabiti cha kubeba nuru ya injili, kama Biblia isemavyo katika Mathayo 5:15, kinahitaji ushiriki wako katika kukuwezesha kwa rasilimali ambazo Mungu amekubariki.
5: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu, kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya account kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
6: Kila shilingi unayotoa ina

yanatupa mwongozo wa ndoa, yanatupa mwongozo wa malezi, yanatupa mwongozo ya maisha ya vijana, yanatupa mwongozo kwamba migogoro katika ndoa itatuliwe namna gani. Inatupatia mwongozo kwamba unapoishi kwa upendo utaishi namna gani. Neno la Mungu haliombi kibali kutoka kwa mwanadamu. Haliombi maendeleo ya teknolojia kwamba yatuelekeze ndoa na familia ziendejwe. Kwa hiyo ili kukubalika kwa mwongozo wa Mungu hakukutegemei wewe wala mimi. Yoyote ambaye anakiuka ule mwongozo basi amejiandaa kwa maangamivu, kwa sababu maoni yako, utamaduni wako, mazoea yako ni lazima viwekwe na kupimwa katika kipimo cha neno la Mungu, na nje ya hapo ni uasi.

0: Miaka 2000 iliyopita, Yesu aliingia katika maji ya mto Jordan. Alibatizwa na mbingu zikafunguka. Sura mpya katika mpango wa wokovu wa Mungu ikaanza.
1: Roho Mtakatifu alishuka na utume ukazaliwa. Utume ambao ungeenea katika vizazi, mataifa na mioyo ya watu.
2: Kutoka kwa kiongozi mmoja na wafuasi wachache,
3: leo utume huu umeenea kwa waumini zaidi ya milioni 23 ulimwenguni kote na zaidi ya milioni 6 katika divisheni yetu.
4: Leo kanisa la ulimwengu linaingia katika zama mpya, si tu kuadhimisha miaka 2000 ya utume, bali kuishi utume huo.
5: Hii sio hadithi ya kutazama, ni wito wa kuitikia.
6: Watoto na vijana,
2: wanawake na wanaume,
7: ukweli ni kwamba ujumbe wa malaika watatu ambao umerekodiwa katika Ufunuo sura ya 14 mstari wa 6 mpaka wa 12 unatualika wote tuwe sauti moja, ili ulimwengu usikie sauti ya matumaini ya kuja kwa Yesu Kristo mara ya pili.
8: Je, uko tayari?

Wakati fulani nyamaza tu kimya. Unapoona unaonewa na unashutumiwa, yako mazingira ambayo kuongea kwako hakuta kusaidia chochote. Yako mazingira ambayo kujibu kwako hakutabadilisha chochote. Nyamaza. Yuko Bwana ambaye anapigana kwa ajili yako. Yeye yupo, haonekani, lakini anatupigania. Katika nyakati kama hizo, jifunze kunyamaza. Faida za kunyamaza ni kulinda ushuhuda na kumruhusu Mungu awe wakili wako. Sisemi kwamba nyamaza tu wakati wote, usiongee mahala popote. Ziko nyakati nasema ambazo utatakiwa kunyamaza. Mahali ambapo hata ukisema haitafanya tofauti, jifunze kunyamaza. Kwa sababu utakapoongea itaishia tu kuleta matatizo zaidi. Mwambie Bwana, nipatie uwezo wa kunyamaza.

0: Nikikutangazia moja kwa moja kutoka hapa barabara ya Mwai Kibaki Mikocheni B jijini Dar es Salaam. Karibu sana katika huku na kule, tukikujuza taarifa pamoja na habari mbalimbali ambazo zinalihusu kanisa la Waadventista wa Sabato, habari za kitaifa pamoja na habari mbalimbali za kimataifa. Mimi ni Samuel Paul, machache kati ya mengi tulionayo. Wizara ya Uchukuzi imeliomba bunge kuidhinisha takriban shilingi trilioni 2.9 kwa ajili ya kutekeleza majukumu yake. Mamlaka ya Kudhibiti na Kupambana na Dawa za Kulevya DCEA imefanikiwa kukamata takriban lita 1066 za kemikali bashirifu. Na redio ya Waadventista Ruese imezindua rasmi kituo cha kurusha matangazo mjini Beni. Kwa hayo na mengine mengi, tafadhali usiondoke. Tutarejea hivi punde kukupitisha katika habari kwa kina zaidi.
1: Una macho, jozi hakuna. Hakuna solution. Vijana wanalalamika tu, wako kwa wazee wao, wanalalamika tu. Wengine wako kwa wajomba, wanalalamika tu. Wamerundikana hapo mpaka wanalala sebuleni. Na wajomba nao wana huruma iliyopita Roho Mtakatifu. Huyu ni mtoto wangu. Anamuita mtoto, na mtu ana ndevu mpaka amezikata, ana miaka 30 anaita mtoto.

kazi ambayo ni laana. Vijana wa Afrika changamkeni, usione fahari kujivuta kwenye makochi ya mama yako. Nenda kachonge, hata kama ya ukikaa vibaya linaanguka, siku nyingine utatengeneza lenye kukaa vizuri. We binti, hata kuwa umeshangaa shangaa watu mabinti wamedorola, utafikiri pilau la muhogo. Hana mwelekeo. Umeshangaa shangaa tu. Wewe ulizaliwa, uliumbwa kwa sura ya Mungu. Haleluya! Ni viumbe wa ajabu, na mshukuru Mungu aliniumba kwa sura yake, kwa mfano wake. Mungu aliyeumba dunia kutoka katika utupu, He created the heavens and the earth from nothing. Na sisi tunaweza tukaumba kutoka katika alivyoviumba, ndani ya jangwa, ndani ya popote. Umba, umba, pata maisha bora, jenga nyumba yako, oa mke wako.

0: Mat kiu ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa, huku kumetokea nini?
1: Dodoro akapita speed. Wakajua malengo yake afanyaje? Atapita. Kwa hiyo kilichotokea kwa kutana katikati.
2: Mkadekea tulimi. Kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima. Yaani atulimi kadekai.

0: gukutizike.
1: Kuhusu nini?
0: Swala lilotokea kule Kigoma, swala la teleza, ile swala sio mila, ile ni swala la uhalifu. Na sisi kama serikali tulichukua hatua na kuhakikisha kwamba wale wote waliohusika wamekamatwa, na hivi sasa hivi tunaongea wapo mahakamani na mkondo wa sheria unachukua hatua zake.

0: Naam, tumerejea tena taarifa zetu tunazianzia kutoka huko jijini Dodoma ambapo Wizara ya Uchukuzi imeliomba bunge kuidhinisha jumla ya shilingi trilioni 2.87 kwa ajili ya kutekeleza majukumu ya wizara na vipaumbele kwa mwaka wa fedha 2026-2027. Jennifer Mrema kutoka Dodoma ana undani wa taarifa hiyo.
1: Akiwasilisha makadirio haya bungeni jijini Dodoma, Waziri wa Uchukuzi Profesa Makame Mbarawa amesema kuwa utekelezaji wa bajeti hiyo utazingatia vipaumbele nane. Amesema kuwa katika bajeti hiyo serikali itaboresha kiwanja cha ndege cha Mwanza pamoja na viwanja vingine ili kurahisisha usafirishaji.
2: Serikali imeahidi kukipandisha hadhi kiwanja cha ndege cha Mwanza kuwa kiwanja cha ndege cha kimataifa. Wizara kwa kushirikiana na TIA tayari imekamilisha upembuzi yakinifu na usanifu wa kina wa mradi wa jengo ujenzi wa jengo jipya la abiria litakalokuwa na uwezo wa kuhudumia abiria milioni 2.5 kwa wakati mmoja pamoja na miundombinu wezeshi. Utekelezaji wa mradi huu unatarajiwa kufanyika kwa ushirikiano kati ya TIA na mfuko wa hifadhi wa jamii yani NSSF.
1: Profesa Mbarawe ameongeza kuwa kuanzia mwaka 2026-2027 TRC haitapokea tena ruzuku kutoka serikalini. Vile vile ujenzi wa reli ya SGR inahusisha awamu mbili, kukamilika kwake kutafanya nchi kuwa na mtandao mkubwa wa reli hiyo.
2: TRC haitotengewa tena ruzuku kwa ajili ya mishahara kutoka serikalini. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali kupitia TRC imeendelea na ujenzi na uendeshaji wa reli ya kisasa SGR pamoja na kuboresha mtandao wa reli ya MGR yenye urefu wa takriban kilomita 2,707. Ujenzi wa reli ya SGR unatekelezwa kwa awamu mbili ikihusisha kilomita 1,219 za njia kuu kwa awamu ya kwanza kutoka Dar es Salaam hadi Mwanza na kilomita 1,590 za awamu ya pili ikihusisha vipande vya Tabora Kigoma na Uvinza Msongati. Kukamilika kwa awamu hizi mbili za treni ya SGR kutaifanya Tanzania kuwa na mtandao mkubwa wenye jumla ya kilomita 2,809 za reli ya SGR.
1: Mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge miundombinu, Moshi Suleimani Kakoso, wakati akisoma maoni na ushauri wa kamati hiyo, amesema kuwa serikali ihakikishe inatoa fedha za maendeleo kama zinavyoidhinishwa na bunge ili kuleta tija iliyokusudiwa.
3: Serikali ihakikishe inatoa fedha za maendeleo kama inavyoidhinishwa na bunge na kusimamia kikamilifu miradi ya kimkakati inayotekelezwa na wizara ili kuleta tija iliyokusudiwa. Serikali iongeze kasi katika kuboresha miundombinu na sekta ya uchukuzi ili kuongeza mchango wa sekta hiyo katika kukuza uchumi kiasi pamoja na kuzalisha ajira kwa vijana nchini.
1: Nao baadhi ya wabunge wakichangia hotuba ya bajeti hiyo wameshauri wizara hiyo kuweka maelewano kati ya usafirishaji na mamlaka ya udhibiti wa usafiri ardhini LATRA ili kurahisisha usafirishaji.
4: Dereva ili aweze kuendesha lori kubwa kwa daraja E na daraja C ni lazima alipe shilingi 300,000 kwenye mafunzo. Sasa pata picha mtu huyu ambaye hana mkataba wa ajira, maana yake hana mshahara, anastakiwa akae darasani kwa siku 14 alafu analipa shilingi 300,000. Hii fedha ataitoa wapi?
5: Mheshimiwa Mwenyekiti na Mheshimiwa Waziri, LATRA ageuke kama chombo cha kumkuza mfanyabiashara, sio kugeuka kutega uchumi cha serikali. Ni kuombe sana Mheshimiwa, yako matatizo mengi ambayo wewe mwenyewe umeona juzi baada ya matatizo ya mafuta. Sisi tumekubali kukaa na serikali kujitolea kula hasara, lakini tatizo LATRA kila kitu. Mfano mwingine Mheshimiwa, conductor ambao sisi tunachukua watu wa darasa la 7 kwa sababu mishahara ni midogo. Conductor anatakiwa akasome, anasoma analipa 300,000 apewe cheti cha conductor. Akipata kile cheti, ukimfukuza conductor akienda kukisajili serikalini cheti hakitambuliki.
1: Nikiripoti kutoka Dodoma, mimi ni Jennifer Mrema huku na kule AWR Tanzania.
0: Asante sana Jennifer Mrema kwa taarifa hiyo. Mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya DCEA kwa kushirikiana na ofisi ya mkemia mkuu wa serikali pamoja na mamlaka ya mapato Tanzania TRA imefanikiwa kukamata jumla ya lita 66,648 za kemikali bashirifu katika operesheni maalum iliyofanyika jijini Dar es Salaam mwezi Aprili mwaka huu. Nathaniel Gilbert ana undani wa taarifa hiyo.
6: Akizungumza katika mkutano na waandishi wa habari uliofanyika jijini Dar es Salaam, kamishna wa mamlaka hiyo Aretas Rimo amesema kemikali zilizokamatwa ni cyclohexanone zenye ujazo wa lita 16,048 pamoja na extra neutral alcohol zenye ujazo wa lita 50,000 ambazo zilikuwa zikiingizwa na kusafirishwa kinyume na taratibu za kisheria.
7: Kemikali zilizokamatwa ni cyclohexanone zenye ujazo wa lita 16,048 pamoja na extra neutral alcohol zenye ujazo wa lita 50,000.
6: Ameongeza kuwa kemikali aina ya extra neutral alcohol zilikuwa zinasafirishwa kwa kutumia magari ya kubeba mafuta ya petroli yenye alama ya Danger Petroleum 3YE1203, huku magari hayo yakidaiwa kubeba kemikali hizo kutoka kampuni ya Mara Nine Group Company Limited.
7: Kwa upande mwingine, kemikali ya aina extra neutral alcohol zilikuwa zinasafirishwa kwa kutumia magari yanayotumika kubeba mafuta aina ya petroli yaliyoandikwa Danger Petroleum 3YE1203 aina ya Scania kwa kutumia vibali vya kugushi. Magari hayo yalikuwa yakibeba kemikali kutoka kampuni ya Mara Line Group Company Limited iliyopo Kibaha, mkoa wa Pwani.
6: Aidha, amesisitiza kuwa lita 16,048 za kemikali aina ya cyclohexanone zilizokamatwa kama zingechepushwa zingeweza kuzalisha tani 11.4 za dawa za kulevya aina ya fencyclidine kutokana na uwezo wa kilo moja ya kemikali hiyo kuzalisha takriban gramu 750 za dawa hizo.
7: Lita 16,048 za kemikali za cyclohexanone zilizokamatwa kama zingechepushwa zingeweza kuzalisha tani 11.4 za dawa za kulevya aina ya fencyclidine, kwa kuwa kilo moja ya kemikali hizo huweza kuzalisha takriban gramu 750 za dawa za kulevya.
6: Kwa mujibu wa mamlaka hiyo, sheria ya usimamizi na udhibiti wa kemikali za viwandani na majumbani sura ya 182 inahitaji taratibu maalum za usafirishaji wa kemikali ikiwemo vibali vya kuingiza na kusafirisha kemikali. Sambamba na operesheni hiyo, mamlaka ilifanya operesheni nyingine katika mikoa ya Dodoma, Mtwara, Njombe, Ruvuma, Kilimanjaro, Arusha, Dar es Salaam, Morogoro na Mwanza, ambapo jumla ya tani 5,733 za bangi, tani 1.67 za mirungi, gramu 48.23 za heroin pamoja na gramu 113.35 za cocaine zilikamatwa. Hivyo mamlaka hiyo imewataka wadau wa kemikali kuzingatia sheria, kanuni na taratibu zilizowekwa pamoja na kutoa ushirikiano kwa vyombo vya udhibiti ili kulinda usalama wa jamii na uchumi wa nchi. Nikiripoti kutoka jijini Dar es Salaam, mimi ni Nathaniel Gilbert.
0: Asante sana Nathan kwa taarifa hiyo kutoka jijini Dar es Salaam. Kikosi cha polisi wanamaji mkoa wa Kigoma kimefanikiwa kusaidia kudhibiti matukio ya ujambazi, uporaji na utekaji katika ziwa Tanganyika kufuatia operesheni mkakati ya kukomesha uhalifu kwa wavuvi. Kadislausi Ezekiel kutoka Kigoma ana undani wa taarifa hiyo.
8: Miezi mitano imepita tangu kuzinduliwa operesheni ya kudhibiti matukio ya utekaji na uporaji katika ziwa Tanganyika, na kwa sasa hali imebainishwa kuwa shwari, huku vikosi vya ulinzi na usalama, kikosi cha polisi wanamaji mkoa wa Kigoma, kikiendelea na kutekeleza majukumu ya kuhakikisha shughuli za uvuvi zinafanyika kwa utulivu.
9: Sasa hivi kutokana na usalama, wavuvi wanatawanyika na mazao yanapatikana kwa utulivu, kwa uzuri, na amani na kuwepo na usalama pia unakuwepo, na tunaamini hali hii kiendelea, basi mazao ya uvuvi yatakuwa tutapata sana. Sasa hivi usalama unatosha katika ziwa Tanganyika, uvuvi unakuwa vizuri, unazidi kuimarika na wawekezaji wanazidi kuongeza vyombo vya uvuvi. Maana yake usalama umekuwa mkubwa na uchumi wa mkoa wa Kigoma kupitia uvuvi unazidi kuimarika zaidi.
10: Na hali ya usalama ni shwari na wala hakuna shida. Na unapomtafuta Osimarine Bwana Sadiki, kwa muda wowote ukimpigia lazima apokee simu yako, na kama utashakia kuna mtungo wote majini ambao umetulia mashaka, kwa wastani lazima awatume vikosi vyake waende wakaangalie. Kwa tunaamini kwa kweli ziwa sasa hivi limetulia.
8: Mkuu wa kikosi cha polisi wanamaji mkoa wa Kigoma, mrakibu wa polisi Frank Sadiki, amesema operesheni bado zinaendelea hadi sasa ili kukomesha uhalifu.
11: Kwa sasa hivi kila siku kuna operation ambazo zinawezeshwa na kamanda polisi mkoa wa Kigoma kuhakikisha kwamba ziwa lote kuanzia kaskazini mpaka kusini operation zinafanyika kuhakikisha kama tunatokomeza uhalifu kama vile hali ilivyo kwa sasa. Uhalifu umekwisha kutokana na operation hizo. Kwa ujumla hasa kikosi cha polisi wa maji kwa sababu tuko huko majini masaa 24 usiku na mchana. Tunafanya operation usiku na mchana. Kwa hapo askari wapo wa kutosha, vifaa vipo vya kutosha. Tumefanikiwa kukamata baadhi ya wahalifu waliokuwa wakitenda makosa majini, na wahalifu wengi imebainika kwamba ni wahalifu kutoka nchi jirani za Kongo na Burundi. Basi lakini kwa sasa tumejitahidi kwa sababu operation zetu zipo kwa masaa 24, na baada ya kubaini hilo na tunazidi kutoa elimu kwa watumiaji wetu au wavuvi wetu kutokwenda kutokuvuka mpaka wakati wa shughuli zao za uvuvi, kwa sababu wanapovuka mpaka inakuwa ni rahisi kutendewa makosa ya kiuhalifu.
8: Kuhakikisha usalama kwa wavuvi na watumiaji wa vyombo vya majini ziwa Tanganyika, wito unatolewa kuhakikisha wanafuata sheria kuepusha ajali.
11: Tunatumia vifaa vya kujiokolea pindi tunaposafiri majini, na sio kuvitumia basi tuvitumie kwa usahihi ili viweze kutusaidia pale ambapo tatizo linaweza likatokea. Lakini pia rai yangu nyingine ni watumiaji hawa wa vyombo majini wakiwemo wavuvi, kwa sababu ndio watumiaji wengi, kuzidi kuendeleza ushirikiano na jeshi la polisi kwa kutupa taarifa za haraka na za usahihi za uhalifu ili tuweze kutuchukulia hatua.
12: Kutoka mwambao mwaziwa Tanganyika hapa mkoani Kigoma, mimi ni Kadislaus Ezekieli.
0: Asante sana Kadislaus kwa taarifa hiyo. Jumla ya majingili 22 wamekamatwa kwa kipindi cha Januari hadi Mei 2026 katika vijiji vyote vilivyopakana na mwambao wa hifadhi ya taifa ya Serengeti na pori la akiba la Maswa mkoani Simiyu. Anisa Baringilaki kutoka Simiyu ana undani wa taarifa hiyo.
13: Akitoa taarifa ujangili mbele ya mkoa wa Bariadi, afisa uhifadhi daraja la kwanza kutoka hifadhi ya taifa ya Serengeti David Sure amesema jumla ya vijiji 248 vinavyopakana moja kwa moja na ikolojia ya hifadhi ya taifa ya Serengeti vipo wilayani hapa.
14: Kwa kipindi cha miezi minne kuanzia mwezi Januari hadi mwezi Mei wamekamatwa jumla ya majangili 22 katika vijiji vyote vinavyopakana wilaya Bariadi ambavyo vinapakana mwambao wa hifadhi ya taifa Serengeti na pori la akiba la Maswa. Majangili wengi imeonekana lango lao kuu la kuingilia hifadhi ya taifa Serengeti ni kupitia kijiji cha Alawa, Damidami, Gibishi na kijiji cha Chungu.
13: Na baadhi ya wananchi wameomba serikali kuendelea kutoa adhabu kali kwa wahusika wa ujangili iliyofundishwa kwao na wanaotaka kujihusisha na uhalifu huo.
15: Wale ambao wanakamatwa polini kule, ina maana kwamba wale ambao wanaowakamata au mahakama ambayo inawaadhibu wangekuwa wanawakamata wanawapa nani kifungo kizima, na hili jambo lingekoma kwa sababu ni watu wachache kabisa.
16: Ingekuwa na kituo cha kuweka hata miezi 7 ingekuwa sawa, au miaka 30.
13: Mkuu wa wilaya Bariadi Simon Simarenga anatoa onyo kali kwa wahusika wa matukio haya.
17: Mnajuana, hili liwe tukio la mwisho. Ikitokea bahati mbaya mkaendelea kulindana, basi tutakapokuja sasa hatutaangalia aliyokuwemo na asiyokuwemo. Njia pekee ya kukunusuru ni kuhakikisha unaendelea kutoa taarifa za wale wote ambao mnajua ni majangili na wanahusika na ujangili na kuingiza mifugo kwenye eneo la hifadhi ya taifa. Kijiji hiki hakiwezi kuwa na sifa mbaya namna hiyo. Haiwezekani watu wachache wanaofanya hivyo vitendo wachafue sifa ya kijiji hiki.
13: Kuna kuleda bila Tanzania, mimi ni Anita Baringilaki.
0: Taarifa yake Anita Baringilaki inatupeleka katika mapumziko mafupi, tukirejea ni habari zaidi.
18: Unapomuona tu mtu kwa mara ya kwanza pa unampenda, usitumie upendo huo wa kwanza kufanyia maamuzi ya ndoa. Huwa hautoshi. Nadharia hii ya mvuto wa mwanzo inasema kwamba mvuto wa mwanzo tu, first sight, love at first sight, haikusaidii kutumia akili yako kufanya uamuzi wa kudumu. Kuna wasichana siku hizi viuoni wanasema ninavyoteseka hivi na kusoma, alafu nije niolewe mume aniambie niache kazi, au mume aniambie nihame niache kazi niliyoipata. Yaani nikipata kazi mimi, hata nitambua si hami ngo. Kati ya kazi na maisha ya familia na ndoa, na kupendekezea na ninakushauri, toa kipaumbele kwenye ndoa. Ukifukuzwa kazi, mtakaa meza moja na mwenzi mjadili upate kazi wapi, ufanye biashara gani, ya genge gani, uuze nyanya za shilingi ngapi. Lakini ukifukuzwa ndoa, bosi atabadilisha, anaweka mtu mwingine na hawezi kukuoa.
19: Baada ya jina la Bwana kuinuliwa Magomeni katika Dar es Salaam Net Event, safari hii ni zamu ya Njombe.
20: Ni kwa mara ya kwanza mikutano ya Net Event ndani ya mkoa wa Njombe.
19: Wakazi wa Ramadhani, Mji Mwema, Mabatini, Uwemba, Ibungilo, Makowo, Yakobi, Ihanga, Kichiwa, Ludewa, Njombe Mjini, Makete, Wanginyumbe na Tanzania nzima, jukumu ni moja: andaa kituo, alika watu katika tumaini na baraka. Ni tarehe 9 hadi tarehe 30 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 ni katika kanisa la Waadventista wa Sabato Njombe Mjini. Mhubiri ni Mchungaji Baraka Butoke. Kaya na familia ni Mchungaji Thomas Bihene. Masomo ya afya ni Dr. Daniel Magomere na Mchungaji Jonas Singo ataturejesha madhabahu.
21: Mkutano huu utakujia kupitia Hope Channel Tanzania, AWR na Rock FM.
20: Njombe Net Event 2026.
21: Tumaini lenye baraka.
22: Ni matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa huku kumetokea nini.
23: Dereva akapita spidi, akajua malengo yake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea kwa kutana katikati.
24: Mkadekea atulivu kama alikuwa kalewa au alikuwa tu mzima, yani atulivu kadeka hiyo.

0: ambao unatarajiwa kuwanufaisha wananchi zaidi ya 50,000.
1: Kutana na kamati ya usalama ya wilaya, wataalamu kutoka RUWASA, wataalamu kutoka halmashauri na chamata na wadau mbalimbali tuliopo hapa. Nia na madhumuni, tumeanza ziara ya kukagua miradi ya maendeleo, na hapa tupo katika kijiji cha Bagilo, kata Tegetero, eneo ambalo mradi wa maji wa Morong'anya ndio chanzo chake kinaanza. Kwa mujibu wa usanifu uliofanywa na wenzetu wa bodi ya maji bonde la Wamiruvu, wameona inafaa chanzo hiki cha maji kuwasaidia watu wa Morogoro. Na ndio maana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan ameweka fedha shilingi bilioni 23 ili kuhakikisha wananchi wa Morogoro, makususi wa Morogoro vijijini, wanapata maji safi na maji salama.
0: Dakara amesema kuwa mradi huo wa maji utakapokamilika, wananchi wa kata 6 zilizopo halmashauri ya wilaya Morogoro watanufaika, ambapo ametoa maagizo kwa RUWASA kumsimamia mkandarasi huyo ili aweze kukamilisha mradi huo kwa wakati.
1: Mradi huu wa Morong'anya wa maji ambao uko 98%, ambapo tunaamini ukikamilika kata 6 zitanufaika zilizopo katika halmashauri ya wilaya ya Morogoro. Kata ambazo zitanufaika ni kata za Kinole, kata za Mikese, Gwata, Tomondo, kata za Mkuyuni. Mradi huu tunatarajia wakazi ama wananchi zaidi ya 50,000 watanufaika na mradi huu. Maelekezo ya kamati ya usalama kwa RUWASA ni kwamba waendelee kumsimamia mkandarasi kwa makini, kwa sababu fedha nyingi zimewekwa katika eneo hili. Matarajio ni kuona wananchi wanaondoka na adha ya maji, na yale malengo ya serikali chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan, wananchi 50,000 katika vijiji 19 na kata 6 ambazo watanufaika na mradi huu wa Morong'anya wanapata maji kama unavyotekelezwa na serikali.
0: Aiza Kirakara, mbali na kuitaka RUWASA kuongeza nguvu zaidi katika kumsimamia mkandarasi wa mradi huo ili wananchi waweze kupata huduma ya maji, pia amewaomba wananchi wa maeneo hayo kutunza vyanzo vya maji.
1: Kwa ni waombe sana RUWASA waongeze nguvu kumsimamia mkandarasi. Fedha zimewekwa nyingi, wananchi wanataka kuona tija ya upatikanaji wa maji katika maeneo haya. Wananchi wanataka maji, hawahitaji bla bla. Lakini ni waombe wananchi wa eneo hili, tuache kufanya shughuli za kibinadamu katika vyanzo vya maji. Hapa tulipo tunaona wananchi wanalima, wananchi wengine wanafuga, tunaviumiza vyanzo vya maji. Chanzo hiki cha maji ambacho kitasaidia wakazi zaidi ya 50,000 kimesanifiwa na kinakadiriwa kuwa kitatumika zaidi ya miaka 20, baadaye ndio ufanyike usanifu upya. Kwa hiyo tuwaombe hiyo miaka 20 ambayo imesanifiwa ifike kama ilivyo, ili wananchi waendelee kupata vyanzo vya maji. Morogoro, Mwenyezi Mungu ametubariki, tuna vyanzo vingi vya maji, lakini tunaviharibu wananchi wenyewe.
0: Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro, Wario Baigombe wa AWR Tanzania.
2: Asante sana Wario Baigombe kwa taarifa hiyo. Mkuu wa wilaya ya Geita Hashim Komba ametoa pongezi kwa uongozi wa halmashauri ya wilaya ya Geita kwa kutekeleza kwa vitendo maelekezo ya serikali ya kuinua wananchi kiuchumi kupitia mikopo ya 10% ya vijana, wakina mama na makundi maalum. Garosiliwa kutoka Geita ana undani wa taarifa hiyo.
3: Mheshimiwa Komba ametoa pongezi hizo kufuatia halmashauri kutekeleza maelekezo yake aliyotoa mwaka jana 2025 ya kutoa mikopo mikubwa kwa vikundi hivyo, ikiwemo ya basi kwa vikundi vilivyokuwa vinakopeshwa pikipiki.
4: Tulisema tukiwa pale na nikamwambia afisa wa idara ya maendeleo ya jamii na mkurugenzi kwamba tunataka kuona watu hawa sasa muwawezeshe Tata. Leo ni siku ya kihistoria, ndoto ya Tata imekamilika. Hii ndiyo aina ya serikali inayoongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan.
3: Afisa maendeleo ya jamii wilaya ya Geita Jonas Kilave amesema hatua hiyo imefikiwa baada ya hali ya urejeshaji mikopo hiyo kuwa nzuri.
5: Lakini hali ya urejeshaji baada ya kanuni hizi mpya, hali ya urejeshaji ni nzuri. Wanavikundi wameelewa kwa sababu wametembelewa na kamati mbalimbali kuanzia ngazi ya kata, ngazi ya halmashauri mpaka kamati ya uhakiki ya mikopo ya wilaya. Kwa hiyo wanapokuwa wanatembelewa na maafisa hawa wanawapa msisitizo, mikopo hii imekuwa na mafanikio makubwa.
3: Kwa upande wao, afisa wa taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU wilaya ya Geita Saidi Lupunjaje na mkuu wa polisi wilaya ya Geita Superintendent wa polisi JM Masanyiwa wamewataka waliopokea mikopo hiyo kurejesha, huku wenye pikipiki kufanya kazi kwa kuheshimu sheria za usalama barabarani.
6: Mkajipange, mrejee katika mipango kazi ya vikundi vyenu ambavyo mlikuwa mmejiwekea. Mliandika maandiko mazuri sana, si ndio?

0: namo niliyaona. Sasa kwa nidhamu ile ile na umakini ule ule, mkautumie kurejesha mikopo hii. Wale ambao watapata pikipiki kwa ajili ya bodaboda, wakiwa kwa jina zuri tunaofahamiana kama wasafirishaji, wao wahakikishe wana leseni ya kuendeshea. Lakini cha pili, wahakikishe wamekata bima.
1: Wanufaika wa mikopo hiyo pia wametoa shukrani kwa serikali, huku wakiahidi kufanya kazi kwa bidii na kurejesha ili wengine pia wakope.
2: Dr. Samia Suluhu Hassan ametusikiliza, ametuwezesha mkopo wa shilingi milioni 150. Na huo mkopo wa milioni 150 tumeuchukua pili tarehe 15 tukasaini mkataba tulipopokea huo mkopo. Na huo mkopo, sababu sisi kazi yetu asilimia kubwa ni wasafirishaji, tumeamua kujikwamua tununue taka.
3: Nafikiri awamu hii tuliyopata mikopo na matarajio yetu tutanufaika sana, sababu tumepata mitaji ambayo natuwezesha hata kwa mwanakikundi anaweza akakusanya hata majunia 5-6 ya kila mtu mwenyewe peke yake.
1: Jumla ya shilingi milioni 850 zimetolewa kwa vikundi hivyo, ikiwa ni hatua ya utekelezaji wa sera ya uwezeshaji wananchi kiuchumi. Nikiripoti kutoka hapa wilayani Geita, mkoani Geita, mimi ni Garo Siriwa, huku na kule AWR Tanzania.
4: Asante sana Garo Siriwa kwa taarifa hiyo. Uvamizi wa vyanzo vya maji katika halmashauri ya wilaya ya Mbalali mkoani Mbeya umeendelea kuwa janga kubwa kwa wakulima, kufuatia baadhi ya watu kuvamia maeneo hayo na kusababisha uharibifu mkubwa wa vyanzo hivyo. Samuel Mpogole kutoka Mbeya ametufumia taarifa inayofafanua zaidi.
5: Baadhi ya madiwani wa halmashauri ya wilaya ya Mbalali wameibua hoja hiyo ndani ya kikao cha baraza la madiwani, wakitaka kujua ni kwa nini mamlaka zinazohusika hazichukui hatua madhubuti dhidi ya wavamizi hao, huku wakieleza kuwa shughuli mbalimbali za kibinadamu zimekuwa chanzo kikubwa cha uharibifu huo.
6: Kwa kuwa serikali imewekeza fedha nyingi sana kwenye mradi wa maji wa miji 28 na hasa ule mji wa Mjengo, lakini kwenye kile chanzo cha maji pale intake kumekuwa kuna changamoto kubwa sana ya mifugo, kwa maana ya ng'ombe wamekuwa wakienda kuharibu sana kile chanzo pale, na hii inakwenda kuonyesha kwamba kutakuwa kuna hatari kubwa sana hapo baadaye. Kwa serikali na invest pesa nyingi sana, lakini mifugo inakwenda kuharibu kiurahisi sana. Tunataka kujua nini mpango wa serikali kwenda kudhibiti mifugo pale ili isiende kuharibu chanzo hiki cha maji,
7: kwa sababu tunaamini vyanzo vya maji vikishaharibika tayari kwamba kutatokea ukame. Tunaamini kwamba hata hiyo mifugo inategemea maji, lakini lengo letu, serikali yetu imeendelea kutekeleza majukumu ya kuandaa mabirika ya kunyeshea hiyo mifugo.
5: Akijibu hoja hiyo mbele ya baraza la madiwani, mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya Mbalali bwana Raymond Mweli amesema kuwa halmashauri hiyo imejipanga kikamilifu kuweka mikakati mbalimbali, ikiwemo utoaji wa elimu kuhusu umuhimu wa kutunza vyanzo vya maji, sambamba na kusimamia sheria na kuwachukulia hatua wale wote watakaokiuka taratibu zilizokuwepo ili kutunza maeneo hayo.
8: Kuna mikakati kadhaa ambayo sisi kama halmashauri tunaweza kutekeleza. Kwanza ni kusimamia utawala wa sheria. Zipo sheria ambazo zinatuongoza juu ya utaratibu kwa namna ambavyo vyanzo vya maji vinavyokulima. Kwa yeyote ambaye atathibitika kuleta changamoto au uchafuzi au uharibifu wa vyanzo vya maji, moja kwa moja tutamchukulia hatua za kisheria. Endelea na utaratibu wa kuendelea kutoa elimu na maarifa kwa wananchi. Na sehemu ya utekelezaji wa hilo tumeufanya hivi karibuni. Tulikuwa na mkutano wa halmashauri nzima, wa wilaya nzima, wa wafugaji, na tumeondoka na maazimio.
5: Katika hatua nyingine, mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya Mbalali bwana Twalib Lubandamo amewataka madiwani wote kusimama imara katika kutoa elimu kwa wazazi kuhusu umuhimu wa kuchangia na kuhakikisha wanafunzi wanapata chakula shuleni, akieleza kuwa suala hilo lina mchango mkubwa katika kuboresha mahudhurio na ufaulu wa wanafunzi.
9: Kumbuleni sisi twende tukawahamasisha wazazi waone kuchangia chakula watoto shuleni ni jukumu lao, kwa sababu ni chakula ambacho kwa muda ule wa mchana chakula nyumbani, sasa anakwenda kula wapi? Anakwenda kula.
5: Samuel Mpogole, huku na kule AWR.
4: Asante sana Samuel Mpogole kwa taarifa hiyo. Wafugaji wa nyuki kutoka mkoani Tanga wameanza kupatiwa mafunzo sahihi ya ufugaji wa nyuki na utengenezaji wa mizinga kwa njia ya kisasa, ili waweze kujikwamua kiuchumi kupitia ufugaji huo. Solomon Yohana kutoka Tabora anaundani wa taarifa hiyo.
10: Mafunzo hayo kwa wafugaji nyuki kutoka mkoa wa Tanga yamefanyika mkoa wa Tabora chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii kupitia mfuko wa misitu nchini, ambapo akizungumza wakati wa kufungua mafunzo hayo, mkuu wa kitengo cha miradi na mipango kutoka TAF Bwana John Mbwambo ameelezea dhima ya elimu hiyo.
11: Ni kuwezesha vikundi vya wafugaji nyuki kupata elimu sahihi ya ufugaji nyuki na utengenezaji wa mizinga. Na mizinga hii ni ile ambayo inazingatia viwango, ili kuwezesha ufugaji nyuki kufanyika kwa tija na kuifanya shughuli maalum ya kibiashara itakaoongeza kipato kwa mtu mmoja mmoja, kwa jamii yetu na kwa taifa kwa ujumla. Unarina kwa kuchoma moto, andaa asali na kuichakata kwa vifaa ambavyo sio rasmi, unatumia neti, nilikuwa naambiwa hapa, kukamua asali. Sasa mambo ya namna hiyo yanafanya mazao hayo yasiwe bora, yasifae kuuza katika masoko makubwa ya ndani lakini pia na ya nje.
10: Nao baadhi ya wanufaika wa elimu hiyo wameelezea njia walizokuwa wakizitumia awali na jinsi mafunzo hayo yatakavyoleta mapinduzi katika shughuli zao.
12: Tunafanya shughuli za nyuki kwa kienyeji zaidi, kwa sababu unaweza ukaenda porini ukakata kuni ukakuta kigogo ukakipasua basi ukala asali, lakini ile asali tunakuta inaishia chini kwenye michanga. Na pia tukajaribu tena, tukawa tunaweka mizinga, kile mizinga yetu haikuwa imara kama hii tuliyokuja kukuta sasa hivi. Mizinga sasa hivi ni mizuri, ya zamani ilikuwa ni mibovu. Unaenda kuvuna, wakati wa kuvuna unaenda na moto, umevaa gunia, sengine ile gunia lishashika moto, nyuki asali bado hujaipata, au asali umepata lakini asali inanuka moshi. Basi kwa mteja ukimpelekea anaona ile asali kama ni asali ya kupikwa ambayo inachemshwa sukari, lakini kwa sasa hivi tumekuja kupata mafunzo ambayo ni bora zaidi. Na imani hapa ninapotoka, natoka na kitu kizuri ambacho napeleka na mimi kwa jamii.
13: Kweli nilikuwa nikifuga nyuki, ikifika muda wa kuvuna nawasha moto kwa ajili ya uvunwaji wa nyuki, lakini kwa kweli hii habari ambayo nimekuja kupata elimu hapa imenifundisha mambo mengi mengi sana ambayo nilikuwa siyajui, kwa sababu nilikuwa nafuga nyuki kienyeji.
10: Katika hatua nyingine, Bwana John ametoa wito kwa wafugaji nyuki kuzingatia misingi bora ya ufugaji huo,
11: ya kwamba ufugaji nyuki ufanyike kitaalamu, alafu iwe ni shughuli endelevu inayozingatia utunzaji wa mazingira. Lakini namba mbili, iwe ya kibiashara, ikuongezee kipato wewe, jamii na taifa kwa ujumla.
10: Nikiripotia huko na kule kutoka mkoa wa Tabora, Solomon Yohana, AWR Tanzania.
4: Asante sana Solomon Yohana kwa taarifa hiyo inayotuhitimishia habari mbalimbali za kitaifa. Baada ya mapumziko mafupi, ni habari mbalimbali zinazohusu kanisa la Waadventista wa Sabato.
14: Una macho, njozi hakuna. Hakuna solution. Vijana wanalalamika tu, wako kwa wazee wao, wanalalamika tu. Wengine wako kwa wajomba, wanalalamika tu. Wamerundikana hapo mpaka wanalala sebuleni. Na wajomba nao wana huruma iliyopita Roho Mtakatifu. Huyu ni mtoto wangu. Anamuita mtoto, na mtu ana ndevu mpaka amezikata, ana miaka 30 anaita mtoto.

ambao ni laana. Vijana wa Afrika changamkeni, usione fahari kujivuta kwenye makochi ya mama yako. Nenda kachonge, hata kama ya ukikaa vibaya linaanguka, siku nyingine utatengeneza lenye kukaa vizuri. We binti, hata kuwa umeshangaa shangaa watu mabinti wamedorora, utafikiri pilau la muhogo. Hana mrekebo. Umeshangaa shangaa tu. Wewe ulizaliwa, uliumbwa kwa sura ya Mungu. Haleluya. Ni viumbe wa ajabu, na mshukuru Mungu aliniumba kwa sura yake, kwa mfano wake. Mungu aliyeumba dunia kutoka katika utupu, he created the heavens and the earth from nothing. Na sisi tunaweza tukaumba kutoka katika alivyoviumba, ndani ya jangwa, ndani ya popote. Umba, umba, pata maisha bora, jenga nyumba yako, oa mke wako,

0: baada ya jina la bwana kuinuliwa Magomeni katika Dar es Salaam Net Event. Safari hii ni zamu ya Njombe.
1: Ni kwa mara ya kwanza mikutano ya Net Event ndani ya mkoa wa Njombe.
0: Wakazi wa Ramadhani, Mjimwema, Mabatini, Uwemba, Iwungilo, Makowo, Yakobi, Ihanga, Kichiwa, Ludewa, Njombe Mjini, Makete, Wanginumbe na Tanzania nzima, jukumu ni moja: andaa kituo, alika watu katika tumaini na jebaraka. Ni tarehe 9 hadi tarehe 30 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 ni katika kanisa la Waadventista wa Sabato Njombe Mjini. Mhubiri ni mchungaji Baraka Butoke. Kaya na familia ni mchungaji Thomas Bihene. Masomo ya afya ni Dr. Daniel Magomere na mchungaji Jonas Singo ataturejesha madhabahuni.
2: Mkutano huu utakujia kupitia Hope Channel Tanzania, AWR na Rock FM.
1: Njombe Net Event 2026.
2: Tumaini.

0: Na tumerejea tena na sasa tunaungana naye Sylvain Muhindo kutoka huko Kivu ambapo redio ya Wadi 29 Sabato Ruese inayopatikana kwenye field ya Kivu ya Kaskazini nchini Kongo imezindua rasmi kituo cha kurusha matangazo mjini Beni. Sylvain Muhindo kutoka Kivu ana undani wa taarifa hiyo.
1: Redio Adventist Ruese imezindua rasmi kituo cha kurusha matangazo mjini Beni. Tukio hilo lilifanyika kwenye kanisa la Adventista wa siku ya saba la Madrandele, huku mkurugenzi wa idara ya mawasiliano kwenye field ya Kivu ya Kaskazini Bwana Kakule Sambili Emmanuel akiwa mwenyekiti wa uzinduzi.
2: Watu ambao wamebatizwa ni wengi, na hata watu ambao wamebatizwa kwa redio ni vigumu kuwatambua kwa sababu wengi wanabatizwa katika vituo vyenu vya mikutano tunapowaza ya kwamba ni sisi ambao tumewabatiza, lakini kumbe ujumbe walihusikia wanapokuwa watu nyumbani. Redio inapenya mahali ambapo hatuwezi fika sisi kama wainjilisti, sababu inakuta mtu nyumbani kwao.
1: Mchungaji Baraka Kiluhukiro, kiongozi wa redio, alialika waumini kufuatilia matangazo katika masafa mapya ya 99.5 MHz. Hapa wasikilizaji wachache washuhudia namna wamepokea matangazo.
3: Katika redio yetu ya Ruese, ilikuwa siku moja nilipopata redio hiyo, nikafata kusema baba wa nyumba ni kuhani. Akiwa kuhani atalea watoto namna gani? Sio kwa fimbo au sio kutomboka tomboka. Kile kilinibariki sana.
4: Asapo walikuwa wakizungumzia kuhusu jambo ya uyoka, na hii ilienda kuonesha kwamba mara nyingi watu wanapenda uyoka lakini hawajui, hawapendi hiyo mti ambayo inatoa uyoka. Na ilinifunza sana, ilikuwa ni funzo nzuri sana, ilinibariki.
5: Kila magharibi yote tunafuata mafundisho ya Ikoni Sabato pale, wanatuonyesha namna tutafundisha hata siku ya Sabato, na ninabarikiwa sana. Hata katika usiku tunafuata kipindi cha ujumbe apatria katleri ni mante, tunafuata kabisa wanyuni, tunabarikiwa sana katika kipindi. Kuna kwa kila kipindi ya nyimbo kufundisha, nyimbo za historia mbalimbali, mambo mengi.
6: Kwa lingo, alikuwa anafundisha kuhusu imani. Alisemaka, ukiwa na imani hata kidogo tu, unaweza kufanya mamiraji na maisha yao, na unaweza kuomba maombi yako yatajibika.
1: Mapema wiki hii, timu la wachungaji na walei walitembelea Mlimani Beu mjini humo ambapo vyombo vimeshimikwa kurusha tena matangazo kutoka Ruese. Ni tangu tarehe 8 Machi 2026 Radio Adventist Ruese, sauti ya matumaini kwa watu wote, imeanza kurusha matangazo yake mjini Beni na kwenye internet. Vyote hivi vikiwa ni jitihada na njozi za viongozi wa field. Kutoka Ruese, Kivu ya Kaskazini, DRC. Mimi ni Sylvain Muhindo.
0: Taarifa yake Sylvain Muhindo inatukamilishia habari za kanisa. Baada ya mapumziko mafupi ni habari za kimataifa.
7: Tunaishi kwenye dunia ambayo changamoto ni nyingi. Maumivu ya kila namna yamekuwa uhalisia wa maisha ya mwanadamu. Furaha imepotea, ugumu wa maisha unazidi kudhihirika kila siku. Lakini nina habari njema kwako, ya kwamba kuanzia tarehe 9 mpaka tarehe 30 mwezi wa 5, Mungu ameweka miadi kuzungumza na wewe na kuwa pamoja na wewe kupitia mikutano ya Injili ya Njombe Net Event yenye neno kuu lisemalo tumaini lenye baraka. Mikutano hii itarejesha vile ambavyo mwovu shetani amevitwaa kutoka kwako. Nataka nikuhakikishie kwa neema ya Bwana nitakuwepo pale, na kwa uwezo wa Mungu wewe pia usipange kukosa. Alika rafiki, ndugu, jamaa, ruhusu sebure yako iwe kituo cha mikutano. Leteni majirani katika jamii hizo waje walipokee tumaini lenye baraka.
8: Unapomwona tu mtu kwa mara ya kwanza pa unampenda, usitumie upendo huo wa kwanza kufanyia maamuzi ya ndoa. Huo hautoshi. Nadharia hii ya mvuto wa mwanzo inasema kwamba mvuto wa mwanzo tu, first sight, love at first sight, haikusaidii kutumia akili yako kufanya uamuzi wa kudumu. Kuna wasichana siku hizi vyuoni wanasema ninavyoteseka hivi na kusoma, alafu nije niolewe mume aniambie niache kazi, au mume aniambie nihame niache kazi niliyoipata. Yaani nikipata kazi mimi, he, hata nitambua si hami ngo. Kati ya kazi na maisha ya familia na ndoa, na kupendekezea na ninakushauri, toa kipaumbele kwenye ndoa. Ukifukuzwa kazi, mtakaa meza moja na mwenzi mjadili upate kazi wapi, ufanye biashara gani, ya genge gani, uuze nyanya za shilingi ngapi. Lakini ukifukuzwa ndoa, bosi atabadilisha, anaweka mtu mwingine na hawezi kukuoa.
9: Una macho, jozi hakuna. Hakuna solution. Vijana wanaramika tu, wako kwa wazee wao, wanaramika tu. Wengine wako kwa wajomba, wanaramika tu. Wamerundikana hapo mpaka wanalala sebuleni. Na wajomba nao wana huruma iliyopita Roho Mtakatifu. Huyu ni mtoto wangu. Anamuita mtoto, na mtu ana ndevu mpaka amezikata na miaka 30 anaita mtoto. Kila kona niambea, mlio na design hiyo mkamfukuze, umlipie chumba mwezi mmoja. Mwezi wa pili atayatengeneza maisha. Usiwarundike rundike hapo, unatengeneza uzazi ambao ni laana. Vijana wa Afrika changamkeni, usione fahari kujivuta kwenye makochi ya mama yako. Nenda kachonge, hata kama ya ukikaa vibaya linaanguka, siku nyingine utatengeneza lenye kukaa vizuri. We binti, hata kuwa umeshangaa shangaa watu, mabinti wamedorora utafikiri pilau la muhogo. Hana mwelekeo. Umeshangaa shangaa tu. Wewe ulizaliwa, uliumbwa kwa sura ya Mungu. Haleluya. Ni viumbe wa ajabu, na mshukuru Mungu aliniumba kwa sura yake, kwa mfano wake. Mungu aliyeumba dunia kutoka katika utupu, he created the heavens and the earth from nothing. Na sisi tunaweza tukaumba kutoka katika alivyo viumba, ndani ya jangwa, ndani ya popote. Umba, umba, pata maisha bora, jenga nyumba yako, oa mke wako, olewa na mme wako, toa zaka na sadaka.
10: Mambo ya nje wa Iran, Abbas Araghchi na Sergey Lavrov wa Urusi pia wanatarajiwa kuhudhuria mkutano huo. Na sasa tuangazie huko Ukraine. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ametahadharisha juu ya uwezekano wa kuongezeka kwa mashambulizi ya drone za Urusi. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema mamia ya drone yalikuwa kwenye anga ya Ukraine wakati Moscow ikiwa imebadilisha mbinu na kushambulia zaidi nyakati za mchana. Tangu vita hivyo vilipoanza miaka 4 iliyopita, Urusi imekuwa ikifanya mashambulizi makubwa majira ya usiku, lakini katika wiki za karibuni imefanya mashambulizi kama hayo mchana na kuvuruga pakubwa shughuli za wakazi. Hata hivyo, Urusi imekanusha kuwalenga kwa makusudi raia, lakini tayari imewaua maelfu wakati wa vita. Na kwa upande mwingine, ikijitapa uhalali wa kushambulia miundombinu ya raia kama mbinu ya kudhoofisha uwezo wa Ukraine vitani. Na sasa tuangazie huko nchini Nigeria. Shirika la kimataifa la haki za binadamu la Amnesty International limesema jeshi la Nigeria limewaua zaidi ya raia 100 katika shambulio la anga. Ripoti ya shirika hilo siku ya Jumanne inasema mashuhuda waliliambia kwamba ndege za kijeshi zilishambulia soko la kila wiki huko Tumfa, magharibi mwa jimbo la Zamfara, siku ya Jumapili. Kulingana na Amnesty International, watu 80 wamezikwa katika vijiji vinavyozunguka eneo hilo, na miili zaidi imeendelea kugunduliwa. Baadhi ya majeruhi wanatibiwa kwenye hospitali mbalimbali. Jeshi hilo hata hivyo limekataa ripoti hiyo ya shirika la Amnesty. Shirika la haki za binadamu la Umoja wa Mataifa limetaka uchunguzi huru kuhusiana na mashambulizi hayo. Tumalizie habari za kimataifa kwa kuangalia huko Uingereza. Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer ameapa kuendelea na ajenda yake ya mageuzi, huku akipambana kuokoa nafasi yake madarakani. Waziri Mkuu Starmer ametoa matamshi hayo baada ya wabunge karibu 90 wa chama chake cha Labour kumtaka ajiuzulu kufuatia matokeo mabaya ya uchaguzi wa serikali za mitaa na majimbo. Starmer amesema Uingereza ipo katika kipindi muhimu na kuonya kuwa kuondolewa kwake kunaweza kuirudisha nchi katika hali ya machafuko na kuyumba kisiasa. Licha ya shinikizo hilo, hakuna mpinzani wake aliyefanikiwa kupata uungwaji mkono wa kutosha ndani ya leba kuanzisha rasmi mchakato wa kumpinga. Waziri wa afya Wes Streeting, ambaye ametajwa kama mmoja wa wanaoweza kurithi nafasi yake, amekutana kwa muda mfupi na Starmer katika ofisi za waziri mkuu wa Uingereza, Downing Street, huku vyombo vya habari vikieleza mkutano huo kuwa na maamuzi muhimu. Wakati huo huo, Starmer anatarajiwa kushiriki katika hafla rasmi ya ufunguzi wa bunge ulioongozwa na Mfalme Charles wa tatu, ambapo serikali itawasilisha ajenda yake mpya ya sheria za uchumi kwa mwaka ujao. Ni hayo tu katika habari za kimataifa hii leo. Mimi ni Amani Msoma.
0: Asante sana Amani Msoma kwa taarifa hiyo ambayo inatuhitimishia huku na kule siku ya leo.
11: Hamsina nane, sabini na saba. Mlete mwanao TAS kwa elimu na malezi bora.
12: Wana TAS wote huamini kwamba kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa. Karibu TAS.

Wenye furaha hebu tupunge mkono wakati tunakaa. Okay, tukae. Leo ni siku nyingine tena. Na tumekuja kujifunza somo la muhimu sana. Wenda ni somo ambalo lina wengi wana shauku ya kulisikia kuliko masomo yote yaliyotangulia. Ni somo ambalo linaweza likaleta debate kwa watu wengi duniani. Unajua tulipokuwa tunazungumza jana na juzi, tulikuwa tunazungumza zile kanuni za jumla. Lakini leo tunakwenda kuangalia kwa kina matakwa ya Mungu katika swala la ulaji wa nyama. Wiki ya kwanza nimeitenga hususan kwa ajili ya masuala ya ulaji, kwa sababu matatizo mengi ya afya yanaletwa na masuala ya ulaji. Hebu mgeukie jirani yako kama Pastor Butoke anavyomwambia, hebu mwambie jirani, oh jirani. Utakatifu mezani. Hebu sasa niangalie mimi hapa mbele. Unajua swala la utakatifu ni swala pana sana. Utakatifu huwa hauishii tu kanisani. Leo tutaangalia hata mezani kuna utakatifu. Sasa kabla sijaingia kwenye somo, tuanzie nje ya box kidogo. Nimewaambia nitakuwa nawaletea uthibitisho wa kisayansi juu ya kweli ya Mungu ambaye ni Mungu wa Sabato. Haya, tazama hapo. Hiyo inayoonekana hapo ni upinde wa mvua na jua. Je, unajua ya kwamba jua lina rangi saba? Mwanga wa jua una rangi saba na upinde wa mvua pia una rangi saba? Je, unajua hilo? Rangi saba za upinde wa mvua na mwanga wa jua wenye rangi saba. Wazungu wanasema components of white light. Huu ni ushahidi mwingine unaokuthibitishia kwamba Mungu wa Sabato ya siku ya saba ndiye Mungu aliyeumba kila kitu. Sasa tuendelee na somo letu. Najua Pastor Butoke atakuja kuwafundisha kuhusu Sabato na atawaelezea siku moja Sabato ni zaidi ya siku. Najua sio leo, lakini mimi natangulia kukuibia siri. Endelea kuja. Kama una maswali kuhusu Sabato, basi utapata majibu katika mkutano huu. Sasa turudi kwenye historia. Twende kwenye historia kidogo. Hivi unajua chakula hakijawahi kuwa kitu chochote? Kuna watu huwa wanatudanganya, wanasema bwana unajua kwa sababu kila kitu kimeumbwa na Mungu, tunaweza kula tu kitu chochote. Si umewahi kukutana na watu kama hao? Lakini ngoja nikupe siri. Hakuna jamii yoyote ya wanadamu duniani ambayo imewahi kula kila kitu. Historia inaonyesha kwamba chakula kilifuata mila na desturi za jamii husika. Sasa hapo tunaiona nafasi ya chakula katika jamii. Moja, chakula kilisimama kama utambulisho wa jamii. Kama uamini mimi nataja chakula, alafu niambie kabila. Haya, mtori. Haya, mnaona? Kumbe mnajua. Nimetaja tu mtori, watu wamejua kabisa unatokea Kilimanjaro kwa Wachaga. Haya, matoke. Umeona, watu wamesema Bukoba kwa wale. Kwa hiyo kumbe, ninaweza nikataja chakula na nikapata utambulisho wako. Kwa hiyo ukiachana na jamii za kibinadamu, kuna jamii za kiroho. Watu wa Mungu na watu wa nani? Wa shetani. Haya, ng'ombe. Haya, basi hebu tuendelee. Nadhani tumeelewana kwamba chakula kinabeba utambulisho. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaweza tukakutambua wewe ni nani kupitia unachokula. Cha pili, chakula ni msingi wa ushirika. Hakuna tukio lolote la kijamii linalohitimishwa bila chakula. Iwe ni harusi, iwe ni chochote kile. Lakini haiishi tu hapa. Chakula pia ni msingi wa ushirika wa kiroho. Hakuna tambiko linalofanyika bila nini? Bila chakula fulani kuandaliwa. Lakini jambo la tatu, chakula ni kipimo cha nidhamu na maadili.
Mimi kule nyumbani kwetu nilipokuwa mdogo, nilikuwa naambiwa wakichinja kuku nyumbani, nilikuwa naambiwa firigisi ni ya baba. Kwa hiyo inakuonesha tu kwamba kumbe kuna tofauti kati ya baba na mtoto. Lakini pia ndugu zangu wa Jita walikuwa na ubaguzi sana, wakawa wanasema kichwa cha samaki ni cha wanaume tu. Walikuwa wanasema kichwa cha samaki ni cha wanaume tu, lakini ndicho kina virutubisho vingi. Kwa walikuwa wanaonea kina mama, lakini ilikuwa ni kipimo cha nidhamu ili uelewe nini tofauti. Biblia katika kitabu cha Walawi 11, ukisoma ile sura yote, sitaisoma kwa sababu ni ndefu, ninakupa kazi ukasome, ila nitajikita katika fungu la 45 na 47, najua linaonekana hapo. Mungu alitoa sababu kubwa tatu za kutoa maelekezo ya wanyama wanaotakiwa kuliwa na wasiotakiwa kuliwa. Sababu ya kwanza ilikuwa ili niwe Mungu wenu. Upo mpaka hapo? Sababu ya kwanza ni nini? Sababu ya kwanza ni ili niwe Mungu wenu. Sababu ya pili? Sababu ya tatu, ili muweze kupambanua kati ya kinachotakiwa kuliwa na kisichotakiwa kuliwa. Kwa hiyo kumbe ukikataa yale maelekezo yote yaliyotangulia katika Walawi 11, maana yake unamkataa nani? Maana yake Mungu sio Mungu wako. Lakini cha pili, unakuwa sio mtakatifu. Cha tatu, unakuwa hauna mipaka. Wewe unakuwa unakula kila kitu. Sasa kuna baadhi ya watu hawaelewi dhana ya utakatifu. Utakatifu ni kama mipaka ya kimungu. Ndio maana tunaona kuna mambo matakatifu kama ndoa, zaka, sabato. Manake Mungu anakuwekea mpaka. Ukisha funga ndoa, unaapa. Mimi mwenyewe niliapa kwamba ninawaacha wengine naambatana na Juliet kuwa mke wangu. Manake huo ndio mpaka wangu. Haya, maumbile ya asili. Ukisoma Ayubu 38 fungu la 10 hadi la 11, kama bahari Mungu aliwekea nini? Mpaka, isivuke eneo lake. Lakini hata Mungu mwenyewe alisema nchi nimewapa watu, lakini mbingu ni mbingu yangu. Kwa hiyo dhana ya utakatifu uwezi kuizungumzia bila kuwa na mipaka. Kwa hiyo ni nani wa kwanza kuvuka mipaka? Shetani na malaika zake ndio waliokuwa wa kwanza kuvuka mipaka. Yuda 1 fungu la 6, Biblia inasema na wale malaika ambao hawakuilinda enzi yao wakaacha makao yaliyowahusu, hivi sasa wamewekwa katika vifungo vya nini? Vya uharibifu. Kwa hiyo kumbe tunapovuka mipaka ya kimungu tunakuwa upande wa nani? Wa shetani. Tunapoacha kula vyakula vinavyotuhusu kwa mujibu wa maelekezo ya Mungu, tunakuwa upande wa nani? Wa shetani. Sasa leo tuangalie nyama zilizohalalishwa na Mungu. Walawi 11 na Kumbukumbu la Torati 14 sura nzima ndio mafungu yanayoelezea au kuainisha wanyama hawa. Sasa yako makundi manne ya nyama ama viumbe hai vinavyotakiwa kuliwa. Kundi la kwanza ni wadudu, kundi la pili ni ndege, kundi la tatu ni samaki, na kundi la nne ni wanyama. Sasa tuanze na wadudu. Sifa bainishi za wadudu wanaotakiwa kuliwa kwa mujibu wa Biblia ni nini? Wawe na miguu ya kufanyaje? Ya kurukia iliyoungana. Mfano nzige, senene na baadhi ya wadudu wengine ambao mimi huku kwetu hawapo sana. Lakini nzige na senene ni wadudu ambao Biblia imeruhusu kuliwa kwa sababu wana miguu inayokurukia. Sasa mtu anasema hii miguu ina maana gani? Sikia nikwambie, wadudu wenye miguu inayoruka ni selective. Wanakula kwa kudonoa. Ushawahi kumuona mfano panzi? Panzi ana miguu ya kurukia nyuma. Ushawahi kumuona panzi anavoruka? Yule anakula selectively na anaweza kutafuta chakula katika eneo pana. Hiyo sifa ndio inayowafanya wawe safi na wastahili kuliwa na sisi. Twende sifa bainishi za ndege safi. Ndege safi wana sifa mbili tu kubwa. Moja, wana mdomo uliochongoka, na mbili, wana miguu iliyoachana. Kisayansi hizi sifa zinawasaidiaje? Muangalie kuku. Kuku anakula kwa kudonoa donoa. Maana yake ni selective. Anakula kwa uchaguzi.
hali kila kitu. Lakini ukimkuta bata, bata ukimpitisha hata kwenye tope na ule mdomo wake mpana, anabugia kila kitu. Lakini kuku na ndege safi wana mdomo uliochongoka ili wale kwa kufanya nini? Kwa kudonoa donoa. Haya, miguu ya kuku ni miguu iliyochanua. Kwa nini? Kuku hata umwagie mchele, hawezi kula tu hapo hapo, ataanza kufanyaje? Ataanza kuchakura chakura. Maana yake ni nini? Anahakikisha katika vingi alivyopewa atafute kilicho bora. Na Mungu kwa jicho lake la hekima akaona hawa ndio wanaoweza kutafuta kilicho bora ambacho kinaweza kikamfaa mwanadamu. Twende kwenye sifa bainishi za samaki. Samaki Mungu alisema wawe na sifa mbili. Moja, wawe na mapezi, lakini mbili, wawe na nini? Na magamba. Nimefuatilia kisayansi faida ya magamba kwa samaki ni ipi? Faida ya magamba inawasaidia samaki waweze kuwa kujilinda wenyewe dhidi ya wanyama wa hatarishi, lakini pia waweze kujilinda dhidi ya hatari zilizo katika mazingira, kwa mfano sumu zilizopo katika maji. Samaki wenye magamba wana absorb kiwango kidogo sana cha sumu kwenye maji, kwa sababu yale magamba yanawazuia, yanawalinda dhidi ya uchafuzi wa mazingira. Lakini mapezi yanawawezesha kuogelea na kuwa stable. Kwa hiyo wanaweza wakatafuta chakula chao katika mazingira ya aina mbalimbali. Hiyo ndiyo sifa ambayo Mungu aliona inafaa kutufaa sisi pia kula samaki wa namna hiyo. Sasa twende kwa wanyama safi. Wanyama safi walipewa sifa mbili. Moja, kwato. Lakini mbili, wawe wanacheua. Sasa angalia hapo, kuna kwato, hapo kulia kuna kwato. Huyo mguu wa kushoto hapo, huyo ni farasi. Farasi hana kwato. Sasa sifa ya manufaa ya kwato ni yapi? Manufaa ya kwato. Kwato zinamsaidia mnyama kunyumbulika kwa urahisi. Kwa hiyo inamruhusu mnyama kama mbuzi na ng'ombe kuzunguka maeneo yenye miinuko na milima kwa urahisi bila kuchoka au kuumia. Kwa hiyo wanyama wenye kwato ni wavumilivu katika kutafuta chakula, kwa sababu wanaweza kwenda mazingira mbalimbali. Lakini kugawanyika kwa kwato pia huwasaidia kutawanya uzito na kuzuia wanyama kama hawa wasizame kwenye matope au ardhi yenye kinyamazi. Kwa hiyo wanyama wenye kwato wana uhuru mkubwa wa kutafuta chakula, hivyo hawa sio rahisi kula chochote. Sifa inayofuata ya wanyama safi ni kucheua. Wanyama wanaocheua, namshukuru Mungu nilipata kusoma elimu ya sayansi ya kilimo nikiwa nasoma O level. Hawa wana matumbo manne. Tumbo la kwanza linaitwa rumen, la pili linaitwa reticulum, la tatu linaitwa abomasum na lingine omasum. Haya matumbo manne yanawasaidia wanyama wanaocheua kuchakata chakula kwa ufanisi zaidi kuliko wanyama wasiocheua. Wanarejesha chakula kinywani na kukitafuna tena, kwa hiyo wanaweza kusaga hata nyuzi ngumu ngumu za mimea. Lakini pia wanyama wanaocheua wana uwezo wa kubadilisha protini isiyo na ubora kuwa protini yenye ubora wa hali ya juu kupitia bakteria walio katika matumbo yao. Lakini pia wanaweza kutengeneza protini kwa kutumia nitrogen hata kama kwenye mazingira hakuna protini iliyo tayari. Kwa hiyo wanamengenya pia chakula kwa muda mrefu. Hizo ndizo sifa za wanyama wanaocheua na wenye kwato. Sasa leo duniani ukifuatilia, je, watu wanafuatwa kielelezo hiki? Nyama inayoliwa zaidi duniani ni nguruwe. Wote tunakubaliana kwamba wapo wanyama wengi, lakini ukitaka kuwatoa watu kwenye nguruwe ndipo ugomvi unaanzia hapo. Tukiwaambia jamani mbwa afai kuliwa, wanakubali. Hata wala nguruwe wanakubali. Nyoka afai kuliwa, wanasema kweli bwana. Lakini kwenye nguruwe, kwa nini wanamngangania nguruwe? Hapo kuna shida. Sasa twende kwenye tumwangalie nguruwe. Mmengenyaji wake unafanana na wa binadamu, na viungo vya ndani vya nguruwe vinafanana na vya binadamu. Nguruwe ana kwato lakini hacheui. Sasa gazeti ama jarida la Smithsonian Magazine linasema kwamba simulizi kutoka jamii za kale za binadamu wanaokula watu, yani cannibal societies, wanaeleza kwamba nyama ya binadamu ina ladha sawa na nyama ya nguruwe, na nguruwe alitumika kama mbadala wa nyama ya binadamu pale binadamu alipokosekana. Jamii hizi
zilimuita binadamu kama nguruwe mrefu ama long pig, unaweza ukagugo hilo neno. Na kisayansi inaonesha kabisa kwamba misuli, mafuta, umbile la ngozi na viungo vya ndani vya nguruwe ni sawa na vya binadamu. Na ndio maana hata ngozi ya nguruwe uweza kutumika kama kipandikizi katika baadhi ya matibabu ya majeraha makubwa kwenye mwili wa mwanadamu. Kwa hiyo sasa, ukiliangalia hilo jarida unaweza ukahisi daktari ameongeza chumvi, lakini biturudi nyuma kwenye Biblia. Isaya 65 fungu la 3 mpaka la 4. Biblia inaonya juu ya ulaji wa nguruwe, na hii ni sauti ya Mungu mwenyewe anasema, watu ambao daima wananichokoza waziwazi ni wale ambao wanatambikia miungu yao katika bustani na kufukiza ubani juu ya matofali. Haya, huketi makaburini na kukaa mafichoni usiku, hula nyama ya nguruwe na mchuzi wa wanyama harama. Kumbe ulaji wa nguruwe na kuketi makaburini vinaenda pamoja. Kwa hiyo Mungu alikuwa anazungumzia hizi jamii ovu zilizokuwa zinakula hadi nyama za watu. Na sisi tunaelewa haya mambo kwa sababu kaburini ipo mifupa na miili ya watu. Kwa hiyo hizi jamii walikuwa wanasubiri mtu anazikwa, kama wameshindwa kuwinda, wanaenda wanafukua, wanakula nyama yake. Na ndio maana Biblia inaonesha tabia za hawa watu. Na hata jarida la watu wasiojua Mungu wanakili kwamba nguruwe alikuwa anatumika kama mbadala wa nyama ya binadamu, kwa sababu hawa wala nyama ya binadamu walikuwa wanaona nyama ya binadamu na ya nguruwe zinafanana ladha. Kwa hiyo nguruwe ni machukizo, na ndio maana hata Yesu Kristo aliweza kuangamiza wale nguruwe wale 1000 wale, wakati anamponya yule mtu mwenye mapepo. Hilo lilikuwa ni kemeo kwa Wayahudi ambao walikuwa wamezoea kufuga wanyama haramu kama nguruwe. Sasa wewe ni kile unachokula. Na Biblia inatuambia itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai takatifu ya kumpendeza nani? Mungu. Sasa kwa kuwa wanyama safi walikubalika kama sadaka kuteketezwa mbele za Mungu, basi Mungu anapendezwa ikiwa mwili wako utatumia nyama ya wanyama safi. Mwili uliojengwa kwa nyama ya nguruwe hauwezi kuwa dhabihu takatifu mbele za Mungu, kwani Mungu hajawahi kumkubali nguruwe kama sadaka. Kuna baadhi ya mafungu yenye utata kwenye Biblia. Kuna watu wanasema mara kiingiacho mtu si najisi wala kimtokacho. Lakini fuatilia vizuri hiyo haya. Hoja pale ilikuwa sio nguruwe ni chakula au sio chakula. Hoja pale ilikuwa ni kula kwa kunawa mikono au kutokunawa nini? Mikono. Na Yesu alipozungumza kwamba kimtokacho mtu ndicho unajisi, wanafunzi wake hawakumuelewa, lakini alipowafafanulia alimaanisha ni yale mambo yanayotoka moyoni: uzinzi, uuaji, uasherati na tamaa mbaya. Matendo 11:7, Petro aliambiwa chinja ule. Sasa mimi nataka nikuambie, wale wanyama wa kwenye kitabu cha Danieli ulishawahi kukutana nao? Mnyama mwenye vichwa 10 ushakutana naye? Maana yake kuna wakati Biblia inaweza ikazungumzia wanyama, lakini kwa nini? Kwa mifano. Kwa hiyo hata kwenye kisa cha Petro chinja ule haikumaanisha wanyama kuliwa, lakini ilikuwa inamaanisha huyu bwana akawahubirie watu ambao hawakuwa nini? Wayahudi. Fuatilia mpaka pale chini utaona. Kwa hiyo hatuna sababu yoyote inayohalalisha ulaji wa wanyama haramu, especially nguruwe. Kula nguruwe ni machukizo mbele za Mungu na ni jambo ambalo Mungu halikubali. Tuungane kesho tutakapozijadili kanuni za kula kifalme, na Mungu awabariki sana.

Jombe Net Event 2026. Yaani Njombe Net Event 2026. Ninamshukuru Mwenyezi Mungu tena leo ametuleta mahali hapa kwa ajili ya kuendelea kumtukuza, na ninawashukuru wale mnaotufuatilia kutokea mbali kule vituoni. Mungu awabariki sana kule Mtwara katika kanisa la Adventista wa Sabato, msijute, chini ya kamanda Sabato Alfred kule kanisa la Adventista wa Sabato Luhiti, kanisa leo nilea kabisa wakiweka kituo pale Nyamadoke. Mungu awabariki sana, tunawaombea. Kule Nyehunge mbarikiwe sana. Naomba niulize, wangapi vituoni na mahali hapa wamekuja mume na mke? Hebu wanyoshe mikono yao. Mume na mke. Oh wow, mahali hapa ni wengi kabisa, ni wengi kabisa. Wangapi wamekuja na wachumba wao? Oh, hamtaki wajulikane. Leo tuna mada nyingine inayosema thamani ya moyo katika mahusiano. Hebu rudia hicho kichwa cha somo. Wow. Maandiko yanasema kitabu kile cha Mithali sura ya 4 na ule mstari wa 23. Biblia inasema, linda moyo wako kuliko yote uyalindayo, maana ndiko zitokako chemichemi za uzima. Linda moyo wako kuliko mangapi wapendwa? Yote. Yani kama moyo ungekuwa nje, kama kuna kiungo kinapaswa kujengewa fence na kufunga kamera watu wasikichezee, ni moyo. Sasa sikiliza, katika mafungu haya Biblia inatukumbusha mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, Biblia inatuambia kwamba hakuna kitu cha thamani kwa mwanadamu kama moyo. Hebu kila mmoja aguse mahali moyo wake ulipo. Moyo kwa maana ya kiungo kabisa. Hebu mahali, kila mmoja aguse mahali ulipo. Halafu wale ambao bado moyo unadunda wanyoshe mikono yao. Kuna wengine bado hawajajua kama moyo unadunda. Hakuna kitu cha thamani kwenye maisha ya mwanadamu kama moyo. Namba mbili, Biblia inatukumbusha kwamba umakini mkubwa unahitajika katika kulinda moyo. Yani unapolinda viungo vingine kwenye maisha yako, linda sana moyo. Halafu namba tatu, anatukumbusha kwamba uzima wa mwanadamu unatoka moyoni. Na namba nne, kamwe usijaribu kuchezea moyo wako. Kamwe usijaribu kuchezea moyo wako. Lakini ngoja nikwambie, jambo la kushangaza ni hili hapa. Kama kuna viungo duniani vinavyochezewa sana na wanadamu, kama kuna vitu duniani vinavyochezewa ni moyo. Piteni tu mitandaoni, hata ninyi leo, ingieni TikTok, WhatsApp, Instagram na kadhalika. Watu wanalia kwa sababu ya mioyo. Wengine mpaka wanautukana moyo. Wengine wanasema ningeweza ningeunyofoa ni utupe. Wanausingizia moyo kwamba umewaharibia maisha. Lakini niwakumbushe wasikilizaji, moyo hauna miguu. Kama moyo umekupeleka mahali pabaya, wewe ndiye umeupeleka mahali pabaya, maana moyo hautembei. Kwa hiyo wengi hawajui thamani ya moyo, wanauchezea chezea. Na nikukumbushe tu kwamba mwanadamu ana moyo mmoja tu, hana mioyo miwili. Katika suala la mahusiano tunashughulika na moyo, na tunaposhughulika na moyo tunashughulika na suala la uzima. Nisikilizeni vijana mlioko hapa na wale mnaotufuatilia kwenye vituo mbalimbali. Unapokubali kuingia kwenye mahusiano, umepeleka moyo wako ambao hauna spare, ambao hauna fundi, ambao hautapata mwingine baada ya kuharibu. Mimi nawashangaa sana vijana mnavyopeleka mioyo yenu kwenye maeneo ya kuangamiza. Mnakabidhi mioyo ovyo ovyo kwenye mikutano hii. Mungu awasaidie sana, mioyo yenu mkailinde kwa nguvu ya thamani. Na hata kama moyo wako umeshaharibiwa, basi kwenye mikutano hii Bwana anaweza kukurekebisha. Kwa kuwa mahusiano yanahusisha moyo, bas, zingatia mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, chunguza sana kama huyo unayemkabidhi moyo wako anafaa kupewa moyo. Kama umekaa na mwenzi wako, muangalie vizuri, halafu muulize, nilikosea au nilipata? Usikabidhi mtu yeyote moyo wako, maana moyo ni kifaa ambacho kikiharibika hakina matengenezo.
Sasa vijana wanakabidhi tu mioyo ovyo ovyo, utashangana sema nilikupa moyo wako, nilikupa moyo wangu. Halafu ngoja niwakumbushe, siku hizi mioyo hatuwapi wachumba, moyo tunampatia Yesu Kristo peke yake. Na ikitokea umempa moyo mchumba wako, umemweka moyoni, basi ugundue mahali pa kumweka, mweke kwenye mshipa unaotoa hewa, sio unaoingiza hewa. Lakini kikao cha mwisho cha vijana wanaoingia kwenye ndoa, tulikubaliana mchumba hawekwi moyoni, mchumba anawekwa kwenye utumbo mpana. Hili akiharibu hali ya hewa, tunajua pa kumpeleka. Jambo la pili. Sio wewe, lakini wewe umewekwa moyoni. Jambo la pili, mheshimu sana mtu aliyekuthamini akakupatia moyo wake. Wanaume na wanawake mlioko mahali hapa, ukagundua kwamba huyu alinikubali, kati ya wote akanioa, akakubali nimuoe, amekuheshimu na amekuthamini sana, na wewe mheshimu na kumthamini, maana alichokukabidhi ni kitu cha pekee sana, amekupa moyo wako. Namba tatu, kumbuka kwamba moyo haugawanyiki. Hili naomba nisilielezee, maana kama sio kesho basi ni Ijumaa nitazungumzia. Na hapa ndipo tunaangalia Biblia inavyopiga marufuku habari za ndoa za mitala. Mtu anakuambia mimi nina wake wawili lakini wote nawapenda. Hapana, labda wewe sio mwanadamu, maana una moyo mmoja na uwezi kugawanya kwa wote. Namba nne, kumbuka unapomchezea mtu umechezea moyo wake. Unapocheza kwenye mahusiano, vijana mlioko hapa ambao hamjaona kuolewa na mlioko kwenye vituo, naomba mnipungie mkono niseme kitu mahali hapa. Naomba nipungie mkono. Wow. Hebu nisikilizeni vizuri. Unapochezea mahusiano, umechezea moyo wa mtu. Ngoja nitulie kidogo, hiyo ingia afu niseme vizuri. Tuna wakina mama na wakina baba waliokuwa wema kabla ya kuolewa. Lakini kwa sababu mioyo yao waliwapatia majangili, watu wasiofaa, leo wametengenezwa kuwa wanyama. Ndio maana ukipita mtandaoni unasikia wanaume wote mbwa, wanawake wote mbwa. Maana aliwahi kumkabidhi mbwa moyo wake. Sasa mbwa ameuchezea, halafu anatuita wote mbwa. Yaani wanaume wote mbwa. Yaani eti mpaka na mimi ninayehubiri. Hauna adabu kabisa. Hebu sikia ombi la mtunga kitabu hiki cha wimbo ulio bora. Ni kitabu cha wimbo ulio bora, anaeleza ni sura ya 6 mstari wa 8. Anasema hivi. Yes, ni sura ya 8 mstari wa 6. Yes. Anasema nitie katika muhuri. No. Nitie kama muhuri moyoni, kama muhuri juu ya mkono wako, kwa maana upendo una nguvu kama nini, wale mnaosoma? Upendo una nguvu kama mauti. Unapocheza na mapenzi, unacheza na mauti, na mapenzi yasivyokuwa na adabu. Hayaangalii mzee, hayaangalii kijana, wote wanapenga kamasi. Cheza tu ujione. Upendo una nguvu kama mauti, na wivu ni mkali kama ahera. Ui. Wivu una nguvu kama ahera, kama jehanamu. Mwako wake ni mwako wa moto, na miali yake ni miali ya yahu. Naomba nisonge mbele kidogo. Sasa kazi ya moyo ni kushughulika na upendo. Yaani kwenye maisha yako ukisikia mtu anakuambia nimekupa moyo wako, maana yake amekupa upendo. Na kazi ya moyo ni kushughulika na upendo. Sasa katika Biblia hususan katika lugha ya Kiyunani tuna aina nne za upendo. Aina nne za upendo. Aina ya kwanza ni upendo unaoitwa stoge. Huu upendo ni upendo wa kindugu au wa kifamilia. Yaani watu wanapendana kwa sababu huyu ni kaka yangu, huyu ni mama yangu, huyu ni baba yangu. Wazazi mlioko mahali hapo mliowahi kuzaa, sikiliza. Hata kama una mtoto mbaya namna gani, wenzako wanamcheka, wanamlaumu, sizungumzie ubaya wa sura, nazungumzia ubaya wa tabia na mtindo wake wa maisha. Hata kama wengine watamkataa, wewe mzazi hautamkataa. Hata kama ndugu yako angekuwa kichaa anatembea uchi, hauwezi kumkataa. Waswahili wanasema kichaa anachekesha kama sio ndugu yako, lakini kama ni ndugu anatia aibu na anaumiza moyo. Kwa hiyo upendo wa kwanza ni stogi, upendo ambao ni wa ndugu. Lakini upendo wa pili ni eros.
Huu upendo ni upendo wa kimapenzi, upendo wa mvuto wa kimahaba. Na huu upendo ndio unaosukuma vijana wengi wanapotaka kuingia kwenye ndoa. Utasikia anakuambia, ninajitahidi sana nitafute mwanamke mwenye mguu wa bia, nataka mwanamke mwenye lipsi kama za sungura, nataka mwanamke mwenye shingo ndefu kama ya twiga. Sasa hapa kwenye huo upendo una nafasi ndogo sana, kwa sababu huu upendo wa stoge unaangalia vitu ambavyo vinapita. Hata mnaowaona wamama waliokaa humo waliozeeka wenye ngozi zilizojikunja, hawakuwa hivyo, walikuwa mabeautiful. Acha kabisa, wako hapo, walikuwa wakioga maji yote yanatiririka. Leo wanaoga ndoo moja ya maji, nusu yote inabaki kwenye mabonde ya mwili. Lita tano humu kwenye mabega, lita mbili kwenye kiuno. Lita mbili kwenye kiuno. Mambo yamebadilika kila kona. Uso

wa urafiki, ni marafiki, ni friendship love. Yani watu wameamua tu kuwa marafiki, wanapitiana kwenda sokoni, yani wanapeana ubuyu, umbea. Huo ni upendo wa kirafiki. Lakini namba mbili ni upendo wa agape. Huu upendo ni upendo wa kujitoa, usio na ubinafsi, upendo usio lenga malipo, upendo wa kiungu. Sasa tusonge mbele. Katika ndoa tunahitaji aina gani ya upendo? Katika ndoa tunahitaji aina zote za upendo. Kama umenisikia sema amina. Yaani sikiliza, kwenye ndoa tunahitaji upendo wa stoge. Kwa nini? Unamsaidia mume na mke kuwa kama ndugu, kuwa familia moja. Hata kama mume au mke amekosea, usimkane, usimkatae. Mimi huwa nashangaa mtu anasema ana deni, amekopa, mkamateni yeye mwenyewe. Hapo haujaolewa. Kabisa kabisa. Wanandoa wakishapata upendo, akiona mke wake amekuja kudaiwa maana alikopa, ataumia moyoni, atasema mke wangu kwa nini tena umekopa? Mume wangu imekuaje? Lakini basi, kwa sababu sisi tumeshakuwa kama ndugu, sitakusaliti, tutapambana tulipe hili deni. Ukiona wanandoa wanasalitiana, pambaneni naye tu. Mpigieni simu yeye mwenyewe. Shughulikeni naye. Hiyo ndoa Pastor Baraka iombe kwenye mikutano hii. Lakini sikiliza, ndoa tunahitaji upendo wa eros. Kwa nini? Upendo huu unatusaidia kutamaniana. Vijana mlioko hapa ambao hamjaona kuolewa, mnisikie vizuri. Usijidanganye na kusema mwanamke ni tabia. Wewe ukaposa tu kwa kuangalia tabia. Mimi tu akishakuwa mcha Mungu, ana lesoni na Biblia, anahudhuria shule Sabato, imetosha. Nataka nikukumbushe, angalia mwenye sura utakayoipenda. Maana kuna wakati mtabaki peke yenu chumbani na usiku usingizi utakata. Unamwangalia unakuta kama umelala na mdogo wake na Lucifer. Itakugharimu. Tafuta kifaa ambacho hata utatangulizana nacho useme oh yes. Jichanganye tu, useme tuliambiwa mwanamke ni tabia. Upendo wa erosi unatupa hamu ya kuchagua. Kama we unapenda lipsi, tafuta mwenye lipsi. Kama unapenda mwenye hipsi, tafuta mwenye hipsi. Kama unapenda mwenye mguu mnene, tafuta mwenye mguu mnene. Usibanwe, maana erosi ni pamoja na kuangalia uzuri. Angalizo, aliye mzuri kwako usimlazimishe awe mzuri kwangu. Hata hivyo, hakuna mwanamke mzuri 100% duniani. Ndio maana we mama nani ni mweupe lakini mguu mwembamba kama Mike. Ndio maana ni kweli una mguu mnene sana lakini nywele kipilipili. Una mwanya ndio, lakini angalia makucha yalivyo, hayana ushirikiano. Kwa hiyo kila mmoja na matatizo yake. Tusipigane mkwara kwamba kuna aliye mzuri. Mbonyeza jirani yako, mwambie hata mimi ni mzuri. Na we mwanaume unasema hata wewe. Yes, hata sisi wanaume ni wazuri. Maana Biblia inaniambia Daudi alikuwa beautiful. Kwa mara ya kwanza kwenye Biblia naona neno beautiful kwa mwanamume. Kwa hiyo kumbe hata sisi ni wazuri. Hata mimi naye ubiri ni mzuri. Lakini pia sikiliza, tunahitaji upendo wa fileo. Kwa nini? Upendo wa fileo unatuwezesha kuishi kama marafiki. Yaani haka ka upendo ka fileo niko kanatufanya tumisiane. Yaani nikiwa hapa na Miss Ellen kula liko Dodoma, wewe ukiwa hapa tunamisiana. Ndoa iliyopoteza upendo wa fileo hawamisiani. Ndio maana unaweza ukamwaga, ninasafiri, unatoka wapi? Njombe. Naenda wapi? Dar es Salaam. Unafika haja kutumia hata ka message. Wanaatape madaktari mlioko hapa, tangu mmepiga kambi hapa, kuna mtu hajatumiwa hata message ya kuambiwa pole na kasi? Anapokea tu message za mtandaoni, unakumbushwa kulipa nipige tafu. Wa fileo unatusaidia kumisiana. Na mimi nawaombea kwa jina la Bwana, Bwana warudishie upendo wa fileo. Yani sikiliza, usimisi ofisini. Tuna wanaume wanaomisi ofisini, anawaza ni kutakucha lini. Lakini ngoja niwaambie wanaume mlioko hapa, ukiona unaenda ofisini kamoyo kanasema muda wa ofisi utaisha saa ngapi nirudi nyumbani, wow, wewe una upendo huu wa fileo. Ukaonane na mwenzi wako. Lakini kuna watu wakirudi nyumbani za Mungu wangu tena. Upendo wa agape huu ni

ambao unatusaidia unatusaidia kuishi bila kulenga faida. Agape ni upendo unaokufanya umpende mwenzi wako bila sababu. Amekosea unampenda. Yaani hata kama atabadilika tofauti na ulivyotarajia, bado utampenda kwa upendo wa agape. Ukisikia mwanandoa anasema, "Ah, nilivyotarajia hakuwa hivi. Ah, kwa kweli mimi, yani mwanamke siku hizi anifurii nguo na mimi sitoi mahitaji." Amepoteza upendo. Yesu alipoona sisi hatufai, alikuja kututafuta. Pastor Baraka amelisema vizuri sana hili. Kwa hiyo sio upendo wa agape hauangalii faida. Etu kinitoa auti, mwanamke akitolewa auti, ndio siku anawaambia, "Ah, my dear, usipomtoa auti unaitwa tu kwa jina Johnny." Ah, hebu tusonge mbele kidogo. Kumbuka kwamba unapompokea mtu kama mwenzi, mnisikie vizuri vijana, unapompokea mtu kama mwenzi, huyo hajakamilika, ni binadamu ambaye moyo wake umeathiriwa na mambo yafuatayo. Wote tu, hata wale mlioko hapa na wale mlioko kwenye vituo, moyo wa kila mwanadamu umeathiriwa na mambo yafuatayo. Namba moja, umeathiriwa na aina ya malezi. Wiki jao nitazungumzia aina nne za malezi. Unaweza kuwa unahangaika na mwanamke habadiliki, kumbe moyo wake uliathiriwa na malezi kule nyumbani. Lakini namba mbili, mahusiano aliyowahi kuyapitia. Labda aliwahi kuwa na kamchumba, akakasomesha, akatoa kalo, lakini kakamwacha kwa message ya 500. Kwa kweli najua utaumia, lakini kwa kweli mimi na wewe basi, milioni zote za kalo. Lakini pia mahusiano ya yeye na wazazi. Tuna vijana walioathiriwa na mahusiano na wazazi wao. Akimwona baba anavyotesa mama yake, anasema sitaki kuolewa. Huenda wanaume wote ni hao. Kwa hiyo wanaume tunapoishi na wake zetu, tujue watoto wetu wanajifunza. Kuna waliokata tamaa hata kuolewa. Anasema siwezi kuolewa kwa sababu kama wanaume wote ni kama baba, sina mtu. Namshukuru Mungu kwa mara ya kwanza kabinti kangu kaliniambia, "Baba niombee na mimi nataka nipate mwanaume kama wewe." Wow! Safi kabisa. Safi kabisa. Nikasema kumbe na mimi nimo bwana. Kwa sikiliza, mahusiano ya mtoto na mzazi yanamfanya ingie kwenye ndoa na moyo mgumu. Kuna vijana wa kiume wamegoma kuoa, si kwamba hawataki. Wameangalia mama yao anavyomfanyia baba yao. Wasema kama wanawake wote ni kama mama, heli niache kuoa. Lakini namba tatu, angalia yeye ni mzaliwa wa ngapi. Umeoa first born, unategemea kudekezwa na first born kabisa. Yaani utegemea na mahaba first born ayatoe wapi? Yeye ndiye aliyekuwa wa kwanza kuzaliwa, ni alfa na omega. Hana mahaba. First born sifa yao hawana mahaba. Yaani yeye akikwambia mume wangu karibu chakula, anajisikia tumbo linakatakata. Aya, ngoja nikakifunike, utakula asubuhi. Hana mpango na kubembeleza. First born mna kiti chenu mbinguni. Hamtaki ujinga. Lakini namba nne, angalia hali ya maisha aliyowahi kuishi. Ametokea kwa matajiri au kwa maskini? Aliyetoka kwa matajiri ana moyo wake ambao siwezi kueleza hapa, na aliyetoka kwa maskini ana aina ya moyo. Lakini angalia kiwango chake cha elimu. Niliona uchumba uliovunjika kwa sababu ya neno confidence. Mchumba akamwambia mchumba wake, "Mbona hauna confidence?" Yule mchumba alikuwa hajasoma, wa kike amesoma. Yule wa kiume akasema, "Unaniambia sina confidence? Hilo tu sinalijua. Kuanzia leo mimi na wewe basi confidence, simameni tuombe." Lakini pia exposure ina asili moyo wa mtu. Wito wangu ni huu: mwanangu, nipe moyo wako, macho yako yapendezwe na njia zangu. Mkabidhini Bwana mioyo yenu. Kama unataka moyo wako uwe salama kwenye mahusiano, mpe Bwana moyo wako kwenye mkutano huu. Baba mbinguni, tusaidie mioyo yetu iwe salama katika mahusiano, kwa jina la Yesu Kristo. Amen.

0: Amina.
1: Tunaishi katika nyakati za siku za mwisho wa dunia hii. Nyakati zilizojaa hofu, mashaka na kukata tamaa. Katikati ya dhoruba za maisha, matatizo ya familia, kushuka kwa maadili, hali ngumu za kiuchumi na magonjwa yanayotikisa dunia. Mioyo ya wengi imelemewa. Wengi wanajiuliza, je, bado kuna tumaini? Ndio, kuna tumaini. Na tumaini hilo si la kawaida. Ni tumaini linalorejesha amani, linalofufua imani na kuleta faraja katikati ya maumivu ya maisha. Katikati ya sintofahamu dunia hii, bado kuna sauti ya upole inayokuita. Sauti inayokupa uhakika na kukuelekeza kwa Kristo Yesu. Tumaini lenye baraka.
2: Maana neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu wote imefunuliwa. Nayo yatufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia, tupate kuishi kwa kiasi na haki na utauwa katika ulimwengu huu wa sasa, tukilisubiri tumaini lenye baraka. Tukilisubiri tumaini lenye baraka. Wana Njombe tuko hapa, lakini tunalisubiri tumaini lenye baraka na ufunuo wa utukufu wa Kristo Yesu, Mungu mkuu na mwokozi wetu. Nina wasalimu katika jina la Bwana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Wenye furaha tukutane wani, funga juu kabisa kama furaha.

0: Amen, amen. Ninafurahi kuambia ya kwamba Lilian mkazi wa nchini Uingereza ametuma sadaka yake ambayo imedhamini vituo vitatu nchini Tanzania. Na watu 484 tangia tulipoanza mikutano mpaka sasa wametembelea vituo hivi. Kituo cha kwanza kiko pale Ngongongare chini ya Pastor Abia Banga. Kituo cha pili kiko pale Kiganza sokoni chini ya Jonas Mwinjilisti. Kituo cha tatu kiko Asa Sikloka chini ya Genzi. Na katika vituo hivi watu 8 wameyatoa maisha yao wakimpokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wao. Sasa niwapatie habari tamu halafu tuingie kwenye ubiri la jioni ya leo. Jimbo la SEC ni kule Dar es Salaam, linaongozwa na mchungaji Kajiru. Idara ya vijana katika jimbo lile wamedhamini mahubiri ya hadhara yanayoendana na sisi hapa Njombe. Na ngoja nikwambie, kwenye kituo kile yupo kaka yetu na ndugu yetu Daktari Heri Muhando, na ametuma habari kutuambia mpaka jana watu 37 wameyatoa maisha yao kwa ajili ya ubatizo. Wapendwa, tumaini lenye baraka linatoka Njombe na linakwenda ulimwenguni kote. Umewahi kuonewa? Sasa wanaume, msijibu haraka, hasa kama mke wako amekaa pembeni yako. We kaza sura tu, jifanye kana kwamba wewe ndio ulikuwa unawaonea wengine, lakini ukweli wewe na Mungu mnajua kwamba ukiwa form 1, form 2 umefagia sana, umefyeka kwa ajili ya watu wengine. Umewahi kuonewa? Mchungaji mmoja ananiambia akiwa anasoma mahali fulani huko Tanga, sasa ni utu wa kale. Hawa form 2 walikuwa wanawaonea sana form 1. Na siku moja mbabe mmoja pale wa form 2 akamletea nguo zake, akamwambia zifue hizi nguo. Huyu mchungaji akasema, nilikuwa nimechoka kuonewa. Nimechoka kabisa kuonewa. Kwa hiyo akasema siku hiyo nikachukua nguo za yule mbabe nikazipeleka kwenye zizi la ng'ombe, pale ambapo mkojo wote unaenda. Anasema nikaziloweka. Nilipomaliza kuziloweka, nikaenda nikazitundika. Mwamba alipokuja anauliza nguo zangu, anamwambia mzee, nguo zako ziko kwenye kamba. Mwamba alipofika akakuta nguo zake na mkojo wa ng'ombe. Na hapa mnajua tunatumia neno mkojo kwa sababu sasa si dunia nzima inatuangalia, za kuambiwa unachanganya na za kwako. Kama alifanikiwa kupata mkojo wa ng'ombe, sasa umeelewa. Mwaka 586 kabla ya Kristo, kijana mmoja jemedari akiongoza majeshi ya baba yake alifunga safari kutoka Babeli na farasi na wapiga farasi, majemedari wa vita wakiwa nyuma yake, wakakimbia wakaingia mpaka Yerusalemu. Walipofika Yerusalemu wakafanya mauaji ya hatari. Huyu kijana mbabe akafanya mauaji ya hatari, katika mauaji mabaya ambayo yamewahi kurekodiwa katika historia ya mwanadamu. Mauaji hayo ya 586 kabla ya Kristo chini ya jenerali aitwaye Nebukadneza yalikuwa ni mabaya. Walipofika pale Yerusalemu, wakachukua vijana wote na wanaume, wakawafunga kamba na minyororo, wakawaweka katikati ya uwanja wa michezo, halafu wakawaleta wanawake wao. Kumbuka hawa ni vijana na wanaume. Wakawachukua dada za hawa vijana, wakawachukua mama za hawa vijana, na katika uwanja wa michezo askari wakiongozwa na mbabe aitwaye Nebukadneza wakaanza kubaka wadada na wamama hadharani. fulani na wanawake waliokuwa wana mimba, historia inasema askari wa Nebukadnezar waliwachana matumbo yao na kutoa vile vitoto tumboni na wakavipiga kwenye miamba. Miamba iliyozunguka Yerusalemu ikajawa damu za vitoto ambavyo vilikuwa bado havijazaliwa. Baada ya kuwa ameuteka Yuda, yeye akawaambia askari wake, chagueni vijana walio bora hapa, vijana wa kifalme, muwapeleke mateka. Haikuishia hapo, akaenda kwenye hekalu pale Yerusalemu akalibomoa na kuliharibu. Haikuishia hapo, akaenda kwenye vyombo vilivyokuwa vikitumika hekaluni akavichukua vyombo vile, akasema hivi tunavipeleka. Hatujawateka wao tu, hatujawapiga wao tu, hatujawaonea wao tu, hatujaonyesha ubabe kwa wao tu, tumeonyesha ubabe hata kwa Mungu wao. Askari wake wakiwa wanarudi Babeli, yeye akasema bado nataka niitawale dunia nzima. Akaanza safari kushuka Misri na baadhi ya askari wengine. Akiwa njiani, farasi wanakwenda mbio, wanashuka Misri, wawatende Misri kama walichokifanya hapa Jerusalem. Katikati ya safari anatokea farasi mwingine nyuma yake ambaye anakimbia mbio kana kwamba haikanyagi ardhi vizuri. Wanamkuta Nebukadnezar, wanamwambia Nebukadnezar, baba yako mfalme amekufa. Mara moja huyu jemedari anageuza farasi, njia zote zinarudi Babeli, na anapofika Babeli mara moja anakaa kwenye kiti cha baba yake, anasema sasa mimi ndiye mfalme wa Babeli. Wale vijana waliochukuliwa kutoka Yerusalemu wakaanza kukejeliwa, wakaambia jamani, nyie si mna Mungu wa kwenu kule, mlikuwa mnamwabudu anaitwa Yawe, kwa nini msituimbie nyimbo za Mungu wenu tusikie Mungu wenu mnavyomwabudu? Ndio wakasema, kando ya mito ya Babeli hapo ndipo tulipoketi, tukapaza sauti zetu tukilia, vinubi tumetundika juu ya mti, tutawezaje kuimba wimbo wa Bwana katika nchi ya ugeni? Tunawezaje kumsifu Mungu ambaye amezalilishwa na ametudhalilisha kiasi hiki? Jana nilikwambia njia pekee ya kwenda mbinguni ni kumwamini Yesu, lakini leo ninakwambia zipo nyakati imani inajaribiwa, zipo nyakati imani inatikiswa, zipo nyakati wewe uliyemkubali Yesu unafanyiwa mambo mabaya, unaonewa na kunyanyasika, unakaliwa vibaya na unajiuliza, Mungu wangu yuko wapi? Zipo nyakati unaomba na maombi yako ni kama hayajibiwi vizuri. Labda yupo mzazi hapa anayenitazama ambaye mtoto wake sasa ni mlevi, anatumia madawa ya kulevya, na amekuwa akifunga na kuomba na kuomba, lakini mtoto habadiliki na imani yake inatikiswa, anajiuliza Mungu yuko wapi? Yawezekana ni mfanyakazi, bosi amekukalia vibaya, hakupendi na wewe kweli humkubali sana, lakini ndio bosi. Wenzako wanapewa safari za nchi za nje, wewe hata safari ya mkoa jirani huioni mwaka mzima. Bosi anakunyanyasa, anakuonea, na wewe ni mtoto wa Mungu, unamwamini Mungu, umempa Mungu maisha yako, unajiuliza, Mungu mbona usikii maombi yangu? Mbona nanyanyasika? Na unaona, hiki ndicho wale vijana walikuwa wanajisikia walipotwaliwa kutoka kwenye nchi yao. Mama zao na dada zao wamebakwa hadharani, mimba zimefumuliwa na ziko kwenye miamba, hekalu lao limebomolewa, na vyombo vilivyotumika hekaluni sasa viko huku kwa miungu isiyomtambua Mungu. Zipo nyakati imani hujaribiwa. Kati ya watu waliochukuliwa kutoka Yerusalemu kwenda Babeli kulikuwa na vijana wanne: Shadrach, Meshach, Abednego pamoja na Daniel. Hawa hata katika dhoruba za imani walisema tuweza tusimwelewe Mungu lakini tutasimama imara. Ngoja nikwambie, njia na safari ya imani si rahisi, lakini ukimpa Mungu maisha yako, hapo majaribu na dhoruba zitakuja. Ninakuomba na ninakuombea kwa neema ya Mungu, simama imara. Walipofika kule Babeli, majina yao yakabadilishwa. Na wapo wataalamu hapa wa kubadilisha watu majina yao. Mimi nimezaliwa nikaitwa Baraka, wewe unaniita Cheusi, koma kwa jina la Yesu. Yaani mtu anaitwa, mtu amezaliwa kabisa, tena binti anaitwa Jane, lakini kwa sababu ni mfupi watu wanamuita Shoti. Zakayo, Zakayo wa kike jamani. Majina yakabadilishwa. Na daktari alitueleza vizuri, mtu akitaka kukubadilisha vizuri anakubadilishia na kile unachokula, kwa sababu we are what we eat. Sisi ni kile tunachokula. Walipoambiwa wale vyakula ambavyo vimetolewa kafara kwa miungu, vyakula ambavyo ni najisi, vyakula visivyo safi, wakamwambia mfalme, tunakuheshimu, ni kweli ulitupiga, ni kweli sisi ni mateka, lakini huo mstari hatuwezi kuvuka. Jina ukibadilisha, hata wewe ukinibadilishia jina langu, mimi ninajijua ni nani, no problem. Lakini kwenye chakula sitakubali kujitia unajisi. Na wakamwambia mzee, tupe tu muda, lisha watu wako wanavyokula na sisi tule tunavyokula halafu. Na Biblia inasema ilipokuja siku ya mtihani, vijana hawa walionekana kuwa mara 10 bora zaidi ya wale wengine. Kwa nini usemi amina? Danieli sura ya pili fungu la kwanza, tunakutana na mgogoro. Vijana wako mateka, nchi ya ugenini, mgogoro unaingia. Danieli sura ya pili fungu la kwanza, Danieli sura ya pili fungu la kwanza, hata katika mwaka wa pili wa kumiliki kwake Nebukadneza, yes, aliota ndoto na roho yake ikafadhaika, usingizi wake ukamwacha. Ndipo mfalme akatoa amri kuwaita waganga na wachawi na wasihiri na wakalidayo, wapate kumweleza mfalme ndoto zake. Basi wakaingia, wakasimama mbele ya mfalme. Mfalme akawaambia, nimeota ndoto na roho yangu imefadhaika, hata nijue tafsiri yake. Sasa unaona Nebukadneza, hamjui Mungu. Ni kweli ni mbabe, ni kweli ana nguvu, lakini hamjui Mungu. Anapopata shida yoyote ile, hawezi kuipeleka kwa Mungu, anaipeleka kwa waganga wa kienyeji. We mama, kaza macho unitazame. Tupo na watu katika dunia hii ambao wameamini kabisa kwamba wachawi na waganga wa kienyeji wana nguvu kuliko Mungu. Nimesimama hapa Njombe kukuambia, yuko Mungu mbinguni ambaye halinganishwi na yoyote yule. Alafu wewe mtoto wa Mungu unayemwamini Mungu, wewe uliyempa Yesu maisha yako, nimesimama hapa kukuambia usitishwe kamwe na waganga wala wachawi. Hawana nguvu dhidi yako. Hawana nguvu dhidi yako. Ni kweli uchawi upo, ni kweli waganga wapo, lakini kwetu sisi tuliofichwa ndani ya damu ya Yesu, kwetu sisi tuliotakaswa na Yesu, Hesabu 23 fungu la 23 linatuambia ya kwamba ndio uchawi uko huko, ndio uganga uko huko, lakini kwetu sisi tunaomwamini Mungu hakuna uchawi katika Israeli wala hakuna uganga katika nyumba ya Yakobo. Usitishwe na mganga. Siku moja nilikuwa natembea, si unajua kuna wale watu wanaojifanya ni wabashiri. Wale wabashiri wanakuambia eti tutasoma mkono wako. Tunatembea mjini, akaniambia, "Blaza, blaza, mimi naweza nikakusomea bahati yako maishani." Naweza nikamwambia, "Alo. Sasa kabla hujanisomea bahati yangu maishani, maana hayo ni magumu. Ukiniambia tu jina langu nakupa 1,500. Usiende mbali kwenye kesho, kesho kutwa, mwakani, nitakuja kuwa nani, achana na hayo." Nikamwambia, "Ni wewe, kabla hujafika huko, nitajie tu jina langu. Si unayajua ya kesho? Niambie jina langu linaitwa nani, nakupa 1,500. Unadhani mjadala uliendelea? Unadhani mjadala uliendelea? Nebukadneza anaita waganga, anaita wachawi, anaita washairi. Mambo. Sasa wale jamaa kimsingi wakashindwa. Nebukadneza akawakomalia, nyie mnakula bule, mnalala bule. Kazi yenu ni kuniambia mambo. Mambo yamekuja hamwezi kuyasema. Wakaambia mzee, sasa wewe kimsingi tuambie ulichoota. Halafu mengine tutamaliza. Kama yule anayekwambia nipe mkono wako, halafu nisome mambo ya kesho, lakini hata jina langu halijui. Lakini kesho yangu anataka kuniaminisha anaijua. Akawaambia hapana, nilichoota sikukumbuki, na nyie ndio kazi yenu kuniambia, mtaniambia. Hachomoki mtu. Wakabishana, wakasumbuana. Wale jamaa unapofika Danieli sura ya pili fungu la 10 na 11, Biblia inasema wakalidayo wakajibu mbele ya mfalme wakasema, hapana mtu duniani awezaye kulionyesha neno hili la mfalme, kwa maana hapana mfalme wala bwana wala liwali aliyetaka neno kama hili kwa mganga wala kwa mchawi wala kwa makalidayo. Fungu la 11, ni neno la ajabu hili analolitaka mfalme, wala hapana mwingine awezaye kumuonyesha mfalme neno hili, ila miungu wasiokaa pamoja na wenye mwili wanaweza kumuonyesha. Hawa jamani wachawi ni waganga, lakini walipobanwa vizuri walianza kuwa wa kweli. Unajua kuna nyakati hata wachawi wakiwekwa kwenye kona wanasema Mungu yupo. Mambo yamewawia magumu, wanakaribia kuuawa, wakamwambia sasa mfalme sikiliza, hili jambo hili kibinadamu haliwezekani. Hili ni la miungu peke yake. Na sisi sio miungu, sisi ni wanadamu, tuheshimiane. Ni kweli tunakula, ni kweli tunalala, lakini mzee, mshahara wako ni kwa wanadamu, sio kwa miungu. Na ndio maana Biblia inasema katika kitabu cha Yeremia 17:5, Bwana asema hivi, amelaaniwa mtu yule amtegemeaye mwanadamu. Hata huyo mganga unaendaga kumuona ni mwanadamu kama wewe. Hao wachawi unaowaogopa ni wanadamu kama wewe. Kuna wengine tumeweka matumaini yetu kwa waganga na kwa wachawi katika Njombe Net Event, tumaini lenye baraka. Tunasema matumaini yetu tunayaweka kwa Mungu. Basi Danieli 2:12-13, basi kwa hiyo mfalme akaghadhabika sana, akaona hasira nyingi, akatoa amri kuangamiza wenye hekima wote Babeli. Basi ile amri katangazwa, na hao wote wenye hekima walikuwa karibu na kuuawa. Watu wakamtafuta Danieli na wenzake ili wauawe. Yani wakati wanaulizwa maswali hawakumtafuta. Sasa wameambiwa kuna kifo, wakaambia mfalme sio peke yetu, Danieli pia, Shedraki, Meshaki. Unajua bwana, mke wangu aliwahi kuniambia zamani, heli walimaharage utakula ushibe, lakini walimwengu. Walimwengu ni hatari sana. Wakati wanaulizwa Danieli, Shedraki, Meshaki, Abednego hawakuwepo. Lakini sasa wanaambiwa mutakufa. Wakasema mfalme sawa tutakufa, lakini mzee vipi kuhusu Danieli, Shedraki, hao nao watakufa. Arioko akatoka ili aende kuwatafuta hawa vijana, Danieli, Shedraki, Meshaki na Abednego. Tunafika pale Danieli 2:16. Biblia inasema basi Danieli Danieli akamwambia Arioko, mbona mna panic? Maana Arioko akamwambia, nimekuja kukuchukua, twende nikakue. Kwa nini? Mfalme huko amegadhabika. Jambo gani kubwa hili? Basi Danieli akamwambia Arioko, nipeleke mbele ya mfalme tuzungumze naye. Danieli anapofika mbele ya mfalme, basi Danieli akaingia akamwomba mfalme ampe muda, kisha yeye atamuonyesha mfalme tafsiri ile. Fungu la 17, ndipo Danieli akaenda nyumbani kwake akawapasha habari wakina Anania, Mishaeli na Azaria wenzake, ili waombe rehema kwa Mungu wa mbinguni kwa habari ya siri hiyo, ili kwamba Danieli na wenzake wasiangamizwe pamoja na wenye hekima wa Babeli. Danieli alipopelekwa kwa mfalme akamwambia mfalme, hakuna haja ya kuuana. Ni kweli we ni mbabe, na wababe siku zote wanatatua matatizo yao kwa vita. Kabla hatujauana, tupe muda. Danieli anapopewa muda, Danieli anaenda kwa rafiki zake. Haleluya! Kuna nguvu katika kuomba pamoja. Kuna nguvu katika kuwa na marafiki wa maombi. Kuna nguvu katika kuwa na watu ambao watakuinua katika maombi. Akawaita rafiki zake, wakajifungia wakaomba. Tunapofika Danieli sura ya pili fungu la 19, nalipenda sana, ndipo Danieli alipofunuliwa siri hiyo katika njozi ya usiku. Mungekuwa mumeelewa mngesema amina. Lakini kwa sababu hamjaelewa na nimekuja hapa kuwaelewesha. Baada ya Danieli kuomba, Danieli alienda kulala. Kuna raha katika kumwamini Mungu, kumtegemea Mwokozi, kwangu tamu kabisa. Yani ameambiwa utauawa, akasema shauri hili nimeliweka mikononi mwa Mungu, na baada ya kuliweka mikononi kwa Mungu akaenda kulala tena kwa amani, maana anajua Mungu atafunua siri hiyo kwa mfalme. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio imani. Imani ni kulala katikati ya dhoruba. Imani ni kuwa na utulivu wakati wengine wamepanic. Nina rafiki yangu mmoja anaitwa Mchungaji Christopher Ungani. Nilimsikia katika ubiri lake na nikamuomba asubuhi ya leo. Nikamwambia pasta, naomba nitumie zile notes zako ili nizishare. Akaniambia pasta, injili lazima ihubiriwe hata katika kukupatia notes. Kwa hiyo ana kitu hiki huwa anakisema na ninakipenda. Ungani anasema imani ni kwenda kujifunza udereva kabla hujanunua gari lako. Imani ni kununua mbegu kabla ya kununua shamba. Imani ni kuhesabu vifaranga kabla mayai hayajatotolewa. Imani ni kuchora ramani ya nyumba kabla ya kununua kiwanja wala kuwa na pesa za ujenzi. Imani ni kununua sera we binti kabla hujapata mchumba. Una sera lako. Kila siku ukiamka unalipiga pasi, unasema kuna siku nitakuvaa. Unaenda kwenye shughuli. Ukirudi unaliambia bado mtu hajaja, lakini kuna siku nitakuvaa. Hiyo ni imani. Anaendelea kusema Ungani. Imani ni kuandika ushuhuda wako ukiwa ICU na bado hujaponywa. Hiyo ndio imani. Kubeba mwamvuli kabla mvua haijanyesha. Imani ni Danieli kulala kabla ya Mungu kumpa majibu ya maombi yake. Basi inapofika asubuhi, Danieli anamfuata Arioko na anamwambia nipeleke kwa mfalme. Lakini Arioko alikuwa anapenda masifa. Arioko anapofika kwa mfalme, Danieli 2:25, ndipo Arioko akamuingiza Danieli mbele ya mfalme kwa haraka, akamwambia hivi, nimemwona mtu wa hao wana wa Yuda. Samahani, ni Arioko ndo alimuona Danieli au Danieli ndo alimfuata Arioko? Wananjome nawauliza, baada ya Danieli kupata majibu, ni Danieli ndio alimfuata Arioko au ni Arioko alimfuata Danieli? Alafu Arioko anapofika mbele za mfalme ili aonekane anatatua matatizo ya kifalme, matatizo ya mfalme Arioko anayamudu. Arioko anamwambia mfalme, nimekuletea kijana hapa atakutatulia mambo. Kwenye maisha haya kuna watu tu wanapendaga kula credit hata kwa kazi ambazo hawajazifanya. Waswahili wanasema kuna watu wanapenda kiki. Sikiliza mpendwa, wachana na maisha ya kiki. Pambana na mambo yako. Wachana na mambo ya kiki. Kama unatafuta kiki, zitafute kwa Yesu. Na kiki za Yesu ni tambo ndefu. Yaani kikupa moja inabadilisha maisha yako yote. Arioko anamwambia mfalme, nimekuletea mtu hapa. Na mfalme anampokea. Si Arioko amesema nimekuletea mtu. Mtazame Danieli sasa. Danieli 2:26. Danieli anapofika mbele ya mfalme, mfalme akajibu akamwambia Danieli aliyekuwa akiitwa Belteshazar, je, waweza kunijulisha ile ndoto niliyoiona na tafsiri yake? Fungu la 27. Danieli akajibu mbele ya mfalme akisema, ile siri aliyoiuliza mfalme, wenye hekima hawawezi kumfunulia mfalme, wala wachawi wala waganga wala wanajimu. Nadhani aliyoko alikuwa na hali gani? Wewe ndio umembeba Danieli kwa kifua mbele, umemwambia mfalme nimekuletea mtu. Mtu uliyempeleka anakuambia mfalme hamna mwanadamu anayeweza, na yeye ni mwanadamu. Nalipenda sana fungu linalofuata. Fungu linalofuata la 28. Lakini Danieli anamwambia mfalme. Danieli 2:28. Lakini yuko Mungu mbinguni. Lakini yuko Mungu mbinguni. Lakini yuko Mungu mbinguni. Wewe ambaye umechoka, wewe ambaye umekata tamaa, wewe unayeteswa na shetani, wewe unayedharaulika, wewe ambaye maisha yamekupiga chenga, wewe ambaye maisha yamekuwa
1: Njombe kukuambia yupo Mungu mbinguni.
0: Usikate tamaa. Yupo Mungu mbinguni. Yuko Mungu mbinguni anayeweza kufunua siri. Na baada ya hapo Danieli akamwambia mzee uliota ndoto, na ndoto yako ilikuwa ni kama sanamu fulani hivi. Hilo sanamu kichwa chake kilikuwa cha dhahabu, kifua na mikono ilikuwa fedha, tumbo na kiuno vilikuwa shaba, miguu ilikuwa chuma, nyayo zilikuwa zimechanganyikana nusu udongo na nusu chuma, lakini lilionekana jiwe ambalo lijachongwa na mikono ya wanadamu. Hilo jiwe likaja likaiponda ponda ile sanamu, likaisaga saga, na vile vipande vya sanamu ile vikapeperushwa, na lile jiwe likageuka likawa mlima mkubwa. Na anaposema mfalme anasema yes sir, yes sir, ndio ni kweli, niliota hivyo hivyo, ni kweli niliota hivyo hivyo, ni kweli. Unajua baada ya Danieli kumwambia mfalme hiyo habari, mfalme alisema nini? Yule mbabe Nebukadneza alisema ni kweli, yuko Mungu mbinguni, na kuanzia sasa aheshimiwe Mungu wa Daniel, Meshach na Abednego. Hata wababe kuna mahali wakifika huwa wananyongonyea. Unadhani naishia hapo? Danieli anamwambia mfalme, mimi Mungu hakuniambia tu, hakuniambia tu ulichoota, aliniambia maana ya ulichoota. Danieli 2:37-43, wewe mfalme, ufalme wa falme, na Mungu wa mbinguni amekupa ufalme na uwezo na nguvu na utukufu, na kila mahali wakaapo wanadamu, wanyama wa kondeni na ndege wa angani, amewatia mkononi mwako, naye amekumilikisha juu ya hao wote. Wewe ukichwa cha dhahabu, si mnakumbuka sanamu ina kichwa cha dhahabu? Na baada ya zamani zako utainuka ufalme mwingine mdogo kuliko wewe, na ufalme mwingine watatu wa shaba utakao tawala dunia yote, na ufalme wa nne utakuwa na nguvu mfano wa chuma, kwa maana chuma huvunja vitu vyote na kuvishinda, na kama chuma kisetavyo vitu hivi vyote, ndivyo utakavyovunja vunja na kuseta fungu la 41. Na kama vile ulivyoona hizo na nyayo za miguu na vidole vyake kuwa nusu udongo wa mfinyazi na nusu chuma, ufalme ule utakuwa ufalme uliogawanyika, lakini ndani yake zitakuwako nguvu za chuma, kama vile ulivyoona kile chuma kimechanganyikana na udongo wa matope, fungu 42. Na kama vidole vya zile nyayo vilikuwa nusu chuma na nusu udongo, kadhalika ufalme ule utakuwa nusu yake una nguvu na nusu yake umevunjika. Na kama vile ulivyokiona kile chuma kimechanganyikana na udongo na matope, watajichanganya nafsi zao kwa mbegu za wanadamu, lakini hawatashikamana kama vile chuma kisivyoshikamana na udongo. Danieli amemwambia nini mfalme? Danieli amemwambia mfalme kwamba wewe mfalme Nebukadneza, wewe ni kichwa cha dhahabu. Lakini Nebukadneza, pamoja na ubabe wako wote, hautatawala dunia yote milele. Baada yako utakuja ufalme mwingine, tena mdogo kuliko wewe. Na ukweli kabisa, inapofika tarehe 13 mwezi wa 10 mwaka 539 kabla ya Kristo, kijana aongozaye jeshi aitwaye Koreshi alipeleka majeshi yake, wakapita kwenye mfereji wa maji, wakakuta askari wanaolinda Babeli wamelewa. Maana mfalme wa Babeli kipindi hicho, unaposoma Danieli sura ya 5, Belshaza amefanya sherehe, na Biblia inasema sherehe ile alikunywa mvinyo nyingi. Dokta, itabidi siku moja utufundishe hapa athari za pombe. Amekunywa mvinyo nyingi, amelewa, na Biblia inasema alikuwa kwenye sherehe ile na wake zake na masuria zake. Kwa hiyo pale ni wanawake wa sampuli zote, wanawake wa sampuli zote. Pastor Yuda, wanawake wa sampuli zote walikuwa pale. Miguu kama Mike, kama ulivyosema, miguu kama chupa ya bia, wenye hipu kama nanili, wenye mikono kama nanili, wenye nywele vipilipili na wenye nywele ndefu. Mfalme amefanya sherehe, anakula, anakunywa, anafurahi, askari wake naye wanakula, wanakunywa, wanafurahi, lakini Koreshi amepita kwenye mfereji.
1: wenyeji wakagonga geti, wale askari kwa sababu wamelewa hata hawakujua kwamba hawa ni waadui, wakajua wamekuja kwenye sherehe, wakawakaribisha ndani, wakawapa na chakula. Huku wanaingia kule, mfalme Belshaza anaona kidole kinaandika kwenye ukuta, Mene mene tekel na peresi. Mfalme Belshaza umepimwa na umekutwa umepungua, na leo hii ufalme wako umetwaliwa. Belshaza akapinduliwa usiku ule ule. Asubuhi ile Belshaza bendera zilisimama ni za Babeli. Jioni bendera saa 12 filimbi ilipopigwa zilishushwa bendera za Babeli, lakini alipopinduliwa usiku, asubuhi yake bendera zilizonyanyuka zilikuwa ni bendera za Waamedi na Waajemi. Ndani ya usiku mmoja ufalme umepinduliwa. Hawa wanaojifanya wababe, wanaonyanyasa na kutesa watu, Mungu anabadilishaga ndani ya muda mfupi. Kama wewe ni mnyanyasaji wa watu, tumekuja kukuambia katika mikutano hii, acha katika jina la Yesu. Kuna watu hawajali maisha ya watu. Wewe ni bosi tu pale ofisini unanyanyasa watu, ukikohoa kila mtu anakimbizana. Nimekuja kukwambia, Belshaza ndani ya usiku mmoja, yani aliamka ni mfalme, akalala ufalme umetwaliwa. Acha katika jina la Yesu. Hawa watu nao wanyanyasa ni watoto wa Mungu. Wameumbwa kwa mfano na sura ya Mungu. Mungu ndio ameweka pumzi yake ndani yao. Waheshimu. Kama hautawaheshimu kwa majina yao, kama hautawaheshimu kwa kazi zao, kama hautawaheshimu kwa taaluma zao, kama hautawaheshimu kwa elimu walionayo, basi waheshimu kwa pumzi ya Mungu iliyomo ndani yao. Acha kunyanyasa watu katika jina la Yesu. Koreshi wakaongoza Wamedi na Wajemi kuanzia mwaka 539 mpaka mwaka 331. Kama unabii ulivyosema, ufalme huo nao wa Wamedi na Wajemi ukafika mwisho. Inapofika mwaka 331, anainuka kijana mmoja mdogo. Baba yake anaitwa Mfalme Filipo, yeye anaitwa Alexandra Mkuu, Alexandra the Great. Alexandra the Great alienda akapiga, na ndani ya miaka 14 akatawala dunia nzima peke yake. Tunaongelea wababe waliojaribu wakashindwa. Alexandra alipiga akatawala dunia nzima peke yake, na historia inasema baada ya Alexandra kupiga na kutawala dunia nzima peke yake, akaanza kutafuta taifa jingine la kulipiga, lakini dunia yote iko chini yake. Akapaza sauti, akalia, akasema, jamani, ninatamani vita, ninatamani mtu wa kupiga, lakini dunia nzima ninaitawala. Yani Mwamba alitawala dunia single-handedly. Unaongelea wababe? Alexander the Great. Unajua mpaka leo, majeshi ya leo yanapofundisha wale makomando wao, wanatumia mbinu za Alexander the Great kufundisha mbinu za kivita mpaka leo. Unaongelea wababe? Alikuwepo Alexander the Great. Wewe tu kwa sababu umepewa umeneja TRA, unanyanyasa watu, unanyanyasa wafanyabiashara, nyanyasa wafanyakazi. Umepewa tu, una kashamba kako eka 10, unanyanyasa wakulima, mara uwalipi. Kuna mama yuko hapa ananyanyasa house girl, yuko hapa na nakuona, naona uko hapa house girl, umlipi mshahara, glasi kivunjika, na kukata mshahara. Ngoja nikwambie, walikuwepo wababe wakina Alexander the Great walioipiga dunia nzima, na wakasema, jamani, bado mikono yangu inawasha kupiga, lakini nitampiga nani? Dunia yote iko chini yangu. Somo la leo linasema wababe waliojaribu wakashindwa. Geukia jirani yako, mpe tabasamu, muulize, hivi wewe ni mbabe? Anaonekana kama mbabe. Kuna mama moja anaitikia kule, "Eh, pastor, mme wangu mbabe. Mme wangu mam, pastor ndio wewe." Alexander the Great, pamoja na nguvu na mamlaka zote, alikufa akiwa na miaka 33 tu. Na kilichomuua ni nini? Pombe. Pombe. Yule Belshaza kule alipinduliwa kwa sababu ya pombe. Alexander the Great na nguvu na mamlaka, miaka 33, pombe. Pombe ndio iliyomuua Alexander the Great. Ni kweli Alexander the Great alikuwa mfalme wa dunia na alikuwa Myunani. Lakini Yesu alikuwa mfalme wa dunia na yeye alikuwa ni Myahudi. Alexander the Great alikufa na miaka 33. Yesu alikufa akiwa na miaka 33 pia. Alexander the Great aliishi kwa tamaa zake. Yesu alijitoa kuwahudumia watu. Alexander the Great alifia kwenye kiti cha ufalme. Yesu alifia msalabani. Alexander the Great aliishinda dunia nzima ila akapoteza maisha yake. Yesu aliyatoa maisha yake akafa ili ayokoe dunia nzima. Alexander the Great alifanya wanadamu wote kuwa watumwa, lakini Yesu aliwaweka wanadamu wote huru. Wababe waliojaribu wakashindwa.
0: Baada ya Alexander the Great, ufalme wa Wayunani ukaanguka mwaka 168. Ndipo ukaja ufalme wa Rumi, ufalme wa chuma. Ufalme huu uliongoza dunia kuanzia mwaka 168 kabla ya Kristo mpaka mwaka 476 baada ya Kristo. Hivi unajua ya kwamba Yesu akizaliwa hapa duniani alizaliwa wakati hiki, kipindi hiki ufalme huu ukiwa unaongoza. Yesu alizaliwa kipindi hiki wakati Augustus akiwa mtawala wa dunia, na alikufa wakati Tiberius akiwa mtawala. Lakini Biblia inasema hata baada ya ufalme wa Rumi wa chuma utakuja ufalme mwingine. Huu ufalme hautakuwa kama zile nyingine. Hizi nyingine zote zimekuwa ni mfalme mmoja anaongoza dunia nzima. Mfalme mmoja kuanzia kule kwa Nebukadnezar anaongoza dunia nzima. Tukashuka kwa Koresh dunia nzima. Alexander the Great dunia nzima. Rumi wakaongoza dunia nzima. Lakini baada ya Rumi, sanamu ile miguu yake ilikuwa nusu chuma, nusu nyayo. Vidole zake vilikuwa nusu chuma, nusu udongo, nusu chuma, nusu matope. Na Biblia inasema, neno la Mungu linasema, kama matope yasivyoweza kuchangamana na chuma, watajaribu sana kuiongoza dunia nzima, lakini hawataweza. Baada ya Rumi, Ulaya ilikatika katika. Tukapata falme zile kumi za Ulaya. Kati ya zile kumi, tatu zikapotea, zikaja nyingine tatu. Na mataifa ya Ulaya yamejaribu sana kuungana, yamejaribu sana kuungana, lakini hawajaweza. Wametia bidii, walitokea wafalme wa babe kama Charlemagne. Alitokea mfalme mbabe, huyu bwana huyu, tazama picha yake, kama Charlemagne wa Ufaransa mwaka 800 AD. Akajaribu sana kuiongoza dunia nzima, akapambana sana kuiongoza dunia nzima. Alipogundua hawezi, akasusa. Ushaikuona mfalme amesusa? Yani akazira. Na kwa kuzira akamfanya mtoto wake kuwa mfalme kabla hajafa, yuko hai. Kwa kawaida mfalme ni akifa ndio mtoto wake anarithi. Na akamsikwa na kabidhi mamlaka, alisema nimejaribu sana kuiongoza dunia yote pamoja, lakini kama chuma na udongo visivyoweza kuchanganyikana vimenishinda. Akarudi nyumbani. Biblia ilisema kwamba watajaribu kuiongoza dunia kwa kuchanganyana kwa mbegu za wanadamu. Wakaona okay, tumeshindwa kuiongoza kwa military strategy, tumeshindwa kuiongoza kwa vita, basi tukubaliane, tupendane, tuoane. Yale mataifa ya Ulaya wakaanza mkakati ambapo wafalme watoto wao wakaanza kuoana. Watoto wa Spain wanaolewa Uingereza, watoto wa Uingereza wanaolewa German, watoto wa Ujerumani wanaolewa Italy. Wakajaribu, wanajaribu sana. Belgium kule wale prince and princesses wakaanza kuchanganywa, wanadhani kwamba labda tukiwa ndugu tutatafuta namna tuongoze pamoja. Lakini Biblia inasema kama chuma isivyoweza kuchanganyana na udongo, watajaribu lakini hawataweza. Katika jitihada hizi akapatikana mfalme Charles wa 5, na huyu ilikuwa aliongoza mwaka 1500.
1: Huyu alibahatika kuongoza mataifa mawili ya falme za Ulaya. Aliongoza Spain pamoja na Germany. Na akajaribu kukusanya sasa yale mataifa yaliyobaki. Akajaribu, na kilichomfanya aongoze Spain na Germany, kwa sababu mzazi wake mmoja alikuwa anatoka Spain, mzazi mwingine alikuwa anatoka Germany. Kwa hiyo kwa sababu mbegu zimechanganyikana, akaongoza zote. Lakini wengine wote wakagoma. Akajaribu akashindwa.

Historia inasema na alitamka, nilitumia nguvu nyingi na kupoteza muda nikijaribu kuitawala dunia, lakini nimeshindwa. Wababe waliojaribu wakashindwa. Nani mwingine kama chuma na udongo vitakavyoshindwa kuchangamana, ndivyo watajaribu pamoja na ubabe wao, pamoja na nguvu zao, lakini hawataweza. Baada ya hapo akaja mwamba mwingine, mbabe kweli, mtu mfupi, sio mtu mfupi, mtu mfupi anaitwa Napoleon Bonaparte, general, short man, lakini hatari kwa vita. Akasema mimi, wengine wamejaribu wameshindwa, mimi nitaitawala dunia. Na akaapa, nitaitawala dunia. Na akaanza kupiga vita na nchi za Ulaya. Lakini mwaka ukaja ambao baridi ilikuwa kali, barafu ikaanguka. Akiwa pale Waterloo anajaribu kupigana, barafu imeanguka. Mwaka huo hakuna vyakula, viazi havijatoka, askari wake hawana vyakula, barafu imeanguka, farasi wake wamekufa kwa baridi. Na

kushindwa na mwanadamu, aliyenishinda nguvu ni Mungu peke yake. Wababe waliojaribu lakini wakashindwa. Mwamba akanyosha mikono, maana barafu imeanguka, askari wamekufa kwa njaa, farasi hawaendi. Akasema, ni kweli nimeshindwa, lakini sio kwa mkono wa mwanadamu. Nye, hamjui habari za Hitler. Hitler si mpaka hapa 1945. Kuna wazee wengine wananiangalia kwenye net event, walikuwa wameshazaliwa kipindi cha Hitler. Naye alisema wakina Bonaparte wameshindwa, wakina Charles wameshindwa, nipo mimi nitaitawala dunia. Alo, Hitler akapambana. Hitler akapambana. Mwanaume akapambana. Akapambana ya hela yote, akapambana ya kufa. Hitler akapata ugonjwa. Akiwa kwenye chumba chake. Na ugonjwa wa Hitler mpaka leo bado hatujajua aliumwa nini hasa hasa. Wengine wanasema alikuwa na hali fulani ya uchizi, vya akili zinaruka, haifahamiki. Lakini akiwa kwenye chumba chake, anaona mwisho umekaribia. Dada aliyekuwa akimhudumia, mfanyakazi wake, anasema nilimuona Hitler ameshika Biblia na ameshika Danieli sura ya pili, akapiga kelele, akasema umenishinda wewe, umenishinda wewe, maana nimejaribu kuitawala dunia lakini nimeshindwa. Hitler kafa bila kuitawala dunia. Wababe waliojaribu na wakashindwa, kwa sababu neno la Mungu liko wazi: kama chuma kisivyoweza kuchanganyikana na udongo, ndivyo watakavyojaribu lakini hawataweza. Bara la Ulaya likasema tunaanzisha umoja wa Ulaya. Miaka tu mitatu minne iliyopita, Uingereza wakakaa kikao, wakapitisha memorandum, wakasema umoja wa Ulaya hauna faida kwetu sisi. Sisi tuna nguvu, tuna hela, tuna jeshi. Hawa wengine wanatunyonya nyonya, wamejitoa kwenye umoja wa Ulaya. Kama chuma na udongo vitakavyojaribu kuchangamana lakini vitashindwa. UN wamejaribu lakini vitashindwa. UN wamejaribu kuanzisha ile eti UN ilete mataifa yote, wame

lakini hawatashinda. Kwani nyie mbona mnaenda mbali huko Ulaya? Sasa si hata umoja wa Afrika, kwani nyie hamuoni African Union ina nini? Vikao kila leo, wakienda wanabishana, wanavyoweza kupatana na kukubaliana hawavitekelezi. Watajaribu kushikamana kama chuma na udongo, lakini hawataweza. Hawawezi. Hawawezi. Walikuwepo miamba kama wakina Muammar Gaddafi, waliosema muda umefika Afrika iwe na serikali moja, iwe na fedha currency moja, tuwe mfumo mmoja Afrika nzima, tuwe na passport moja. Wamekufa, lakini bado hatujaweza kuungana kama chuma na udongo visivyoweza kuungana. Watajaribu. Wababe wa dunia wamejaribu, lakini wameshindwa. Tulivyoona African Union imekuwa ngumu, tukasema basi SADC, zile nchi ambazo ziko kusini mwa jangwa la Sahara, tumejaribu kushikamana hatuboa. Tukaona SADC imekuwa ngumu, tukasema basi East Africa Union. Zamani ilikuwa na nguvu, wakina mzee Msambwa wanajua ilikuwa ina nguvu, wakikaa mzee Nyerere, wakikaa mzee Kenyatta, wakikaa na wale watu wa Uganda. Sasa Uganda walikuwa wanabadilika sana kila mwaka wanaenda, ilikuwa na nguvu. Lakini leo iko wapi East Africa Union? Kama chuma na udongo visivyoweza kuchangamana. Watajaribu na watashindwa. Na kuna mtu hapa hata familia yake ni chuma na udongo, amejaribu, vimeshindikana. Kuna watu zamani walikuwa wanajivunia ukabila. Bihene, mimi ninaoa kwetu. Siku hizi vijana wakienda chuo kikuu Dar es Salaam, chuo kikuu Dodoma, wanakutana na wachumba huko huko. Yeye ni wa Kigoma kama mimi, mke ni wa kaskazini kama mke wangu. Hapo si ni chuma na udongo? Watoto wanaongea lugha gani humo ndani? Asubuhi mwakee, jioni urewedi. Tutajaribu. Na kizazi kinachokuja hapo mbele, Bihene, hizi lugha za makabila zitapotea. Zinaenda zinapotea. Kizazi hiki cha kina Magomere, wakina Ali Musa, ni asilimia ndogo ndio wanajua lugha za kwao, kwa sababu wazazi mmoja ametoka Bukoba, mwingine ametoka Kigoma, mwingine ametoka Tarime, mwingine ametoka Roria. Wamejaribu. Sasa familia sasa hivi tuna watoto ni machotara. Watoto machotara tu, machotara. Ni weusi lakini kikabila ni machotara, kama chuma na udongo vitakavyojaribu. Wababe waliojaribu lakini wakashindwa. Na ndiyo Daniel anasema katika kipindi hicho jitihada za kuiunganisha dunia zilipokuwa zikiendelea, ndipo likaonekana jiwe ambalo halikuchongwa na mkono wa mwanadamu. Jiwe lile likaja na likaipiga sanamu. Halikuipiga sanamu kichwani, maana muda huo umepita. Halikuipiga sanamu kifuani, maana muda huo umepita. Halikuipiga sanamu kiunoni, maana muda huo umepita. Halikuipiga sanamu miguuni, huo utawala umepita. Jiwe likapiga salamu kwenye nyayo za miguu. Ni kipindi hiki tunachoishi sisi ndio Mungu atasimamisha ufalme wake. Hiki kipindi, kama unasubiria tumaini lenye baraka, ndio hilo, ya kwamba jiwe ambalo halijachongwa na mkono wa mwanadamu litakuja kupiga sanamu kwenye nyayo za miguu, na jiwe lile litakuwa na kujaza dunia nzima, na huo ndio utakuwa ufalme wa Mungu utakao tawala milele. Amen. Na milele. Amen. Na milele. Amen. Na milele zote. Ufalme wa Mungu unakuja, na hauji kesho, umekaribia sana. Tunaishi kwenye kipindi cha nyayo za udongo na chuma, na jiwe litapiga hapa tulipo, na hapa tulipo ndio Mungu atasimamisha ufalme wake. Sijui kuhusu wewe, lakini siku hiyo ikifika, ninataka mimi niwe na sehemu kwenye ufalme huo. Nimesema sijui kuhusu wewe, lakini siku hiyo ikifika, nataka na mimi niwe na nafasi kwenye ufalme wa Mungu. Amen. Kama uko hapa na unasema kwa neema ya Mungu, tumaini lenye baraka litakapofika, siku Mungu anasimamisha ufalme wake, na mimi nataka niwepo. Kama hilo ni tamanio lako.

0: kwani usisimame? Kwanini usisimame? Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana. Ngoja nikwambie mpendwa, kuja kwa Yesu mara ya pili ni hakika. Narudia, kuja kwa Yesu mara ya pili ni hakika. Kama Babeli ilikuja ikaenda, Waamedi na Waajemi walikuja wakaenda, Wayunani walikuja wakaenda, kama Rumi ilikuja ikaenda, kama chuma na udongo vimeshindwa kushikamana, basi ninajua kwa imani kwamba siku yaja nayo ni karibu. Jiwe lisilochongwa na mkono wa mwanadamu, ufalme wa Mungu utatawala dunia yote. Na siku hiyo ikifika, ninataka niwe pale. Unatamani kuwa pale? Unatamani kuwa pale? Unasema mchungaji, niombe na mimi siku hiyo niwe pale. Kama upo, nyosha mkono. Unasema niombe tu na mimi siku hiyo. Njoo mbele, njoo mbele, sogea mbele haraka sana, muda wetu umeisha. Njoo mbele, njoo mbele. Unasema niombe tu ili siku hiyo ikifika na mimi niwe pale. Niombe tu mchungaji, siku hiyo ikifika, Mungu anaposimamisha ufalme wake, na mimi niwe pale. Mungu akubariki. Mungu akubariki. Mungu akubariki. Ninajua hapa wapo watu ambao wanatamani kumpa Yesu maisha yao kwa njia ya ubatizo. Mchungaji wa Mji Mwema, naomba uje hapa mbele utatupatia ombi. Naomba uje hapa mbele utatupatia ombi. Dakika zimebaki chache, lakini utaomba ombi fupi tu, na mimi nitatoa tamko la baraka. Najua hapa ndani wapo watu ambao wanatamani kumpa Yesu maisha yao kwa njia ya ubatizo. Na ninajua huko vituoni wapo watu ambao wanatamani kumpa Yesu maisha yao kwa njia ya ubatizo. Tunapofika mwisho wa jioni hii ya leo, wengine watakapokuwa wanaenda, wale tunaobatizwa tutabaki pamoja, tutaomba pamoja. Wale tunaotamani kumpa Yesu maisha yetu tutaomba pamoja. Sasa hivi mchungaji atakuombea ombi fupi la dakika moja tu la imani, kwamba Yesu akija mara ya pili uwepo kwenye ufalme wake. Na baada ya ombi la mchungaji nitatoa tamko la baraka, kisha tutakuwa tumemaliza siku ya leo. Karibu pastor.
1: Mwenyezi Mungu, asante kufunua siri za mbinguni jioni hii ya leo. Asante kufunua mapenzi yako kwetu, nasi tuko tayari kuokolewa. Kina mama, vijana na watoto wote tuko tayari kuokolewa. Tuokoe e Mungu wangu, maana tumesikia yaliyo mapenzi yako na tumaini lenye baraka, katika jina la Yesu, amina.
0: Njombe pamoja na wote mnaotufuatilia, Mwenyezi Mungu awabariki na kuwalinda, nuru ya uso wake iwaangazie na kuwafadhili. Mwenyezi Mungu aongoze hatua za miguu yenu. Mwenyezi Mungu awabariki mwingiapo na mtokapo. Mwenyezi Mungu awabariki mchana na usiku. Mwenyezi Mungu awabariki vijijini na mijini. Wagonjwa tunawatamkia uponyaji jioni ya leo katika jina la Yesu. Wafanyabiashara tunawatamkia faida katika jina la Yesu. Waajiriwa tunawatamkia kuinuliwa vyeo katika jina la Yesu. Mwenyezi Mungu watendee watoto wako mema. Zaidi ya yote, tunaomba tumaini lenye baraka la kurudi kwa Yesu mara ya pili lidumu likiwaka ndani yetu, sasa na hata milele. Tumeomba katika jina la Kristo Yesu, aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, jemedari asiyeshindwa kamwe. Kila anayeamini amshangilie Bwana kwa kupiga kelele na kusema amina. Amina. Piga kelele, sema amina kubwa zaidi. Amen. Mwenende na amani ya Bwana. Tuonane hapo kesho. Tumaini la baraka. Njombe Net Event. Wale
2: Tumaini lenye baraka Njombe Net Event limehitimisha hivyo, ambapo ni marudio kwa kile ambacho kiliwasilishwa kwako siku ya jana. Na tukutane tena hapo baadaye saa 11 kamili jioni mpaka saa 2 kamili usiku, tukiweka tena miadi ya kukutana na Mungu katika maisha yetu, mafundisho katika afya, familia zikapata tumaini lenye baraka. Tutarejea madhabahuni pamoja nawe, na tumaini neno la Mungu kutoka kwa mtumishi wake mchungaji Baraka Butoke. Tunaamini umeendelea kubarikiwa kwa uzuri pamoja nasi. Amani ya Bwana endelee kuwa pamoja nawe. Tunakutakia wakati mwema na asante sana kwa kuchagua EWTN Tanzania Sauti ya Matumaini kwa watu wote. Itakapotimia saa 5 na robo tutaungana pamoja nasi katika neno la leo. Natemea saa 6 kamili tutaelekea pale mkoani Morogoro katika kipindi cha Jiko Salama na salamu za mlamo mwema. Hii ni EWTN Tanzania Sauti ya Matumaini kwa watu wote. Uendelee kukaa hapa pamoja nasi kwa uzuri.
0: Tunaishi kwenye dunia ambayo changamoto ni nyingi. Maumivu ya kila namna yamekuwa uhalisia wa maisha ya mwanadamu. Furaha imepotea. Ugumu wa maisha unazidi kudhihirika kila siku. Lakini nina habari njema kwako, ya kwamba kuanzia tarehe 9 mpaka tarehe 30 mwezi wa 5, Mungu ameweka miadi kuzungumza na wewe na kuwa pamoja na wewe kupitia mikutano ya Injili ya Njombe Net Event yenye neno kuu lisemalo tumaini lenye baraka. Mikutano hii itarejesha vile ambavyo mwovu shetani amevitwaa kutoka kwako. Nataka nikuhakikishie kwa neema ya Bwana nitakuwepo pale, na kwa uwezo wa Mungu wewe pia usipange kukosa. Alika rafiki, ndugu, jamaa, ruhusu sebure yako iwe kituo cha mikutano. Leteni majirani katika jamii hizo waje walipokee tumaini lenye baraka.

Tunaishi kwenye dunia ambayo changamoto ni nyingi, maumivu ya kila namna yamekuwa uhalisia wa maisha ya mwanadamu. Furaha imepotea, ugumu wa maisha unazidi kudhihirika kila siku. Lakini nina habari njema kwako, ya kwamba kuanzia tarehe 9 mpaka tarehe 30 mwezi wa 5, Mungu ameweka miadi kuzungumza na wewe na kuwa pamoja na wewe kupitia mikutano ya Injili ya Njombe Net Event yenye neno kuu lisemalo tumaini lenye baraka. Mikutano hii itarejesha vile ambavyo mwovu shetani amevitwaa kutoka kwako. Nataka ni kuhakikishie kwa neema ya Bwana nitakuwepo pale, na kwa uwezo wa Mungu wewe pia usipange kukosa. Alika rafiki, ndugu, jamaa, ruhusu sebure yako iwe kituo cha mikutano. Leteni majirani katika jamii hizo waje walipokee tumaini lenye

0: Karibu katika kipindi cha pekee cha neno la Mungu. Na katika siku ya leo mimi ninayekuletea somo hili ninaitwa mchungaji Sadok Samson Rugumia Miheto. Kwa namna ya pekee sana nikukaribishe popote pale ulipo, popote pale unaponisikia. Karibu katika somo hili la pekee ambalo kwa namna ya pekee kabisa litagusa maisha yetu. Somo la leo nimelipa kichwa cha pekee kinachosema kishindo kisicho cha kawaida. Kishindo kisicho cha kawaida. Unaweza kufungua Biblia yako katika kitabu kile cha Wafalme wa Pili. Wafalme wa Pili sura ile ya 7. Tutasoma fungu la 3 mpaka fungu la 6. Wafalme wa Pili sura ile ya 7 fungu la 3 hadi lile la 6. Biblia inasema: basi walikuwapo watu wanne wenye ukoma penye lango la mji, wakasemezana, mbona tunakaa hapa hata tufe? Tukisema tutaingia mjini, mjini mna njaa, nasi tutakufa humo. Nasi tukikaa hapa tutakufa vile vile. Haya, twendeni tuliende tukaliende jeshi la Washami. Wakituhifadhi hai tutaishi, wakituua tutakufa tu. Basi wakaondoka kabla ya mapambazuko ili waende mpaka kituo cha Washami. Na walipofika mwanzo wa kituo cha Washami, kumbe hapana mtu, kwa maana Bwana alikuwa amewasikizisha Washami kishindo cha miendo ya magari na kishindo cha farasi, kama kishindo cha jeshi kubwa. Wakaambiana, tazama, mfalme wa Israeli amewaajiri wafalme wa Wahiti na wafalme wa Wamisri waje wapigane nasi. Fungu la 7. Wakaondoka, kwa hiyo wakaondoka, wakakimbia kungali giza bado, wakaziacha hema zao na farasi zao na punda zao na kituo chao vile vile kama walivyokuwa, wakakimbia wapate kujiponya nafsi zao. Tuombe. Yehova Baba yetu, Mungu mumbaji, wewe uliyezifanya mbingu na nchi na bahari na vyote vilivyomo, sifa na utukufu vikurudie wewe. Saa ya pekee tunapohitaji kutafakari neno lako, tunakuomba kwa kipawa cha Roho Mtakatifu useme nasi katika mioyo yetu. Tumeomba kwa imani katika jina la Yesu, amen. Amen. Mpenzi msikilizaji, mfalme wa Shamu, palikuwa na wakati alizoea kufanya vita na Waisraeli. Kila wakati anapanga majeshi yake, anasema leo lazima twende tukapambane na jeshi la Israeli. Kwa hiyo alikuwa amezoea katika utaratibu wake wa kufanya vita na Waisraeli. Lakini ninampenda Mungu kwamba katika taifa la Israeli Mungu alikuwa amemwandaa mtu. Bwana Yesu asifiwe. Amemwandaa mtu ambaye kila wakati hawa Washami walipokuwa wakipanga mipango yao kwa ajili ya kupambana na taifa
1: taifa la Israel, mtu huyu alipata taarifa mapema, na hivyo akamtaarifu mfalme wa Israel kwamba Washami wameweka kambi mahali fulani, Washami wameweka kambi kituo fulani, na hivyo wa Israel wasiende kule. Na kwa sababu ya mtu huyu, mipango yote ya Washami iligonga mwamba, haikufanikiwa kwa namna ya pekee sana. Ninaomba Mungu akupatie mtu ambaye ataona kwa ajili ya changamoto na matatizo yanayokuijia, kabla shida haijaja, kuweko na jicho linaloweza kuona likatuambia ya kwamba kuna shida inakuja, ili tuweze kujipanga kupambana nayo. Na mtu huyo alikuwa Nabii Elisha. Nabii Elisha alikuwa na uwezo wa kuona, uwezo wa kusikia kutoka katika taifa la Shami juu ya mipango walionayo, taifa la Washami juu ya mipango walionayo ya kupigana vita na Waisraeli. Alikuwa na uwezo wa kuzoom. Leo hii kuna teknolojia zimekuwa, watu wanavumbua vitu na vitu, lakini ngoja niwaambie, teknolojia na mambo yote tunayaona sasa yalikuwepo toka zamani. Elisha alikuwa ana uwezo wa kuzoom kutoka Shamu mpaka Israel. Natamani Bwana anipe uwezo, natamani Bwana akupe uwezo wa kuzumu mitego yote ya shetani ambayo ameiweka, ili kwamba kabla hajakunasa uwe umeelewa na umepata mbinu ya kuweza kumwepuka. Na hivyo hali ikawa ni ngumu katika taifa hili la Shamu. Mwisho mfalme akachukia, akasema, ni nani ambaye amekuwa ndumila kuwili, amekuwa msaliti? Maana haiwezekani kwamba kila wakati tunapopanga vita na Waisraeli tunakwama. Inawezekana yuko mtu ambaye ni msaliti, ambaye anatusaliti, ndio maana hatufanikiwi. Katika kile kikao walichokaa mtu mmoja akawaambia, mfalme, hata usipoteze muda kuanza kutafuta ni nani mchawi ambaye anafanya mambo haya yasifanikiwe, wala si miongoni mwetu. Ngoja nikwambie, yuko mtu, haleluya, yuko mtu katika Israel ambaye yeye ana uwezo wa kuona na kusikia mambo yote unayoyasema. Hata kama unazungumza chumbani kwako, yeye anaona na anasikia. Huyo ndiye kikwazo kikubwa juu ya mipango yetu. Taarifa ilipomfikia mfalme ya kwamba yuko mtu ambaye anaona, ana zoom, ana uwezo wa kusikia na kuona hata mambo yaliyoko chumbani kwako, mfalme akagadhabika moyo wake. Moyo wake ukajawa na ghadhabu. Akatamani kumuona huyo mtu ni nani? Huyo mtu ni wa namna gani? Penzi msikilizaji, wakati fulani unapokuwa katika maisha ya dhambi, unajitahidi kujificha ficha, unatembea na mke wa mtu, mara mnatembea gizani, mnaenda katika nyumba za wageni, na ninyi mnadhani ya kwamba kwa kufanya hivyo ati mmejificha. Ngoja nikwambie mpenzi msikilizaji, hakuna, huwezi kujificha mbele za Mungu. Macho ya Bwana yako kila mahali. hakuna namna unayoweza kufanya jambo baya au jambo lolote jema ukamficha Mungu. Mungu hafichwi na jambo lolote. Mtaalamu mmoja akasema, wako watu wawili ambao huwezi kuwaficha mambo. Mtu wa kwanza ni Mungu kama nilivyosema. Lakini mtu mwingine ambaye huwezi kumficha ni wewe mwenyewe. Maana nafsi yako inajua juu ya kila kitu ambacho unakitenda. Kwa hiyo usije ukadhani ya kwamba kuna mambo ambayo wewe unayafanya na mbingu hazijui. Hapana. Kila jambo unalolitenda linajulikana mbele za Mungu. Ukisoma Biblia katika Mathayo anasema kila jambo la siri litaletwa hukumuni. Kwa namna pekee sana mfalme akagadhabika. Akasema huyo mtu ni nani? Wakasema huyo mtu ni Elisha. Mfalme akasema huyo mtu Elisha atafutwe haraka sana. Sikiliza nikwambie. Mfalme akaandaa majeshi. Majeshi ya kutosha. Na majeshi haya yakajipanga ili yote yaende kumtafuta mtu mmoja ambaye ni kikwazo kwa mipango ya taifa la Shamu. Wakauliza, huyu Elisha anapatikana wapi? Wakaambiwa yuko katika mji wa Dothan. Na hivyo jeshi lote likaenda likauzingira mji wa Dothan kwa sababu ya mtu mmoja. Ngoja nikwambie, unapoamua kukubali Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, unayatesa majeshi yote ya ibilisi kuanza kutafuta wewe peke yako. Ngoja nikwambie, shetani yuko bize kupambana na watu wote ambao wameamua kuyatoa maisha yao yote kwa Yesu. Shetani yuko bize. Na unapoona changamoto zimekuwa ni nyingi, hiyo ni taarifa tu ya kwamba majeshi ya shetani yako kazini kwa ajili ya kupambana na wewe. Maana wewe hapo mmoja tu unatikisa majeshi yote ya shetani. Penzi msikilizaji, hapo ulipo wewe peke yako, hapo ulipo hapo chumbani, ukiamua kumpokea Yesu leo, majeshi yote ya shetani yanatetemeka. Mtu mmoja tu kutafutwa na majeshi mengi namna hii, majeshi yote ya taifa, huoni kwamba ni uoga? Shetani anaogopa sana. Ndio maana anakutafuta wewe mtu wa Mungu akiwa na majeshi mengi. Wakaja wakauzunguka mji wa Dothan. Wakazunguka usiku ule, wakiwa wamezunguka, ninamuona mtumishi wa Elisha. Mtumishi wa Elisha akatoka nje akiwa anakwenda huenda kujisaidia. Akiwa anatoka nje akaona umati mkubwa wa majeshi ya Shamu, magari ya vita yametanda, yanawatafuta, yanatafuta mtu anaitwa Elisha. Alipoyaona, kijana huyu akawa anatetemeka. Kijana huyu akaishiwa nguvu. Kijana huyu akatetemeshwa. Akarudi ndani kwa Elisha. Analia, anamwambia Nataka nikwambie mtu wa Mungu, mtumishi wa Mungu huyu Elisha, Biblia iniambia kwamba akatoka nje ili aone. Biblia iniambia, hainiambii kwamba akashtuka. Watu waliojazwa na nguvu ya Mungu hawana wasiwasi juu ya maisha yao. Sikiliza nikwambie, alipokuwa pale pale ndani anamtazama huyu kijana anavyotetemeka, akamhurumia, akamwambia, sikiliza maneno ya mtumishi wa Mungu, anasema, hao uliowaona ni wachache mno kuliko majeshi yaliyotuzunguka. Bwana Yesu asifiwe. Majeshi yaliyokuzunguka ya Bwana ya kukulinda ni mengi. Sikiliza katika Zaburi sura ile ya 34 aya ile ya 7 na ya 8, anasema onjeni muone ya kuwa Bwana ni mwema. Anasema heri wale wanaomtumainia. Anasema malaika wa Bwana hufanya kituo wakiwalinda wamchao na kuwaokoa. Malaika wa Bwana wanakulinda wewe mtu wa Mungu. Malaika wa Bwana wanakulinda, usiogope bundi, usiogope vitu vidogo vidogo, unalindwa na nguvu ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kijana yule pamoja na maneno haya, lakini bado imani yake haikuwa vizuri, bado hajaamini. Huyu Elisha anampenda. Elisha kaona ni msaidieje huyu kijana ili aweze kuona. Ngoja, akaomba ombi la pekee. Akasema, Baba, mfumbue macho kijana huyu ili aweze kuona. Haleluya. Mungu naye anawapenda watoto wake. Maana nasema mkiomba neno lolote kwa jina langu, hilo nitalifanya. Kama ilivyo kawaida ya Mungu, akamfumbua macho yule kijana. Yule kijana alipoona, haleluya, akaona magari ya moto ya vita, malaika wenye panga wamesimama, panga zinazowaka moto. Kijana yule akatulia, maana ameuona mkono wa Bwana. Natamani Mungu mahali pale ulipo akufumbue macho, uone namna ambavyo anajishughulisha sana kwa mambo yako, uone namna ambavyo anakutunza na kukulinda, jinsi ambavyo halali kwa ajili yako. Huyu Elisha alipoona vile, akatoka nje. Alipoyaona yale majeshi, akamuomba tena Mungu, akamwambia, Baba, wapige upofu. Haleluya, haleluya. Wakapigwa upofu, akawapiga upofu. Walipopigwa upofu, akawaambia, njoni hapa, mnamtafuta nani? Wakasema, tunamtafuta Elisha. Akasema, hapa si mahala pake, twendeni niwapeleke. Elisha akawaongoza hawa maadui wa Israeli, akawaongoza mpaka kwenye lango la Samaria, akawaongoza, geti likafunguliwa, wakaingia wote ndani ya mji wa Samaria. Walipoingia, akiwa katikati pale karibu na mji wa Samaria, walipoingia akiwa katikati pale karibu na ikulu ya mfalme Ahabu,

wanywe. Penzi msikilizaji, ninaongea na mtu ambaye amekosana na mtu na anajua huyo ndiye adui yake, na kwa namna ya pekee amefunga kinyongo na huyo. Akimwaga ugali, yeye anamwaga mboga. Sikiliza nikwambie, unafunga baraka zako. Biblia inasema wanapokutendea, usilipe baya kwa baya. Mtu akikutendea baya, wewe mlipe jema kwa kusema unampalia makaa kichwani pake. Msamaha unaleta suruhu katika maisha ya mwanadamu. Wale watu wakapikiwa chakula, napiga picha, naona pilau limetengenezwa, ninaona watu wakila na kunywa. Baada ya kula, wakaambiwa waondoke kwa amani ya Bwana. Nisikilize nikwambie, Biblia inafunga sura ya 6 ikisema hapakutokea vita tena kati ya Washamu na Waisraeli. Ngoja nikwambie, chakula kinamaliza migogoro. Yule ambaye ni adui yako, muite nyumbani kwako, tengeneza chakula, mle pamoja. Mkimaliza kula chakula, kuna theolojia ya meza. Theolojia ya meza inaondoa migogoro katika familia, inaondoa migogoro katika jamii. Kula na chakula, vita ikakoma. Lakini miaka ilipoendelea, akatokea mfalme mmoja hapo hapo Sham, aliyekuja baadaye, na jina lake aliitwa mfalme Ben-Hadad. Huyu mfalme ni kana kwamba alipofika akaona baadhi ya mafaili ambayo yalikuwa yanaonesha vita iliyowahi kupiganwa kati ya Waisrael na Washamu, na akaona kana kwamba Washamu waliaibishwa sana huko nyuma. Sasa yeye alipochukua kiti akasema haiwezekani, lazima nipigane vita na Waisraeli tena. Kwa hiyo kazi kaanza. Na wakati huu sasa Mungu naye akanyamaza. Penzi msikilizaji, kuna wakati Mungu anaweza akakupigania katika maisha yako, akanyosha njia ukauona mkono wake. Lakini kuna wakati pia katika safari hii ya imani, Mungu ananyamaza kimya. Wako watu waliomba Mungu awasaidie waweze kufanikiwa katika maisha yao. Ni kweli wakafanikiwa, lakini kuna saa na nyakati fulani kwenye maisha yao Mungu alinyamaza kimya. Wakati huu Washami wakaja wakauhusuru mji wa Samaria. Yaani wakawabana wa Samaria kiasi kwamba hapakuwa na mtu aliyekuwa na uwezo wa kuingia wala kutoka katika mji wa Samaria. Na kwa sababu hiyo njaa ikawa ni kali mno katikati ya Samaria. Yaani njaa nayo izungumza sio ile njaa ya kukosa chakula cha leo huku ukiwa na matumaini ya kula kesho. Sizungumzii njaa ile ambayo ni ya uzembe wa kupika. Sizungumzii njaa ile ya kuahirisha kwamba nitakula baadaye. Njaa ninayoizungumza ni njaa kali ambayo wakati mwingine unalala ukiwa unaota kwamba ulipika, kumbe haukupika, na unaamua kwenda jikoni kuhakikisha kama kweli hayo mawazo yanayopita kichwani sio yenyewe. Njaa kali. Njaa hii ya Samaria ilikuwa ni kali kiasi kwamba Biblia inasema kichwa cha punda kilikuwa kinauzwa kwa bei ghali. Yaani kusema watu wenye uwezo, watu waliobarikiwa kiuchumi ndio walikuwa na uwezo wa kula kichwa cha punda. Benzi

Msikilizaji, hapo ulipo, ulishawahi kula kichwa cha punda? Ulishawahi kuwa na njaa kiasi cha kula kichwa cha punda? Mahali fulani rafiki yangu alinisimulia kule South Sudan kwamba watu wanamiliki vichuguu, wanakula udongo, na unakuta mtu anakimiliki kichuguu chake, yani ukikatisha kwenye kichuguu chake ukachukua udongo wake, ni vita jakali. Na watu wa kawaida katika Samaria walikuwa wanakula unga unaotokana na mavi ya njiwa, na ya mavi ya njiwa yalikuwa yapimwi kwa debe ama kwa kilo, yanapimwa kwa kibaba. Njaa ikawa ni kali kuliko maelezo. Siku moja mfalme akiwa anapita anatembea tembea katika ukuta wake, akakutana na akina mama wawili ambao walikuwa wanagombana. Kwa nini wanagombana? Walikubaliana kwamba sasa, kwa sababu njaa imetuuma na sisi tumebarikiwa kuwa na watoto, sasa tukubaliane. Wakakubaliana ya kwamba mmoja amchinje mtoto wake wamle leo, alafu mwingine wamchinje wamle kesho. Penzi msikilizaji, wewe unayenisikiliza, umewahi kusikia njaa ambayo mama anaamua kumchinja mtoto wake ili amle? Njaa kali. Mfalme aliposikia ya kwamba watu wamefika mahali, wamefika hatua ya kula watoto wao, ghadhabu kuu ikaja ndani ya moyo wake. Maana taifa la Israel ni taifa la Mungu, na taifa la Mungu linakuwa na wajumbe wa Mungu waitwao manabii. Kwa hiyo changamoto haiwezi kuja bila watu wa Mungu kutoa taarifa. Na hivyo mfalme akaona ya kwamba Elisha nabii hakuwa na kazi yoyote, alikuwa anakula bure, maana hakuna kitu anafanya, hajatoa taarifa kwamba hali ni mbaya namna hii, na hataki kutabiri na kuweza kuomba kwa Mungu ili taifa liweze kuokolewa. Mfalme akaamua kutuma mtu, jemedali wake wa kivita, yule ambaye yeye kazi yake ni kuua, akasema leo isipite kama kichwa cha nabii Elisha hakijakatwa. Na Elisha naye, mtu wa Mungu huyu, roho wa Bwana yu ndani yake, akiwa amekaa mahali fulani na wazee fulani, akaona tena, akazoom tena. Bwana asifiwe. Huyu ni mzee wa kuzoom. Akazoom tena, akamuona kamanda anakuja kwa ajili ya kumwangamiza. Akaona hali yake inakwisha, akaingia ndani, akawaambia watu waliokuwa wamekaa naye kwamba akija mtu mwambie niko ndani. Jemadari huyu alipokuja, kumbe wakati anakuja mfalme naye alikuwa amechukia, naye mfalme alikuwa nyuma yake anafuata ili aone namna ambavyo Elisha anauawa. Habari njema na habari mbaya zikawa zinakutana. Habari njema kutoka kwa Elisha na habari mbaya kutoka kwa mfalme zikawa zinakutana. Elisha akiwa ndani ndipo akatoa unabii. Ngoja nikwambie, wakati umekata tamaa,
wakati ambapo huna lolote la kutazama. When you are helpless, hopeless, wakati ambapo hauna msaada wowote, hapo ndipo Mungu anaingilia kati. Wakati mfalme hana njozi tena, mfalme hana tumaini tena, ndipo mfalme akiwa amechukizwa anatamani nabii wa Bwana aweze kufariki, aweze kufa. Kumbe nabii wa Bwana alikuwa amebeba unabii wa wokovu wa taifa la Israel. Elisha akatoa unabii akasema, kesho panapo majira kama haya unga mzuri utapatikana katika Samaria. Kesho katika majira kama haya unga mzuri utakuwa unapatikana. Sikiliza, Wafalme wa Pili sura ya 7 fungu la kwanza. Elisha akasema, haleluya, lisikieni neno la Bwana. Bwana asema hivi, kesho saa hii, kesho panapo saa hii, kipimo cha unga mzuri kitauzwa kwa shekeri na vipimo viwili vya shairi kwa shekeri langoni pa Samaria. Fungu la pili, yule akida ambaye mfalme alikuwa akitegemea mkono wake akamjibu yule mtu wa Mungu akisema, tazama kama Bwana angefanya madirisha mbinguni, je, jambo hili lingewezekana? Akamwambia, angalia, wewe utaliona kwa macho yako lakini hautakula. Hasara ya kuto kulisikiliza neno la Mungu, hasara ya kuto kuwa na imani na neno la Mungu. Wakati mtumishi wa Mungu analeta ujumbe wa amani, huyu akida moyo wake umekataa, akasema haiwezekani. Mwisho nabii akamwambia, wewe utaona lakini hautakula. Mpenzi msikizaji, wako watu katika ulimwengu huu ambao wao wameishia kuona, lakini wao hawali, wanaona tu. Kuna watu ambao wanaishia kuona watu wakiolewa, wanaishia kuona watu wakifanikiwa, wanaishia kuona watu wakisoma, wanaishia tu kuona watu wakibarikiwa, lakini wao hawajabarikiwa. Wakiishia kuona watu wakimpokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao, lakini wao wanaona tu. Je, mpenzi msikilizaji wangu, unataka kuwa kwenye kundi la watu wanaoona tu bila kubarikiwa, au unatamani kuwa katika ile kundi la wale watakaoona na kula? Katika lango la Samaria palikuwa na watu wanne wenye ukoma. Watu wenye ukoma ni watu waliotengwa na jamii. Maana ukoma ulionekana kuwa ni ugonjwa ambao una matatizo, ni laana kutoka kwa Mungu. Na hivyo ukiugua ukoma, watu na jamii ilitambua ya kwamba wewe umepigwa na Mungu. Wakoma hawa wakiwa pale kwenye lango getini, wamekaa kwenye geti kubwa la mji wa Samaria, wakaulizana maswali, maana njaa imewachapa. Maana wao hukaa pale wakingoja kuombaomba ili waweze kupewa msaada. Na sasa watu wa mjini wana njaa na hakuna mtu anayepita getini. Njaa ikawa ni kali. Mwisho wakakaa kikao kujadili namna watakavyokufa. Wakaulizana. Wakasema, tukiingia mjini, mjini kuna njaa, na kwa namna hiyo kufa tutakufa tu. Mwingine akasema, twende kwa Washami. Akasema, sasa kwa Washami tukienda si ndio tutauawa moja kwa moja? Mwisho nadhani mmoja akasema, mimi nafikiri ni bora tuchague aina ya kifo, kwamba tukifa lakini tumekula
itakuwa ni afadhali kuliko kufa wakati tuna njaa. Basi wakakubaliana. Wakoma hawa wakaanza kutoka kwa imani. Haleluya. Na wapenda wakoma, wakatoka pale getini kwa imani, kwamba tukienda kwa washami wakituacha hai sawa. Imani ya wakoma, na tamani iwe imani yako, imani ambayo haiangalii nyuma, kwamba hata kama nimepata ndio, hata nikikosa sawa. Imani isiyo ya kawaida. Wakoma hao wakaanza safari, wakaanza kutembea. Biblia inasema kabla ya mapambazuko, ina maana ni wakati wa saa 9 alfajiri hivi, wakati wa saa 10 wakaanza kutembea. Wanaenda kwenye kambi ile ya Washami, pale ambapo Washami wameweka kambi yao. Wakoma hawa wanatembea, wakoma wanatembea. Mungu alipotazama imani yao, alipotazama kutembea kwao. Kwanza ni wakoma, miguuni inauma, wanatembea kwa imani, wanatembea. Mungu alipoona imani yao, Biblia inasema Bwana akawasikizisha Washami kishindo. Haleluya. Akawasikizisha Washami kishindo cha farasi, kishindo cha magari, wakatiwa hofu. Natamani Bwana awasikizishe kishindo maadui zako. Awasikizishe kishindo cha pekee wale ambao wanateta na maisha yako. Bwana awasikizishe kishindo wale ambao wanakuonea kijicho. Bwana awasikizishe kishindo. Zaburi ya 35 fungu lile la kwanza nasema, Bwana utete nao wanaoteta nami, upigane nao wanaopigana nami, uishike ngao na kigao, usimame unisaidie. Bwana akawasikizishe kishindo wale maadui zako, kishindo cha pekee, kishindo kisicho kuwa cha kawaida. Je, ni adui gani uliye naye? Je, ni ugonjwa? Kama ni ugonjwa, ninaomba kwa namna pekee kwa jina la Yesu, Bwana akausikizishe kishindo ugonjwa huo, ukatetemeke na kuondoka. Bwana akasikizishe kishindo katika biashara yako. Bwana akalete kishindo katika kazi yako. Bwana akalete kishindo katika afya yako. Bwana akalete kishindo kisicho cha kawaida katika maisha yako. Washami waliposikia kishindo wakakimbia, wakaacha kila kitu, wakakimbia. Bwana anakwenda kuleta kishindo katika maisha yako. Somo linasema kishindo kisicho cha kawaida. Je, unatamani Yesu alete kishindo katika maisha yako? Je, unatamani kusikia kishindo cha pekee katika kazi yako? Je, unatamani Bwana alete kishindo kitakachosambaratisha magonjwa yaliyokuandama? Je, unatamani Yesu alete kishindo kitakachosambaratisha na kuondoa mikosi na balaa inayokufuatilia? Je, unatamani Yesu alete kishindo katika elimu yako ambayo inakwama kwama? Je, unataka Yesu alete kishindo kisicho cha kawaida? Kishindo ambacho kitaondoa hofu na mashaka katika maisha yako. Je, unatamani kishindo kisicho cha kawaida? Kama hiyo ndio tamaa yako, na umetoa maisha yako kwa Yesu, kwa nini usiamue sahi? Kama ambavyo wakoma waliamua, kama ambavyo wakoma hawa walifanya maamuzi,
Kwa nini na wewe usifanye maamuzi katika saa hii ya pekee? Maana Bwana ataleta kishindo kisichokuwa cha kawaida kwenye maisha yako. Na yale yote ambayo yalikuwa ni kikwazo kwenye maisha yako yataondoka. Nawe utaiona nuru kama vile wakoma walivyouona mkono wa Mungu. Wakala chakula, wakachukua kila kitu, na unga mzuri ukapatikana Samaria kama neno la nabii lilivyosema. Na yule akida aliyekuwa anasimama mlangoni, watu waliposikia taarifa za chakula kwenye kambi ya Washami walimkanyaga akafa. Ni kusema aliona lakini hakula. Usiwe kama akida anayekataa na kutokuamini. Lakini katika saa hii, hebu chukua imani yako uwe kama wakoma wanne walioamini, wakaondoka kwa maamuzi yao na imani yao, wakapona katika njaa yao, wakapona, wakaleta habari njema katika taifa. Ninakusihi kwa neema ya Yesu Kristo, mpokee Yesu. Fanya maamuzi ya pekee, naye ataleta kishindo kisicho cha kawaida katika maisha yako. Kama unatamani Bwana alete kishindo, sasa waweza kuomba pamoja nami. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, asante kwa sababu ya neno lako la pekee, neno ambalo limegusa mioyo yetu, neno ambalo limetuonesha namna ambavyo tunakuhitaji, neno ambalo limetupatia kiu ya kukupenda. Asante Yesu kwa sababu wewe ni Mungu. Kwa namna pekee sana ninaomba kwa ajili ya msikilizaji wangu, msikilizaji huyu ambaye amekuwa kiteswa na ibilisi, amekuwa na changamoto nyingi katika maisha yake. Leo hii Baba, ninaomba kishindo kisicho cha kawaida, kama kile ambacho kilikuja kwa wakoma, kikashuke kwenye maisha yake, kikashuke kwenye biashara yake, kikashuke kwenye kazi yake, kikashuke kwenye elimu yake, kikashuke kwenye ndoa yake, kikashuke kwenye mahusiano yake, kikashuke kwenye tabia yake, tabia hii iliyo mbovu ambayo haipendi. Weka kishindo kisicho cha kawaida, tabia hii ikasambaratike na kukimbia mbali kama vile Washami walivyokimbia mbele ya wakoma. Asante Yesu, maana umetusikia. Maana hata yale magonjwa yanakwenda kukutana na kishindo, kishindo kisicho cha kawaida, yakapone kwa jina la Yesu. Asante kwa ajili ya yule mama, asante kwa ajili ya yule baba, asante kwa ajili ya yule kijana, asante kwa ajili ya yule binti, asante kwa ajili ya yule mtoto ambaye Bwana alikuwa amefungwa na ibilisi, na wewe leo umeruhusu kishindo katika moyo wake. Asante Yesu, maana umetusikia. Nimeomba na kuombea watoto wako katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen.

0: habari za mchana, habari za wakati huu msikilizaji popote pale ulipo. Ni imani yangu ya kwamba hali yako ni njema. Napenda ni kukaribisha katika kipindi cha salamu za mlomwema, kipindi ambacho kupatia nafasi ya kuweza kutuma salamu zako kwa wale ambao mchana wa leo unatamani wawe na mlomwema. Lakini pia unapata nafasi ya kusikiliza jiko salama, na hapa unapata vyakula mbalimbali vinavyo kupatia virutubisho. Kuendeshea kipindi hiki ndani ya studio, jina langu naitwa Habi Machilu. Mshana ukipenda unaniita dada mkubwa, kama ilivyoada siko peke yangu, niko na mwenzangu hapa.
1: Nami ni Kibaga Mwaipaja, karibu sana tuwe pamoja kupitia 0712695992. Hiyo ni nambari ambayo utaitumia mara baada ya jiko salama kuweza kupiga simu ya moja kwa moja ukisalimia watu watano na kuacha ujumbe hapo. Vile vile wale wenye jumbe fupi za maandishi, tafadhali salimia watu watano usizidishe, alafu kiacha ujumbe hapo, inakuwa imependeza zaidi. Sasa ni kurejeshe kwake dada mkubwa kutujuza nini ambacho tutasikiliza kupitia katika kipengele cha jiko salama.
0: Hapa bwana tunasikiliza au tutakwenda kuangalia vyakula vinavyozuia kansa.
1: Mm-hmm.
0: Unajua
1: jamani,
0: vyakula hivi
1: kwenye janga hilo.
0: Maana vyakula vipo vingi, lakini je, kwa nini tutumie hivi zaidi? Mm-hmm. Basi tutakwenda kumsikiliza Neema Shikaeli Kisanga ili tupate ufahamu huu, tujue jinsi gani tunaweza kuishi tukawa na afya iliyo njema kabisa. Hebu tumtegee sikio.
2: Karibu sana mpendwa msikilizaji katika kipindi chetu cha jiko salama. Tunamshukuru Mungu ametupa uwezo tena kukutana siku ya leo tukiwa salama, lakini pia tukiwa na nguvu. Kama ilivyo kawaida yetu, tunajifunza kuhusiana na namna ya kuandaa chakula kikatengeneza afya kwa ajili ya mwili wa mwanadamu, mwili wa watoto wako, familia yako, mwili wako mwenyewe, lakini pia namna ya kukiandaa mezani, namna ya kukitumia ili kuweza kupata afya bora. Kwa siku ya leo tutajifunza, nimependelea tujifunze kwa habari ya kansa. Kwa nini kansa? Kwa sababu tuna uwezo wa kuandaa chakula jikoni, kile chakula kikatengeneza afya ya kinga ya mwili wa mwanadamu au miili ya familia yako, ili inapokuwa na kinga nzuri na bora, basi mwili utakuwa na uwezo wa kuepukana na hizi changamoto za magonjwa yasiyoambukizwa ikiwemo kansa, kwa sababu ni magonjwa ambayo yanasababishwa na kudhoofu kwa seli za mwili. Sasa kwa kuanza nitakwambia jambo moja. Vipo vyakula ambavyo vinasaidia moja kwa moja kuongeza kinga ya mwili, na wakati mwingine vimechukuliwa tu kama vyakula vya kawaida, japokuwa tunavitumia mara kwa mara, na vingine tumeviona kama ni vyakula vibaya. Kama unanikumbuka vizuri, mimi huwa simfundishi mama au mwanamke kutengeneza chakula kitamu mezani, hapana, kwa sababu najua chakula kitamu hakinifurahishi kwenye mwili, ila napenda mama atengeneze chakula lishe, chakula chenye afya, kuweza kusaidia afya. Kinga ya mwili inapokuwa vizuri, hata kama mdomoni kikiwa kibaya, lakini itanisaidia mimi kuwa na afya bora. Nizungumze kidogo kuhusiana na ugonjwa wa kansa. Sitoingia kiundani zaidi, lakini nitakwambia kwa nini ninakuelezea kwa upande wa nutrition, kwa upande wa lishe. Mwili wa mwanadamu una seli zaidi ya trilioni 32, yani mwili umezungukwa na cells zinazo perform au kufanya kazi mbalimbali, na hizi seli zinategemeana. Nikisema zinategemeana, namaanisha zinashirikiana, na zinaposhirikiana zote zinafanya kazi moja kubwa. Kazi kubwa ni nini? Kukuweka wewe kudumu kuwa na afya bora, kuwa na kinga. Iko hivi, zinaposhirikiana, seli za mwili wa mwanadamu zipo kama kama duara na nyuzi, duara na nyuzi mfano wake. Sasa ile nyuzi imeungana na duara lingine. Hivyo mpaka zinakuja kuwa hizi seli nyingi, seli zaidi ya trilioni 32. Sasa zinapokuwa zimeungana, mnaona vijana wa siku hizi huwa mtu akifariki wanasema amekata kamba. Wanamaanisha lile sio neno baya, hapana. Kukata kamba ni seli kuachana na seli nyenzake. Mtu akiwa anaondoka, akiwa anakufa, anaanza kupoteza mawasiliano taratibu. Umeona? Unaona kabisa anaanza kunyooka taratibu. Kule kupoteza mawasiliano ni kuachana kwa seli moja na nyingine. Kamba zinakatika. Kile kilichoungana na mwenzie vinaachia mwisho kabisa. Anakuja kunyamaza kabisa. Sasa hizi seli ni nyingi, zina uwezo wa kukutunza mwili wako ikiwa utazipatia mlo sahihi. Yani namaanisha utakuwa ukizipatia virutubisho, vile virutubisho vitaripea na kurenew hizi cells zikawa na nini, zikadumu kuwa na afya bora. Unajua kama ambavyo nyumba yako kila alfajiri unaisafisha, mwili wa mwanadamu unajisafisha wenyewe kila mwezi, kila wiki, kila siku, kila dakika, kila baada ya miezi fulani, kila organi huwa zinajisafisha. Sasa seli za mwili pia huwa zinapenda sana uzinuruishe, uzipatie kirutubisho kitakachofanya ziwe na uwezo wa kujimudu kila siku kufanya kazi. Ndio maana mara nyingi tumekuwa tukiongea, acha vyakula vya wanga mwingi, acha usile sana usiku. Vyote hivyo tunakuwa tunasema ili seli za mwili ziweze kudumu kwa kufanya kazi vizuri. Sasa nikwambie kuhusiana na seli ya kansa. Unapoona seli zinafanya kazi kwa kutegemeana, itatokea seli moja tu ambayo inakuwa dhaifu. Hii dhaifu itatafuta mahali kwenda kuanza maisha yake dhaifu mahali fulani. Ndio maana unasikia mwili unachoka. Maana kansa haiji vupa, inakuja taratibu. Itakuja wakati mwingine utasikia mwili kuchoka, maumivu sehemu fulani, utaona tu kuna namna unakuwa mvivu. Taratibu inaanza kukuletea madhara. Wakati mwingine uvimbe, wanasema kuna uvimbe mahali fulani, ule kuna vimbe zinapelekea kuwa na kansa ikiwa hutorekebisha mfumo wa kula au mfumo wa lishe wa mwili wako. Iko hivi. Sasa kama mwili wa mwanadamu una seli zaidi ya trilioni 32. Kwa nini seli moja ya kansa iweze kukua na kuendelea na kukuletea madhara na kuua seli nyingine za mwili ambazo zina uwezo wa kukutunza wewe? Sababu kubwa ni ulaji mbovu. Tunapokula vibaya, tunapokula hovyo, ndipo tunaisababishia ile seli moja dhaifu iliyokosa ushirikiano na wenzie kuendelea kuishi. Yani namaanisha seli sumu imeshakuwa sumu, yani imeshakosa uelekeo na wenzie, ina hasira, inaenda kuanzisha mji wake, nyumba yake, maisha yake, chakula chake, bloodstream yake. Ndio maana inaendelea. Inapoendelea sasa, unaona uwezo wa seli nzuri za mwili zile zilizokuwa zinashirikiana nao unafanyaje? Unapungua. Kwa nini umepunguzwa na hizi seli ambazo na hii seli ambayo imeanza kudevelop? Sasa tunapomwambia mtu usile wanga mwingi, usile acidic foods, usile vyakula vya viwandani, usile vyakula vya sukari sana, glucose, fructose, usile chakula usiku. Funga angalau mara moja mara mbili kwa wiki. Lengo ni kumsaidia mtu aweze kufanya seli zake za mwili ziweze kufanya kazi vizuri. Iko hivi. Ninapomwambia mpendwa msikilizaji, unapokula chakula chako katika sahani yako, mnakumbuka tulizungumza habari ya sahani ya mama ntilie. Ile sahani huwa sehemu pana ya ile sahani inawekwa ugali au wali. Ni makosa. Ile sehemu pana ni ya kuweka mboga mboga tu za kutosha. Ile sehemu ndogo kuliko zote ndio huwa inaikwaga mboga za majani kwa mama ntilie. Lakini ile sehemu ndogo ndio inapaswa kuweka wali au ugali. Ile sehemu nyingine ikaweka tunda, sehemu nyingine ikaweka protini ambayo ni maharage, njegere, nyama, vyovyote vile mtu anavyotumia. Kikubwa ni nini huwa nazungumza hivi kwa sababu gani? Ninazungumza hivi nikiwa na maanisha huwezi kufanya mwili kama afya bora kama acidic foods. Vyakula vingi vya asidi vinasababisha mwili kutengeneza sumu, kukosa uwezo wa kujimudu. Ndio sasa inatokea kile kilicho madhara kwenye mwili kinaenda kunuruisha kilicho madhara kingine kilichojiotesha kwenye mwili. Usitumie vyakula vya asidi kwingi. Tumezungumza kwenye vipindi vyetu na tutaendelea kuzungumza. Iko hivi. Unapokula chakula kwenye sahani yako, anza na zile mboga mboga. Kula tunda lako. Ikiwezekana mboga kula kwa wingi. Baada ya hapo sasa, tumia ule ugali wako mdogo na maharage. Hiyo itasaidia nini? Inasaidia wewe uweze kutengeneza uwiano wa viwango vya chakula au virutubisho vinavyoingia mwilini. Mfano mdogo ni kupatie. Watu wawili wako mezani wanakula chakula. Mmoja anakula, anaanza na ugali au wali na mboga. Kisha anamalizia matunda na mboga mboga za majani. Anapokula ugali na maharage, alafu akaja akamalizia na matunda, kinachotokea kwenye mwili wake, huu mwili wakati wote utakuwa una demand au unahitaji kwa wingi aina ile ya kile chakula. Na iko hivi, kile chakula kitamfanya, kwa sababu ni acidic, kitafanya enzyme za mwili baada ya muda mfupi kuhitaji tena aina ile ya kile chakula. Maana nini kinatokea mwilini? Unapo utesa mwili kwa kuweka chakula kwa wingi, mwili unapokea kwamba natakiwa nile sana. Yule ambaye atatumia chakula kwenye sahani, akaanza mboga mboga, akaja matunda, akaja sasa ugali na maharage, nini kinatokea kwenye mwili wake? Kinachotokea kiko hivi. Mwili wake kwanza unapokea taratibu, unachakata taratibu kwa kiwango sahihi, kwa uwezo sahihi, utasambaza mwilini sahihi. Maona kwa virutubisho sahihi vinaingia kwenye mwili. Sasa kwa kuwa hakujaza mwili na vitu mazito, huyu kiwango chake cha sukari kitakuwa nomo. Kiwango cha huyu wa kwanza kitakuwa juu. Pressure itakuwa juu. Maona na kingine uhitaji utakuwa juu. Vikisha fyonzwa anahitajika tena, maana mwili unajua kwamba natakiwa nile kama hivyo. Na aina hii ya ulaji unapelekea mtu kuja kupata magonjwa yasiyoambukizwa. Iko hivi, anatengeneza sumu kwa wingi ndani ya mwili kuliko yule ambaye amekula mboga mboga, akala matunda. Yani mwili wako hauhitaji excess sugar. niliwaambia siku moja, kila unachokula kinabadilishwa kuwa glucose. Umeona? Na seli ya mwili inaenda kupokea kiwango kidogo tu kinachohitajika kwa ajili ya nini? ATP, adenosine triphosphate, inaenda kwenye energy pathways, inasambaza nguvu kwa kiwango kinachotakiwa. Hatutakiwi kula wanga mwingi, sukari nyingi, majuisi ya sukari. Haitakiwi kwa sababu gani? Kiwango cha damu kinahitaji kiwango kidogo tu cha sukari. Mboga za majani, ugali, wali, maharage, vyote hivi end product yake ni energy. Sasa kwa kuwa tunahitaji energy, hatuhitaji excess energy. Ndio maana unapowekewa milo mitano kwa siku, kula light foods, light foods, lakini kwa muda mmoja kati ya hiyo, either saa 5 mpaka saa 11, basi pata heavy food yako moja. Sema leo sasa hivi nakula my heavy meal, lakini iko balanced. Maona itakusaidia upate kiwango sahihi cha nini? Cha sukari. Pendwa msikilizaji, kwa sababu ya muda wetu, tutasimama kwa hapa. Mungu akipenda, kipindi kijacho tutaendelea na sehemu hii ya vyakula.
0: Asante sana Neema kwa elimu nzuri unayotupatia, na leo tumeona ni kwa namna gani tutumie vyakula ili viweze kuwa kama kizuio. Yani kinachozuia kansa. Namna gani tule? Basi elimu hiyo tunashukuru kwamba ukizingatia, ukifuata, basi utakuwa ni miongoni mwa watu ambao watakuwa wamebarikiwa sana.
1: Na hivi sasa tunapokea simu za moja kwa moja kupitia 0712 695992 kwenye line. Hello? Habari ya kwako?
3: Salama, habari yako Mola Tafi?
1: Nzuri, mwashoza squeeze line ya kwako kabisa.
3: Bibi kweli nimeshawakamata.
1: Hongera, karibu sana.
3: Asante kwa faida ya wasikilizaji. Naongea na Rubeni wa Shiozi kutoka Mbozi Mkoa. Huu ni mkoa pekee ambao unaongoza katika kulima ugali, dada zangu.
1: Unalima ugali au mahindi? Karibu sana Ruben.
3: Asante. Damu zangu za kwanza ngoa nichuke kule Kisogwe Kibondo, namkuta kaka mkubwa Sadiki Rafaeli, namwambia kaka tuko pamoja. Zangu ala dada zangu msemaje? Maana jana nikisahau nikasema sije nikakuta kumbe wameshanitoa hewani. Zangu akili hizi naenda mpaka kule Ilinga, namkuta kaka mkubwa Raymond Muyozea, anambia kaka tuko pamoja.
1: Endelea.
3: Za tatu hizi najiacha kwa ajili ya maharage yakipatikana hapo Mlimba, anambia tuko pamoja. Za nne hizi ngani ziache kwa Rafael Isaki, naambia tuko pamoja kila sambamba na lenga chapati.
1: Ndio.
3: Za tano za mwisho na ziacha kwa Alimote, Alimote Bombani Muhanga pale na Nitanga pale
1: Muheza.
3: Katika ujumbe, siku zote ukiwa mshenga, sio kila jambo, kila swali ambalo unauliza kule, sio kwamba kila swali lazima ulijibu kwa ufasaha. Maana jamaa alienda ukweni, wakamwambia kwamba je, mtoto wenu yupo tayari kuishi na mtoto wetu? Maana mtoto wetu inaonekana kuna muda akili hazipo sawa. Yule jamaa pasipo na kujiongeza, naye akajibu kwamba bwana, wataishi tu, maana na sisi mtoto wetu kuna muda akili huwa zinaruka. Tuko pamoja dada zangu.
1: Wewe mwashiozi ya wewe. Walikutana watu ambao hawana akili wawili.
0: Lakini
1: akili zipo, lakini haziko sawa, si ndio? Ngoja tuone hapa. Kwenye line, hello?
4: 20-26 ukijitahidi tunakuita. Habari ya AWR na mbele alisema ataileta benki.
1: Nzuri sana Mdach. Habari za kwako?
4: Tunashukuru Mungu, Dodoma jua linaendelea kuwaka.
1: Jamani, hata Moro lipo.
4: Asante. Richard Mdachi Nipota wa Tunda Kitu Kempu, wazee wa Pamba na Miteni mingi shingoni, nipo maeneo ya Kiegea Mpapa Dodoma. Nafasi yangu ya kwanza nianze na mkurugenzi wa Tunda Kitu Kempu, Lengi Sababu Amos Babana Neli. Naamini mda huu atakuwa na mwanae Neli wanasikiliza AWR, anamwambia kwamba wasibadilishe kitu kwa baki kuendelea kuwepo hapo mchana mwema kwao. Nambari ya pili nishuke maeneo hapo Iringa, hapo kuna msemaji wa Tunda Kitu Kempu, Raymond Mionzela.
1: Ndio.
4: Chana uwe mwema kwake. Nafasi ya tatu kuna kamanda, kamanda wa Tunda Kitu Kempu. Hapo anazungumzia Bernardo Gololi maeneo ya Nyakapanga Buchosa Sengerema Moyo Mwanza. Chana uwe mwema kwake. Nafasi ya nne Fred Mush maeneo ya Mbalizi pale Mbeya. Tuko pamoja, mchana mwema kwake. Tano na mwisho kuna Daso Butunga maeneo ya Igunga Tabora pale. Mchana uwe mwema kwake. 2026 ukijitahidi tunakuita. Niwatakieni siku njema hapo studio.
1: Asante sana Richard. Haya, huyo ni Richard Mdach kutoka Kiegea Dodoma. Basi tunaendelea kutoa nafasi kwa mtu mwingine atuambie kwenye line. Hello. Salamu, habari ya kwako? Leo bwana Mwashozi akatokea.
5: Ageti leo ndo katufungulia geti ili tupite.
1: Mwashozi akakuwai.
5: Katuwai leo. Bwana zangu za kwanza zimfikie kaka Fred Moshi na Mbalizi. Kabisa sawa pamoja. Salo ni mwanachama tamtamu mwanzangu huyu. Naambia walete tu. Bwana tatu. Ziende
1: Asante, wasalimie huko.
5: Pole.
1: Tunatanga huko
3: kwenye viti vya kunesa nesa kwenye nyaya kubwa na ndogo.
1: Hapa tujambo, tunamungu
3: tunazidi kusambaza sari, tunasambaza sari Watabora, Watabora tunasambaza Arusha, wapi Norisheni, ijieni na
1: Watabora.
3: Asante sana, hapa tayari kabisa umekumbana uso kwa uso si mwingine. Huyo ni Msukuma wa kwanza aliyegundua huduma ya kubitu, ni sauti ya kubilu mwandu, ukipenda nite Baba B. Zeka Tabora kwa kazi yangu dada.
1: Yanwe Baba B jamani, bia jambo.
3: Ya bia na anamshukuru Mwenyezi Mungu, ana hema bila kulipia ushuru.
1: Ananyonya tu, haya karibu.
3: Nawaambia mchana na usiku kucha anacheza na maziwa. Lakini nikija na mimi babake jioni nakuja natafuta maokoto, lakini nikimaliza kazi yangu soda wapi, kila kitu yani anazidi kutendeva tu kama nguruwe.
1: Haya, salimia tu watano.
3: Asante sana. Kwanza nianze na Fred Moshi, yuko Mbazi Mbeya, nawaambia mchana mwema. Wa pili atakuwa ni Mayala Mashiri Biti Manyanga Chunya Mbeya, namwambia mchana mwema. Wa tatu anaitwa Esther Dogari, dada asiyependa makuu, namwambia nyakuna ifunga pale. Kama hujafanikiwa dada, jifunde waliofanikiwa. Kwa Baba B hapa lazima utapata line. Ya nne wote ni mchukua huyu Mr. Baganga Nchemba, yuko pale anaweza pale, namwambia kiongozi mnya. Tano na mwisho kamalizo Mwanzengo wa kujia mwana kijiji wa
1: safari,
3: na mwambia tuko pamoja. Tata zangu wapenda studio.
1: Kubilu. Asante sana, sambaza asali hizo.
3: Aminia.
1: Asante, haya. Kutoka kwake Kubilu. Kwenye line, hello.
3: Dada zangu hapo mlipo, mji kasoro bahari, hapo ni Morogoro. ndani ya Apo FM.
1: Atujambo kabisa, habari zako?
3: Hapa nilipo madada zangu, mimi iko salama, niko salama salimini kabisa. Mungu ni mwema kwa kila wakati. Leo tena nimebahatika kuwa bamba.
1: Wow, karibu sana. Tuambie unaitwa nani na piga simu tokea wapi?
3: Asante. Nishija Masasha ambaye ni mtumishi wa usingizi. Bwana jamani, dada mimi nikana nyoka kama marula. Mko wangu wa kujidai ni mkoa wa Morogoro bila Mahenge. Kata mtongezi hapa, nipo maeneo ya Chikochi hapa dada zangu.
1: Asante. Kitana mchana wa leo.
3: Umeshajisahau saa hizi, wakati huu ni muda wa salamu zangu hizi za tatu. Ngoja niingie matanda za huku za Makonde nimwambie jamaa wangu, amuka amuka, usaka hivi zangu hizi za nne. Ngoja nimkamate Mwiguru Njire fundi radio.
1: Asante sana, bariki Shija. Vile analala nyoka kama rula, wewe unalala kanyoka kama rula. Kendo anahili. Mimi wanangili. Kwa sababu kasema, zekanya. 95992, utaniambia unaitwa nani, unapiga simu kutokea wapi, unamsalimia nani. Alaiza tu chapu. Alo, habari yako? Ni nzuri sana. Naongea na nani, ukiwa wapi?
6: Sauti ya Idaomba Ndoma. Ndangu nafanya pia maduka moda jino kwa Tabora.
1: Wow, kutoka Tabora Idaomba. Mbita nondoma wa kini nani? Asante sana Idaomba. Hello.
3: Bora sauti ya Masuka Nyenge.
1: Wow.
3: Masuka Nyenge anawakilisha vyema kutoka Ulingo.
1: Ni jamani, Mustafa yuko wapi? Mmemuza?
3: Mustafa yupo anavuna alizeti, dadangu anavuna alizeti.
1: Unajua tena mta mwenye nalo neno.
3: Asante sana dadangu, ulala bwana, salamu zako za kwanza.
1: Masuka.

0: Tunashukuru sana.
1: Ilikuwa inakatakata kwa ya tuja kupata vizuri. Hili wenezekwa mzana.
2: Shilingi ishina.
0: Hello.
1: Naona mawasiliano wajika vizuri.
0: Wacha tuone kina itakuwa vinyano.
2: Dada, habari hapa studio.
0: Yuri, habari ya kwako?
2: Yuri, njema kabisa.
0: Hello?
2: Bana, mimi ngoja nianze kwa tano tafadhali. Bana, moja kama moja mimi ngoja nianze na shilingi. Na basi huyu bwana tamaa kiongozi kitaa mimi kwa pamoja tano mtanda mwema kwako. Bana, lakini namba ya pili. Bana, ngoja chukue jamaa kuitwa Stanley Kaya. Lakini namba ya tatu. Kwenda kama
0: haya, tunashukuru, lakini kurudisha salamu ya 0192992 wakati tukisaliwa na dakika kama tatu tu hivi kuweza kubadilisha zoezi, kwa maana kwamba kupeleka kwenye jumbe fupi za maandishi kwenye line. Hello,
2: habari tangazaji.
0: Nzuri, habari ya kwako?
2: Bwana, habari yangu ni yule yule mwenye nia ya ushindi kumtegemea Mungu nalipa. Isome kama Mangi Muzaura ambaye kwenye mabara ambayo babake na boy.
0: Mangi.
2: Naam. Hapa ni trashia rombo kidogo cha na yeme. Bwana, hapa ni madukani kwa maana ndugu mtazaji.
0: Kama sasa mtu atano.
2: Asiye na leo unipa nafasi ya kupanda juu. Ni kama no, bwana kwenda kwa sabato. Bwana huyu ni jamaa anapatikana hapo Shinyanga huyo. Bwana kuna mama yangu mtoto anaitwa Mkei. Namba 3 ninakwenda hapo ni kama
0: Wasalimio kwa Mangi Urembo. Aya, barikiwa.
1: Sabu yake moja ilirukwa.
0: Yaani
1: kutoka
0: ikajanga. Basi kavuru, lakini akasalimia. Wah, basi tuna simu moja tu ya kuweza kuhitimisha zoezi hili. Natamani kujua ni nani na natamani kusiwe na changamoto yoyote. Niambie, unapiga simu kutoka wapi, unaitwa nani kupitia 0712695992. Na ikichelewa kidogo tu basi tunabadili uelekeo kwa sababu muda nao umetutupa mkono. Na naona tayari muda umekwisha. Wacha niseme ni kushukuru msikizaji kwa kupiga simu zako, na sasa tugeukie kwenye jumbe fupi za maandishi.
1: Aha, hapa nako huwa kuna kuoga na shughuli pevu. Basi tutaenda tu sawa, hakuna kitakachoharibika. Kwenye ujumbe huyu anaanza kwa kusema haleluya.
0: Amen.
1: Haleluya, amina. Ni yule yule, si mwingine, ni Eriki Mathayo. Anaanza na wafuatao. Wa kwanza Toresi Jonathani, na wa pili Baraka Kabori, na wa tatu Zabroni Bukuru, na wa nne ni mke wake Kosorata, sikujua, na wa tano bibi yake anaitwa Nyende akiwa Mahaha. Ujumbe, mtu sio mtu. Tuache dharau.
0: Mtu sio mtu.
1: Mtu sio mtu. Tuache dharau.

0: maana sisi wote baba ni mmoja. Jamani, tukumbukane. Na watakia mchana mwema by Ricky Rossi. Abujubuju gagara gagura gaterengatere by me.
1: Abujubuju gagara gagara gaterengatere, haya majina yake yote.
0: Niite Sadiki Rafaeli wa Kisogwe Kibondo, salamu zangu kwa James Eriki, Torres, Jonathan, Erasto Manga, Aneti wa Shinyanga Towni, Ngeleja Kisali, Ashija Kaziro, Abudoni Mateo, Doto Mahona na Eriki Matayo. Ujumbe, naomba jibu, je, pesa ndo inamaliza shida au shida ndo inamaliza
1: pesa?
0: Swali hilo by Sadiki Rafaeli wa Kisogwe Kibondo.
1: Na majibu atakuwa nayo Sadiki basi tu
0: kwa kweli. Basi huyu anasema mchana ukae mwema sana kwa wapendwa wangu Richard Mdachi, Bernardo Goroli, Raymond Miovela, Mayala Mashili, Fred Moshi na Soji Chazi Kazungu akiwa na mwanae Aneti Ndembezi Mazinge Shinyanga Towni by Frank Sababu Amosi, baba yake na Neli tokea Kigamboni Kisiwani. Ujumbe, ukiona unakuwa na maadui wengi jua kuwa uko timamu, kwani chizi huwa hana maadui. 2026 hatuna kitu kempu, ukijitahidi lazima tukuite.
1: Chizi hana maadui,
0: akili zako ziko timamu ndio maana una maadui. hatari. Huyu hapa anaitwa Esther Dogan au dada asiyependa makuu akiwa Mwakipanga Nyandekwa Igunga. Hai kwa Mary Kifupa, yani salamu za mlo mwema. Mama Sam, Mama Sam, alafu Shija Kaziro, Jega Kijiji, Jidaomba Ndoma na Masuka Nyenge. Ujumbe, na wapenda, kamaliza hivyo Esther Dogan. Nimeachana na huo ujumbe na angalia mwingine. Huyu anasema wow, madada zangu.
1: Ni nzuri.
0: Naitwa Juma Somisha, pande za Bukama Igunga. Nawatakia mlo mwema, Nyahu Ipigi, Sena Deshi, mke wangu Mama Zawadi, Bosco Gaba, Chuma Ipigi. Ujumbe, kulala ni nusu ya kufa. Tumshukuru Mungu tukiona leo tena, by Mwanasomisha huyo, kamaliza na ujumbe wake. Huyo anasema alo.
1: Yes.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Naitwa Rexeda Avaristo kutokea Busunzu Kibondo. Na pili ikafike kwa Ilakoze Johnny Stone na tuwa Chemosi. Kutoka Busunzu. Na nne ni kaka zangu wote ta Kudrak na mchana mwema kwao. Ujumbe, hilo nalo litapita. Lipi hilo?
1: Wanalijua wao.
0: Haya, kazi kwenu. Siku zote tunasema salamu ni upendo. Niite Amosi Yohana kutokea Mwabubele Igunga. Twende na hawa watano. Wa kwanza Musa Peter, Stefani Kishiwa, Joseph Haruni, Nyahu Ipigi na mwisho ni kwa Horafira Amosi. Ujumbe, hata chizi ana kipaji chake. By Amosi Yohana wa Mwabubele ndani.
1: Haya.
0: Hata nani?
1: Chizi. Ana kipaji chake.
0: Leo machizi kwa kweli, kazi ipo. Huyu hapa anasema mlo mwema kwa Dome Mgila akiwa Igogo Ngino, Luhende akiwa Igogo, Shimbo Langula akiwa Igogo, Ashula Shabani mke wa Ngino akiwa Igogo, na Makula Daudi akiwa Igogo, Itigi Moga Jinasa akiwa namba tu. Anawatakia salamu zetu kwenye studio zenu.
1: Anawatakia.
0: Basi ndo hivyo hivyo.
1: Haya, tutulie.
0: Mlo mwema kwa waimbaji wote, wote. Bila shaka ni kanisa la Mshangano Songea. Maki hapa kwa meandika kansa.
1: Kwa hiyo sasa ndo kanisa, ni, yes.
0: Jamani.
1: Ai imekosekana hapo.
0: Kanisa, sasa hapa kia kiendelea kansa. Hii ndo kansa la wapi, la koka, la wapi siyo. Basi ni kanisa la Mshangano Songea. Ujumbe, tuombeane safari ya Njombe, neti eventi mewadia, tujiandae Rita kutokea Songea mletele.
1: Yani tunajiandaa kati kitu kinaendelea.
0: Oho. Kujiandaa kupokea hayo mahubiri. Ukisikia leo basi jiandae leo ndio iko hivyo. Jamani muda huu sijui inakuaje. Naitwa Jeremia Kilindi Bachikile kutokea Kichananga Kibondo Kigoma. Bwana ni mwema. Nipende kuwatakia mlo mwema Sadiki Rafaeli, Jaliwa Jason, Ibrahim Buze, Lambert Mikumbi, Karimu Mkumbi, Fabiano Masigo bila kumsahau ila Koze John Stone. Ujumbe Mungu ni mwema. Mungu ni mweza wa yote. Aliyewakumbuka ni Jeremia Kilindi. Asante Jeremia. Mungu ni mweza wa yote. Salamu za mlo mwema ni kwa mama yangu mkwe Lightness Mariale na shemeji yangu Penueli Eliamini wakiwa Pareni Vugwama. Wengine ni kwa dada Flora Herieli, dada Adela Sadiki na dada Semeni Ahadi. Hawa wakiwa Mturo Mtweni. Mtumaji ni Fadhili Kisharu wa Same Saweni. Ujumbe kazani mwendo Yesu eza. Kazeni kazani mwendo Yesu eza. Hicho kipande
1: hicho kiruga
0: itakuwa. Huyu dada mkubwa shikamo marahaba. Langu jina ni Shija mtoto wa Lugolola kutokea Igunga kijiji cha Mwambalatulu. Mwabalatulu au mji mwema. Wangu wa nguvu wa kwanza ni Mahona Ngasa, wa pili Jiri ya Maelagakwe, Bushesha Lusana, Kanzaga Shija, Luhende Lusana na Kija Dazani. Ujumbe na wapenda kama chai ya maziwa. Baishija mtoto wa Lugolola wa Mwabalatulu kama jamani. Ulaya
1: jamani
0: anapenda chai ya maziwa
1: sana.
0: Unatabu wewe. Haya. Hodi hodi mjengoni dada zangu.
1: Karibu.
0: Nimepotea kwa muda mrefu. Naitwa Deusi Daudi maarufu kama Kesho ni Fumbo. Kisogwe Kibondo. Tiririka na wafuatao baba na mama wa Kisogwe. Wakisogwe, Jaliwa Jason Wakisogwe, Tolesi Fideli Wakisogwe, Lambert Mikumbi na Karimu Mikumbi. Ujumbe katika maisha usijenge chuki katika jamii unayoishi.
1: Haya.
0: He, sasa wale wanaojenga chuki sijui inakuaje. Ni tabu. Sio hiyo chuki ukijenga unakaa ndani yake au inakuaje? Basi Bwana Yesu asifiwe. Mimi kwa majina naitwa Mika Ndongo Bomani kutokea Gundui Bariadi Simiu. Salamu kwa Simon Bushisha na Musa Robati na Musa Mwendo na Joshua Apollo wakiwa Igunga na Peter Ndongo akiwa Gundui na Mata Ndongo akiwa Lulayu na mke wangu Neema Mathayo akiwa Gundui na Chazi Majura akiwa Gundui. Ujumbe Mungu kwanza mengine baadaye. Tukumbukane jamani. Ndivyo anavyosema jamani huyu Mika Ndongo. Tunakushukuru sana. Muda nao jamani, mimi naona unakimbia, jumbe bado ziko nyingi, sijui inakuaje. Mie mdau mpya naitwa Amanieli Joni Mpare. Tiririka na dada Love Nessi akiwa Moshi pamoja na wasikilizaji wote wa Jiko Salama. Mdau mpya huyo.
1: Kamaliza.
0: Kamaliza hivi.
1: Haya.
0: Lengaa chapati niko Mahaha Bariadi. Mchana mwema kwa Raymond Mnyovela, Isaya Saulo, Sadiki Rafaeli, Jili ya Mahela Gakwe, Frank Sababu, Maskini Jeuri, Alimote, Mwana Matulanya na Mama Afrika Wakaratu. Ujumbe, asante mtangazaji kwa kuona ujumbe wangu. Barikiwe sana.
1: Watu anajua kubashiri.
0: Huyu hapa anasema mchana mwema kwa wafuatao: Emmanuel William, Bernardo Goroli, Mayala Mashili, Raymond Miovela, Soji, Chazi, Kazungu, Samuel Vakuvala, Mwite Uncle Sam, Christopher Mlekela na Lenga Chapati by Frank Sababu Amosi, babake na Neli kutokea Kigamboni. Ujumbe, usiogope kuwa na maadui, kwani maadui ndio wanao kusababisha uwe bora zaidi. 2026 hatuna kitu kempu, ukijitahidi tutakuita, wala usiogope bana.
1: Hey, nani Frank?
0: Frank Sababu Amosi. Huyu hapa yeye anasema anaitwa Paulo Masanja wa Singapore, maarufu kama Singida kina Mbeo Tingwa Mbuli, Tigwa Mbuli huko. Salamu zangu za mlomwema ziende kwa Maduhulu Sangija, Selemani Sambai, Bernard Tumai, Mahona Makunga, ni yule yule wa ujumbe wa Chemsha Bongo. Unanijua mimi ni nani? Ni ushamba tu, kwani hakuna aliye kuuliza. Jamani. Basi ndivyo hivyo ilivyo. Huyu anasema mambo vipi?
1: Safi.
0: Luka na wafuatao, Karimu Mikumbi, Lambeti Mikumbi, Jeremia Kilindi, Labuka Musa Ilakoze, Johnny Stone, Jaliwa Jasoni, Mama Zerida na rafiki yangu kipenzi Janeti Sadoki, bai kijana wa imani au kipenda mwite mwana wa mbuze Ibrahimu wa Kisogwe Kibondo. Akamaliza hivyo. Ila okay. Alikomesha. Mbe zilikuwa nyingi sana hizo. Niite Sadiki Rafaeli wa Kisogwe Kibondo, salamu zangu kwa James, Eric Torres, Jonathan, Rasto Manga, Anet wa Shinyanga Town, Ngeleja Kisalia, Shija Kaziro, Abudoni Mateo, Doto Mahona na Eric Matayo. Ujumbe, naomba jibu, je, pesa ndio inamaliza? Ujumbe huu jamani umejirudia.
1: Nishausoma
0: kwa kweli. Alituma mara tatu tatu. Jamani, mimi bado nipo, msinisahau.
1: Nani?
0: Ni Amani Erasto wa Kisogwe Kibondo. Ngoja niwatakie mlo mwema wafuatao: Frank Sababu, Torres Jonathan, Ruben Juma, Deusi Daudi, Karimu Mikumbi na Dismas Daudi. Ujumbe, maisha hayana huruma hata kama una kipara. Atakuhurumia vipi sasa? Kama ukuweka mambo sawa sawa, yanakula kwako kidogo. Ndivyo ilivyo. Basi huyu hapa anaitwa nani? Anaanza kwa kusema Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Njire Msukambila kutokea pande za Luhogi, uwanja wa ndege Ulanga, Morogoro. Basi pita na wafuatao: Hamisi Mayanga, Mangu la Sheri, Jisena Bomboi, Shija Masanja, Jidayomba Ndoma na Raymond Muyovela. Ujumbe, asante kwa kunisomea SMS yangu, maana yani imekuwa hivyo. Ni hatari.
1: Na hapo alikisha shukuru, hajajua kaita somo.
0: Ndio hivyo. Shija Sibu kutokea Igogo ya Jilili, mlomwema kwa Shija Gero, Sonda Saidi, Sonda Saida, Joseph Manga, Nikolaus, afa kamemaliza hivyo huo ujumbe. Lakini ndio nimeusoma. Huyu anasema dada hodi hodi hapo.
1: Karibu.
0: Ndani ya nyumba naitwa Kubilu Mwandu wa Nzega, Tabora. Mchana mwema kwa Mayala, Mashili, Fredi Moshi, Jenga Kijiji, Maganga Nchemba, Raymond Muyovela. Ujumbe, wape namba yangu Kubilu huyo. 0683 723 75. We, tunakushukuru. Basi mwingine ujumbe, jamani muda umeisha. Kama jumbe mbili tu hivi nimeona. Haya, huyu anasema kwa majina anaitwa Yohana Paulo Muhija kutokea Mwagiligili ya Sisu. Niwatakie mchana mwema wafuatao: Boniface Ima akiwa Muhangu, Paulo Muhija akiwa Mwagiligili, Joni Zenguji akiwa Kano, Julius Lukonge akiwa Muhangu na Josefu Madoshi akiwa Muhangu. Tano kwa na mwisho Filipo Kalile akiwa Busongo. Katika ujumbe, penye nia pana njia, penye njia pana nia. Haya, kazi ipo.
1: Hivyo hivyo.
0: Huyu hapa ni Shija Ngelo wa kijiji cha Igogo ya Igunga. Habari zenu hapo studio?
1: Nzuri.
0: Pande za Lindi na wapili shemeji yangu Shuma tatu, Shimbo Laguna wanne, mama Yohana kumbuli ya sema na shoka
1: kai
0: na shoka jilu jindilili lulu kai kachepa maka palikuwa mshoga
1: dona shoka
0: Yume nyingi ni mjitahidi lakini basi nishie hapo kwa sababu muda hauniruhusu. Mimi nitoa shukrani sana kwa wale wote walioshirikiana pamoja nasi hapa studio kwa kuhakikisha mambo yanakwenda sawa. Mungu awabariki. Lakini basi kwa wale ambao ujumbe hatujausoma, tuwie radhi. Tunawashukuru pia walopiga
1: simu.
0: Lakini kuna yule aliyesikiliza, hakufanya hicho ila kasikiliza. Mungu akubariki sana. Yeah,
1: kuna kitu kaondoka nacho huyo. Sana asiyesikiliza.
0: Tumefika tamati. Kwa muda wote huo umekuwa naye Habi Machilumshana, dada mkubwa, lakini sikuwa peke yangu.
1: Nami ni Kibaga Mwaipaja, ni kushukuru sana kwa kuwa pamoja nasi kutoka mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki.

0: Shukrani sana Habi Machilu Mshona pamoja na Kibaga Mwaipaja kwa kumhudumia kwa uzuri kabisa msikilizaji wa Dabla Tanzania katika jiko salama na timaya salamu za blamwema. Tukia tumetimisha sasa na sante sana mda wetu kwa muda kwa thamano kwa kusalia pamoja nasi. Takapotimia saa saba kamili tunasafiri pamoja nawe tena kutoka pale Morogoro. Tunaenda pale jijini Mbeya Rock FM. Timu iko tayari kukuhudumia kwa uzuri. Takapotimia saa saba kamili habari kwa ufupi pamoja na habari na matukio ambayo yameandaliwa kwa ajili yako uweze kufahamu matukio yanaendelea kujiri hapa nchini na mengine mengi ambayo yameandaliwa kwa uzuri pamoja nawe. Msimamizi wa matangazo ni Nivo Mungola. Asante kwa kuchagua Dabla Tanzania sauti ya matumaini kwa watu wote na uendelee kuwa na wakati mwema na ubarikiwe sana.
1: Tunaishi kwenye dunia ambayo changamoto ni nyingi. Maumivu ya kila namna yamekuwa uhalisia wa maisha ya mwanadamu. Furaha imepotea. Ugumu wa maisha unazidi kudhihirika kila siku. Lakini nina habari njema kwako. Ya kwamba kuanzia tarehe 9 mpaka tarehe 30 mwezi wa 5, Mungu ameweka miadi kuzungumza na wewe na kuwa pamoja na wewe kupitia mikutano ya Injili ya Njombe Net Event yenye neno kuu lisemalo tumaini lenye baraka. Mikutano hii itarejesha vile ambavyo mwovu shetani amevitwaa kutoka kwako. Nataka nikuhakikishie kwa neema ya Bwana nitakuwepo pale na kwa uwezo wa Mungu wewe pia usipange kukosa. Alika rafiki, ndugu, jamaa, ruhusu sebure yako iwe kituo cha mikutano. Leteni majirani katika jamii hizo waje walipokee tumaini lenye baraka.
2: Sauti ya Matumaini, AWR Tanzania.

0: Imetimia saa 7 kamili.
1: Habari kwa fupi kutoka Rock FM na inasomwa kwako nami Baraka George. Naibu waziri wa katiba na sheria Bi Zainab Katimba amesema katika mwaka wa fedha 2026-2027 serikali itaendelea na mchakato kukusanya maoni ya wananchi kuhusu marekebisho ya sheria ya ndoa ya mwaka 1971 kifungu cha 13 ambacho kinaruhusu mtoto wa kike kuolewa akiwa na umri wa miaka 15. Mkurugenzi mkuu wa Baraza la Taifa la Hifadhi na Usimamizi wa Mazingira NEMC Dr. Immaculata Sware amesema mazingira ni uhai, hivyo ni jukumu la kila mmoja kuhakikisha analinda, kuhifadhi na kuepuka uchafuzi wa mazingira, kwani ndio afya, uchumi na maendeleo ya taifa. Na katika habari za kimataifa, watu zaidi ya 60 wakiwemo watoto 9 wameuawa nchini Sudan kufuatia wiki mbili za mapigano makali ambayo ni sehemu ya vita iliyokumba nchi hiyo tangu mwaka 2023. Na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amehitimisha ziara yake barani Afrika kwa mazungumzo nchini Ethiopia yaliyojikita zaidi katika suala la uwakilishi wa Afrika katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Mwisho wa habari kwa fupi.

0: Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
1: Karibu katika jarida la habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Mwenyeji wako ni mimi Arnold Kayanda. Tuanzie katika makao makuu ya Muungano wa Afrika AU. Huu ndio mkutano wangu wa mwisho kama katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa, amesema Antonio Guterres baada ya mkutano wa 10 wa pamoja wa Muungano wa Afrika na Umoja wa Mataifa hii leo huko Addis Ababa, Ethiopia, huku akijinasibu kuwa ushirikiano kati ya vyombo hivyo wakati wa kipindi chake cha miaka 10 umekuwa moja mifano imara ya ushirikiano thabiti wa kimataifa. Asumta Masoi anafafanua zaidi kwenye taarifa hii. Karibu Asumta.
2: Asante Arnold. Addis Ababa, Ethiopia, ndiko yaliko makao makuu ya Muungano wa Afrika, ambako leo kumefanyika mkutano wa 10 kati ya AU na UN, ukiongozwa na viongozi wawili wa vyombo hivyo, Antonio Guterres wa UN na Mahmoud Ali Yusuf, mwenyekiti wa kamisheni ya Muungano wa Afrika. Baada ya mkutano, wamezungumza na waandishi wa habari, na Guterres anayekamilisha nguo yake ya uongozi Desemba 31 mwaka huu akasema katika kipindi chake uhusiano kati ya vyombo hivyo viwili umeendelea kuwa imara zaidi kuliko wakati mwingine wote, na kwamba hana shaka kuwa utaendelea kuimarika siku zijazo. Amepongeza Muungano wa Afrika kama kinara wa ushirikiano wa kimataifa barani Afrika na sauti ya pamoja ya haki kwa ulimwengu unaoendelea. Akikumbuka miaka yake ya ushirikiano na AU, Guterres amesema alianza tangu mwanzo wa muhula wake kujenga ushirikiano wa kipekee wa kimkakati na taasisi hiyo ya kikanda, na kwamba ilikuwa heshima kubwa kufanya kazi na Afrika. Guterres amesema ushirikiano huo umeleta maendeleo yenye maana kote Afrika katika masuala ya amani na usalama, maendeleo endelevu na haki za binadamu. Kuhusu tathmini ya mkutano, katibu mkuu amesema yeye na mwenyekiti wa kamisheni Yusuf wametathmini ushirikiano katika maeneo manne makuu na kujadili namna ya kuendeleza ushirikiano wa siku zijazo. Maeneo hayo ni uhusiano wa kitaasisi, ufadhili wa maendeleo endelevu, mabadiliko ya tabia nchi na mizozo. Mathalani kwenye uhusiano wa kitaasisi, viongozi hao wawili wametia saini tamko jipya lililothibitisha upya mifumo ya ushirikiano wa pamoja na kurasimisha mifumo ya uratibu yenye lengo la kuboresha ushirikiano katika amani, maendeleo na haki za binadamu. Katika ufadhili wa maendeleo endelevu, Guterres ametoa wito wa kufanyiwa mageuzi kwa mfumo wa fedha wa kimataifa, huku akipongeza kuanzishwa kwa wakala wa Afrika wa ukadiriaji wa mikopo. Na kwenye mabadiliko ya tabia nchi na nishati endelevu, katibu mkuu amesema kwa usaidizi wa kimkakati, Afrika inaweza kuwa kinara wa dunia katika nishati endelevu iwapo vikwazo vya uwekezaji vitaondolewa. Hatimaye amani na usalama kote barani humo, ambapo Guterres amethibitisha tena Umoja wa Mataifa unaunga mkono mpango wa AU wa kunyamazisha bunduki kwenye maeneo yenye mapigano barani Afrika.
1: Asante Asumta Masoi kwa taarifa hiyo. Na sasa tuelekee nchini Tanzania. Shirika la Umoja wa Mataifa la Mpango wa Maendeleo UNDP nchini Tanzania limetoa mafunzo maalumu ya kuwajengea uwezo wa kutatua migogoro kwa njia mbadala ADR wasaidizi wa kisheria 126 kutoka kisiwani Pemba, Zanzibar, ili kusongesha huduma za kisheria karibu na jamii na kupunguza mrundikano wa kesi mahakamani. Rashid Malekela na taarifa zaidi.
3: Kutokana na haya mafunzo, yamenipa msukumo yani kupata idea kubwa zaidi ya kwenda kutatua migogoro huko mitaani kwa njia hizi za amani kabisa. Na naamini jamii itatupokea na itaweza kubadilika.
4: Ni Sada Hamadi, msaidizi wa kisheria kwa lugha ya Kiingereza paralegal, akizungumzia mafunzo hayo ya siku sita yaliyofanyika kuanzia Aprili 13 hadi 18 mwaka huu huko Pemba, visiwani Zanzibar, nchini Tanzania. Mafunzo hayo yametolewa kwa kushirikiana na asasi za kiraia na afisi ya Rais, Katiba, Sheria, Utumishi na Utawala Bora Zanzibar, kupitia mradi wa uwezeshaji wa kisheria na upatikanaji wa haki LIP2 unaofadhiliwa na ubalozi wa Ireland nchini Tanzania. Meneja wa mradi Gamaliel Sunu amesema lengo kuu la mafunzo ni kuwapa wasaidizi hao mbinu za kisasa za upatanishi na majadiliano ya amani ili waweze kumaliza migogoro hiyo mapema bila kuhitaji kwenda mahakamani.
5: Tunalenga paradigm usumbu, hao ndio ambao wanafanya kazi katika jamii. Kwa hiyo ni rahisi kwao kupata ujuzi kwenda kusaidia wale watu ambao hawajiwezi katika jamii, kwa mfano haya makundi maalum, kwa mfano wanawake, watoto, walemavu, wazee na makundi mengine katika jamii.
4: Aidha, Bwana Gamaliel ameeleza kuwa kisiwa cha Pemba kina familia duni na maeneo mengi ambayo hayana huduma za kutosha za kisheria, hali inayowafanya wananchi kuwategemea zaidi wasaidizi wa kisheria kutatua migogoro ya kifamilia, ardhi, mirathi na ukatili wa kijinsia.
5: Wapatia ujuzi ambao moja kwa moja utaenda kuhakikisha kwamba hawa wananchi wa chini wanapata haki bure kabisa. Kwa hiyo hii sasa itawezesha kila mwananchi sasa maskini na wengine kuhakikishwa na wanatatuliwa migogoro yao, kwa mfano kama ni ya ardhi, ya mirathi na mingineyo.
4: Bisada anarejea kufafanua majukumu yao katika jamii.
3: Kwa kupemba, ofisi za maparalega lisipo kila wilaya. Kazi zetu kutoa msaada wa kisheria na pia kutoa elimu ya kisheria. Kuna watu ambao hawajui kuhusiana na mambo ya sheria. Kuna watu wanakwazwa na matatizo mbalimbali ambayo hajui aanzie wapi. Hatuwezi kutatua, basi tunamwelekeza wapi aende, na wakati mwingine tunamuongoza haswa kama atakuwa ni mtu labda mwenye uoga, jiamini au vipi, tunamuongoza kwa hatua moja hadi nyingine mpaka pale ambapo wanaweza kupata haki zake zinazostahili.
4: Baada ya Pemba, UNDP inajipanga kufanya mafunzo hayo kisiwani Unguja.
6: Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa kutoka New York.
7: Tunaendelea na sasa tuangazie masuala ya haki za wanawake. Nchini Ujerumani, shirika lililoanzishwa na wakimbizi la Afro Kids International linafanya kazi ya kuwapa matumaini na msaada wanawake hao, hususan manusura wa ukeketaji au FGM. Akizungumza na Flora Nducha wa idhaa hii kandoni mwa mkutano wa 70 wa kamisheni ya hali ya wanawake duniani CSW70 uliomalizika mwezi uliopita hapa Umoja Mataifa, Farina Gorma, afisa mkuu wa shirika hilo la kimataifa katika ofisi ya Stuttgart, amesema wanawake wengi wanaowasili Ulaya hukumbana na mtihani hasa wa kupata huduma za afya, msaada wa kisheria na usaidizi wa kisaikolojia. Kwako Flora.
8: Asante Anon. Katika mahojiano yangu na Farina Guma, amenieleza kwamba wanawake wengi wakimbizi wanaowasili katika mipaka ya Ulaya, ambao wengi hutoka barani Afrika, tayari wanakuwa wamepitia kiwewe kutokana na safari ndefu na ngumu. Lakini wanachokutana nacho ni kama msumari wa moto juu ya kidonda, matatizo lukuki pale wanapojaribu kuelezea aliyowafika kwa mamlaka za uhamiaji.
9: Kwanza kabisa wanafika katika mipaka ya Ulaya wakati ambapo sera za mipaka zimekuwa kali zaidi. Hawajui lugha wala mifumo ya Ulaya na wanatafuta msaada. Wengi wao ni manusura wa FGM, lakini hata hawajui kuwa hilo linaweza kuwa sababu ya wao kuruhusiwa kubaki, hivyo wanakuja mpakani. Hata hivyo wanahitaji kuthibitisha kwa nini wako hapo.
8: Kisha akanieleza mchakato wa kuelezea mara kwa mara simulizi zao za maumivu kwa maafisa uhamiaji, wakalimani na madaktari unaweza kuwaongezea maumivu ya kiwewe, na hasa katika jamii ambayo masuala hayo hayajulikani na ni mwiko. Akisisitiza kuwa
9: tunahitaji mifumo inayozingatia hali ya kiwewe katika sera, huduma za afya na hata katika namna mamlaka zinavyowashughulikia, ili wanawake wasilazimike kuelezea simulizi zao tena na tena. Tunahitaji pia kuziwezesha jamii za diaspora na jamii mbalimbali za Waafrika ili ziwe tayari kusaidia watu wao wenyewe.
8: Goma anasema Afro Kids International inafanya kazi kubwa na kwa karibu na hospitali, washauri wa kisheria, wataalamu wa afya akili pamoja na viongozi wa jamii ili kujenga imani, lakini pia kuwaunganisha wanawake hao na msaada wanaohitaji. Ameongeza kuwa uwezeshaji wa jamii ni muhimu katika kuwasaidia manusura ili kurejesha hali ya kujiamini na kujenga upya maisha yao baada ya kuonja shubiri, na ndio maana wanakimbilia shirika hilo.
10: First of all, the people come to us because as Africans.
9: Kwanza kabisa watu wanakuja kwetu kwa sababu kama Waafrika wanaamini Waafrika, na hapo wanaweza kuzungumza kwa uhuru na sisi tunaelewa. Hivyo wanahisi kuwa salama, na kisha tunashirikiana kuwasaidia kupata huduma sahihi. Tunajaribu kuwawezesha wanawake ili waweze kuwa na sauti yao wenyewe.
10: So they have their own voice.
8: Kwa Farina Gorma, Afro Kids International, shirika linalofanya kazi katika nchi 41 duniani, ni daraja kwa wanawake na wasichana wakimbizi ili kuyasahau yaliyopita na kuanza kuganga yajayo. Kwako Anuti.
7: Shukrani sana Flora Nducha kwa taarifa hiyo. Basi kufikia hapo nami sina la ziada hadi tutakapokutana kesho, lakini kwa sasa unaweza kuendelea kupata taarifa mbalimbali mitandaoni X na YouTube, tafuta habari za UN, na wavuti wetu ni news.un.org/sw. Kwa niaba ya wenzangu hapa idhaa ya Kiswahili ya Umoja Mataifa jijini New York, Marekani, mimi ni Arnold Kayanda. Nasema asante na kwa heri.
11: Adventist World Radio, Rock FM 96.9.

0: Habari Mtanzania mwenzangu, habari ndugu msikilizaji ambaye unatusikiliza hivi sasa kupitia AWR Tanzania, na wewe rafiki ambaye unatusikiliza kupitia Rock FM, tunakusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Hujambo na karibu. Haya ni matangazo moja kwa moja ambayo yanasikika kwa uzuri siku ya leo kutoka eneo la Forest Mpya hapa jijini Mbeya. Ni siku nyingine tena. Leo ni siku ya Jumanne ama Jumatano.
1: Umerudisha siku nyuma.
0: Umerudisha siku nyuma.
1: Sana, sana, sana.
0: Basi leo ni Alhamisi. Siku nzuri kwa kweli.
1: Ni kweli siku nzuri, nasema ni throwback. Ni siku ya kukumbuka ya nyuma.
0: Unaita TBT ama throwback Thursday.
1: Kwa nini sasa?
0: Tunakumbushia yale ambayo yamepita, sio vibaya. Kukumbuka picha za zamani na nini?
1: Unakumbuka. Haya basi, niwaambie mpenzi msikilizaji, karibu sana siku hii ya leo ya 14 mwezi wa 5 2026. Sasa ni saa 7, saa nzuri kabisa wamulika, ambapo tunamulika mambo mbalimbali ikiwemo habari na matukio, bila kusahau neno la matumaini na kusoma jumbe zake. Mpenzi msikilizaji, tunamwambia karibu sana kupitia Rock FM na AWR Tanzania popote pale ulipo. Tufatane pamoja.
0: So daktari kabisa, huyo ni Sharifa Mgalulo, nami ni Baraka George. Sasa unaona nafasi ya kuweza kushiriki nasi kupitia ujumbe mfupi wa maneno. Nambari zifuatazo unaweza kushiriki nasi kwa ujumbe mfupi wa maneno
1: ni 0757 53 60 87, 0757 53 60 87, pamoja na 0702 71 25 29, 0702 71 25 29. Piga au usipige simu msikilizaji, tuma ujumbe mfupi.
0: So dakta kabisa, Sharifa, kabla ya kuangazia taarifa na habari muhimu ambazo zimeweza kujiri, tunafahamu kabisa mkutano wa Njombe na TVN tunaendelea.
1: Naam.
0: Kule mkoa ni Njombe. Umekuwa ni mkutano wa baraka, si kwetu sisi tu, hata kwa yule ambaye anatusikiliza na yule ambaye anatufuatilia. Yako mengi ambayo tunaendelea kujifunza kupitia mkutano huo.
1: Tunajifunza kupitia afya, kaya na familia, tunarejea madhabahuni, lakini pia tunaendelea kujifunza kupitia ubiri kuu, ambapo mengi tunafundishwa na tumeona Bwana na nafasi ya kurudi kwake. La licha ya kuwepo yote ulimwenguni, lakini bado kuna tumaini lenye baraka, tumaini ambalo ukiliamini na kulishika kweli kweli lina faida hapo mbele.
0: Sahi kabisa. Bado hujachelewa wewe ambaye ndo unazipata hizi taarifa, unaweza kufuatilia mkutano huo utakao unaoendelea na unarusha kupitia vyombo vya habari. Kwa hiyo unaweza kufuatilia kuanzia saa 11 jioni mpaka saa 2 kamili usiku kupitia AWR Tanzania, Rock FM pamoja na Hope Channel,
1: bila kusahau mitandao ya kijamii. YouTube unatupata hapo, lakini kuna mapachiko mbalimbali ambayo yanawekwa hapo. Kuna marudio tena baraka saa 3 kamili asubuhi, pengine jioni pale ulipitwa, basi una nafasi ya kurudia pale hadi saa 5 utakuwa unaendelea kubarikiwa pia.
0: So dakta kabisa, basi tuende moja kwa moja katika kuangazia taarifa na habari muhimu ambazo tunazo siku ya leo. Na leo tunaanzia huko katika mkoa wa Arusha, ambapo tunaarifiwa kwamba serikali imeahidi kushughulikia changamoto mbalimbali zinazowakabili wauguzi na wakunga nchini, ikiwemo swala la muda mrefu la muundo mpya wa utumishi pamoja na maboresho ya mfumo wa utawala katika sekta ya afya ili kuongeza ufanisi wa utoaji wa huduma kwa wananchi. Ahadi hiyo imetolewa na naibu waziri wa ofisi ya urais management ya utumishi wa umma na utawala bora, Mheshimiwa Regina, wakati wa maadhimisho ya siku ya uuguzi duniani yaliyofanyika kitaifa jijini Arusha.
1: Na tusikie taarifa hiyo. Lakini pia hapa Mbeya, kwa tarehe 29 mwezi huu wa Mei, wauguzi watafanya jambo lao kule Mbalizi, na walisema watatoa huduma bure. Kwa hiyo wamewaalika watu wafike tarehe 29 kama halmashauri ya jiji la Mbeya. Katika siku hiyo wauguzi kutakuwa na huduma za afya mbalimbali.
0: Haya, ngoja tusikilize taarifa kutokea Arusha, tutarejea hapa kujadili mimi na Sharifa pamoja na wewe msikilizaji kwa pamoja.
2: Kuhusu swala la muundo wa utumishi wa kada ya uguzi na ukunga, napenda kuwataarifu kuwa serikali kupitia ofisi ya rais management ya utumishi wa umma na utawala bora kwa kushirikiana na wizara ya afya tayari imeandaa rasimu ya muundo huu ikiwa na maboresho mbalimbali yaliyolenga kuendana na maendeleo ya taaluma ya uguzi na ukunga na pamoja na mahitaji halisi ya utoaji wa huduma katika kipindi hiki. Maboresho yaliyopendekezwa katika rasimu hiyo ni pamoja na kutambua rasmi kada ya wauguzi bingwa kwa wenye sifa za elimu shahada ya uzamili, kujumuisha baadhi ya stashahada katika sifa za kada ya uuguzi, pamoja na kufanya mapendekezo ya maboresho viwango vya mishahara kwa kuzingatia muda wa masomo, sifa za kujiunga na mafunzo ya uuguzi na majukumu ya kazi wanayotekeleza. Aidha, napenda kuwafahamisha kuwa rasimu hiyo ya muundo wa kada ya uuguzi pamoja na miundo ya kada zingine zilizo katika chini ya Wizara ya Afya na wizara nyingine kwa sasa zinasubiri kupitishwa na kikao cha baraza la wafanyakazi ili zianze kutumika rasmi. Napenda kuhakikisha kuwa serikali inalichukulia swala hili kwa uzito mkubwa kutokana na umuhimu wa kada hii katika utoaji wa huduma za afya nchini. Serikali itaendelea kushirikiana nanyi kuhakikisha mchakato huu
3: tunaomba sasa utekelezaji ufanyike kama ilivyoahidiwa, kwani wauguzi na wakunga wanavunjika morali na tunaamini serikali hii sikivu itatekeleza sasa kwa mwaka huu. Kwa swala la muundo wa utumishi wa kada za uuguzi, kwa sababu muundo huu umekuwa muda mrefu, tunaomba muundo mpya wa kada ya uuguzi wenye mapendekezo ya uuguzi ikiwepo ngazi ya mshahara ya afisa muuguzi msaidizi na afisa muuguzi bingwa uanze kutekelezwa mapema.
4: Tunapoadhimisha siku ya uuguzi duniani, pia tunamkumbuka kwa heshima kubwa mwanzilishi wa huduma za uuguzi duniani, Bi Florence Nightingale. Mama huyu mashuhuri alijitoa kwa moyo wa huruma, nidhamu na upendo mkubwa kwa wagonjwa, hasa wakati wa vita vya Crimea, ambapo aliwahudumia wagonjwa usiku na mchana kwa taa mkononi, hata kuitwa the lead with the lamp. Kupitia maono yake aliweka msingi wa taaluma ya uuguzi kwa kusisitiza usafi, huduma bora kwa wagonjwa, elimu ya wauguzi na maadili ya kazi.
5: Kwa Arusha hapa, naomba nikupe taarifa kwamba kwetu hapa wilaya yetu ya Arusha mambo ni mazuri. Tunamshukuru Mungu, watu wetu wanafanya kazi, watu wa kada ya afya wanafanya kazi. Jana nilikuwa kituo cha afya Kidato Revolosi hapo. Umeniambia bwana, sisi miaka mitatu mfululizo tunafanya kazi yetu, ya kazi ya mikono yetu, Mungu anaibariki. Hatujapata kifo cha mama anayetaka kujifungua kwa miaka mitatu mfululizo. Lakini kama itoshi, wilaya yetu tuna takwimu hapa mwaka 2020. Kwanza naomba ieleweke, hatujivunii kifo hata kimoja kinachotokana na uzazi. Lakini lazima tutambue juhudi zinazofanywa na madaktari na wauguzi wetu kuokoa maisha ya watu. Na nikisoma hizi takwimu hapa mtakubaliana na mimi kwamba kazi kubwa inafanywa na watu wetu wa kada ya afya. 2020 wilaya yetu ya Arusha vifo vilikuwa 20. 21 vilikuwa 19, 22 19, 24 15, 25 12. Na mpaka sasa tunaelekea nusu mwaka tuna vifo vitano. Hatujivunii kuwa vitano. Lakini lazima tutambue kwa makusudi kabisa kazi wanayofanya watu wetu hao kwenye kada ya afya. Sasa hapo nimeongelea Arusha. Najua kwa takwimu za kitaifa ambazo wewe unazo Mheshimiwa Naibu Waziri, kazi inafanywa na watu wetu hao kwenye kada ya afya nchi hii.
0: Habari hiyo kutokea huko Arusha tumeweza kuisikia kwa uzuri kabisa. Sharifa, tumeweza kusikia hii habari na mimi kuna kitu ambacho nimeendelea kukijifunza hapa.
1: Ndiyo.
0: Ni kwamba tunapaswa kuendelea kuwathamini hawa wauguzi pamoja na watu wa huduma wa afya kiujumla, kwa sababu kazi wanayozifanya ni kubwa. Licha kwamba nao pia wanakabiliwa na changamoto mbalimbali, tunapaswa kuthamini kile ambacho wanakitoa kwa jamii kubwa ambayo inawazunguka.
1: Wamekuwa na mchango mkubwa katika jamii, lakini pia ni watu ambao kiuhalisia tunawategemea na ili tuweze kuwa na taifa bora. Na taifa bila afya hakuwezi kufanya jambo lolote. Wakati mwingine saa 7 usiku sana na unapata changamoto, haraka kituo cha afya. Hujali huyu mtu pengine alishinda kazini, hujali huyu mtu ametokea wapi, kinachotaka unachotaka ufike pale upate huduma. Na usipopata, kwa hiyo kwa kweli tunahitaji pongezi na kwa kweli wamefanya kazi yao kiuhalisia kwa hapo. Tuendelee kuombea Mungu awabariki.
0: Na nimependa kwa sababu serikali imesema inaendelea kusikiliza na kufanyia kazi zile changamoto ambazo zinawakabili hao wauguzi pamoja na wakunga. Na tunaendelea kupongeza serikali, lakini pia na sisi pia tunapaswa ku kuwapatia chochote. unasemaje Sharifu?
1: Kuwashika mkono.
0: Kuwashika mkono.
1: Kuwashika hakika. Unajua
0: ukifanya kazi unastahili pongezi, lakini kuna kile kifuta jasho kidogo. Unaweza katoa na ile pia inatoa hamasa yeye pia.
1: Inatoa hamasa. Na ndio maana kama unakumbuka Baraka wakao katika maadhimisho ya siku ya kufanya kazi duniani Mei Mosi, vitengo mbalimbali serikalini hata sekta binafsi zilikuwa zimetoa motisha kwa wafanyakazi pengine kuangalia huyu ni mfanyakazi bora, sio bora kupita wengine ila ni sio bora ila ni bora kupita wengine. Waliangalia kwa vigezo mbalimbali. Ile imetoa motisha kwamba tunaweza.
0: Sahihi kabisa. Msikizaji, bado tuko pamoja nawe na sasa tunatupia macho katika taarifa na habari nyingine. Tukielekea sasa huko Dodoma, tunaarifiwa kwamba waziri wa mifugo na uvuvi Mheshimiwa Bashiru Ali Kakurwa amesema hadi Aprili 2026 uzalishaji wa mazao ya uvuvi nchini umeongezeka kwa 10.02% na kufikia tani 659,242.69 ikilinganishwa na tani 599,200.33 zilizozalishwa katika kipindi kama hicho kwa mwaka 2025. Akizungumza hii leo jijini Dodoma wakati akiwasilisha bajeti ya Wizara ya Mifugo na Uvuvi kwa mwaka wa fedha 2026-2027, Balozi Dr. Bashiru Ali amesema ongezeko hilo limechangia kuimarika kwa ulaji wa samaki nchini na amefafanua kwa kiwango cha ulaji wa samaki kwa mtu kwa mwaka kimeongezeka kwa 27.8% kutoka 7.9% kwa mwaka jana.
1: Hapo kwenye ulaji wa samaki kuongezeka hapo inawezekana ikawa kweli, lakini sawa, inawezekana kwa mujibu wa takwimu huwa wanajumuisha vitu vingi na wanaangalia vitu vingi na inawezekana hizo takwimu na mmoja nazo kwa sababu kwa kuona labda kwa kuangalia mwenendo wa soko la samaki au vitu vingine. Basi tusikize kwa taarifa hiyo.
6: Sekta ya uvuvi imeendelea kuwa nguzo muhimu katika kukuza uchumi wa taifa letu, ambapo katika mwaka 2024 sekta hii ilichangia 1.6% ya pato la taifa na kukua kwa 2.3%. Aidha, sekta ya uvuvi imeendelea kunufaisha Watanzania wapatao 6 million katika mnyororo wa thamani, wakiwemo wavuvi 205,556 na wakuzaji viumbe maji 53,992. Vile vile sekta ya uvuvi ni nguzo muhimu katika kuimarisha usalama wa chakula na lishe na inachangia 30% ya protini inayotokana na wanyama. Mheshimiwa Mwenyekiti, hadi Aprili 2026 uzalishaji wa mazao ya uvuvi nchini umeongezeka kwa 10.02% kufikia tani 659,242.69 zinazojumuisha tani 477,161.93 kutoka uvuvi wa asili na tani 181,580.76 kutoka ukuzaji viumbe maji, ikilinganishwa na tani 599,200.33 zinazojumuisha tani 466,956.88 kutoka katika uvuvi wa asili na tani 132,243.45 kutoka ukuzaji viumbe maji zilizozalishwa katika kipindi kama hiki mwaka 2024-2025. Vile vile hadi Aprili 2026 tani 1,037,988.30 za mazao ya uvuvi zenye thamani ya shilingi bilioni 493.16 na samaki wa mapambo 209,772 wenye thamani ya shilingi bilioni 2.46 waliuzwa nje ya nchi na kuingizia taifa mrabaha wa shilingi bilioni 13.42. Aidha, ulaji wa samaki nchini kwa mtu kwa mwaka umeongezeka kwa 27.8% kutoka kilo 7.9 mwaka 2024-2025 hadi kilo 10.1 mwaka 2025-2026.
0: Waziri wa mifugo na uvuvi Dr. Bashiru Ali Kakurwa. watu wanaendelea kula samaki.
1: Hakika wanaendelea na wamesema imeongezeka hadi kufikia kilo 10 kwa mtu kwa mwaka. Inawezekana, lakini kwa baadhi ya maeneo itakuwa kidogo mtihani au pengine kulingana na bei, kwa mfano tukizungumza jiji la Mbeya hapa samaki wengi wategemea kutoka maziwa, wengine wanaliwa kutoka Mwanza, wengine kutoka ziwa Tanganyika, wengine kutoka wapi, wanakula kulingana na bei zetu na maeneo mengine. Kwa ukanda wa pwani wao hakuna shida kwa sababu wana bahari ya Hindi na samaki wapo, lakini kuna samaki wa uvuvi pia. Yote kwa yote tuendelee tu kuwapongeza serikali kuendelea kuweka mazingira rafiki kwa ajili ya sekta ya uvuvi.
0: So daktari kabisa, tunazidi kusonga mbele msikilizaji, na sasa tutupie macho katika taarifa na habari nyingine. Tunaarifiwa kwamba mkurugenzi mkuu wa Baraza la Taifa la Hifadhi na Usimamizi wa Mazingira NEMC Dr. Imakuleti Sware amesema mazingira ni uhai, hivyo ni jukumu la kila mmoja kuhakikisha na linda, kuhifadhi na kuepuka uchafuzi wa mazingira, kwani ndio afya, uchumi na maendeleo ya taifa. Dr. Imakuleta amesema kuwa NEMC itatoa mafunzo pamoja na semina kwa njia mbalimbali kuanzia ngazi za mitaa, vijiji mpaka kitaifa, ikiwa ni pamoja na kukusanya maoni kwa ajili ya kurekebisha sera itakayowatambua wadau wa mazingira wakiwemo waokota makopo na wakusanyaji wa vyuma chakavu. Amesema hayo wakati wa mkutano Baraza la Taifa la Hifadhi na Usimamizi wa Mazingira NEMC pamoja na wadau wa mazingira nchini.
1: Hapo kwa kuwatambua wadau itakuwa jambo la msingi na italeta motisha kwa wengi kuhakikisha kujiona kila mmoja ni sehemu katika uhifadhi wa mazingira. Moja ya amegusia wale waokota makopo na moja wao alisimama akasema kwamba sisi tunapitia changamoto, utajikuta unafika pale unaenda kuuza kilo shilingi 150 ikipanda 300 kilo ya unga 2500 tunaishije? Kwa kama itawatambua na hisi kama watakuwa na sehemu na bei elekezi, itawapa motisha wao kufanya kazi, lakini wakati huo mazingira yataendelea kuwa salama.
0: Na ipi kuna ule umuhimu bado wa watu waendelea kupewa elimu juu ya namna kutunza mazingira?
1: Upo.
0: Kweli?
1: Upo, kwa sababu tunahitaji kutunza mazingira na mazingira ni uhai, yatunze ya kutunze. Angalia sehemu ambapo unapita utakuta ni jangwa na uende sehemu ambapo ni miti, ni tofauti. Yaani umuhimu upo na utaendelea kuwepo.
0: Sawa, tusikilize basi taarifa kutoka Dodoma alafu tutarejea tena hapa.
7: Mazingira yetu ni uhai. Hatuwezi kuchezea uhai. Uhai unagusa sisi binafsi kama wanajamii, tunachokizalisha, akili zetu zikoje, afya zetu zikoje, na maendeleo yetu ya kijamii na kiuchumi yameshikiliwa na mazingira. Na sisi kama NEMC tumepewa dhamana hiyo kuhakikisha kwamba mazingira ni uhai kwa nchi, mazingira ni uchumi wa nchi, mazingira ni afya ya wananchi, mazingira ndio maendeleo ya hili taifa. Kwa hatuwezi kucheza nayo. Lakini pia kulinda mazingira ni kazi ya Mungu aliyeumba hizo rasilimali, si ndio? Kwa hiyo hiyo dhambi sitataka nishiriki, na nina uhakika sisi kwa sababu tuko hapa, hiyo dhambi hatutaishiriki. Tutatoa mafunzo ya welia pamoja na semina kwa njia mbalimbali, kuanzia ngazi ya jamii, mmesema tunaanzia mtaa, si ndio? Vijiji, mtaa, mpaka ngazi za watoa maamuzi, ili kwamba tuende tuirekebishe sera yetu ipate kutambua kwamba wadau humu ndani wa mazingira kupitia kuhakikisha kwamba hizi taka ni fursa na tunazirejeleza na sio changamoto za kimazingira, basi tunachukuliwa namba moja, kwa sababu kumbuka sheria mazingira ni namba, sio bahati mbaya. Sasa nyie wadau ambao mnahakikisha kwamba mazingira ni safi na salama, kwa nini msichukuliwe kama wadau namba moja? Hii ni changamoto kwetu sote, sisi upande wa uratibu serikalini, lakini pia na wadau ambao mnawezesha hii kazi kufanyika.
0: Ni mkurugenzi mkuu wa Baraza la Taifa la Hifadhi na Usimamizi wa Mazingira NEMC Dr. Imakuleti Sware. Sharifa, mwanzoni nilikuwa nimeuliza swali nikiwa nina maana nzuri.
1: Ndio.
0: Ya kwamba hivi kuna haja ya kuwa na ule mwendelezo wa kutoa elimu mara kwa mara kwa jamii, kwa sababu mimi ninachofahamu na ninachokijua ni kwamba elimu inatolewa. Na baadhi ya maeneo mazingira kule utekelezaji wake uko vizuri, lakini baadhi ya maeneo bado changamoto ya utunzaji wa mazingira ni changamoto kubwa. Sasa ndio nikawa ninajiuliza kwamba kuna haja ya huu mwendelezo wa kutoa elimu ili basi wafikie hata kwa wale ambao bado wanaendelea kutoa amini wanaendelea kutoa taka ama kuchafua mazingira katika jamii?
1: Haja ipo. Na ipo kwa upana zaidi, na kila mmoja anatakiwa kuwa balozi utozaji wa mazingira. Na Tanzania imekuwa ni mstari wa mbele, na tukizingatia pia sisi ni miongoni mwa nchi ambazo ziko katika ulimwengu huu, hatuna budi kuungana na nchi nyingine. Kumbuka tarehe 5 June kila mwaka ni siku ya mazingira duniani. Tanzania pia itaungana na dunia kuadhimisha siku hiyo. Na mwaka huu pia itaungana Tanzania. Kwa lengo ni kutoa elimu zaidi kwa jamii, tuone umuhimu. Na haya yote tunazungumza hapa ni mwanzo tu wa kuelekea hiyo siku. Mambo mbalimbali yanafanyika, ikiwemo upandaji wa miti, ikiwemo kusafisha taka sehemu ambazo si sahihi kuweka taka. Na Masauni, waziri mwenye dhamana, alizungumza hayo ofisini kwake na akatoa hamasa kwa jamii kuwa sehemu ya maadhimisho hayo, lakini kuwa sehemu ya utunzaji wa mazingira. Mizungumza hayo Mei 11 ilikuwa ni Jumatatu bila shaka. Na alitoa wito huo na akazungumza kwa undani kusema tarehe 5 basi sisi kama Tanzania tutajiunga na wengine ili kuwa sehemu ya maadhimisho hayo duniani.
0: Haya, msikizaji, iwe rai kwako pia kwamba uhakikishe kwamba unatunza mazingira ili basi mazingira hayo yaweze kukutunza pia. Lakini pia nimefurahi kama ulivyosema mwanzoni Estumaya kwamba serikali inaendelea kutambua mchango kwa wale wadau ambao wanaendelea kutunza mazingira. Either ni wale ambao wanaokota zile chupa na kuzifadhi mahali husika, na watu wengine ambao wanafanya hivyo. Mwenyezi Mungu akubariki na endelee ni kufanya hivyo. Maana tunaamini matunda
1: yanaonekana.
0: Na tunasafiri sasa kutokea huko katika mkoa wa Dodoma, tunaelekea huko Dar es Salaam, ambapo tunaarifiwa kwamba mamlaka kudhibiti na kupambana dawa za kulevya DCEA kwa kushirikiana na mamlaka ya maabara ya kemia mkuu wa serikali na mamlaka ya mapato Tanzania TRA imekamata lita 1066 za kemikali bashirifu zilizoingizwa nchini kinyume cha sheria. Akizungumza na waandishi wa habari katika jiji hilo, kamishna jenerali wa DCEA ndugu Areta Silimo amesema kemikali zilizokamatwa ni

0: za kemikali bashirifu zilizoingizwa nchini kinyume na taratibu za kisheria. Kemikali zilizokamatwa ni cyclohexanone zenye ujazo wa lita 16,048 pamoja na extra neutral alcohol zenye ujazo wa lita 50,000. Aidha, magari mawili yalihusika katika usafirishaji wa kemikali hizo yanashikiliwa na watuhumiwa wawili wamekamatwa kuhusiana na tukio hilo. Kutokana na udhibiti wa dawa za kulevya kuimarika duniani, mitandao ya kihalifu imekuwa ikitumia kemikali bashirifu kuzalisha dawa za kulevya katika maabara bubu. Kemikali hizo ni halali kwa matumizi mbalimbali ya viwandani, kitabibu, kilimo, ujenzi, madini pamoja na tafiti za kisayansi. Lakini wahalifu huzitumia vibaya kwa kuzichepusha kutoka katika matumizi halali na kuzitumia kutengeneza dawa za kulevya. Magari hayo yalikuwa yakibeba kemikali kutoka kampuni ya Maraline Group Company Limited iliyopo Kibaha, mkoa wa Pwani. Katika operesheni hiyo, mamlaka ilimkamata Bakari Abeli Zakaria mwenye umri wa miaka 44, mkazi wa Dar es Salaam, dereva wa gari namba T 794 BMB lenye tela tanki namba T 166 AHW lililokuwa limebeba lita 30,000 za kemikali hizo. Pia alikamatwa Vincent Stefani Rashidi mwenye umri wa miaka 26, mkazi wa Mbeya, dereva wa gari namba T 568 EQF lenye tela tanki namba T 640 EQN lililokuwa limebeba lita 20,000 za kemikali hizo. Mazingira ya uingizaji na usafirishaji wa kemikali hizo yanaashiria uwepo wa nia ovu ya kuzichepusha kwa kutumia kwa matumizi haramu ikiwemo utengenezaji wa dawa za kulevya. Kemikali aina ya cyclohexanone ni miongoni mwa kemikali zilizothibitika kimataifa kutokana na taarifa za kutumika katika maabara bubu zinazozalisha dawa za kulevya aina fenciclidine. Aidha, lita 16,048 za kemikali za cyclohexanone zilizokamatwa, kama zingechepushwa, zingeweza kuzalisha tani 11.4 za dawa za kulevya aina fenciclidine, kwa kuwa kilo moja ya kemikali hizo huweza kuzalisha takriban gramu 750 za dawa za kulevya. Usafirishaji wa kemikali kwa njia fiche, hususan kwa kutumia magari ya kubeba petroli, ni ukiukwaji mkubwa wa taratibu za udhibiti wa kemikali na kiashiria cha uwepo wa jaribio la kuzichepusha kwa matumizi haramu ikiwemo utengenezaji wa dawa za kulevya. Mamlaka itaendelea kushirikiana na taasisi za kitaifa na kimataifa kuimarisha udhibiti wa kemikali bashirifu zinazoweza kutumika katika utengenezaji wa dawa za kulevya.
1: Ni kamishina jenerali wa DCEA ndugu Rita Slimo akizungumza hapo kupitia vyombo vya habari. Ni janga
2: na sasa watu ambao wanafanya nia ovu ya kusafirisha dawa za kulevya kila kukicha wanabuni njia mpya za kuhakikisha wanafanikisha. Wengine wametumia kwenda katika nyumba za wanafunzi, yani hostel, wengine wanatumia kwenye mabasi kungoa baadhi ya siti na kuweka mizigo dawa za kulevya, wengine wameka kwenye mfumo wa hewa yani AC kote kuma, na kwa kuwa vyombo viko imara mifanikiwa kukamata. Wengine wanaika katika vifungashio kwenye mabegi na wanakamatwa kila leo, mashamba yateketezwa. Yote kwa wote tupongeze, lakini pia sisi wananchi basi kila mmoja awe balozi mwema na balozi nzuri wa kuhakikisha ila haya mambo yaendelee, kwa sababu anayedhurika ni sisi wananchi, ni sisi watoto wetu na jamii kwa ujumla, ambao ndio nguvu kazi ya kesho, ambao sasa leo akienda kuathirika na madawa haya itakuwa sasa ni hasara wa taifa. Ni mkumbushe msikilizaji, namba yetu ni 0757 53 60 87, 0757 53 60 87, na 0702 71 25 29. Tuma ujumbe wako hapo, na punde tu baada ya kusikiza habari hii moja tarudi kwako kusoma ujumbe wako.
1: So dakta kabisa, tunasafiri sasa kutokea huko Dar es Salaam, tunaelekea huko Kagera ambapo tunaarifiwa kwamba msanifu majengo na msimamizi

0: kutekelezwa mradi wa ujenzi wa soko katika kituo cha mabasi vya Bukoba katika mkoa huo, ndugu Nixon Kisa amesema vijana watanufaika na mradi huo utakapokamilika kupitia fursa mbalimbali za kibiashara ikiwemo maduka 240. Amesema katikati ya soko hilo kutakuwa na vizimba zaidi ya 1800 vitakavyotumiwa na vijana kuendesha biashara zao na kujipatia kipato.
1: Utekelezaji wa mradi huu pale ambako utakamilika, tunatazamia utatoa fursa kwa vijana katika nyanja mbalimbali. Moja, huu mradi unategemewa kuwa na frame takriban, kwa maana ya maduka, takriban 240. Vizimba vitakuwa ni eneo la katikati ya soko, itakuwa 1800. Jengo hili kwa vijana watalifurahia kwa sababu linaingilika pande zote, pande nne za barabara. Na jengo hili lina miundombinu rafiki. Ngazi ziko pande mbili za barabara. Rampu ziko pande mbili za barabara. Jengo lina ghorofa moja. Na mzunguko wa jengo pia frame ziko katikati. Korido ya majengo iko mwishoni wa pande zote majengo. Kwa hiyo unapopanda kwenye jengo hili au unapozunguka kwenye jengo hili, una uwezo kuzunguka hizi frame pande zote bila kurudi upande mwingine. Kwa hiyo ni soko rafiki, na pia hizo frame 240 ziko katika mtindo wa aina mbili. Kuna frame ambazo zina size ya kati na kuna frame kubwa. Kwa hiyo tunategemea kwa vijana zile frame za size ya kati watazipendelea zaidi, kwa sababu biashara zao zitaweza kuonekana kwa ukubwa. Kwa wale ambao wana mitaji mikubwa watapendelea zile frame zenye size kubwa zaidi. Na soko hili ni rafiki kwa maana biashara zote zinaweza zikafanyika bila kuzuia biashara nyingine. Kwa wale ambao wanapenda saluni wataweza kufanya, kwa wale ambao wanapenda biashara za nguo, kwa biashara za vifaa vya ujenzi, biashara za urembo. Ni soko ambalo halizuii biashara nyingine kufanyika bila kuzuia biashara nyingine. Kwenye upande wa biashara ndogo ndogo, pia maeneo ya vizimba yako ya kutosha, kwa maana vijana, wakina mama, marika yote watapata nafasi za kutosha. Ukilinganisha mfanya biashara ambao waliotoka na ambao wanatazamia kuingia, wanaotazamia kuingia ni wengi sana kushinda idadi ambayo walikuwa wametolewa. Japokuwa walikuwa wametolewa wamepewa kipaumbele, lakini bado nafasi zitakuwa ni za kutosha, kiasi kwamba wale ambao hawakupata nafasi wataweza kupata nafasi huko. Kwa hiyo vijana watanufaika kwa nyengo nyingine pia ya usafirishaji. Usafirishaji wa bidhaa, usafirishaji wa abiria ambao watakuwa na nia kuja kuchukua bidhaa kwenye soko, na pia usafirishaji wa zile bidhaa kutoka sokoni kwenda kwenye maeneo mengine mbalimbali.
0: Namni Nixon Kisa, huyu ni msanifu majengo na msimamizi wa mradi wa ujenzi wa soko katika kituo cha mabasi huko Bukoba mkoani Kagera. Sharifa, asubuhi ya leo tulikuwa tunafanya kipindi kimoja hivi kizuri sana.
2: Ndio.
0: Tulikuwa tunazungumza na vijana namna kwanza biashara. Wataalamu walishauri mambo mengi mazuri, na mimi mwenyewe binafsi ameweza kuninufaisha. Wataalamu wanasema kwamba unajua kiasi kidogo cha pesa ulichokuwa nacho unaweza ukafanya jambo moja kubwa sana. Yaani haijalishi una kiasi gani cha pesa, kile kidogo ulichokuwa nacho
2: ndio
0: unaweza ukaanza nacho. Sasa kupitia taarifa hii kutokea kule Kagera, hii ni fursa pia kwa vijana. Tumeweza kumsikia kwa uzuri msanifu majengo akizungumza kwamba mradi huu utawanufaisha si vijana tu, hata kina baba pamoja na wakazi kwa jumla katika eneo hilo la Bukoba. Sasa mimi nitoe rai kwa vijana aidha wanatusikiliza kutokea kule Bukoba na hata katika maeneo mbalimbali ambayo tunasikika kwa uzuri, kwamba tuchangamkie fursa. Pindi fursa zinapotokea katika jamii, basi ni jukumu letu sisi vijana pamoja na watu kwa jumla kuchangamkia fursa hizo, haijalishi tuna mitaji midogo kiasi gani.
2: Kikubwa ni uthubutu na kuanza. Huwezi kufuata mafanikio ukiwa umekaa tu unaogopa. Unaogopa eti mimi na shilingi 100,000 hiyo 100,000 ipeleke ianzishe, utaona matunda yake ambayo utayapata. Nilimwahidi msikilizaji nitasoma ujumbe wake hapa. kwa 0757536087, 0757536087, ni some ujumbe asema jina lake mwinjilisti Zakaria, apatikana Shinyanga Tinde. Shukrani sana kutokea Tinde. Unasema Edward Simon Kadumagi Chato Geita, na wafuatilia sana akiwa Chato huko Geita. Shukrani sana kutoka Geita. Na Emmanuel kutoka Dar es Salaam, Mungu awabariki sana wapendwa katika Bwana, wafuatilia sana na nawafuatilia kwa ukaribu sana mkutano wa Njombe Net, endelea kubarikiwa. Yeye jina lake ni Joshua Masele, natakia mchana mwema na endelea kubarikiwa na vipindi kutokea AWR. Bwana ni mwema. Yeye ni MC James Nyahigi wa Lagana, Kishapu, Shinyanga. Asante serikali, idara ya afya mkoa wa Arusha, Mungu ibariki Tanzania. Asante Leja Kilasi kutokea Busala Sala Chatu, na natakia kazi njema kwenu. Amina, tuko pamoja mpaka mwisho wa kipindi, amesema hivyo. Bakari Baraka Lupimo Ndaki kutokea Mganza Chato, tunapata vizuri kabisa huku Mganza, tunabarikiwa na mafundisho la tumaini lenye baraka. Amina, endelea kubarikiwa. Jina lake ni Shija Masanja kutokea Mahenge Morogoro, hakika Mbeya mnatisha, taarifa zote nazipata vizuri. Amina, endelea kubarikiwa. Nimepata faida ulaji wa samaki, nawafuatilia kwa uzuri. Bahati Nguvila kutokea Changombe ya Kangaga, shukrani sana Bahati Nguvila. Shukrani sana sana, napata kwa uzuri kabisa. Asante kwa kutuhabarisha. Yeni Rube Rude Boy tu, shukrani sana Rose. Jina lake ni Rahel Petro Gasado kutokea Mbingu, na ipongeza serikali kukomesha uharibifu wa dawa za kulevya. Wananchi tuwe mabalozi wema kutoa taarifa tunapoona uharifu kama huo. Shukrani sana Rahel. Sema anapongeza jeshi la polisi kusimamia matendo ya uhalifu, hakika wamekuwa makini. Haya, wamesema wamegundua hizo mbinu mbalimbali ambazo watu wazitumia kwa ajili ya madawa ya kulevya. Jina lake ni Octavian kutokea Manyara. Shukrani sana, sema Riziki Kamungu wasongea Mbinga kukomesha dimbwi la madawa ya kulevya. Anayekutwa akabeba dawa za kulevya auawe. Amesema hivyo. Haya bwana,
0: ili kukomesha
2: ili kukutwa tu uawe, najua wengine watu ni wataogopa. Jina lake ni sema Amina, naofuatilia mahubiri ya Njombe hiyo. Kwa jina ni Yohana Thomas kutokea Runzewe kijiji cha haya bwana, shukrani sana kwa kijiji hiko. Watu tuache tamaa hizo biashara za madawa ya kulevya, hazifai hivyo, na tushughulike kwa kufanya kazi halali. Jina lake ni Abdon Mateo kutokea Kibondo, Kigoma. Amos Simon kutokea Singida, Shelui, ukweli chombo ya vyombo vya habari vinasaidia serikali kudhibiti usafirishaji wa dawa za kulevya. Shukrani sana. Msema habari za mchana utangazaji, Mungu abariki sana uwepo wenu kwenu studio. Sisi tunapata habari redioni. Daudi Mkulima Mampunga Magugu. Shukrani sana, nimesoma ujumbe wako. Yuko jina lake Nai Somera. Acha sasa niende hapa. Shalom studio, kwema. Nawapongeza wote waliofanikisha kukamata kwa usafirishaji wa kemikali haramu Kimani wa Minjingu. Nihitimisha kwanza kwa ujumbe huu, utarudi tena hapo baadaye. Anasema Linus John kutokea Shinyanga, nafuatilia mpaka tamati. Shukrani sana msikilizaji, endelea kutuma ujumbe wako kwa namba yetu ya 0757536087. Baraka, tukirudi hapa tutaendelea kusoma ujumbe wako.
0: So dakika kabisa, na sasa tunarejea kule katika mkoa wa Dodoma. Tunarejea sasa bungeni. Tunaarifiwa kwamba naibu waziri wa katiba na sheria Bi Zainabu Katimba amesema katika mwaka wa fedha 2026-2027 serikali itaendelea na mchakato wa kukusanya maoni ya wananchi kuhusu marekebisho ya sheria ya ndoa ya mwaka 1971 kifungu cha 13 ambacho kinaruhusu mtoto wa kike kuolewa akiwa na umri wa miaka 15. Naibu waziri Katimba amesema hayo bungeni jijini Dodoma alipokuwa akijibu swali la mbunge wa viti maalum katika mkoa wa Katavi, ndugu Taska Restuta Mbogo, ambapo amesema sheria ya ndoa wakati inafungwa mwaka 1971 ilianguliwa na ukusanyaji wa maoni wa jamii kwa njia ya white paper, ambapo Watanzania wote walishirikishwa. Aidha, tangu sheria hii itungwe imeshafanyiwa marekebisho mara nne, mwaka 1974 hadi mwaka 1996 na mwaka 2006. Mheshimiwa mwenyekiti, haya, ngoja tusikilize habari alafu tutarejea tena hapa.
3: Mheshimiwa Taska Mbogo anauliza, je, lini serikali itabadilisha kifungu cha 13 cha sheria ya ndoa ya mwaka 1971 ambacho kinaruhusu mtoto wa kike kuolewa na umri wa miaka 15? Swali hilo linaenda kupatiwa majibu na Mheshimiwa Naibu Waziri Zainab Kantimba.
4: Mheshimiwa mwenyekiti, sheria ya ndoa sura 29 wakati inatungwa mwaka 1971 ilitanguliwa na ukusanyaji wa maoni kwa jamii kwa njia ya white paper ambapo Watanzania wote walishirikishwa. Aidha, tangu sheria hii itungwe imeshafanywa marekebisho mara nne, mwaka 1972, mwaka 1980, mwaka 1996 na mwaka 2006. Mheshimiwa mwenyekiti, serikali ilikusanya maoni katika mikoa ya Dar es Salaam, Tanga, Mtwara, Lindi, Arusha, Dodoma na Mara kuhusu sheria ya ndoa sura 29. Hata hivyo, baada ya uchambuzi wa maoni yaliyokusanywa, imeonekana kuna hitaji la kukusanya maoni zaidi katika mikoa iliyosalia. Zoezi ambalo limepangwa kuanza katika mwaka wa fedha 2026-2027. Mara baada ya kukamilika kwa zoezi hilo, serikali itawasilisha bungeni mswada huo ukiwa umezingatia maoni ya wananchi.
0: Ni habari hiyo kutokea huko katika mkoa wa Dodoma. Hivi Sharifa, binti anatakiwa leo akiwa na miaka mingapi?
2: Swali la mtego tena ni gumu.
0: Swali la mtego.
2: Siweze kulijibu, maana nikisema miaka 16 sina mamlaka hiyo, na nikisema mingapi sina, yani sina hiyo mamlaka. Lakini kwa mujibu wa katiba inamruhusu miaka 15 ikiwa wazazi wataridhia.
0: Wataridhia. Ila nzuri ni miaka 18.
2: 18 kwa mujibu, kwa sababu mtoto anatambulika kuwa mtu mzima kwa miaka 18. Pale anaweza akaolewa hata kwa maamuzi yake, lakini chini ya hapo ni kwa idhini ya mzazi. Lakini jambo ambalo limeendelea kupigwa kelele na wadau wa sheria na haki za binadamu, kuonekana tunasema hapana, ni uonevu kumuonesha binti miaka 14 15 bado ni mtoto tena yuko kwenye masomo. Maanisha kwamba hapo unamkatisha masomo. Mara nyingi umri ni shule ya msingi, sekondari, ndio anakuwa na huo umri. Unapokwenda kumuonesha binti miaka 15 bila shaka atakatisha masomo, aidha alisha darasa la 7 ama kidato cha pili cha 3 hapo, na wakati mtoto akiwa anaendelea kusoma.
0: Hebu wawakilishe wanawake wengine. Wawakilishe wanawake wengine. Kuna umuhimu wa wanawake kuolewa ingali bado umri bado ya, yani bado wadogo wadogo?
2: Hakuna umuhimu, hakuna, kwa sababu kuna vitu vingi katika ndoa. Huyu mama akishaolewa tu tayari anachukua kama ni mtu mzima, anakubeba majukumu ya familia, lakini kuna uzazi pale. Yapo Mungu atawajalia kupata uzazi. Maana kuna uzazi, mtoto ana mtoto, ajikuta sasa akili yake haijakomaa, anatakiwa abebe majukumu ya kuhudumia familia, baadaye anaenda kuingia kwenye msongo wa mawazo, lakini pia kuna vistula na na madhara mengine mengi huko. Kwa hivyo basi hili jambo halina faida na lina madhara mengi, ndio maana mamlaka zinapigia lele. Mimi kama mtoto wa kike nazungumza hapa, lati kama ningepewa ndoa miaka 14, sijui sasa ningekuwa na watoto wangapi na nisingekuwa hapa.
0: Haya, mwenetu sio rafiki. Sharifa, tumehitimisha basi na jumbe ambazo pia msikilizaji ameweza kushiriki nasi.
2: Haya bwana, upande wa Juma sema dede sasa kutokea China mili Itilima Simiu, mazingira ndio kila kitu, mazingira ya mazingira ya tunze ya kutunze, mwenye akili na ayalinde, amesema hivyo. Shukrani sana Dese. Habari ya mchana, jina lake ni Mariam Sylvester. Shukrani sana, Mungu awabariki hapo studio, endelea kubarikiwa na wewe. Jina lake ni Nehemia Emmanuel, mto wa Mbu, kanisa la Miwaleni, mtaa wa Leki, Manyara, Arusha. Jamani, amebarikiwa sana na masomo, akae na familia, na ombeni sana sana mtu wa somo la kana familia ongezewe muda. Barikiwa maka namba aongezewe muda, naona muda utoshi. Pongezi sana watangazaji wote hapo mjengoni kwa kutoa taarifa nzuri. Msafiri Shija Maganga wa Morogoro Ulanga Mahenge, shukrani sana. Anasema kuanzia ya 18 msikilizaji amesema hapa, mimi nashauri hivyo binti apate ndoa. Ya mshauri.
0: Okay.
2: Jamani, tunaomba msaada. Aya, Shukrani sana, nasema nazungumzia kuhusiana na vumbi la Mbeya. Nasema tuna taasisi hapa Mbeya na daiwa kwa sasa takriban shukrani sana. Barikiwa sana msikilizaji. Asante, nisome kama Samueli kutokea Mwanza, Kilumba, Tanzania, tuko pamoja kwa jina la Yesu. Barikiwa. Shija Masanja kutokea Mahenge, shukrani sana jumbe wako huo umekuja hapa. Bom Mpemba kutokea Simiu, jamani tuzidi kutunza mazingira. Kutokana na muda natimisha na ujumbe huu hapa. Simon Mkalugu kutokea Gailo, yeye ni meona anasema mimi nimeoa nikiwa na miaka 15. Ameoa
0: akiwa na miaka
2: 15.
0: Na ni kijana wa kiume.
2: Jamani.
0: Ile ina sasa siwezi nikatia neno hapo.
2: Uliniambia mimi nizungumze.
0: Moja tuitimishe kwanza.
2: Ai bwana, tunamshukuru msikilizaji kwa saa hili la kwanza katika saa mzuri wa Mulika. Habari na matukio tunafika tamati. Nane kamili tabarikiwa na hubiri na neno la matumaini, lakini nane na dakika 30 tarudi hapa kusoma jumbe wake, lakini atabarikiwa na nyimbo kutoka studio.
0: Amina, tunaendelea kukushukuru sana, na hivyo basi tumefika tamati ya kipindi hiki. Kwa niaba yake Sharifa Mgalulo, mimi naitwa Baraka George. Tukutakie basi usikivu mwema kwa vipindi mbalimbali ambavyo vinaendelea kupitia AWR Tanzania pamoja na Rock FM. Kwa heri kwa sasa, na Bwana kubariki.

0: Asante ndugu msikilizaji wa radio yetu pendwa AWR. Tunaendelea kukuletea matangazo yetu ya moja kwa moja, na tukiwa na neno la matumaini katika kipindi cha neno la matumaini. Mpenzi msikilizaji wa radio yetu pendwa, mimi ninayeongea ni Geoffrey Mapera Rufundija, ambaye ni mwenyekiti wako kwa siku ya leo, nikiambatana na mwinjilisti wangu Shamba Mabeo, au mwinjilisti Badi Mashamba Mabeo. Jina zuri kabisa. Basi kabla hatujaanza, tuweze kupata ombi. Asante Mungu wetu wa mbinguni, nenda akawe pamoja nasi katika kipindi hiki, kawabariki wanao katika siku nyingine tena ipendezao machoni pako mchana wa leo. Kabariki Baba neno lako iweze kupenya ndani yao, na waweze kupata tumaini kama ilivyo kipindi hiki cha neno la matumaini. Baba, tazama siku iliyopita tuweze kujifunza kuhusu mbinu za shetani na mambo ambayo shetani hapendi tuweze kuyafahamu sisi wanadamu. Katika mwendelezo wa somo hili, Baba, kawaguse wanao Mwenyezi Mungu, waendelee kujua ukweli huu ya kwamba shetani hapendi tujue mambo gani na mambo gani. Baba, kawaguse wanao, nikiomba na kuamini kupitia jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Mwinjilisti, karibu sana usemezane na wana wa Mungu.
1: Asante. Asante sana mwenyekiti wangu.
0: Amina.
1: Nikukaribishe ndugu msikilizaji katika siku hii ya leo tena. Bwana ametubariki na ametupatia afya njema, lakini pia ametupatia nguvu. Tunaweza kupumua, tunazo nguvu za kimwili, lakini pia tunazo nguvu za kiroho. Jina la Bwana libarikiwe sana. Lakini pia nikushukuru wewe ndugu msikilizaji, ambaye pengine una changamoto, mwili wako ni mdhaifu, roho yako ni dhaifu, pengine ni mzima kiafya lakini ni mgonjwa kiroho. Basi nakupa moyo na kutia moyo katika kipindi hiki cha neno la matumaini. Basi kabla kipindi hakijaisha, ukawe na matumaini kadri Bwana atakavyokubariki. Nikukaribishe tena, nami jina kama nilivyokwisha kutambulishwa, naitwa Badi Mashamba Mabeo. Ni mwinjilisti wa neno la Mungu, ama ni mwalimu, tunipende kusema mwalimu, tujifunze wote neno la Mungu ambalo ametufunulia. Kipindi kilichopita tulijifunza, tuko katika somo la mambo ambayo shetani hapendi uyajue, ndugu msikilizaji. Lakini kipindi kilichopita tuligusia jambo la kwanza ambalo shetani hapendi ulifahamu, ndugu msikilizaji. Tunayo mambo matatu ambayo shetani hataki ama hapendi uweze kuyajua, ndugu msikilizaji. Jambo la kwanza ni ukweli kuhusu Mungu, lakini jambo la pili ni ukweli kuhusu wewe, ndugu msikilizaji. Jambo la tatu ni ukweli kuhusu shetani mwenyewe, lakini pia shetani hapendi kujua ukweli kuhusu mawakala zake. Sasa kwa kipindi kilichopita tulijifunza kuhusu ukweli kuhusu Mungu. Shetani hataki tujue ukweli kuhusu Mungu. Tukajifunza mambo kadha wa kadha, sifa za Mungu, Mungu ni nani, Mungu ni muumbaji. Shetani hapendi kujua kama Mungu ni muumbaji. Shetani hapendi kujua kama Mungu anao ufahamu kuzidi kiumbe chochote, kama kuzidi kiumbe chochote ambavyo ameviumba. Lakini ukweli kuhusu Mungu pia tulijifunza kwamba Mungu yuko mahali popote. Kila mahali Mungu yupo. Tulijifunza, tukagusia katika kitabu kile cha Isaya 46 mstari ule wa 10, lakini Mungu yuko mahali popote. Tulijifunza katika, tukagusia katika kile kitabu cha Zaburi 139 na ule mstari wa 7 mpaka wa 10. Hayo yote tukajifunza ukweli kuhusu Mungu ambao shetani hataki tujue. Sasa ndugu msikilizaji, kwa kuwa tunayo hiyo tahadhari, tulijifunza ya kwamba, na tukapata neno la matumaini ambayo inatuambia kwamba tunapaswa tumtafute Mungu kwa nguvu zetu zote. Tumtafute Mungu kwa nguvu zetu zote. Kwa maana kitabu kile cha Ayubu 22:21 inasema, mjue sana Mungu ili mema yaweze kuambatana nao. Kwa hivyo ukisoma hicho kitabu cha Zaburi 22 na ule mstari wa 21 unaweza kugundua kwa nini wewe ndugu msikilizaji unapaswa kumjua Mungu. Kwa hivyo leo tutagusia kipengele cha pili ambacho shetani apende ukijue ndugu msikilizaji, ukweli kuhusu wewe mwenyewe. Ukweli kuhusu wewe mwenyewe. Ukweli ni kwamba wewe ndugu msikilizaji, wewe na mimi tumeumbwa kwa thamani, tumeumbwa kwa mfano wa Mungu, kwa sura yake. Mimi na wewe ni wazuri, haijalishi ni mlemavu, haijalishi ni mgonjwa, haijalishwi umetengwa, una changamoto fulani katika jamii ambayo inakuona ya kwamba wewe si mtu wa kawaida. Lakini nikupe tu siri ya kwamba ukweli mzuri ni kwamba wewe umeumbwa kwa mfano wa Mungu. Kwa hivyo tunaposema Mungu, ujue kabisa wewe umeumbwa kwa mfano wa Mungu. Na ndio maana kuna fungu moja katika Biblia linasema ya kwamba tutunze miili yetu, kwa maana ndio hekalu la Mungu, ndipo ambapo Mungu anapoishi. Kwa hivyo unapotunza mwili wako, haijalishi una changamoto kiasi gani, haijalishi ni mlemavu, haijalishi hauna mguu, hauna mkono, pengine hauoni, pengine kuna wasikilizaji wangu ambao wanatafsiriwa kwa njia ya alama, hawasikii. Wewe ni wa thamani. Wewe umeumbwa kwa mfano wa Mungu. Binadamu si kiumbe cha kawaida. Wewe si kiumbe wa kawaida ukilinganisha na viumbe wengine. Kwa hivyo wewe hauwezi kujilinganisha na ndege. Sisi binadamu hatuwezi tukajilinganisha na wanyama wengine kama mbuzi, ng'ombe. La hasha, tuwezi kujilinganisha. Sisi tumepewa maarifa ya hali ya juu. Unaweza tu kafanya comparison ama ulinganisho fulani mdogo kwamba wewe unaweza kufikiria zaidi na unaweza ukapambana na changamoto zako zinapokuzunguka kuliko wanyama. Kwa maana ng'ombe akiumwa hawezi kusema naenda hospitali. Ng'ombe akiumwa hawezi kusema kwamba naomba Mungu. Ng'ombe akiumwa anatutegemea sisi wanadamu tuweze kumsaidia, tumtafutie daktari, tumsaidie moja mbili tatu ili aweze kukaa sawa. Lakini sisi wanadamu tukiumwa tunaweza kusema kwamba niende hospitali. Uende hospitali wewe ndugu msikilizaji kwa mawazo yako wewe mwenyewe. Kwa hivyo unaweza kugundua kwamba wewe umeumbwa kwa thamani. Yaani mwanamke na mwanaume wote wameumbwa kwa sura ya Mungu. Tunaweza tukasoma katika kile kitabu cha Mwanzo moja na ule mstari wa 26 mpaka 27 tuone Mungu anasema nini kuhusu sisi wanadamu. Karibu.
0: Neno la Mungu linasema katika kitabu cha Mwanzo moja na ule mstari wa 26 hadi 27. Neno Mungu inasema, Mungu akasema anatumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Mstari wa 27, Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimuumba, mwanaume na mwanamke aliwaumba.
1: Amina. Sasa unaweza kusema ya kwamba kwa nini mimi ni wa thamani? Ama Mungu ameniumba mimi. Kwa hivyo sisi ni wa thamani na sisi tumeumbwa kwa mfano wa Mungu. Sasa ndugu msikilizaji, wewe umeumbwa kwa mfano wa Mungu. Na ndio maana katika hicho kitabu cha Mwanzo 26 na mpaka ule mstari wa 27, Mungu mwenyewe akiwa na Yesu, akiwa na Roho Mtakatifu, kwa maana ule Utatu Mtakatifu, wakiwa wameketi, wakasema ya kwamba na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Kwa hivyo wewe ni sura ya Yesu Kristo, wewe ni sura ya Roho Mtakatifu, wewe ni sura ya Mungu. Kwa hivyo wewe ni mfano wa sura ya Mungu. Kwa hiyo kuna wakati wanadamu huwa inafikia stage tunajidhalau. tunajishusha viwango, tunajiweka katika viwango ya kwamba mimi sina thamani katika jamii, sina thamani katika familia yangu hainithamini kwa sababu labda pengine nina ugonjwa fulani wa muda mrefu, kwa sababu pengine madaktari wamesema mimi siwezi kupona, kwa sababu pengine nina ulemavu fulani, kwa sababu pengine sina pesa. Jibu ni hapana. Wewe ni wa thamani. Tajiri, maskini, mwanamke, mwanaume, wote tumeumbwa kwa sura ya Mungu. Kwa hivyo ndugu msikilizaji, hupaswi kujikatia tamaa. Shetani hataki na hapendi ajue kuhusu wewe mwenyewe, kama wewe unafanana na Mungu mwenyewe, kama wewe uliumbwa kwa thamani, kama wewe ni mtu ambaye Mungu anakuthamini kuliko maelezo. Kwa hivyo hicho kitu shetani hapendi ukifahamu wewe. Kwa maana ukifahamu, utakuwa na uwezo wa kujitegemea katika fikra, wa kumtegemea Mungu katika fikra, na wa kumtegemea Mungu aliye muumbaji wako, wa kumtegemea Mungu ambaye amekuumba kwa thamani, ambaye alisema yeye mwenyewe kwa kinywa chake, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, ambaye wewe ndio hekalu la Roho Mtakatifu, wewe ndio hekalu la Mungu, wewe ndio hekalu la Yesu Kristo mwenyewe. Ukiyajua hayo, shetani hatapata nafasi kwako. Kwa hivyo shetani hajui, hataki ujue kuhusu hiyo siri ambayo imejificha, ambayo unayo ndugu msikilizaji. Anajua ukiwa nayo utakaa mbali naye. Kwa hiyo yeye anachokitaka ni kutengeneza kundi lake kubwa ambalo litahukumiwa katika ule moto wa milele. Kwa hivyo ukiyajua hayo, hakika utaendelea kufanya matengenezo katika maisha yako, lakini pia katika kujiandaa. Kwa maana Mungu alisema tumfanye mtu kwa mfano wetu. Mungu alipotufanya kwa mfano wetu, mfano wake, sisi si wa duniani, sisi si wa kufa na kuishirizia katika kifo hiki cha ulimwengu, bali sisi ni wa ushindi, sisi ni wamiliki, sisi ni watawala. Ndugu msikilizaji, wewe ni mtawala hapo ulipo, wewe ni mtawala, wewe ni mfalme, kwa sababu uliumbwa kwa mfano wa mfalme, na yule mfalme muumbaji akakuumba wewe, akaweka vitu ndani yako, akakupatia akili, akakupatia viungo ambavyo viweze kumtukuza yeye. Kwa hivyo wewe si mtu wa kawaida. Haupaswi kukata tamaa, haupaswi kujikatia tamaa kabisa, haupaswi kuwa mnyonge. Unachotakiwa ni kumuomba Mungu, mwambie Mungu, kwa siku ya leo nimejifunza kuwa wewe, kuwa mimi ni mfano wako, nimeumbwa kwa mfano wako. Kwa hivyo mimi sio mtu wa kawaida, mimi ni mtawala. Naomba niweze kutawala vilivyo vyangu, naomba niweze kutawala mali ambazo umenipatia, naomba niweze kuwatawala watoto wangu ambao umenipatia, niweze kuwafundisha waweze kukufahamu wewe. Lakini pia naomba niweze kutawala hata sehemu yangu ya biashara, niweze kutawala sehemu yangu ya kazi, niweze kutawala katika jamii ambayo inanizunguka, kwa maana wewe ni mtawala, basi na mimi naomba niwe mtawala. Kwa hivyo ndugu msikilizaji, utaweza kutawala, lakini pia hata katika afya zetu tunaweza kutawala, kwa sababu sisi tumeumbwa na yule mtawala, na yule mtawala akatutangazia katika kile kitabu chake cha Mwanzo sura ya kwanza 26, tumejifunza mpaka mstari wa 27 ya kwamba tumfanye mtu kwa mfano wetu. Kwa hivyo tunavyokuwa sisi ni mfano wa Mungu, sisi sio watu wa kawaida. Tunaweza kutawala magonjwa, tunaweza kutawala changamoto, tunaweza kutawala migogoro katika jamii inayotuzunguka, tukawa watu wa kutatua migogoro, tukawa watu wa kuongoza, tukawa watu wa kuwafungulia njia wenzetu. Lakini pia ukweli kuhusu wewe ndugu msikilizaji, Mungu ni mtawala. Alimshirikisha mwanadamu tabia yake ya utawala, kama vile tumeshakwisha kujifunza. Mungu wetu ni mtawala, na yeye ametushirikisha utawala. Sisi si watu wa kutawaliwa. Hata kama tumeajiliwa katika nafasi zetu za kazi, tuwaheshimu walio mabosi wetu, tuwaheshimu walio wakuu wetu katika kazi, lakini tutambue ya kwamba sisi ni watawala. Ni watawala kwa maana tutautawala kazi zetu, tutazifanya kwa uzuri, tutazifanya kwa weledi, na hakika katika sehemu zetu za kazi watu watatambua ya kwamba fulani ni mtu wa Mungu kweli kweli, maana anaifanya kazi vizuri kwa weledi. Mungu alifanya kazi vizuri kwa weledi. Mungu aliumba ulimwengu huu kwa siku sita kwa ukamilifu na utimilifu wa hali ya juu. Kama yeye aliumba kwa siku sita kwa utimilifu na ukamilifu wa hali ya juu, hali gani wewe unapofanya kazi? Kwa maana alitushirikisha tabia yake ya utawala, alituaksi ile tabia yake ya utawala, na sisi tunaaksi ile tabia yake. Tunapoaksi tabia yake ya utawala, hata mambo tunayoyafanya yanapaswa kuwa ya kikamilifu. Tunapopewa kazi tuzifanye kwa ukamilifu. Tunapokuwa katika

0: biashara tuzifanye kwa ukamilifu. Akili yako ijazwe na neno la Mungu. Akili yako ijazwe kutawala. Ukijihisi kunywa pombe, ukijihisi kuwa mlevi kupitiliza, ya mwambie Mungu, mimi sio wa kutawaliwa na pombe. Mimi sio wa kutawaliwa na ibilisi. Mwambie Mungu nisaidie kutawala ulevi. Niweze kutawala ulevi hatimaye niweze kuacha ili basi niweze kujiandaa katika ufalme wa kwa mbinguni. Lakini pia mwambie Mungu, mimi sio mzinzi, uzinzi hauwezi kunitawala. Mwambie Mungu, naomba ni utawale uzinzi. Mungu ametupatia utashi, Mungu ametupatia akili za kuweza kucontrol dhambi zisitawale. Tusiwe waraibu, smartphone ama simu janja zisiweze kututawala. Tuzitawale sisi. Teknolojia, Mungu anapotupatia maarifa ya innovate ama ya kugundua vitu mbalimbali, visituendeshe, visitutawale, bali sisi tuweze kuvitawala. Maana ndivyo Mungu ametupatia kama zawadi, tuweze kuvifurahia, lakini visitutawale vikatutenga mbali na Mungu. Kwa kitu kingine ambacho shetani hataki tujue kuhusu sisi ni wewe ni wa thamani sana, japokuwa wazazi wetu wa kwanza walipoteza sehemu ya baraka kubwa pale katika bustani ya Edeni. Lakini tunaweza tukasoma katika kitabu cha Mwanzo sura ile ya 3 na ule mstari wa 8. Msomaji wetu, karibu tuone Mungu anasema nini kuhusu kitabu hiki.
1: Mwanzo, asante. Mwanzo sura ya 3 na ule mstari wa 8. Neno la Mungu linasema, kisha wakasikia sauti ya Bwana Mungu akitembea bustanini wakati wa jua kupunga. Adamu na mkewe wakajificha kati ya miti ya bustani, Bwana Mungu asiwaone.
0: Amina, ubarikiwe sana. Tunajifunza ya kwamba, tumeona ya kwamba kisha wakakimbia ili Bwana Mungu asiweze kuwaona. Na mwanzo kabisa wa masomo haya ya ukweli kuhusu Mungu, kuhusu wewe na kuhusu shetani, tulijifunza ukweli kuhusu Mungu ya kwamba Mungu yuko kila mahali. Sasa shetani hataki tujue sisi wanadamu kama Mungu yuko katika mahali. Sasa wale wazazi wetu wa kwanza walipofanya dhambi, Adamu na Hawa, walipojigundua tu wameshatenda dhambi, wameshaenenda kinyume na yale maagizo ya Mungu, na wakabaki kuwa uchi, mawazo yakawajia kwamba wakimbie wajifiche na uso wa Mungu. Hawakujua ya kwamba Mungu yuko katika yuko kila sehemu. Hawakujua kwamba Mungu aliwaona. Lakini Mungu alikaa akatulia, akawaangalia, akasikitika, watoto wangu wameshakwisha kutenda dhambi. Sasa nafanya nini? Akawaita Adamu, Adamu uko wapi? Mbona umejificha? Katika Mwanzo ile sura ya 3 mstari wa kwanza wa 8 wa 9 na wa 10, tunaweza tukaona hapo jinsi ambavyo Mungu alivyokuwa akiwaita, na wale walihisi ya kwamba Mungu hawaoni, kumbe Mungu alishakuwa amewaona tangu wanaanza kutenda ile dhambi. Sasa kitu ambacho shetani hajui, tulijifunza kuhusu Mungu kwamba Mungu yuko kila mahali. Japokuwa wazazi wetu walitenda dhambi, japokuwa ndugu msikilizaji umetenda dhambi, ukajificha, ukafikiria kwamba Mungu hakuoni, Mungu anakuona. Lakini ipo rehema ambayo Mungu anatupatia. Tukiomba toba, tukiomba msamaha, Mungu hutusamehe na huendelea pia kutufundisha namna gani ya kuenenda katika maisha haya kupitia Roho wake Mtakatifu. Lakini Mungu ametupa ufalme, tuache uoga. Sisi ni wafalme. Kama tulivyokwisha kujifunza, sifa moja ya kwetu ni kwamba sisi ni watawala. Mungu wetu ni mtawala. Ametupatia ufalme. Kwa hivyo tuache uoga katika kila aina. Pengine umeishi katika maisha ya dhambi kiasi gani. Mwovu shetani amekufanyia mambo mabaya, una maadui wengi, usiogope. Wewe ni mtawala, wewe ni mfalme. Yesu amekupa mamlaka na uwezo na nguvu dhidi ya pepo wachafu na nguvu zote. Ni kwa vile tu uoga umekukamata kiasi kwamba hujawahi kutumia mamlaka uliyopewa. kuna shetani anatupatia uoga ili tugundue tusijione kama tunaweza kufanya mambo makubwa. Sasa habari njema ni kwamba tunaweza tukaangalia katika kitabu cha Luka 10 na ule mstari wa 19 tuone nini Mungu anasema kuhusu mamlaka yetu. Mungu ametupa uwezo wa kukemea pepo wachafu, uwezo wa kukemea wachawi, uwezo wa kuponya, uwezo wa kufundisha, uwezo wa kumiliki. Ni vile tu sisi hatujaweza kukubali na kupokea hali hiyo, na ndio maana hata theluthi moja hatujaweza kutumia zile nguvu ambazo Mungu na mamlaka ametupatia katika maisha yetu.
1: Neno la Mungu inasema katika kitabu cha Luka sura ya 10 na ule mstari wa 19, tazama nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui, wala hakuna kitu kitakacho wazuru.
0: Amen, amen. Ubarikiwe sana msomaji. Mungu ametupatia mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge. Nyoka na nge ni nini? Nyoka na nge inatumika kama ile hatari ya yule ibilisi, dhambi, mawakala wa yule ibilisi. Pengine ndugu msikilizaji unateseka na pepo, pengine unateseka na uchawi, pengine unateseka na ulevi fulani, pengine unateseka na uzinzi. Mungu amekupatia uwezo wa kukanyaga nge na nyoka. Vile vitu hatari Mungu amekupatia huo uwezo. Kwa hivyo usiogope. Neno la matumaini mchana wa leo ni kwamba usiogope. Wewe ni mtawala, wewe ni mshindi katika Kristo. Katika hicho kitabu cha Luka 10 na ule mstari wa 19 inatutia moyo ya kwamba sisi tunaweza kufanya mambo makubwa ambayo hatuyajui. Kusoma katika kile kitabu cha Yeremia 33:3 anasema, niite nami nitakuitikia, nami nitakuonyesha mambo magumu usiyoyajua. Kwa hivyo tunapomuita Yesu, tunapomuita Kristo mwenyewe, anatupatia uwezo wa kuweza kufanya mambo makubwa ambayo hatujawahi kuyafanya, na hatimaye hutushangaza. Na tunaposema kwamba Mungu ametupatia uwezo pia wa kuombea wagonjwa, kufufua wafu, kutakasa wenye unajisi na wagonjwa, na kutoa pepo yote. Yote hivi ni amani, ni amri kwa watoto wa Mungu kujifunza. Kwa hivyo kuvifanya. Kwa hivyo Mungu ametupatia mamlaka ya kufufua wafu. Ndugu msikilizaji, kwa imani yako ndogo, kama punje ya haradani, kama mbegu ya haradani, unaweza ukakemea pepo, ukamwambia pepo, ukamwamrisha aweze kuondoka na kaondoka. Lakini pia kwa imani yako ndogo unaweza ukaponya wagonjwa, unaweza ukamponya mgonjwa. Pengine ni mgonjwa wewe mwenyewe, umelala hapo kitandani, mwambie Mungu, ugonjwa huu ukaniondoke kwa jina lako. Imani yako hiyo ndogo ndiyo itakusababishia kutenda mambo makubwa. Lakini pia Mungu ametupatia uwezo wa kuweza kufufua wafu. Tunaona Yesu katika kipindi kile alipokuwa anafanya kazi zake, kuna mtu mmoja ambaye alikuwa amefariki kwa takribani siku 3, ambaye alikuwa amekufa kabisa, na Mungu na Yesu alifuatwa na ndugu zake kina Maria na kina Martha, kamwambia ndugu yetu amekufa, akaenda akaweza kumfufua mtu huyo. Tunajua kwamba alikaa siku 3 kaburini na Yesu aliweza kumfufua. Kama Yesu aliweza kumfufua mtu huyo, na sisi ametupatia pia mamlaka ya kuweza kufufua, kwa nini sisi tusiweze kufufua? Kwa nini Lazaro alifufuliwa kutoka kaburini kwa siku 3 akiwa ameoza na Yesu alimfufua? Kama Yesu aliweza, wewe ndugu msikilizaji unaweza, hata mimi naweza. Kwa hivyo tunaweza kufufua wafu, si tu wafu waliokufa kimwili, lakini ndugu msikilizaji unaweza kufufua wafu waliokufa kiroho, ambaye wamekufa kwa muda mrefu, hawataki kujua kuhusu Mungu, ukawahubiria habari njema ya Mungu nao wakawa wazima katika kiroho. Hata wewe ndugu msikilizaji, pengine umekufa kiroho, Neno la uzima, neno la matumaini mchana wa leo. Amka kutoka katika wafu. Ondoka kutoka katika wafu kwa jina la Yesu. Na anakuombea uweze kutoka katika wafu. Uweze kutoka, uweze kuwa mtu wa Mungu kweli kweli, uliyesimama, uliyepewa mamlaka. Ambaye utaweza kusaidia katika jamii yako inayokuzunguka. Utaweza kuombea wagonjwa watapona. Utaweza kukemea pepo. Pepo wataondoka kwa jina la Yesu. Utaweza kuponya. Utaweza kufufua walio wafu. Na utaweza kufanya mambo makubwa katika jamii inayokuzunguka. Kikubwa hapa, Mungu anataka tuwe jeshi kubwa. Asiwe mmoja tu, watu wakaanza kutoka sijui wapi wapi. Mungu ametupatia karama. Kila mtu wa Mungu amegawa karama ili ambazo zitatusaidia katika maisha yetu na katika jamii zinazotuzunguka. Ukipata muda, ndugu msikilizaji, unaweza kupitia kitabu hiki cha Mathayo 10 mstari wa 8, lakini pia katika kile kitabu cha Luka 16 na ule mstari wa 17 mpaka wa 18. Unaweza ukajifunza Mungu ametupatia mamlaka gani haya. Mamlaka gani ambayo tunaweza kuibadilisha jamii yetu inayotuzunguka na kuwa jamii bora inayomtegemea Mungu, inayomcha Mungu, ambayo haitikiswi na yule na zile nguvu za yule mwovu ibilisi. Basi tumefika mwisho wa kipindi chetu, na somo letu la leo lilikuwa ni zuri sana, na kesho tutajifunza tena ukweli kuhusu shetani mwenyewe pamoja na malaika zake. Mungu akubariki. Basi tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, mfalme wa amani unaishi juu mbinguni, wewe uliye muumbaji wetu, wewe uliye kiongozi wetu katika maisha yetu, wewe ambaye tumeshakwisha kujifunza sifa zako nyingi ambazo natupatia uweza, ufalme na kila kitu na nguvu za kuweza kuitawala dunia. Tumekuja tena mbele zako mchana huu wa leo tukikushukuru kwa neno hili zuri la faraja la kututia moyo na nguvu, ya kwamba ukweli kuhusu sisi, nasi tumeiga na tumeaksi tabia yako. Tusaidie tuaksi tabia yako ili tuweze kuyafanya makubwa ambayo hatuwezi kuyafanya. Tusaidie ndugu msikilizaji pale alipo yeye na familia yake na jamii yake, kamguse kwa mkono wako wa rehema, kamfufue katika kifo chake cha uzima. Bwana akanyanyuke ili hatimaye naye endelee kujifunza, tujifunze kwa pamoja, siku utakapokuja tuweze kukulaki tukiwa katika grupu na kundi kubwa ambalo tutakushangilia na ule ibilisi atapata aibu. Tumeomba haya tukiamini kupitia jina lako takatifu Yesu Kristo, amen.
1: Asante sana mhubiri kwa somo zuri la leo. Basi mpenzi msikilizaji wa redio yetu pendwa, kwa mawasiliano zaidi tuweze kupa namba za simu kwa ajili ya mawasiliano. Unaweza ukawasiliana nasi, tutakutajia namba ya mhubiri 0763 35 92 19, 0763 35 92 19, hiyo namba ya mhubiri. Namba ya kwangu ni 0741 83 08 15, 0741 83 08 15, na namba ya mzee wa kanisa ni 0713 50 26 12, 0713 50 26 12. Asante sana na Mungu akubariki.

Mpenzi msikilizaji wa Rock FM Radio na AWR Tanzania, unaendelea kubarikiwa studio hapa kutokana na nyimbo na masomo ya neno la matumaini. Na sasa ni wasaa wako mzuri kwa soma ujumbe wako ambao unaendelea kunitumia hapa kwa namba 0757 536087, 0757 536087. Wimbo unaosikia ni Asante waimbaji kwenye Zion Trumpet. Kabla hapo sikiza wimbo Sheria, na kabla hapo Laodikia. Endelea kubarikiwa mpenzi msikilizaji. Punde naanza kusoma ujumbe wako mfupi ambao umenitumia kwa 0757 536087, 0757 536087. Hakuna wa kulinganishwa nawe Mungu. Wimbo ni Asante. Endelea kubarikiwa, punde narudi kwako kusoma ujumbe wako nitumie hapo.

hakuna kabisa. Endelea kubarikiwa msikilizaji wangu. Namba yangu ni 0757 536087. 0757 536087. Na sasa napitia ujumbe wako. Anasema jina lake, anasema naitwa Lau. Mungu ni mwema, shukrani sana Lau. Anasema nyimbo hizi zinazidi kunisogeza karibu zaidi na Kristo. Jina lake ni Rehema James, shukrani sana Rehema. Aya, shukrani sana. Huyu anasema Arnold Malco anatokea Busunzu. Asante kutuburudisha, tunabarikiwa sana, endelea kubarikiwa. Anasema Mwabula Yola Mwasawa, tuamke kutangaza injili, shukrani sana. Jina lake ni Esther kutokea Mwanza. Haya, shukrani sana. Sasa wakati wa kuomba nyimbo. Jonathan kutoka Dar es Salaam, nabarikiwa na vipindi vyote kwa ujumla, nabarikiwa sana, endelea kubarikiwa. Jina lake ni Neema kutokea Bariadi Simiu, shukrani sana. Haya, shukrani sana, barikiwa sana kipindi cha uimbaji, endelea kubarikiwa. Jina lake ni Abel kutokea ipo Jamwite, nabarikiwa sana na kusikiliza huku na chunga, endelea kubarikiwa sana msikilizaji wangu. Paul Ntambi kutokea Itimila Simiu, Mungu azidi kuyaongoza mahubiri ya Njombe Net Event ili apate kuziongoza, kuziongoa roho, endelea kubarikiwa. Jina lake ni Famia, naomba shukrani sana. Haya, anasema ni Paul Malenga, niko Mpogolo Igunga, niko sambamba na kipindi, endelea kubarikiwa na wewe pia, amenitakia baraka hapa. Shalom Amos Ndules wa Zamhelo, napata vizuri sana pamoja, endelea kubarikiwa. Anasema Bwana ni mwema, swali haya, sijaelewa. Nasema habari, kwa jina lake ni Elizabeth Musa, nabarikiwa sana na nyimbo za Kadventista, endelea kubarikiwa Eliza. Jina lake ni Elisha Swakala, yuko Mnekezi Katoro Geita. Asante Mungu kwa ajili ya AWR na Rock FM, hakika nabarikiwa. Mungu wabarikiwa sasa, watangazaji wote wa radio, endelea kubarikiwa sana sana. Elisha Swakala mubarikiwe pia. Nasema yeye ni Josia Jajirabi kutokea Mara Msoma vijini cha Kuibu cha Kuba, nibarikiwa sana na ubiri Njombe, endelea kubarikiwa. Nawapa hongera kwa kutu kwa kutunua na sisi tunajiunga nanyi. Rashidi, shukrani sana, sijakuelewa. Elvin Mashambo, nibarikiwa sana na nyimbo, endelea kubarikiwa Elvin. Anasema Bwana ni mwema, jina lake ni Rebecca Zakel, yuko Geita, nibarikiwa sana kipindi cha uimbaji, endelea kubarikiwa. Anabarikiwa sana uimbaji. Eliada kutokea Dodoma, shukrani sana Eliada. Anasema Elizabeth kutokea Dar es Salaam, hakika Mungu ni mwema sana. Asante, barikiwa. Wimbo huo Dunia Imechoka.

Hapo simama Bwana, najivunia kuwepo kwako. Kama si hivyo, fanya matengenezo kutoka sasa. Joseph kutokea Mwanza, nabarikiwa sana na kipindi cha uimbaji, endelea kubarikiwa Jose. Haya, sema mama Selvin, wabarikiwa sana na nyimbo za kinjili kutoka Didola Manyara, shukrani sana Diloda. Anasema nabarikiwa sana vipindi vyote, Mungu wabariki sana utangazaji. Mama Hosea kutokea Izumbwe Mbeya, shukrani sana kutokea Mbeya. Bwana ni mwema, nabarikiwa na kipindi cha uimbaji. Naomi yuko Mbeya, shukrani sana Naomi. Bwana ni mwema, anabarikiwa sana na kipindi. Grace Frank kutoka Tabora, shukrani sana. Anasema anataka wimbo, shukrani sana. Huyo anasema baba Nzuki Magula Sawida, namshukuru. Shukrani sana, anabarikiwa sana nyimbo za leo. Makanza Masikio kutoka Kakubiri, shukrani sana. Nasema Josephine kutokea Karatu, mbarikiwa sana na nyimbo, endelea kubarikiwa. Dakika ni 55, mpenzi msikilizaji. Basi fanya matengenezo, fanya njia zako. Bwana popo unaposimama aseme, nina mfanya biashara wangu sehemu fulani, nina mzee wa kanisa, nina shemasi, nina yeyote yule, au nina mshiriki wa kanisa fulani. Na sio ukisimama hivi sasa ni kizungumkuti, sio vyema. Mimi nasema asante kwa siku ya leo. Bwana akubariki sana, kuendelea kubarikiwa nasi kupitia Rock FM na AWR Tanzania. Wasawa Mulika, tunafika tamati namna hiyo. Kesho tutakutana hapo kumulika masuala mbalimbali. Saa 9 kamili taarifa ya habari itasoma kwako na Sharifa Mgalulo. Kwa sasa endelea kubarikiwa na wimbo huo katika nchi ya Babel, waimbaji akiwa ni AY Nyarugusu SDA Choir. Baada ya hapo wimbo Balaki, wasafiri watakuja kukubariki. Tutupeleka saa 9 kamili, taarifa ya habari itafuata. Kwa heri kwa leo, tukutane kesho, wapenzi ya Mwenyezi.

Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania na inasoma kwako nami Esther Nkoko. Kwanza ni muhtasari wake. Waziri wa mifugo na uvuvi Daktari Bashiri Ali amesema wizara yake imeanza kutekeleza mradi wa BBT utakaotekelezwa kwa kipindi cha miaka mitano katika kituo cha taasisi ya utafiti wa mifugo Tanzania Kongwa mkoani Dodoma. Wizara ya Katiba na Sheria kwa kushirikiana na Halmashauri ya Wilaya Kwera mkoani Kagera imeendesha mafunzo kwa ujumbe wa bodi za usuluhishi wa ndoa ili kuwajengea uwezo wa kupunguza mashauri mahakamani na migogoro ya ndoa katika jamii. Na Tanzania na Kenya zimekubaliana kuharakisha utekelezaji wa miradi mbalimbali ya njia za umeme zinazounganisha gridi za nchi hizo mbili pamoja na kuboresha mifumo ya usafirishaji wa umeme kwa lengo la kukuza biashara ya umeme katika ukanda wa Afrika Mashariki.

0: Habari kamili. Dodoma. Waziri wa mifugo na uvuvi Daktari Bashiru Ali amesema wizara yake imeanza kutekeleza mradi wa BBT utakaotekelezwa kwa kipindi cha miaka mitano katika kituo cha taasisi ya utafiti wa mifugo Tanzania Kongwa mkoani Dodoma. Balozi Bashiru amesema hayo leo jijini Dodoma wakati akiwasilisha bajeti ya wizara ya mifugo na uvuvi kwa mwaka wa fedha 2026-2027, ambapo amebainisha kuwa mradi huo utawanufaisha vijana 218 katika awamu ya kwanza. Amesema mradi huo unalenga kuwawezesha vijana na wanawake kujiajiri kupitia mnyororo wa thamani wa mazao ya mifugo, hususan unenepeshaji wa mbuzi kibiashara, uzalishaji wa malisho kwa kutumia teknolojia ya umwagiliaji, pamoja na uchakataji wa vyakula vya mifugo kibiashara. Aidha, mradi huo utarahisisha upatikanaji wa mikopo yenye masharti nafuu kwa ajili ya kuanzisha na kuendeleza shughuli za uzalishaji. Kagera. Wizara ya Katiba na Sheria kwa kushirikiana na Halmashauri ya Wilaya Kyerwa mkoani Kagera imeendesha mafunzo kwa ujumbe wa bodi za usuluhishi wa ndoa katika ngazi ya kata kwa lengo la kuwajengea uwezo katika utekelezaji wa majukumu yao ili kusaidia kupunguza mashauri mahakamani na migogoro ya ndoa katika jamii. Akifungua mafunzo hayo, mkurugenzi wa Halmashauri ya Wilaya Kyerwa James John amesema wajumbe hao wana jukumu la kulinda na kudumisha mshikamano katika kusuluhisha migogoro ya ndoa ili kuhakikisha familia zinaishi kwa amani na kudumu. Ameongeza kuwa kuvunjika kwa familia husababisha athari mbalimbali za kijamii na kiuchumi, ikiwemo kupungua kwa kipato, kuongezeka kwa mzigo wa malezi, pamoja na kuathiri ustawi wa watoto. Hivyo kuwataka wajumbe hao kuweka mikakati madhubuti katika kushughulikia migogoro ya ndoa na kulinda haki za familia. Naye wakili Peter Mbogoro, mwakilishi kutoka Wizara ya Katiba na Sheria, amesema mafunzo hayo yanalenga kuhakikisha bodi za usuluhishi zinatekeleza majukumu yao kikamilifu katika kutatua changamoto za wananchi, hususan migogoro ya kifamilia. Mbeya. Madiwani wa Halmashauri ya Busokelo wilaya Rungwe mkoani Mbeya wameshauri ofisi ya mkuu wa wilaya kuja na mkakati maalum wa kushughulikia changamoto ya upatikanaji wa vitambulisho vya taifa NIDA ili kurahisisha huduma hiyo kwa wananchi na kupunguza malalamiko yanayoendelea kujitokeza. Akijibu hoja hiyo, mkuu wa wilaya ya Rungwe Jafari Haniu amesema ameipokea hoja hiyo na tayari ameichukua kwa uzito mkubwa, huku akieleza kuwa anakwenda kuzungumza na mtendaji mkuu ili kuwepo kwa kliniki maalum ya huduma za NIDA itakayopita kata zote za Halmashauri ya Busokelo. Nao baadhi ya madiwani wameeleza kuwa kuanzishwa kwa zoezi hilo kutasaidia kupunguza malalamiko ya wananchi wengi ambao kwa muda mrefu wamekuwa wakikosa huduma hiyo muhimu. Wamesema kwa sasa kitambulisho cha taifa ni nyenzo muhimu katika maisha ya kila siku ya mwananchi, hivyo ni lazima juhudi zaidi zifanyike kuhakikisha kila mmoja anakipata kwa wakati. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Nairobi. Tanzania na Kenya zimekubaliana kuharakisha utekelezaji wa mradi mbalimbali ya njia za umeme zinazounganisha gridi za nchi hizo mbili, pamoja na kuboresha mifumo ya usafirishaji wa umeme kwa lengo la kuimarisha usalama wa nishati, kuongeza uhakika wa upatikanaji wa umeme na kukuza biashara ya umeme katika ukanda wa Afrika Mashariki. Makubaliano hayo yamefikiwa baada ya katibu mkuu wa Wizara ya Nishati anayeshughulikia umeme na nishati jadidifu wa Tanzania, mhandisi Falchsemi Mramba, kufanya mazungumzo na katibu mkuu wa Wizara ya Nishati na Mafuta wa Kenya, Alex Wachira, jijini Nairobi, Kenya. Mazungumzo hayo yalijikita katika kuimarisha ushirikiano katika sekta ndogo ya umeme na nishati jadidifu, hususan biashara ya umeme pamoja na utekelezaji wa miradi ya uunganishaji wa gridi za umeme kati ya Tanzania na Kenya. Viongozi hao pia wamejadili hatua mbalimbali za kuimarisha biashara ya umeme katika ukanda wa Afrika Mashariki kupitia umoja wa soko la pamoja la kuuziana umeme na kuimarisha mifumo ya gridi, huku wakisisitiza umuhimu wa kuongeza wigo wa njia za usafirishaji wa umeme zitakazounganisha nchi hizo. Khartoum. Watu zaidi ya 60 wakiwemo watoto 9 wameuawa nchini Sudan kufuatia wiki mbili za mapigano makali ambayo ni sehemu ya vita vilivyoikumba nchi hiyo tangu mwaka 2023. Haya ni kulingana na mtandao wa madaktari wa Sudan ambao unafuatilia idadi ya waathiriwa mzozo huo, ulioeleza kuwa mapigano hayo yalizuka mapema mwezi huu katika mji wa Kauda kusini mwa Kordofan kati ya kabila la Otoro na vikosi vya kundi la waasi la SPLMN linaloshirikiana na RSF. Vita vya Sudan ambavyo sasa viko katika mwaka wake wa 4 vimepeleka nchi hiyo kugawanyika, ambapo jeshi linadhibiti maeneo ya kaskazini, mashariki na kati yenye mabomba na makampuni ya kusafisha mafuta, huko kundi la RSF na washiriki wake wakidhibiti eneo la magharibi mwa Darfur na Kordofan, maeneo yenye utajiri wa mafuta na migodi ya dhahabu. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Waziri wa mifugo na uvuvi Daktari Bashiru Ali amesema wizara yake imeanza kutekeleza mradi wa BBT utakaotekelezwa kwa kipindi cha miaka 5 katika kituo cha taasisi ya utafiti wa mifugo Tanzania Kongwa mkoani Dodoma. Wizara ya Katiba na Sheria kwa kushirikiana na Halmashauri ya Wilaya ya Kyerwa mkoani Kagera imeendesha mafunzo kwa wajumbe wa bodi za usuluhishi wa ndoa ili kuwajengia uzoefu na kupunguza mashauri mahakamani na migogoro ya ndoa katika jamii. Na Tanzania na Kenya zimekubaliana kuharakisha utekelezaji wa miradi mbalimbali ya njia za umeme zinazounganisha gridi za nchi hizo mbili, pamoja na kuboresha mifumo ya usafirishaji wa umeme kwa lengo la kukuza biashara ya umeme katika ukanda wa Afrika Mashariki. Na huo ndio mwisho wa taarifa habari kutoka AWR Tanzania. Kwa taarifa nyingine ya habari, tafadhali usikose kuungana nasi itakapotimia 2 kamili usiku. Asante na nikutakie mchana mwema.
1: Ulikuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania, sauti ya matumaini.

tunazungumzia kumbukizi msikilizaji wa AWR Tanzania. Ni wakati mwingine mzuri kabisa, wakati ambao tunakuja tena kwako msikilizaji na kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili, ikiwa ni wakati mwingine tena unaendelea kubarikiwa na matangazo mazuri kutoka kwetu sisi AWR Tanzania, studio za Indian Ocean hapa Mtwara. Lakini tumeanza na wimbo mzuri kabisa, wimbo kutoka kwao COB Children, wimbo unaosema Net Ijombe Net Event. Wimbo huu ulitungwa mahususi kwa ajili ya kuhamasisha watu kuhudhuria au kushiriki au kutazama mikutano mizuri kabisa, mikutano ya Njombe Net Event. Msikilizaji, wewe jamaa yako, rafiki zako wote, alika wafanyakazi wako, majirani zako wote alika, waweze kubarikiwa na mikutano mizuri kutoka pale Njombe ambayo inaendeshwa kwa misingi ya Adventista Kisabato. Mikutano hii ipo kwa ajili ya kukuza imani za watu, kukuza roho za watu waongolewe. Lakini pia mikutano hii ipo kwa ajili ya kutubariki sisi siku hadi siku, kututia moyo kama ambavyo neno la mkuu la mkutano linasema, tumaini lenye baraka. Bila kusahau siku hii leo ni Alhamisi nyingine nzuri kabisa, ambapo msikilizaji wetu ni siku yako pendwa kabisa ya kukumbuka matukio ya zamani. Matukio haya basi yanakukumbusha kumbukizi hizi za zamani zinakukumbusha zamani nini kilitokea, nini kilikuwa kinafanyika wakati huo zamani. Msikilizaji wa AWR Tanzania, kwa kuwa leo ni siku ya kucheza leo ni siku kukumbuka yale ya zamani, basi hata nyimbo zetu pia zitakuwa ni za kale. Yani kuanzia nyimbo zitakuwa za kale, maswali yatakuwa kuhusiana na kale, kila kitu siku ya leo kitaenda kikale kale. Kwa hiyo msikilizaji unaposikiliza radio hii, basi hakikisha ya kwamba wewe umekaa kikale kale, na jiandae kutuma ujumbe wako mfupi kutuambia ni nyimbo gani ya kale unahitaji. Lakini pia jiandae kukutana na swali la kale kale, la zamani zamani. Yani naweza nikakuuliza hata rais wa kwanza wa Tanzania alikuwa anaitwa nani. Hilo ni swali pia ambalo linaturudisha nyuma, ikiwa ni siku nzuri kabisa ambayo tuliamua kuita ni siku ya zakale, au wengine waliita TBT. Naitwa Rocco Marlon, na kupitisha katika yale ambayo yamekuwa yakijiri kila siku kuanzia saa 9 na robo mpaka saa 11 kamili, Jumatatu mpaka Alhamisi, katika kipindi chako kizuri cha Uwanda wa Mswahili kutokea hapa AWR Tanzania, studio za Indian Ocean huku Southern Corridor, huku tumejificha huku. Wimbo mzuri kutoka kwao Kinondoni, wanasema siendi Ninawi, siendi Ninawi. Wimbo mzuri kutoka kwao Kinondoni, ni wimbo wa zamani. Wakati unasikiliza wimbo huu, basi endelea kubarikiwa na vipindi vizuri vya Uwanda wa Mswahili, ikiwa pia tupo kwenye ule wasaa wa Chemsha Bongo.

Yes, Kinondoni wanakuambia siendi, siendi Ninawi. Basi, msikilizaji, unaweza ukatuma ujumbe wako, sorry, unaweza sasa ukapiga simu yako kupitia nambari 0711287828. Chemsha Bongo iko imetaradadi kwa ajili yako msikilizaji. Kuna maswali mengi, maswali kadha wa kadha ambayo nitakuuliza, na nikisha kuuliza basi msikilizaji, hapo nitahitaji majibu ya swali hilo. Utahitajika ujibu swali kama ambavyo swali linahitaji wewe ujibu. Hawa ni Kinondoni na wimbo wao mzuri kabisa unaosema siendi Ninawi, wimbo wa zamani kabisa kipindi hicho. Kwa hii bado iko vizuri sana, haimaanishi kwamba haiko vizuri hata sasa, lakini iko vizuri, na wakati huo pia ilikuwa vizuri na ilikuwa nafanya vizuri kwa wakati huo. Barikiwa sana unapopiga simu yako kupitia nambari 0711287828. Naitwa Aroko Marlon, au wengine unapenda kuniita Marlon Thomas Aroko. Karibu, ubarikiwe na wimbo mzuri.

0: Sasa msikilizaji, unaweza kupiga simu yako kupitia nambari 0711287828. Swali zuri kabisa la Chemsha Bongo lipo hapo tayari kwa ajili yako. Msikilizaji wa EWR Tanzania, karibu, tuambie unaitwa nani, unatokea wapi? Karibu, punguza sauti ya redio yako msikilizaji tuweze kuelewana vizuri. Hey, hello. Okay, naona huyu kapotea. Lakini ngoja tumsamehe siku ya leo, tusimpe ile, yaweza kuwa pia ni mtandao unasumbua. Msikilizaji kwenye line na kusikiliza. Hello. Hello. Hello. Hai. Mwingine huyu hapa. Hello. Hello.
1: Hello.
0: Eh, karibu sana. Unatuambia unaitwa nani, unatokea wapi?
1: Mimi ninaitwa Lucas Saguda, ninatokea Mbeya.
0: Uko tayari kujibu swali la siku hii ya leo?
1: Niko tayari.
0: Okay, swali linasema Aprili 7 mwaka 1972, tukio gani lilitokea?
1: Aprili 7.
0: Eh, mwaka 1972.
1: Mm. Hapo ni majemsha.
0: Hatari sana. Eh. Jaribu tena wakati mwingine msikilizaji. Naam, msikilizaji karibu sana. Tuambie unaitwa nani na unatokea wapi? Ah, unaikapotea huyu, kaogopa swali. Haya.
2: Habari za studio.
0: Salama sana, habari za wewe hapo ulipo?
2: Njema sana ndugu yangu. Kelvin Brighton nasikiliza AWR nikiwa Buza kanisa Dar es Salaam hapa.
0: Ah, karibu sana bwana kutokea hapo Buza Dar es Salaam. Okay.
2: Asante sana.
0: Swali linasema mnamo mwaka 1972 tarehe 7 Aprili, nini kilitokea? Ah, imekuaje tena? Mbona kama kuna ka changamoto ka mtandao. Anyway, msikilizaji, endelea kubarikiwa na vipindi vizuri vya Wonder Woman Swahili. Ikiwa bado unaendelea kupiga simu yako kupitia nambari 0711 287828. Naitwa Aroko Malon, ni kipindi kizuri cha Wonder Woman Swahili cha AWR Tanzania.
3: Wonder Woman Swahili.
0: Yes, tunasonga mbele, haturudi nyuma. Kipindi ni Wonder wa Mswahili. Nasikiliza, napokea simu yako msikilizaji kupitia nambari 0711287828. Simu yako ni muhimu sana kwangu. Ni muhimu sana kwangu, na kuna swali zuri kabisa la Chemsha Bongo. Ikiwa leo ni maswali ya zamani zamani sana, hatutauliza maswali ya kisasa leo. Kukua leo pia tunasikiliza nyimbo za zamani kabisa. Simu yako ni muhimu sana kwangu. Piga simu yako kupitia nambari 0711 287828. Haya, naona kuna msikilizaji ameingia kwenye kinyang'anyiro hapa. Okay. Sorry. Okay. Msikilizaji kwenye line, hello.
4: Hello.
0: Hey, bwana, karibu. Wewe ni nani na unatokea wapi? Unatokea Igunga bwana. Swali linasema. Uko tayari kwanza kujibu swali?
4: Nakusikiliza.
0: Okay. Tarehe saba mwezi wa 4 mwaka 1972. Ni nini ambacho kilitokea?
4: Kilichotokea ni vita ya mimi na Nyerere.
0: Wewe bwana. Haya, huu naye amechemka kwa nafasi yake. Sawa bwana, tunazidi kusonga mbele. Msikilizaji kwenye line, hello. Hello. Okay. Ngoja tuone. Hello.
5: Habari mkuu.
0: Salama sana, karibu.
5: Je, madam, mtandao naona unasumbua bwana. Kelvin Brighton kutoka 105.3 Buza, Dar es Salaam hapa mkuu.
0: Ah, okay, umeamua kurudi tena. Sasa ninakupa tena swali lingine. Sawa? Aha. Mwaka 1990, mwaka 1955 tarehe 7 Julai. Ni nini hapo kiliadhimishwa? Kuna kitu kiliadhimishwa hapo tarehe 7 Julai mwaka 1954.
5: 54.
0: Mm.
5: Mapinduzi.
0: Ah, Kelvin, kutokea Buza anashindwa kwa mara ya pili kabisa. Chukua hiyo zawadi yako bwana, jaribu tena baadaye. Ehe, msikilizaji tena hapa kwenye line, hello.
3: Hello?
0: Eh, bwana, karibu. Unaitwa nani na unatokea wapi?
3: Ah, unaongea na Saidi hapa kutokea mjini.
0: Okay. Swali linasema. Swali linasema. Tarehe 7 April mwaka 1972. Ni nini kilitokea?
3: 1972
0: tarehe 7 mwezi April, mwezi wa 4.
3: Kifo cha rais wa kwanza wa Zanzibar.
0: Anaitwa nani? Rais wa kwanza wa Zanzibar huyo.
3: Karume Abeid Karume.
0: Tunashukuru sana kwa kuwa umeibuka kuwa mdedea wa swali la kwanza. Unahakika kweli Karume alikuwa ni rais wa kwanza wa Zanzibar?
3: Eh?
0: Unahakika kwamba Karume alikuwa ni rais wa kwanza wa Zanzibar?
3: Eh.
0: Haya bwana, umeshinda bwana wewe. Tukupe zawadi yako bwana. Haya, sasa unaweza kutuma salamu tatu kwa watu ambao wanakusikiliza siku hii ya leo.
3: Aha. Salamu ya kwanza kabisa iende kwa mke wangu Mary Ambrose Kaori.
0: Ndio. Salamu ya pili?
3: Ya pili iende kwa mtoto wangu wa kwanza Petronia Nyakabega.
0: Ndio. Ya tatu?
3: Ya tatu iende kwa baba yangu yuko kule Kagera anaitwa Majani Mayeji Lukelebe Bialamulo pale. Alafu ya nne,
0: baba yangu mwingine yuko pale pale. Ni tatu tu msikilizaji. Barikiwa sana na vipindi vizuri vya Wanda wa Mswahili. Chukua makofi tele tele hapo. Yes, tunasonga mbele na kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili, ikiwa ni usaa kwa saa ule mzuri kabisa wa chemsha bongo. Yani watu wanashindwa kujua miaka kabisa, yani kwamba 1972 nini kilitokea. Anyway, tuendelee mbele, tunazidi kusonga mbele, tunazidi kuangalia, tunazidi kuchemshana hapa kutokea, tunazidi kuchemshana kutokea hapa EWR Tanzania. Mimi hapa nipo kidete kabisa na wewe msikilizaji, na wewe endelea kupiga simu yako kupitia nambari 0711 28 78. Msikilizaji, naona kuna msikilizaji kwenye line hapa. Hello. Karibu sana bwana, punguza sauti ya redio yako. Punguza sauti ya radio yako msikilizaji. Hello? Okay, huyo naona akatuzingua kidogo. Jamani, unapopiga simu msikilizaji, punguza sauti ya radio yako ili tuweze kuelewana na tuweze kwenda pamoja. Tofauti na hapo basi itakuwa ngumu sana mimi kukusikiliza wewe. Hawa ni ambassadors Ukonga na wimbo wao mzuri unaosema Ebeneza. Ni wimbo wa zamani pia, tubarikiwe nao. Wakati msikilizaji unaendelea kupiga simu yako kupitia nambari 0711 28 78 28.

0: Yes, msikilizaji kwenye line. Msikilizaji kwenye line, hello.
1: Hello.
0: Punguza sauti ya radio yako.
1: Sawa.
0: Okay. Unaitwa nani na unatokea wapi?
1: Naitwa Joshua kutoka Mbeya.
0: Kutokea Mbeya, karibu sana. Uko tayari kujibu swali la siku hii ya leo? Haya, Joshua naye huyo katoweka. Hayo ngoja tugongee kengele, unakuja kwa mbwembwe. Haya, tunazidi kusonga mbele. Wimbo ni mzuri kutoka kwao Ambassadors Ukonga. Barikiwa.

0: Yes, Ukonga ambassadors wanakuambia Mungu ni Ebenezer, na hata sasa ametusaidia. Kuna msikilizaji kwenye line hapa. Hello, karibu.
1: Hello.
0: Eh, tuambie unaitwa nani, unatokea wapi? Msikilizaji, hello.
1: Hello.
0: Eh, unaitwa nani, unatokea wapi?
1: Natokea hapa Miami.
0: Unaitwa nani?

0: 1954 ni nini kilitokea Julai 7 mwaka 1954 ni nini kilitokea?
1: Tanzania ilipata uhuru.
0: Wewe Tanzania ilipata uhuru tarehe 7 mwezi wa 7 nani Julai 1900 hapana wewe bwana mimi sikusamei hata kidogo bwana wewe. Hebu ngoja kwanza. Ah, msikilizaji mimi na wewe tunafurahi kwa haya ambayo tunakutana nao siku hii ya leo. Endelea kupiga simu yako kupitia nambari 0711 28 78 28 tuweze kuchemshana vizuri kabisa. Msikilizaji kwenye line, hello. Msikilizaji kwenye line, hello.
2: Hello.
0: Eh, karibu sana bwana. Kuna swali zuri kwa ajili yako hapa. Unaitwa nani? Unatokea wapi?
2: Asante kaka, unaongea na Paulo Malenga. Paulo Malenga napanga simu nikiwa kijiji cha Mbogoro ndaya Igunga, kitongoji cha Manoyo kaka.
0: I say umetisha sana, karibu.
2: Eh, maswali tu magumu haya kaka, nijaribu.
0: Haya, haya,
2: swali
0: haya.
2: Linasemaje?
0: Swali linasema Julai 7. Julai 7. Mwaka 1954 ni nini kiliadhimishwa Tanzania? Haya.
2: Ehe. Nimechemsha kaka.
0: Ah, kwa kweli wewe umechemsha bwana. Jaribu tena wakati mwingine. Eh, msikilizaji, msikilizaji kwenye line, hello. Hello. Ongea msikilizaji na kusikiliza. Hello.
2: Hello.
0: Eh, karibu bwana. Tuambie unaitwa nani, unatokea wapi?
2: Naitwa Joseph Dono kutoka Shinyanga Kishapu.
0: Kutoka Kishapu Shinyanga, karibu sana bwana. Eh, swali lako.
2: Dono kutoka Shinyanga Kishapu.
0: Eh, swali lako liko kama ifuatavyo. Mwaka 1964 tarehe 26 April ni nini kilitokea Tanzania?
2: Naam.
0: Eh, hii ilikuwa ni Tanganyika bado. Mwaka 1964 tarehe 26 April ni nini ambacho kilitokea? Msikilizaji sikiliza simu, sikiliza redio, tutashinda kuelewana.
2: Kaka nimechemsha.
0: Eh, wewe bwana nilijua tutachemsha. Yaani nilivyokuona ndo nikaona unachemsha. Muda wetu sio rafiki sana msikilizaji wa AWR Tanzania. Roko Malo linakupitisha katika yale ambayo yamekuwa yakijiri kila siku kuanzia saa 9 alasiri mpaka saa 11 jioni. Simu ya mwisho kabisa nitapokea kutoka kwa msikilizaji. Hello.
2: Hello.
0: Eh, bwana karibu sana. Tuambie unaitwa nani na unatokea wapi?
2: Ah, unaongea na Masai Ndoya kutoka Bariadi mkoani Simiyu.
0: Haya, haya. Swali linasema, hey, kutoka Bariadi amepotea tena. Haya, msikilizaji, muda wetu si rafiki sana. Ilikuwa ni wasaa mzuri kabisa wa Chemsha Bongo. Endelea kusalia nasi tunapoendelea kupeperusha bendera ya AWR hasa katika kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili kutokea hapa hapa studio za Indian Ocean. Naitwa Aroko Malon.
3: Wanda wa Mswahili.
0: Msikilizaji wa AWR Tanzania, ikumbukwe leo ni siku ya kukumbuka matukio ya zamani. Unapotuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711 28 78 28, basi tuandikie ujumbe wa kutuambia wimbo wa zamani, wimbo wa kale, za kale. Jamani, unapotuma ujumbe wako kutuma wimbo wa sasa hivi, mimi sitakuwa na mamlaka yoyote yale ya kucheza wimbo wako, tofauti na yule mtu ambaye ameomba wimbo wa zamani. Endelea kubarikiwa na vipindi vizuri kutokea hapa hapa AWR Tanzania, ikiwa ni siku nzuri kabisa, siku ya kukumbuka matukio ya zamani. Naitwa Aroko Malon, ninakupitisha katika mazuri ambayo yamekuwa yakijiri kila siku kutokea kwenye kipindi chako kizuri cha Uwanda wa Mswahili kutokea hapa hapa radio za AWR Tanzania, studio za Indian Ocean. Barikiwa na wimbo mzuri kutoka kwao, Ukonga SDA Choir. Unapotuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711 28 78 28.

Yes, msikilizaji, kuna swali moja kutoka kwa msikilizaji amesema, anauliza nini kirefu cha TBT. Niko na Prince Emmanuel hapa studio, anakuja amesema kwamba yuko tayari kujibu hili swali. Prince Emmanuel, unaweza kutusaidia jibu la swali hili? Msikilizaji ameuliza nini kirefu cha TBT. Tuambie basi Prince Emmanuel. Prince Emmanuel anasema kwamba afahamu kirefu cha TBT. Ameniambia nimsaidie. Kirefu cha TBT ni Through Back Thursday. Yani tutakumbuka matukio zamani, siku ya Alhamis. Yani ninaweza nikaitafsiri kwa namna hiyo. Tunakumbuka matukio ya zamani siku ya Alhamis. Haya, tunaendelea kubarikia na wimbo mzuri kutoka kwao, Ukonga Ambassadors, wimbo mzuri kabisa unaosema Ebenezer.

0: Msikilizaji wa AWR Tanzania, Prince Emmanuel bana.
1: Hivi ndo la mise.
0: Prince unajua ni mzee sana ndugu yangu.
1: Ndio la mise.
0: Yani Prince Emmanuel ananikumbusha kipindi cha radio, kipindi radio inaanza mwaka 2003. Ananiambia kuna nyimbo zipo hapa kwenye kompyuta toka enzi radio inaanza.
1: Yani sasa ambazo nimekuonyesha ni kwamba sio kwamba tangu radio inaanza. Ni zaidi ya hapo.
0: Zaidi ya hapo. Yani kwamba zilihifadhiwa wakati radio inaanza na mpaka leo zipo.
1: Na kuna nyingine zimezidi umri.
0: Zimezidi umri
1: wa tangu radio ikiwa.
0: Wa radio tena inaweza zingine zikaa zimezidi hata mara mbili ya umri wa radio.
1: Sio mara mbili, hata mara kumi zaidi.
0: Okay.
1: Eh. Kwa sababu ziko za 89 huko.
0: Okay.
1: Eh.
0: Okay.
1: Ziko sasa,
0: labda unaweza ukatuambia
1: sasa zaidi ya hapo.
0: Prince Emmanuel.
1: Naam.
0: Moja kati ya nyimbo ambazo wewe ulikuwa unazifahamu za zamani. Ni wimbo gani ambao wewe unatamani kusikia leo kwenye za kale? Labda msikilizaji, kabla tujaanza na wewe, leo tuanze na Prince Emmanuel. Atufungulie wakati wewe unatuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711287828. Ujumbe wako mfupi wa nyimbo za kale, basi Prince Emmanuel atatufungulia kipindi chetu kizuri, na kwa kuchagua wimbo mmoja mzuri kabisa wa kale.
1: Ngoja nifanye kwa vitendo. No, naomba nije ni mimi nakupa tu hapa.
0: Sawa. Msikilizaji, ngoja Prince Emmanuel atufanyie mambo mazuri kabisa hapa. Kuna mambo mazuri hapa. Okay. Okay. Prince Emmanuel anasema wimbo unasema nawaandikieni enyi vijana. Nawaandikieni enyi vijana. Wimbo kutokea wapi huu Emmanuel?
2: Muungano.
0: Okay, hawa ni Muungano Christian Choir, right? Hebu tuambie bwana, tupe sasa maelezo ya huu wimbo vizuri. Maana unajua umekuja tu juu juu, umekuja tu juu juu na tuwekea wimbo. Sasa tupatie maelezo mazuri ya huu wimbo.
1: Kwanza usikili jina lake tu wenyewe unakueleza kile ambacho kimo mundani. Ni maneno mazuri ambayo pia yanapatikana katika Biblia kwamba nawaandikia ninyi enyi vijana kwa kuwa mnazo nguvu mshinda shetani. Sasa mmeandikiwa vijana.
0: Okay. Prince, labda unaweza kutuambia kwa sekunde hata kumi tu, ni nini kitu ambacho cha zamani ambacho yani katika yale matukio ya zamani, zile events za zamani, zile kumbukizi zako za zamani, kitu gani ambacho wewe huwezi ukasahau hasa katika kazi ya kumtumikia Mungu?
1: Yani kwa upande wa nini, kwa kwenye kitu gani?
0: Vyovyote vile, yani kwenye maisha ya kawaida, kanisani, chuo, shule huko, katika kazi, barabarani. Ni nini ambacho uwezo ukasahau labda ambacho kilitokeaga labda mwaka 2010, 2009 au 2013? Kuna story moja ulinipaga, story moja nzuri sana hivi ya airport pale, unaikumbuka ile story?
1: Mimi ninachojua ni kwamba Mungu ananipenda sana. Ni hilo tu, kwa sababu kuna mengi sana ambayo yametokea kwangu ni kwa sababu Mungu ananipenda. Hilo tu ndio ambalo nalolifahamu.
0: Kwa hiyo hilo ni jambo la zamani.
1: Yes.
0: Sasa kumbuka la zamani
1: kwa sababu nafikiri mimi nilipata kwanza tusikize wimbo bwana.
0: Tusikize wimbo. Maana anapenda sana kuturusha.
1: Sikiza wimbo.
0: Yeye anakuja na vitu nusu afu. Anyway, msikilizaji, barikiwa na wimbo mzuri kutoka kwake Prince Emmanuel. Wimbo unaosema ninawaandikia.
1: Wanzee mwanzoni kabisa usikie hicho. Kuna kampingo fulani kanaanza.
0: Hamna shida. Msikilizaji, barikiwa na wimbo mzuri.

Muungano Christian Choir na wimbo wao mzuri kabisa unaosema ninawaandikieni eni vijana, wimbo ambao Prince Emmanuel amesema kwa ameona ni vyema basi umfungulie msikilizaji wa AWR Tanzania, wakati yeye mwenyewe bado anafikiria ni nini chaguzi la kufanya kwa siku hii ya leo. Ujumbe wake mwingine, Kabwebwe anasema anaomba wimbo mzuri kutoka kwao Acacia Singers, wimbo unaosema punda na mwana punda.

Yes, msikilizaji wa EWR Tanzania, kama ndivyo unaungana nasi, basi tunasonga mbele na kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili kutokea hapa hapa EWR Tanzania, kuanzia saa 9:15 alasiri mpaka saa 11 kamili. Lakini kwa sasa, kwa sababu kuna net event, tunaishia saa 10:30 tunapokaribisha mikutano mizuri ya net event. Naitwa Aroko Malo, namba ni 0711 28 78 28. Ujumbe ni wake Peter kutokea Karatu, Arusha, anaomba wimbo wa Ambassadors of Christ unaosema kwetu pazuri. Msikilizaji, barikiwa na wimbo mzuri kutoka kwao Ambassadors of Christ unaosema kwetu pazuri, ulioombwa na Bwana Peter kutokea pale Karatu.

Ni wimbo mzuri kutoka kwao Ambassadors of Christ unaosema kwetu pazuri nimepakumbuka na ninatamani kufika hapo siku moja. Mimi na wewe msikilizaji wote ni rai yetu tutamani kufika hapo juu mbinguni. Anasema anaitwa Adam Gadau yupo Iringa. Anasema zakali zinambariki lakini anaomba wimbo wowote kutoka kwao Sauti ya Jangwani. Sauti ya Jangwani. Endelea kubarikiwa na vipindi vizuri kutoka hapa EWR Tanzania. Ikiwa ni wimbo mzuri kabisa unaoitwa Dunia kutoka kwao Sauti ya Jangwani.

Sauti ya Jangwani na wimbo mzuri kabisa, wimbo unaosema dunia. Tunazidi kusonga mbele na kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili, ikiwa ni na ujumbe wake mwingine, mtu msikilizaji mwingine anasema anaitwa Esther Zedan, anatokea pale Maisemo, anaomba wimbo wa Kurasini usemao kwenye njia panda. Barikiwa msikilizaji, lakini pia endelea kusalia wakati tunaelekea wasaa mzuri kabisa wa mikutano mizuri ya Njombe Net Event. Barikiwa na wimbo mzuri kutoka kwao Kurasini, wanaosema kwenye njia panda, kwenye njia kuu, sorry, kwenye njia kuu. Okay.

Msikilizaji wa EWR Tanzania, tunazidi kusonga mbele, haturudi nyuma. Muda wetu pia si rafiki sana, muda wetu unakaribia kututupa mkono, lakini tunaendelea kusoma ujumbe wako msikilizaji wa EWR Tanzania. Ujumbe ni wake Daudi kurejea pale Same, anasema anaomba wimbo wa Sayari Dunia ulioimbwa na kwaya Ambassadors of Christ kurejea pale jijini Rwanda.

Sikilizaji wa EWR Tanzania, tunazidi kusonga mbele, lakini wanatakiwa kujua kwamba muda wetu si rafiki sana. Tunaelekea katika ule wasaa mzuri kabisa wa maandalizi ya Njombe Net event, kwa kupata taarifa mbalimbali za vituo, lakini pia watu kuandaliwa. Hapa tuko na Balozi Hamisi pamoja na Estan Koko, watakuwa wanakualika, wanakuandaa wewe msikilizaji na mtazamaji wa Hope Channel Tanzania pamoja na AWR Tanzania katika mikutano mizuri kabisa ya Njombe Net event. Tuna ujumbe wake Abel kutokea pale Abel kutoka Ipoja, anasema naomba wimbo natembea nikiwa marehemu, na huu ndio utakaokuwa wimbo wa mwisho kwa siku hii ya leo. Na sina mengi ya kusema, Roko Malon, nilikuwa na wewe kwenye kipindi kizuri cha Wonder wa Mswahili. Barikiwa tena, tukutane tena wiki ijayo. Wote tunasema kuchele, kuchele.

Dakika 31 zimepita baada ya saa 10 kamili kwa mujibu wa saa za Afrika Mashariki. Msikilizaji, hii ni AWR Tanzania katika jioni ya leo. Muda wowote kuanzia hivi sasa tutaungana na Hamisi Mohamed pamoja na Esther Nkoko katika kutueleza machache kabla ya kuelekea kule katika mikutano ya Njombe Net Event katika jioni ya leo. Nikualike uweze kuendelea kuungana pamoja nasi katika matangazo haya jioni hii.

0: 24 ya mwezi wa tano mwaka 1811. Historia hii inaandikwa na inaweza kuandikwa pia katika maisha yako hii leo, hasa pale ambapo utachagua kufuatana pamoja nasi katika dakika 30 na dakika 120. Jumla ni dakika 150 zenye kukuacha huru na kupatia tumaini lenye baraka, kama ambavyo ya historia iliandikwa ya kuwekwa huru kwa taifa la Paraguay, ndivyo ambavyo historia inaweza kuwekwa huru kwa kuweka huru na dhambi dhidi ya yule mwovu shetani. Mimi ni Balozi Hamis Mohamed, karibu katika uchambuzi wa dakika 30 kabla ya kuzielekea dakika 120 za Njombe Net Event, ikiwa leo ni siku ya sita ya mikutano hii. Na kusalimu popote pale ulipo, karibu sana. Amani ya Bwana endelee kuwa nawe popote pale ulipo. Amal Mubarak, karibu sana. Mimi ni Balozi Miss Mohamed, mwenzangu katika lugha ya alama na msifu wa Bibu Msuya, na kama ilivyoada niko naye Esther Robinson Koko katika matangazo haya hapa studio. Unajua si kawaida katika maisha ya kawaida kumpatia uongozi mtoto mwenye umri wa miaka 4.
1: Ni kweli, tena miaka 4 hajui kuongea hata vizuri.
0: Sio tu kuzungumza, sio tu kuongea vizuri, huenda bado hawezi hata kumba maneno.
1: Ya, anakuwa bado ni mdogo sana na bado anakuwa ni tegemezi kwa 100%.
0: Lakini Ufaransa iliweza hili. Mfalme wa 14 wa Ufaransa aliitwa Louis, alikuwa mfalme wa Ufaransa akiwa na umri wa miaka 4 peke yake, na historia iliandikwa hivyo katika taifa la Ufaransa. Lakini mwaka 1811 historia pia inaandikwa katika taifa lile la Paraguay, kwani Paraguay inatangaza uhuru kutoka kwa Uhispania. Leo tukichagua kumpokea Yesu Kristo na kumfanya kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, tunabaki kuwa huru na uhuru kweli kweli.
1: Ni kweli, na nikizidi tu kukumbusha, mchungaji alitupendekezea tumchague Adamu wa pili ambaye ni Yesu Kristo, na ndipo ambalo tumaini lenye baraka linapatikana.
0: Ungana pamoja nasi mtazamaji hapa studio kutuandikia ujumbe wako mfupi wa maandishi ukitueleza namna gani hasa unabarikiwa na mahubiri haya ya Njombe Net Event, ikiwa leo ni siku ya sita, kupitia 0745 18 38 47, 0745 18 38 47. Tuelezo unaitwa nani, unapatikana wapi, ni yapi hasa ambayo nakubariki zaidi, ni kwa namna gani unafuatilia matangazo haya na sitofurahi zaidi kupitia ujumbe wako mfupi wa maandishi ule ambao umeendelea kutuandikia ya hapa studio. Tunapata uwezeshaji mzuri kutoka kwake mtozi wa picha Sultan Samuel, pamoja naye Amani Msoma, mhandisi Samuel Matacha anahakikisha matangazo haya yanakufikia kwa ubora na uzuri wa hali ya juu. Katika upande wa radio tuko naye Manase Rusaka, pamoja naye Rebecca Dennis Wera ambao wanahakikisha matangazo haya yanakufikia kwa uzuri kupitia AWR Tanzania na Rock FM Radio. Yako mengi ambayo tutakwenda kuyatazama hii leo. Tutamulika somo la afya kutokea kwake Dr. Daniel Magomere, lakini tutakwenda kutazama somo la kaya na familia kutokea kwake mchungaji Thomas Bihene. Tutakwenda mbali kidogo kuangaza, turejee madhabahuni na kisha tutachambua japo kwa ufupi tu somo la siku ya jana kabla ya kukaribisha kutazama somo la siku hii leo. Esta, na sasa nadhani tusonge mbele.
1: Ndio.
0: Kama ilivyo desturi yetu, tukianza kulitazama somo lile la hivi wanasema ukikaa natakiwa ufungue kifungue.
1: Ufungue.
0: Sio kama nilikuja mjini kwa gari la miwa. Hapana. Hiyo kuna kila namna ambavyo mtu alikuja mjini. Yaani hapa Dar es Salaam kila mtu kuna namna ambavyo alikuja. Alifika hapa.
1: Wewe ulifikaje?
0: Mimi nilipanda basi. Nilipanda basi nikafika hapa. Kuna wengine walikuja na magari ya miwa. Ndizi, parachichi. Tumezungumza parachichi, na Njombe moja kati ya bidhaa adhimu katika mkoa wa Njombe ni pamoja na zao hili la parachichi. Kuanzia hapo
1: wanaita utamaduni.
0: Utamaduni na wanasema ni dhahabu ya kijani. Kule Njombe wanaita dhahabu ya kijani.
1: Kumbe huwezi ukala wali marage bila parachichi.
0: Hao ni Wanyakyusa.
1: Hao ni Wanyakyusa. Lakini siopo karibu, si wanapakana, siopo karibu.
0: Ni kutoka Njombe mpaka Mbeya ni kama masaa matano hivi.
1: Maanake sio mbali. Sisi ni kutoka Daba, kutoka Dar es Salaam mpaka Morogoro.
0: Dar es Salaam Morogoro. Dar es Salaam Morogoro masaa manne.
1: Manne matano.
0: Pale ni matano. Sio mbali. Ila ni mbali. Ila kule ako ni kautamaduni kidogo, parachichi liwepo kidogo. Na msifu nakumbuka hii. Ukilizungumza parachichi huwezi kutaja afya ya binadamu kwa kazi nzuri ambazo zinafanya mwilini. Natamani leo tuanze kutazama kile ambacho ya Dr. Daniel Magomere alitukumbusha katika siku ya jana.
1: Jana alitukumbusha kuhusu nyama sahihi na

0: angalia katika Mambo ya Walawi 11 mstari wa 7 ambapo alisema tusile nguruwe.
1: Jamani, nafahamu kabisa kuna watu mnatutazama sasa hivi na mmempatia majina mbalimbali huyu mnyama asiye na kwato zenye kupasuka. Wengine wanamuita mkuu wa meza, wengine wanamuita majina fulani fulani mengi hivi. Lakini kuna watu wengine wanaita mbuzi nini sijui. Ila majina haya hayatupatii uhalali wa kutumia kiti moto kwa kuwa Bwana hakuruhusu tuweze kumla mnyama huyu. Na kuna watu wamejificha hapa kwamba Bwana Torati ilikuwa ni ya kale. Mara baada ya Yesu kuja Torati ikawa imeondoka. Sasa kama Torati ni ya kale, mbona Zaburi unaikubali?
0: Hapana, ile agizo linadumu mpaka leo. Na kuna kipindi pale ambapo Yesu alimtokea ni Petro. Akamwambia, akamletea shuka limejaa wanyama mbalimbali, akamwambia chukua, chinja ule. Sasa watu wanatumia hilo fungu kuhalalisha kula kila kitu. Lakini jana daktari alituambia hapana, ile fungu lilikuwa linaongelea kitu kingine. Na katolea pia mfano, kuna wale wanyama ambao Daniel alikuwa anaonyeshwa, tulishai kuwaona. Sasa maanake ni kwamba sio kila kitu ambacho kiko kwenye Biblia tu kwamba ndio tunatakiwa kilikuwa kinamaanisha kwamba ni chakula. Hapana, vitu vingine vilikuwa vinatumika kama kielelezo cha kuwakilisha kitu fulani. Kwa hiyo hatutakiwi kula nguruwe.
1: Hivi nimuulize swali mtazamaji. Ya ikitokea sasa hivi unataka kumla nguruwe, unaomba kwamba Mungu Baba bariki chakula hiki au?
0: Sasa tunabidi tuulize wale ambao walishawahi kula. Mimi sijawahi, kwa siwezi kujua.
1: Na mimi ninamuuliza mtazamaji na msikilizaji waweza akatuambia. Lakini kikubwa tubaki hapo. Katika wanyama Biblia imetuainishia wanyama ambao tunapaswa kula na wale ambao hawapaswi kuliwa. Kwa hiyo huyu nguruwe tusimpatie majina tukamwita mbuzi nini. Nguruwe ni nguruwe, mbuzi ni mbuzi. Kama ambao unasema hakuna dagaa wa nyama. Nyama ni nyama,
0: dagaa ni dagaa.
1: Ni maana hata bei zake zinatofautiana. Usijifariji bwana dagaa wa nyama. Hakuna dagaa.
0: Sijala nyama lakini nimekula dagaa wa nyama.
1: Jamani,
0: nyama dagaa ni dagaa.
1: Kikubwa Dr. Daniel Magomeri anatukumbusha utakatifu mezani.
0: Ni kweli.
1: Anasema yale vile ambavyo tunavila basi ni vyema tukafuata pia maandiko matakatifu, kwani imetuainishia kile chakula na kile ambacho sio chakula.
0: Na alisema wewe ni kile unachokula, tunza mwili wako kama hekalu la Mungu.
1: Ni kweli. Tuhame hapo. Dakika 40 sasa, mara baada ya saa 10 kamili kwa saa za Afrika Mashariki, 20 dakika zimesalia kabla ya kujiunga na wenzetu kutoka pale mkoa wa Njombe katika mwendelezo wa siku ya sita matangazo ya moja kwa moja ya Njombe Net Event 2026. Na tunasema amal mubaraka. Natamani kusalimu tena Hadath Njombe Al Shabaki.
0: Amal mubarak.
1: Amal mubarak. Natakiwa nikufungulie na elio.
0: Ehe. Tuition. Hebu nifundishe kidogo hapo, sije ngajingata ulimi.
1: Sasa kila siku nakufunza.
0: Tabii tupate darasa la pembeni kabisa.
1: Darasa la pembeni kidogo. Bana, tuvuke hapo.
0: Ndio.
1: Tuende mbele kidogo, tutazame katika upande wa kaya na familia. Jana palikuwa pa moto,
0: Yaani kadri siku zinavyozidi kwenda, pasta anawasha moto.
1: Anyway.
0: Lakini yote ni kwa heri.
1: Kwa heri. Of course, unajua unapokwenda hospitali ili utibiwe, upone, lazima upigwe sindano. Yaani sindano lazima ingie.
0: Na daktari lazima akwambie ukweli. Ili matibabu yaanze. Kwa hiyo naamini baada ya hizi siku 25, sasa hivi tumebakia na siku 15, maana yake leo ni siku ya sita. Ninaamini baada ya hizi siku ndoa zitakuwa zimeimarika. Na yale mahusiano ambayo yalikuwa hayaeleweki yatakuwa yamevunjika au yameboreshwa zaidi kulingana na neno la Mungu.
1: Bana, katika somo la kaya na familia, mchungaji Thomas Bihene anasema usicheze moyo.
0: Moyo nao umoja tu.
1: Jamani, tusiupe kazi moyo kubwa sana. Kwanza moyo kazi yake ni kusukuma damu.
0: Na mambo mengine tunayaulazimisha.
1: Kuna msemo mmoja unasema, bwana, umemheshimu mtu vizuri, umemweka moyoni, anatoka moyoni,
0: anatoka kichwani. Na jana mchungaji akasema mchumba hawekwi moyoni, anawekwa kwenye utumbo mpana.
1: Kwamba lolote linaweza likatokea.
0: Lolote linaweza likatokea. Kwa hiyo ukimweka kwenye utumbo mpana ni rahisi kumtoa kuliko moyoni.

0: mami.
1: Sasa mimi ndo nampenda.
0: Ah, mweke kwenye utumbo mpana.
1: Sasa mke anatakiwa.
0: Mke wako mweke moyoni. Ila mchumba mweke kwenye utumbo mpana.
1: Lakini si process, ni hatua.
0: Akisha sasa akishamaliza hizo hatua,
1: ukikwalify.
0: Unampandisha moyoni. Unamtoa kwenye utumbo mpana unamrudisha moyoni.
1: Hiyo mbinu unajua Mbinu kwa vijana hiyo. Ukiona una mtu sio usimbebe moja moja kumweka moyoni basi. Ndio wale watulii kwa sababu wapitii hizo hatua. Ukimweka tumboni kwenye utumbo mpana, akikwalify unampandisha moyoni.
0: Asipokwalify ni rahisi kumtoa.
1: Mara moja. Sasa unakuta mtu moja kwa moja umemweka moyoni. Ndio atulii, anatoka moyoni anakuja kinjoni. Jamani, tunakumbushwa kutokuchezea nyoyo yetu. Asante sana. Asante sana mchungaji Joshua Mdeka. Nafurahi kuungana pamoja nawe. Mungu akubariki sana. Bila shaka unaendelea kubarikiwa na tumaini lenye baraka. Hakika ni kweli na kweli inatoweka huru. Tunasonga mbele. Pamoja na kile ambacho mchungaji Thomas Bihene anatukumbusha hasa kuhusiana na swala hili la kutokuchezea moyo. Mchungaji anasema chunguza kwa makini unayemkabidhi moyo wako. Chunguza kwa umakini unayemkabidhi moyo wako. Je, anastahili kupewa moyo? Aya, anastahili kupewa moyo wako? Moyo wako ni mmoja tu. Kwa hiyo bana, chunguza kwa umakini unayempatia moyo wako.
0: Ni kweli. Na pia mchungaji alisema muheshimu sana mtu anayekuthamini, akakubali na kukupa moyo wake.
1: Jamani, tukiwapa mioyo yetu muhifadhi basi.
0: Msitoke mkapanda kichwani.
1: Msiondoke mkapanda kichwani jamani.
0: Kwa kweli.
1: Unakuta vitu vizuri tu kabisa. Umempa moyo wako au umemweka moyoni. Wewe mama tulia.
0: Moyo wenyewe mmoja.
1: Kuna mioyo miwili. Tulia. Kuta mtu
0: anatoka na kichwani. Na pia mchungaji aliongelea kuhusu ndoa za mitara.
1: Ndam.
0: Kwamba moyo tunao mmoja. Sasa tunasemaje kwamba mimi nakupenda wewe, pia nampenda na huyu mwingine. Iko kitu hakiwezekani.
1: Kuna video moja ya meme moja inaonyesha yupo mbwa amekaa hivi, alafu kuna bata anamvuta sikio la shavu la kushoto, na bata mwingine anamvuta shavu la kulia. Hapo anasema hivi ndivyo wanaume wanavyopambana kuwa na mahusiano mawili.
0: Iko ni
1: unaona wala kuta mtu amekuja kazi tu anaficha amenuna. Bwana vipi? Kumbe kuna mmoja anavuta shavu la kushoto,
0: mwingine
1: shavu la kulia. Baba kwa naye mmoja.
0: Au unakuta ukiwa nao wawili, mmoja anakuumiza mpaka unashindwa kumhadisia mwingine.
1: Kuna video moja nimeiona.
0: Nimeiona
1: kuna bwana mmoja amelala. Hata wakati amelala anajifyonya. Sasa mke ajui mume anajifyonya nini. Sasa mke ameamka anamwangalia mume wake. Kumbe story behind, mume alidunulia gari mwanamke mchepuko. Ile afu mchepuko akamwacha. Yaani kamnunulia gari vizuri. Kamjengia nyumba, alafu mchepuko ameenda ameolewa na mwanaume mwingine. Sasa yule bwana ana maumivu moyoni. Kumsimulia mke wake hawezi. Kesho baki ndio.
0: Vipi baba?
1: Baba mbona ulali saa 8 usiku?
0: Na sio kama tuna ugomvi au kama kuna shida yoyote.
1: Kwa jibani tusijue katika mazingira magumu, kikubwa ni ukiwa na mmoja. Inakuwa tamu
0: sababu
1: unajiachia na kila kitu kinakwenda sawa sawa.
0: Na pia kupitia hapo mtaweza kuona uwepo wa Mungu na kuishi kwa makusudi ya Mungu.
1: Pamoja na hayo, hata uchumi wenu mnaweza mkauona.
0: Ni kweli.
1: Kwa maana ya kwamba mtakula, yani ukipata riziki yako haitagawanyika huku na huku. Yaani riziki yako itakuwa imenyoka. Yaani ukipata hakutakuwa na vichocholo vingine vya kupitisha hela.
0: Ni kweli.
1: Wewe utaipeleka nyumbani, mtaipangia mipango na mipango itatimia. Naomba nikukumbushe hili Esther. Mchungaji Joshua Mdeka anatukumbusha kwamba Agano Jipya anasema Yesu alionyesha nguruwe anatumika kwa
2: wahusu au kuwahusu waliopotea. Nadhani nazungumzia ile fungu la Luka 15. Kuna kitu hapo mchungaji Shomdeki anajaribu kutusaidia katika kile ambacho tunakizungumza hii leo. Kwenye swala zima la afya, hasa kwenye kuchagua kile ambacho tunapaswa kuweza kukila. Kwa bana, tusalie hapo kwamba mahusiano ni ya wawili tu. Mke mmoja, mume mmoja. Ila na wewe mke mmoja, jaribu kujiupdate.
0: Ni kweli.
2: Sasa wewe kweli uliolewa mwaka 1961 au 98, 2000. Bado nyumbani kwako una vile vitambaa vile umefunika kwenye vitambaa ambavyo bibi yangu aliacha kutumia miaka mitatu iliyopita. Wewe mama bado umefunika vile. Bado chumbani kwako wewe hujapa. Wewe kila siku unashuka jekundu. Update.
0: Kama ambavyo simu kila siku zinatoka mpya, vitu vinazidi kubadilika, teknolojia inaongezeka, utandawazi unakuwa. Kwa hiyo lazima na sisi pia akili zetu zikue, zibadilike, tukubali kubadilika. Kwa ajili ya vitu chanya.
2: Pale nyumbani nunua mito, weka ile mito ya kulalia. Kwe hata kuna mito sita hivi ndani pale chumbani umeweka vizuri. Unatoa yale mashuka maua uliopewa kwenye sherehe mwaka 1945, unayatoa yale. Unatandika vizuri kitanda. Hata kama kitanda chako ni cha kale, unahakikisha unakitandika vizuri. Unajiupdate.
0: Ni kweli.
2: Akakababa kakichukuliwa kapelekwa kwa binti kajenzii ambaye kwa mtoto 2000 ana kitanda cha sofa, wewe kwako huna. Ana vile vimito. Tutawalaumu bure. Kwa hiyo kama ambavyo nakumbuka tuliwahi kujifunza kwamba mke ni mlinzi, ni ulinzi wa mume, wa mumewe. Kuna baadhi ya vitu ya update. Japo tu kuna tobaba tungine huwa tunazurura.
0: Ndio huka zao.
2: Pamoja na mama kufanya kila kitu.
0: Lakini bado.
2: Lakini tupo tobaba ambao ni tuzururaji.
0: Kweli Bwana atusaidie katika hilo. Tuzidishe maombi.
2: Ni kweli. Tuondoke, tuende kwenye turajie madhabahuni. Tupitishe hapo.
0: Pala mbu unaenda tu madhabahuni, kuomba, uwe umepeleka nini? Nikinukuu mchungaji anasema madhabahuni usije tu kuhitaji vitu. Jiulize, umeleta nini mbele za Mungu? Kwa hiyo, tuna wajibu wa kufanya. Tunapoomba sio tu kupeleka haja zetu mikononi mwa Mungu. Na sisi pia natakiwa tupeleke shukrani, tupeleke dhabihu mbele za Mungu.
2: Tuna wajibu wa kupeleka kitu, si tu baba nisaidie. Ndio ile tulisema zaka na maombi mengi au sadaka na maombi mengi. Lakini baada yake tunapeleka maombi mengi kuliko zaka na sadaka. Matoleo yetu ni yako chini, lakini maombi tunampelekea Mungu ya hali ya juu. Tunasahau ya kwamba matoleo yanatupatia mahusiano ya karibu, uhusiano wa karibu na Bwana Mungu wetu.
0: Ni kweli.
2: Tuendelea kutupitisha hapo, rafiki mtazamaji, tunazungumza nini? Tunachambua siku ya tano ya mikutano ya Njombe Net Event, na leo tumeingia siku ya sita. Hakika ni baraka juu ya baraka. Endelea kushiriki pamoja nasi hapa studio kutueleza namna gani hasa unabarikiwa na mikutano hii ya Njombe Net Event. Unayapokea matangazo haya kwa namna gani? Kukumbushe, matangazo haya yanakujia kupitia Hope Channel Tanzania katika channel namba 466, Zuku na Tupata kupitia channel namba 870, bila kusahau tunapatikana kwenye Star Time kupitia channel namba 500, na kurasa zetu za mitandao ya kijamii Facebook, Instagram, X na YouTube. Tutakuwa live YouTube, bila kusahau unatusikiliza kupitia AWR Tanzania na Rock FM Radio kutoka pale jijini. Hii ni Njombe Net Event. Esther, natamani tuangaze kile ambacho rafiki mtazamaji na msikilizaji ameendelea kutuandikia hapa studio kabla ya kuungana na wenzetu. Ninamuona Rehema Rehemael Joseph, pamoja naye Joseph Emmanuel, nadhani wanatusikia kwa uzuri wakiwa tayari kupokea matangazo haya. Ninamuona Messi Kanaeli, basi mambo ya Njombe haya. Tuangaze kile ambacho rafiki mtazamaji ameendelea kutuandikia hapa studio. Anasema Bwana Yesu asifiwe hapo studio.
0: Amina.
2: Jamani, mbarikiwe sana kwa kazi njema, mnatubariki. Tunabarikiwa sana mikutano hii ya Njombe Net Event, ameandika hivyo. Balozi, umezungumza kweli. Kuna tu baba ni tuzururaji, hata utupe nini.
0: Hiyo ni kweli.
2: Hai jamani, sio mimi. Mtazamaji huko ameshuhudia. Jamani, masomo ya Kaya na Familia yanatubariki sana, zaidi sana tuongeze maombi na Mungu awabariki sana kwa matangazo haya.
0: Amina.
2: Amina sana. Lakini anasema Bwana afungue njia, watu wengi wabatizwe katika mahubiri haya, kwani tutaondokana na vurugu na magomvi kwenye familia zetu. Anaandika hivyo, anasema watu wengi wakimjua Mungu, basi pasina shaka kila jambo litakwenda sawa. Nasikiliza kipindi hiki kwa makini. Pantaleo Sumati Asenga wa Rombo Mashati pale imetuandikia hivyo. Asante sana kutokea Rombo Mashati.
0: Amina.
2: Kumbuka nambari ya simu ni 0745 18 38 47, nambari ya simu ambayo utatuandikia ujumbe kwa mfupi maandishi hapa studio kutueleza unaitwa nani, unapatikana wapi na namna gani hasa umejipanga kubarikiwa na matangazo haya katika siku ya sita ya mikutano ya Njombe Net Event hii leo. Nasi tutafurahi kuona kile ambacho umeendelea kutuandikia. Anasema Imani Lazaro kutokea Chato, kaka anabarikiwa sana na mahubiri tangu yaanze. Amina, ubarikiwe sana. Anasema tumaini la Bwana, kwa majina anaitwa Bahati Jioni, anapatikana wilaya ya Igunga mkoa wa Tabora. Mimi kama kijana nimejifunza vitu vingi sana kwenye kipindi cha mafundisho ya ndoa. Tuko pamoja na wasikiliza kupitia simu yangu ya Kiswaswadu na namshukuru Mungu kwa yote. Mwisho anasema kwa hiyo inatupaswa tuache kula nyama ya nguruwe au vipi? Jibu ni hilo. Bwana tujaruhusiwa kumla nguruwe. Kwa hiyo kama we unamla, basi ujumbe huu kufikie, acha kula nguruwe. Shalom, shalom. Anaitwa Lea Abel Singano, anatokea Tanga. Nabarikiwe sana na kipindi chenu, Mungu awabariki. Amina sana, ubarikiwe mtumishi wa Mungu tokea hapo lipo. Rafiki anasema anaitwa Machia Makaya kutokea Magiri, Tabora. Kwa kweli tumaini lenye baraka binafsi linanibariki sana, na wababe wote walioshindwa na wataendelea kushindwa, ila Yesu ni mbabe asiyeshindwa na hatashindwa hakika.
0: Amina.
2: Anazungumzia somo la jana juu ya wababe walioshindwa, lakini Yesu ni mbabe ambaye hatashindwa hata siku moja.
0: Ni kweli.
2: Asante sana Dede Sesa kutokea Chinamili Itilima Simiyu. Hakika vitu vinavyokataliwa na Mungu ndio wanadamu wanapenda, yani kama mifugo tu. Unachunga inataka iende kwenye mazao ya watu. Jamani, tubadilike.
0: Kwa kweli
2: kwamba binadamu wamepewa kila kitu, lakini bado wanataka ang'ang'anie vile ambavyo sio vya kwake. Asante kwa matangazo. Mtumishi anaitwa Marwa Mtembu kutokea Musoma. Asante sana kutokea Musoma. Jumbe mbili kabla ya kukabidhi kijiti hiki. Esther anabarikiwa, anaitwa Max kutokea Nyamongo, anabarikiwa mno na vipindi vyote, hasa hasa kipindi cha Kaya na Familia. Anaandika hivyo, asante. Anaitwa Peter Nila, niko Manyili, Bitimanyanga, Chunya, Mbeya, Tanzania. Tunabarikiwa sana na mahubiri haya ya tumaini lenye baraka. Esther, mimi jukumu ulilonipatia nadhani nimelimaliza. Tukamilishe kwa ujumbe mmoja kabla ya kukabidhi matangazo haya kwa wenzetu pale mkoani Njombe.
3: Tuendelee kwa somo la leo.
2: Somo la leo linasemaje?
3: Hivi nini kinaendelea duniani?
0: Ni swali.
2: Ni swali.
0: Nini kinaendelea duniani? Mchungaji atatujuza nini kinaendelea duniani katika siku hii leo.
2: Mimi nikukumbushe tu, unapopanda daladala hakikisha umeshika shilingi 700, na kama umekosa siti hakikisha unashikilia vizuri bomba, na kondakta akija basi mpe nauli yake, kwani kiki ambacho kinaendelea duniani sasa Iran na Marekani ni janga la dunia. Mafuta yalikuwa 2600, sasa ni 4115. Sijui huko kwako nini kinaendelea duniani. Ni somo ambalo pengine linakuja kujibu maswali ya wengi leo kwa kile ambacho kinazidi kuendelea maeneo mbalimbali hapa nchini Tanzania na ulimwenguni kwa ujumla.
0: Ni kweli. Kwa hiyo Mungu atutie nguvu. Mabadiliko tunayoyaona yanabadilika kwa kasi sana. Mungu atushikilie na atutie nguvu.
2: Amina. Sasa mimi nimefurahi leo tunakwenda kujifunza nini kinaendelea duniani. Wakati huo najua kwamba yapo maswali ambayo mimi binafsi najiuliza. Unajua tunazaliwa.
0: Ni kweli.
2: Ukizaliwa unaishi, unatafuta hela, unakuwa na familia, unakufa. Umeona huo mzunguko huo. Ukiangalia sasa hivi mfumo wa maisha yanayokwenda, kuna muda unasema hivi kesho yangu ipoje? Yaani kesho yangu ipoje? Unaona kuna muda tunajiuliza maswali magumu ambayo hayana majibu.
0: Ni kweli.
2: Lakini hiyo yote ni kwa kile ambacho kinaendelea duniani.
0: Mm-hmm.
2: Yaani kushuka kwa uchumi, mataifa kugombana yenyewe kwa wenyewe. Lakini pia magomvi, vita, njaa, tunashuhudia mafuriko. Mengi ambayo yalitabiriwa yanatokea kwa sasa. Pengine somo hili leo linakwenda kujibu sasa katika haya yote ambayo yanatokea. Hivi ni nini kinaendelea duniani? Pengine ndio dalili za Kristo kuja mara ya pili. Mchungaji Baraka Butoke atakuwa na majibu ya swali hili.
0: Lakini katika haya yote yanayoendelea, ninaamini kuna tumaini lenye baraka.
2: Si ndio ile unasema pamoja na mlango kufungwa, lakini yupo ambaye anajua pa kutokea. Sasa nikushukuru sana, nimefurahi kuwa nawe. Nitakuuliza kesho hiyo style ya nywele kufunga inaitwaje. Leo acha ni pishi hapa.
0: Wewe mchokozi.
2: Asante mtazamaji kwa kusalia pamoja nasi, na kwa sasa tunakabidhi matangazo haya kwake Joseph Emmanuel pamoja naye Rehema El Joseph katika mwendelezo wa matangazo ya dakika 120 nyingine za siku ya sita ya Njombe Net Event. Mimi ni Balozi Miss Mohamed, kwa niaba yake na msifu Abibu Msuya pamoja na Esther Robinson Nkoko, tukutane mara baada ya dakika 120 za siku hii ya leo. Kwaheri kwa sasa.

0: tunaishi katika nyakati za siku za mwisho wa dunia hii. Nyakati zilizojaa hofu. Nyakati zilizojaa hofu. Mashaka na kukata tamaa. Katikati ya dhoruba za maisha, matatizo ya familia, kushuka kwa maadili, hali ngumu za kiuchumi na magonjwa yanayotikisa dunia. Mioyo ya wengi imelemewa. Wengi wanajiuliza, je, bado kuna tumaini? Ndio, kuna tumaini. Na tumaini hilo si la kawaida. Ni tumaini linalorejesha amani, linalofufua imani na kuleta faraja katikati ya maumivu ya maisha. Katikati ya sintofahamu ya dunia hii, bado kuna sauti ya upole inayokuita. Sauti inayokupa uhakika na kukuelekeza kwa Kristo Yesu. Tumaini lenye baraka.
1: Ninakusalimu kwa jina la Bwana, mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, msikilizaji wa AWR Tanzania pamoja na Rock FM. Ninaamini baraka za Bwana zinazidi kumiminika katika maisha yako. Nasi tunamsifu Bwana hapa katika kituo kikuu cha kanisa la Waadventista wa Sabato Njombe mjini hapa. Na hali ni shwari kabisa, ubaridi mzuri. Jina la Bwana litukuzwe sana.
2: Nakushukuru sana Hamisi Balozi pamoja na Esther Nkoko kwa kutupatia matangazo haya. Na sasa tunaanza mikutano hii ya Njombe Net Event 2026, tumaini lenye baraka. Ikiwa ni siku ya sita, na nikuambia kwamba matangazo haya yanadhaminiwa na kanisa la Waadventista wa Sabato pamoja na chama cha Atape.
1: Naam, tukushukuru pia wewe ambaye unatufuatilia kutokea pale Goma, Radio Tumaini Kuu Bukavu 98.5. Bwana akubariki sana. Lakini nikukumbushe kwamba matangazo haya yanatafsiriwa kwa lugha ya alama, lugha ya Kiingereza lakini pia lugha ya Kiarabu. Hivyo wewe ambaye unatumia lugha ya Kiarabu, pengine lugha ya Kiingereza, na wewe ambaye unaweza kutufuatilia kupitia lugha ya alama, ukiingia katika YouTube channel hapo Hope Channel Tanzania, utaona lugha ambayo kwayo unaweza ukapata matangazo haya mubashara kabisa.
2: Kumbuka pia kambi ya afya bure inaendelea katika kanisa hili la Waadventista wa Sabato Njombe mjini, na mpaka sasa zaidi ya watu 1149 wamepatiwa huduma ya miwani, lakini pia wametibiwa macho katika kambi hii.
1: Naam, watu takribani 2327 wameweza kutibiwa katika kambi hii ya afya hapa katika kanisa la Waadventista wa Sabato Njombe. Haleluya.
2: Na tunapoanza matangazo haya, nimwalike Christina aweze kutupatia ombi. Christina Mzena anatupatia ombi la ufunguzi katika kipindi hiki na matangazo haya ya siku ya leo. Ni kusiendelea kwa pamoja nasi na endelea kufuatilia matangazo haya popote pale ulipo.
3: Tuombe. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Wana na binti zako tunakuja mbele zako tukileta shukrani za pekee sana kwa namna ambavyo umetuongoza mpaka kufika hapa kusikia mausia yako katika kituo kikuu hiki cha Njombe. Tunakushukuru sana kwa matendo makuu ambayo umeyaonyesha Kristo, lakini pia hata katika vituo vingine vinavyoendelea huko sehemu na hata nje ya nchi. Tunakushukuru, tumeuona mkono wako katika mahubiri haya ya Njombe Net Event. Baba, tunajikabidhi mikononi mwako sasa tunapoenda kuanza vipindi vya uimbaji, lakini vipo vipindi pia mbalimbali vitaendelea katika siku ya leo. Tunaomba na kuwakabidhi watumishi wako watakaoenda kunena siku ya leo pamoja na watoto wako. Tunaomba pia uweze kuwaongoza wale wote ambao wamefika hapa kusikia mausia yako, na hata wale walioko njiani wawezeshe wakafike kusikia mausia yako. Baba, tunayakabidhi yote haya mikononi mwako tukiomba Roho wako Mtakatifu akae mwalimu wetu, yale atakaofundishwa tukapate kuyaelewa, na zaidi yatusaidie katika kujenga maisha yetu hapa duniani, lakini zaidi katika ufalme wako wa mbinguni. Ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kushukuru. Amina.
2: Amina. Mara baada ya ombi hilo la ufunguzi, tunakwenda katika kipindi kizuri cha uimbaji, na leo tutabarikiwa na kwaya mbalimbali. Lakini nikukumbushe, unaweza kuendelea kututumia ujumbe wako mfupi maandishi kupitia nambari 0677 090 742, 0677 090 742.
1: Naam, katika wasaa huu wa kipindi kizuri cha uimbaji, sehemu ya kwanza tutapata nyimbo tatu mfululizo kutoka kwa kwaya ya Isindagosi, au wanatokea kule Wanging'ombe, Njombe. Na pia tutapata wimbo kutoka kwa kwaya ya Makambako, kisha tutapata wimbo kutoka kwaya ya Kipagamo Makambako. Na dakika hizo zitatuhitimishia kipindi cha kwanza cha uimbaji. Hapo baadaye tutarejea tena kwa kipindi cha pili cha uimbaji. Tafadhali endelea kushiriki mibaraka hii, na Bwana azidi kukupatia tumaini lenye baraka.
2: Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, jina langu ni Joseph Emmanuel, niko na Rehema Eli Joseph. Endelea kubarikiwa na kipindi hiki cha uimbaji.
1: Amina.

0: Kanisa la Makuluwiri wanasema wako zaidi ya watu 17 Msowero mkoa wa Morogoro, wanasema wanatupata vizuri sana.
1: Kanisa la Waadventista wa Sabato mtaa wa Kibamba wanasema wameweka kituo njia panda ambapo ni kituo kikuu cha bodaboda pamoja na wafanyabiashara wadogo wadogo, na watu zaidi ya 60 wanafuatilia mikutano hii ya Njombe Net Event.
0: Kutoka Shinyanga mjini anasema tufuatilia mpaka mwisho wa vipindi vyote kupitia redio, na Mungu akubariki sana.
1: Kutoka pale Hombolo Dodoma anasema wameweka kituo katika ukumbi wa wafanyabiashara, na taarifa hii imetumwa na Shedraki Chibanga. Zaidi ya watu 50 wanahudhuria kila siku katika mikutano hii.
0: Shule ya Bukombe Sekondari Geita wanasema watu 40 kutoka hapo shuleni wanafuatilia, na mkuu wa shule anasema sio msabato lakini ametoa TV ya shule itumike.
1: Anasema wanatupata vizuri. Kutoka pale Same mjini, kanisa la Waadventista wa Sabato Angaza na wanasema zaidi ya watu 75 wanahudhuria mikutano hii.
0: Huyo ni Rubi, amesema ametoa vifaa kwa ajili ya mahubiri. Yeye ni Muislamu ila amejitoa kwenye kituo hicho, kipo barabarani, wanafuatilia zaidi ya watu 40 wako Mpima Ikwiriri Pwani.
1: Kutoka shule ya Kinyerezi SDA pale Dar es Salaam, zaidi ya watu 70 wanafuatilia mikutano ya Njombe Net Event kila siku na wanabarikiwa sana.

0: Kutoka katika kanisa la Waadventista wa Sabato Masara pale wilani Rorya, wanasema wanatupata vizuri na mahudhurio nayo ni mazuri.
1: Sauli Corneri anasema yuko Ilogombe Mfindi, anasema wanatupata vyema na wamekaa katika sebule ya Madam Komba wakiwa watu sita na watoto wawili wakisubiri tumaini lenye baraka.
0: Kanisa la Waadventista Sabato Igoma Mwanza wamesema wameweka kituo cha afya na wanapima vipimo bure ikiwemo kipimo cha macho, kisukari, pressure na uzito, na wanatoa vipimo hivyo bure.
1: Kutokea kata ya Lamaiti, kanisa la Waadventista wa Sabato Bombani Dodoma wanasema wanazidi kubarikiwa hapo kijiweni na zaidi ya watu 25 wanalisikia tumaini lenye baraka.
0: Kanisa la Waadventista wa Sabato Mbagala wana vituo viwili. Kituo cha kwanza kipo pale viwanja vya Zakiem na wanabarikiwa sana na matangazo haya.

0: Njombe Net Event 2026.
1: Tumaini lenye baraka.
0: Ni kama watu wamepata na butwa. Njombe Net Event 2026.
1: Tumaini lenye baraka.
0: Tumaini lenye baraka.
1: Njombe Net Event 2026.
0: Joseph.
1: Naam.
0: Dakika zinasonga. Masaa yanaenda.
1: Naam.
0: Siku zinaenda. Mambo mazuri yanatokea, mabaya yanatokea. Lakini kwa hakika tunatumaini lenye baraka.
1: Tumaini lenye baraka bado tunaenda nalo mpaka siku ya tarehe 30.
0: Naam, mtazamaji na msikilizaji, ni matumaini yangu unazidi kubarikiwa. Tunaingia katika wasaa wa pili ama sehemu ya pili, kipindi kizuri cha uimbaji kutokea hapa kanisa la Waadventista Sabato Njombe mjini.
1: Na endelea kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia nambari 0677090742. Tuambie kituo chako kinaitwaje na watu wangapi wanashiriki katika kituo hiko. Mimi nipitie ujumbe mfupi wa maandishi au kutambulisha kwaya ili waendelee kupanda jukwani tunapoendelea kusoma ujumbe mfupi wa maandishi uliotumwa hapa.
0: Naam, tutapata kwaya nne mfululizo ama nyimbo nne mfululizo kutoka kwa Isindagosi SD kwaya. Hawa tokea Wanging'ombe Njombe, kisha kwaya Makambako. Mara baada ya hao watakuja kwaya ya Kipagamo, hawa ni wa Makambako pia. Kisha tutahitimisha kipindi hiki cha pili cha uimbaji na kwaya ya Upendo kutokea hapa hapa Njombe, linapotokea Tumaini lenye Baraka.
1: Katika shule ya msingi Giti pale Mamba Miamba, anasema zaidi ya wanafunzi 150 wanafuatilia matangazo haya kila siku. Taarifa hii imetumwa na Nelson Shangweli.
0: Asante sana. Kutokea pale shule ya kilimo pale Kibidula, wanasema wanatupata vizuri na Tumaini lenye Baraka, wanazidi kubarikiwa.
1: Endelea kuwa pamoja nasi na barikiwa na nyimbo zinazoimba wakati huu. Na Mungu akubariki.
0: Amen.

0: Kanisa la Waadventista wa Sabato Nyanshiho anasema wana vituo viwili na zaidi ya watu 80 wanafuatilia mahubiri kila siku.
1: Watu zaidi ya 50 kila siku wanafuatilia mahubiri wakiwa chuoni kwenye mgahawa wa Mama Msabato.
0: Kituo cha Hebroni mtaa wa Hedaru, zaidi ya watu 90 wanafuatilia vipindi vya Njombe Net Event.
1: Giti Pre and Primary School NTC inaendesha kituo hapo shuleni na wanafunzi na watumishi 180 wanahudhuria kila siku. Watu 18 wamejitoa kwa ubatizo.
0: Pius Kweka anabarikiwa na matangazo haya akiwa pale Kiteto Manyara, anasema anabarikiwa sana na neno la uzima, neno la Mungu.
1: Joy Girls Secondary School ya Ntokela Mbeya wanasema wanatufuatilia mubashara kila siku. Wanafunzi na watumishi zaidi ya 370 wanafuatilia.

0: Na
1: Njombe Net Event 2026.
0: Tumaini lenye baraka.
1: Tumaini lenye baraka.
0: Njombe Net Event 2026.
1: Ni wasaa mzuri tunapoenda kutamatisha kipindi kizuri cha uimbaji sehemu ya pili. Tutaelekea katika kipindi kizuri, kipindi cha afya.
0: Na leo Daktari Daniel Magomele atasimama na tutubariki na somo zuri linalosema kanuni za kula kifalme.
1: Naam, tutaweza kujua ni namna gani ambavyo tunapaswa kuwa wakati wa kula, ni namna gani tunatakiwa kula. Wale wenzangu na mimi leo tukae tayari kusikia. Mungu akubariki, endelea kubarikiwa.
0: Amina.

0: hebu jinyoshe kidogo. Ehe, namna hiyo. Aya, tuketi. Nina furaha tena kusimama mbele yenu katika siku hii nyingine, siku nzuri kabisa iliyojaa baraka za Mungu, ili tuweze kupokea maelekezo ama mafundisho ambayo yanalenga kujenga afya zetu na kutufanya kuwa watu bora wenye manufaa maishani. Siku ya jana tulikuwa tunaangazia utakatifu mezani. Tuliona wanyama safi na wasio safi, tofauti zao ni zipi kisayansi, na ni yapi maelekezo ya Mungu juu yetu kuhusiana na ulaji wa chakula cha nyama. Na niliwaeleza kwamba wiki hii tutajikita zaidi kuangalia swala la ulaji, kwa sababu matatizo mengi katika afya yanatokana na ishu ya ulaji. Kuna maswali yaliibukaibuka nikatumiwa na ujumbe na baadhi ya wataalamu wenzangu katika fani yetu ya udaktari kuhusiana na ishu ya vitamin B12. Wanieleza, daktari bwana, mbona tafiti zinatueleza kabisa kwamba bwana watu ambao wana changamoto ya upungufu wa hii vitamin, njia sahihi ni hii kwamba lazima watumie supplement. Sasa nataka niliweke hilo sawa kwamba japokuwa mimea ina vitamin B12, kiwango chake ni kidogo na upatikanaji wake sio evenly, yani sio kitu kinachopatikana kwa urahisi au kwa utoshelevu wake. Kwa hiyo bado tafiti za kisayansi zinasimama na kusema kwamba kwa wale ambao wana upungufu, basi wanahitaji kutegemea supplements, vidonge vya ziada vya kuongeza vitamin B12, ama kutumia vyakula ambavyo vimeongezewa hiyo vitamin B12. Lakini kama unatumia mazao ya wanyama, basi we hauko kwenye risk hiyo, na hilo halikuhusu. Lakini tahadhari nyingine kwa wale ambao labda wanajihisi wao wanatumia zaidi vyakula vya mimea na si nyama kabisa, inashauriwa kupima kiwango cha hiyo vitamin B12 mwilini kabla ya kutumia nini, supplement. Kwa hiyo upungufu pia lazima uthibitishwe. Bwana Yesu asifiwe. Nadhani madaktari wenzangu sasa tutakuwa kwenye ukurasa mmoja. Leo tunajifunza kanuni za kula kifalme. Na kabla hatujaingia hapo, tunaendelea na mchakato wetu wa kuichunguza namba 7. Je, unajua kwamba tunaweza kufurahia mziki pale tu sauti inayosikika nje inapatana na utaratibu ulio ndani ya ubongo wetu? Yaani wewe hata kama sio muimbaji, sio mpiga chombo, utaupenda mziki kwa sababu moja tu. Kuna utaratibu fulani Mungu alishaweka kichwani mwako ambao ukipatana na ile sauti inayotoka nje, ndipo unapata ile furaha ya muziki. Hata kama we si muimbaji, lakini unaweza ukajua huyu muimbaji ameama ki, amepotea, hii imepigwa vibaya. Unaweza ukachagua mziki mzuri na mziki mbaya, kwa sababu mziki uko ndani yetu. Sasa mziki una siri gani yenye namba 7? Moja, muziki ndicho kitu pekee ambacho kinaoanisha uumbaji wa Mungu katika upana wake mkubwa. Muziki unafanana na majira. Mziki unapimwa na kitu kinaitwa note. Note ndicho kipimo cha msingi cha mziki. Tukija kwa majira, siku ndio kipimo cha chini cha nini? Cha majira. Sasa katika mziki, skeli kuu ya mziki ina noti 7. Nimeziandika hapo. Do, re, mi, fa, so, la, ti. Ukimalizia ile do ya mwisho, umeishaanza do namba 1 ya kiwango kinachofuata cha uimbaji. Do, re, mi, fa, so, la, ti, do, re, mi, fa. Zinaendelea hivyo hivyo, zinajirudia rudia kama vile ambavyo siku zinajirudia rudia tangu we uzaliwe mpaka leo, hazikomi. Na ni kwamba huu mziki huwa unafika sehemu ambayo mwanadamu hawezi kusikia, lakini haumaanishi kwamba umekoma, unaendelea. Sasa katika hizi noti 7 tunaweza tukapata sauti 4 tu. Ndio maana tuna sauti ya kwanza, ya pili, ya tatu na ya ngapi? Au kuna mtu anaimba sauti ya 5 hapa? Kuna anaimba sauti ya 5? Hayupo. Maana yake mziki una sauti 4. Tunaweza tukatengeneza muafaka wa sauti 4 tu. Lakini ukija kwenye majira, juma moja lina siku ngapi? 7, kama ilivyo skeli kuu ya nini? Ya mziki yenye noti 7. Haya, mwezi una majuma mangapi? manne. Hakuna mwezi wenye majuma matano. Huwa ni manne kamili na siku chache za nyongeza. Lakini mwezi kamili una full weeks ngapi jamani? Nne. Haya, njoo kwenye mziki. Kwenye mziki tuna funguo 12. Haijarishi umeanzia katika frequency gani, masafa gani ya muziki. Masafa yoyote utakayochagua kuanzia, yawe ni yale ya kimagharibi au yawe ni yale ya kichina, utaweza kupata ngazi 12 tu. Na hizo ngazi 12 pia zinajirudia rudia. Ndio maana ukiangalia hata kinanda, kinanda ni marudio marudio tu ya uto tu ngazi 12. Sasa njoo kwenye majira. Majira tuna mwezi, tuna mwaka, kila mwaka una miezi mingapi? Sasa unashindwa kuamini kwamba Mungu aliyetuumba sisi akaumba na majira ndiye Mungu wa Sabato pia? Hebu mtazame jirani yako, mwambie umeelewa hiyo? Kwa hiyo leo ondoka ukijua muziki una noti ngapi jamani? Haya. Usipomwamini Mungu na Sabato yake, mimi nimeisha maliza kukuthibitishia kisayansi. Pastor Butoke atakuletea mafungu. Sasa leo nitaangazia nitaangazia swala la ulaji kwa namna ifuatayo. Nitaanza na mfano. Hiki mnachokiona hapa, huu ni mchakato wa uchimbaji wa dhahabu. Dhahabu unapokuwa umepasua ule mwamba, huwa unasafirishwa. Unaposafirishwa, unapelekwa kwenye kinu cha kutwangia. Ndio hiyo crusher. Ukishatoka kwenye kinu cha kutwangia, hilo duara unaloliona limezunguka, afu pembeni kuna kama kisima kikubwa cha maji, ni kwamba ule unga uliopatikana huwa unachanganywa na kemikali. Ukishachanganywa na kemikali, ndipo ambapo unaweza kuitenganisha dhahabu na makapi. Ukishatoka hapo, kinachofuata, hiyo dhahabu inapitishwa kwenye moto na ndipo unaweza ukapata dhahabu iliyo safi. Sasa twende kwenye mfumo wa mmeng'enyo wa mwanadamu wa chakula. Mfumo wa mmeng'enyo wa mwanadamu wa chakula unafanya kazi kama ilivyo uchimbaji wa madini. Yaani unapotoka kwenye udongo mpaka unapata dhahabu safi, ndivyo ilivyo chakula kinavyopatikana pia. Ukishachukua tonge lako la ugali, unapeleka kwenye crusher. Crusher ni mdomo, una meno. Unavunja vunja kile chakula kwenda kwenye vipande vidogo. Ukisha vunja kile chakula, kinasafirishwa kutoka kwenye mdomo kwenda kwenye tumbo. Sasa kabla hakijafika ndani ya tumbo, pale nje huwa kuna valve, kuna gate ambalo linaruhusu chakula kiingie na linazuia kikiingia kisifanye nini? Kistoke. Sasa kikisha fikishwa tumboni, kinamengenywa. Kumengenywa maana yake ni nini? Chakula kilichovunjwa vunjwa kikachanganyikana na mate, kikifika tumboni kinachanganywa na tindikali. Alafu tumbo linakuwa linafanya hivi kukichanganya kile chakula. Kwa hiyo matokeo yake kile chakula kinachanganyikana na asidi, na ile asidi pamoja na vimengenya vingine ndivyo vinavyo sasa enda kutafuta vile vinutrients, sasa vile vimatofali vinavyojenga mwili wetu. Alafu hatua inayofuata, kile chakula kinafyonzwa kuingia kwenye damu. Kikisha fyonzwa kuingia kwenye damu, makapi yanaenda mpaka njia ya haja kubwa yanatolewa. Lakini kile kilichofyonzwa kwenye damu pia huwa si kwamba kinaingia tu mwilini mwako moja kwa moja, kinapita kwenye ini. Kikitoka tu kinapita kwenye ini ili kihakikiwe ubora. Kama kuna sumusumu au vitu fulani vinatolewa pale kwenye nini jamani? Kwenye ini. Alafu ndipo kinaruhusiwa kuingia kwenye mzunguko wako wa mwili ili kikupatie mahitaji yako. Sasa katika haya mambo yote matano ya msingi, kuvunja vunja, kusafirisha, kumengenya, kufyonzwa na kuhakiki ubora, haya manne ya chini yanafanyika bila uwezo wako. Yaani chakula ukiisha kimeza, hauna uwezo wa kukidhibiti tena. Kwa hiyo sisi tunaweza kudhibiti chakula kabla hatujafanya nini? Kwa hiyo sehemu pekee tunayoweza kudhibiti ni kwenye sehemu ya kula. Sasa hapa ndipo tutaangalia makosa unayoweza kufanya. Na ubaya wa hili dude ni kama limtambo. Ukishaanzisha sehemu moja umeliwasha roti. Hata kama unatafuna karanga. Sijui unanielewa vizuri. Hata kama unakula karanga ngapi? Nimewahi kuwa na saga saga unga enzi zetu kule nyumbani, mama alikuwa ananituma kusaga unga. Kuna siku ukienda na kilo 2 pale mashineni, jamaa anakuambia subiri kwanza waje na wengine ili asage kwa pamo. asija kawasha mashine kwa kilo 1, kwa sababu mashine kwanza kuwaka inatumia umeme mwingi, na mpaka kuzima inafanyaje? Uzime tena uwashe tena, umeme unaenda. Kwa hiyo anaambia subiri, mkiwa wengi nitasaga. Kwa hiyo sasa mwili nao ni hivyo hivyo. Ili dude ukiliwasha, haijalishi ni jojo, haijalishi ni karanga moja, haijalishi umeonja kitu gani, unawasha dude lo, dude lote. Sasa ni makosa gani watu huwa wanafanya? Moja, watu wengi wanakula kula ovyo. Mimi si wahukumu kwamba unakula, inawezekana hauli sana. Ila unakula kidogo kweli kistaarabu, hata nikipishana na wewe siwezi kutishika kwenye sahani yako, lakini unakula mara kwa ma? Unakula mara kwa ma? Sasa kwa nini kula mara kwa mara ama kula katikati ya milo ni vibaya? Twende pamoja. Tumeambiwa kwamba tumbo lina lile geti pale, ile valve. Ile valvu huwa inafunguka tu inaporuhusu chakula kuingia tumboni. Hiyo picha ya kwanza. Chakula kikisha ingia tumboni, hii picha inayofuatia kulia, hiyo inaonesha valvu imefunga na lile tumbo sasa limeanza kuchanganya nini? Unapokuwa mwili unapoelewa sasa umeacha kutafuna. Unajua tumbo pia linaenda kwa adabu. Wanapeana taarifa, bana, ameacha kutafuna. Sasa funga valvu tuanze kufanyaje? Kumengenya. Kwa hiyo wakisha kuwa wamepata taarifa kwamba umefunga valvu, wanaanza kumengenya. Manake hii valvu inafungwa kwa sababu ile asidi haitakiwi kurudi wapi? Kurudi nyuma. Yani nizazona kuchukua dhahabu uliokwisha iponda ponda uirudishe tena kwenye nini? Kwenye mashimo kule uliko chimba. Unakuwa unafanya kazi bure. Kwa hiyo tumbo nalo kikisha fika tumboni, wanasema haya, asante mdomo, asante ko, tuachie kazi ye. Inafunga. Sasa shida inakuja wapi? Unapokula katikati ya mlo, wakati mmengenyo unaendelea, unauchanganya mwili. Mwili unasema, jamani, kuna kingine kinakuja huko. Sasa kinaenda wapi? Bana, hakina pa kwenda. Hebu fungueni geti. Kwa hiyo mwili unafungua nini? Unapofungua geti, kumbuka ule mchakato wa kusaga kile kilichomo na wenyewe unaendelea. Kwa hiyo matokeo yake ile asidi inarudi inapanda mpaka kwenye koo. Ndio maana tunakuwa na matatizo ya kiungulia, mara sijui gesi imejaa kooni tumboni, kwa sababu ikisha open valve kile chakula kinafanya nini? Kinarudi juu. Sasa ukifanya hivi mara kwa mara, kwa sababu hii asidi haikutengenezwa ili ikae kwenye koo, koo lako linaanza kusema, sasa ndugu yangu, linaupa taarifa mwili, sasa ndugu yangu, mimi mazingira yangu ya kazi ni magumu, nahitaji mniongezee uwezo wa kukabiliana na nini? Na hii asidi. Kwa hiyo matokeo yake, kwanza ile valve inaathiriwa na ile asidi. Kwa hiyo inakuwa kama imetengeneza kidonda, na inapopona inapona inatengeneza kovu gumu, kama ambavyo ukiumia na kidonda unapata kama kovu fulani gumu. Sasa ile kovu sio flexible, linakuwa tayari limeisha dhoofisha ile nini, ile valve, lile gate. Kwa hiyo maana yake lile gate linakuwa halina uwezo tena wa kudhibiti nini, asidi, wakati tumbo linafanya kazi yake. Lakini pia kola chakula linapoungua, na lenyewe linapoteza uwezo wake wa kunyumbulika, na hii hali ikiendelea kwa muda mrefu unapata shida. Sasa ngoja nikwambie makosa yanayotokea, na ninasikitika kwa nini watu wengi hili hawalielewi. Kosa moja watu wanalofanya, wakipata changamoto kama hizi za kiungulia, gesi kuwa nyingi, hawafikirii kujikagua mtindo wao wa ulaji. Wanachofanya, wanaenda kwa daktari. Daktari anachofanya, anakupa dawa ya kupunguza asidi. Sasa niwaulize wenyewe ndugu zangu, hivi ukipunguza kiwango cha asidi umetibu tatizo? Umetibu tatizo? Maana dawa utakayopewa itaenda tu kupunguza nini? ACD, lakini haita kuondolea nini tatizo. Ndio maana ukiacha dawa unashtukia tena, unafanya nini, ile hali inarudi. Kwa hiyo unakuwa mteja wa hospitali. Na sisi ukija sasa, tutapata wapi mshahara? Tutakupa dawa tupate tupate mshahara, ndo kazi yetu. Lakini kuna vitu ambavyo daktari hawezi kukufanyia. Daktari hawezi kucontrol utaratibu wako wa kula nini, chakula. Ndio maana tunashauriwa milo ipeane nini, jamani. Haya, sababu ya pili kwa nini milo ipeane nafasi. Unapokula chakula, kama nilivyowaambia, ili dude ukiwasha juu, umewasha mwanzo mpaka mwisho. Unapoweka chakula tu mdomoni, yani unakuwa umewasha mpaka mfumo wa mwili unajiandaa mpaka pale chakula kitakapoenda kupokelewa. Maana yake zile homoni zinazoshughulika na matumizi ya hicho chakula ndani ya mwili zinaruhusiwa. Sasa mojawapo ya homoni ni insulin. Ukishaanza kula tu, mwili unazalisha insulin. Unaona, kwa mfano ukila breakfast pale, unaona insulin inatolewa. Na inapotolewa, inahamasisha uhifadhi wa chakula cha ziada kwenda kwenye mafuta. Kwa hiyo ukisha kula, insulin inapanda, alafu kwa sababu umeacha kula inashuka. Ikishuka, kale kagepu kati ya breakfast na lunch inapungua. Inapopungua, manake unakuwa ni wakati wa kupoteza mafuta, kwa sababu insulin imefanya nini? Imepungua. Ukila tena lunch, ka insulin kanapanda, alafu ukimaliza kanafanya nini? Kanashuka. Unakuwa unapoteza tena mafuta ya ziada uliotumia. Sasa wakati unalala, hayo masaa manane, insulin inashuka kwa kiwango kikubwa. Kwa hiyo kunakuwa na wakati mwingi wa mwili kutumia ile akiba ambayo imehifadhiwa kama mafuta. Sasa changamoto ya pili ya kula mara kwa mara ni nini? Ni kwamba wewe muda wote, hata kama ukila karanga tu, mwili unatoa insulini ya kutosha. Unatoa tu insulini, maana unajua kwamba vinakuja. Kwa hiyo havijui kwamba utakuwa umekula karanga moja, ukianza hata kama unatafuna jojo, mwili unajua tu hii process hii, kuna kitu kinakuja, inatoa insulini. Kwa hiyo wewe kama unakula mara kwa mara, maana yake muda wote unakuwa hauchomi mafuta, ila unahifadhi mafuta hata kama unakula kidogo kidogo. Kwa hiyo shida inakuja nini? Mbona sipungui uzito? Mbona sipungui unene? Unaona hiyo changamoto inapokuwa. Lakini ni kwa sababu ya nini? Unakula mara kwa mara. Kwa hiyo unakuwa unahifadhi mafuta muda wote. Sasa nilidhani kwamba hili somo ningeweza kulimaliza leo, lakini ninatamani leo niishie kwenye hiki kipengele cha kwanza cha kutokula kula katikati ya milo. Kesho tutaendelea na hizi kanuni za kula kifalme na mambo ya kuzingatia wakati tunakula. Kwa hiyo tutaangalia hizo kanuni zilizosalia, na tutaangalia pia ushauri ni nini tufanye ili tuweze kula katika namna iliyo bora. Labda tu jambo moja la kukazia, jambo moja la kukazia ni kwamba ili uweze kupunguza ile hali ya kula mara kwa mara, hakikisha unakula unaposikia njaa tu. Daktari amesemaje? Yani usile kwa sababu ni breakfast imeletwa. Usile kwa sababu ni muda wa nini? Wa lunch umefika. Hakikisha unakula kwa sababu unasikia nini? Unasikia njaa. Na kama una hamna jojo, japo si shauri, una hamna karanga, hakikisha hivyo vyote unavikusanya, vinakuwa kwenye mlo wako mgapi. Ukifunga habari ya kula, umemaliza yote. Basi usikose kesho tutakapoendelea kuziangalia kanuni hizi, na Mungu awabariki sana.
1: Njombe Net Event 2026.
2: Tumaini lenye baraka.
1: Tumaini lenye baraka.
2: Njombe Net Event 2026.
1: Remaeli, unakula milo mingapi kwa siku?
2: Nakula ninaposikia njaa.
1: Jitahidi, hata mimi nitajitahidi ili mwili uongezeke. Asante sana msikilizaji na mtazamaji kwa kuwa pamoja nasi katika matangazo haya, na mara baada ya kipindi kizuri cha afya ni sasa ni kipindi kingine, kipindi cha familia.
2: Na tayari mchungaji Thomas Bihene yupo hapa kwa ajili yetu, na leo ameshauri kwamba kutokana na kituo hiki kuwa na nyuzi joto zilizoko chini zaidi, yani mpaka sasa hapa Njombe nyuzi joto zinasoma 17, hivyo ikiwa uko na mke wako tafadhali kaa naye karibu, ili basi kuhakikisha kwamba nyuzi joto hizi haziwaathiri. Lakini wewe ambaye uko peke yako, basi ameshauri tafuta koti kubwa kwa usalama wa afya yako.
1: Haya, somo la jana lilikuwa likisema thamani ya moyo katika mahusiano, na leo atakuwa na somo zuri linalosema mpango wa Mungu kuhusu ndoa. Mpango wa Mungu kuhusu ndoa, mchungaji Thomas Bieni atasimama hapa.
2: Mtazamaji na msikilizaji popote pale ulipo, nawe ambaye uko katika kituo, mahali maeneo ya sokoni na kadhalika, tafadhali sikia hii. Kaa karibu na mme wako ama mke wako. Ikiwa uko peke yako, Kristo wa neema yote.
1: Asante sana.

0: Njombe Net Event 2026. Rehema Eli amesema wale mliokuja mke na mume mkae pamoja, hasa wale mlio kituo cha Njombe, ni kwa usalama wa afya yako. Niwashukuru wale mnaotufuatilia kutokea kule mbali katika ile hospitali ya Zoisa kule CTF. Mchungaji mstaafu Malongoza ameweka kabisa TV pale nje chini ya incharge wa kituo hicho cha afya, Dr. Monica. Mungu abariki sana. Lakini kule Dodoma katika ile shule ya GC Point School, Mungu abariki sana mnapotufuatilia katika vituo vyetu hivi. Bila kuwasahau hapo Iyumbu Dodoma, Mr. Mabene, David Mabene, nikukumbushe kwamba ukienda ile siku ya pili ya masomo haya, siku ya tatu, yes, utapata sasa aina zote zile za udongo. Meniomba nirudie nimalizie, lakini nilimalizia, huenda ulipitwa kidogo, Mr. David Mabene. Mungu awabariki sana mnaoendelea kutufuatilia. Nanyi mlioketi mahali hapa, jipongezeni kwa kusema amina. Somo letu la leo linasema mpango wa Mungu kuhusu ndoa. Mpango wa Mungu kuhusu ndoa. Kitabu cha ninatamani nizungumzie habari hii ya ndoa kwa namna ya pekee sana. Wanandoa na wale ambao hamko kwenye ndoa, ninatamani jambo hili mlitazame kama jambo la msingi sana, halafu kubwa na la pekee, sio dogo. Na tunapokwenda kulizungumzia, tunamaanisha kitu ambacho Mungu amewekeza nguvu yake serious. Yani ni kitu ambacho sio cha kuchezea, ni kitu ambacho usijaribishe. Yani kama kuna vitu ambavyo Mungu aliwahi kuwekeza kwa nguvu zote na akiwa serious, aliwekeza katika ndoa. Kwa hiyo wewe uliye kwenye ndoa na wewe unayepanga kuingia kwenye ndoa, amini kabisa kwamba Mwenyezi Mungu amekuamini kwamba hautaichezea, utafanya kama anavyotaka yeye. Na ngoja nikukumbushe jambo la pekee. Mungu alipoumba mwanadamu, aliumba Adam na Eva, na hakuumba tena mwanadamu mwingine. Akaruhusu wanandoa ndio waendeleze kiwanda cha kuumba wanadamu wengine. Ndio maana akatupatia baraka ya watoto. Kwa hiyo na mimi nakukumbusha kwamba ukiwa kwenye ndoa, uko mahali ambapo Mungu kila leo anatembelea. Yani ni sawa na wewe ambaye umewekeza, una kiwanda mahali fulani, umewekeza mabilioni. Sasa kila siku taenda unatembelea mahali hapo ili uangalie panaendeleaje. Kwa hiyo hata Mungu kila siku huwa anakuja, anatutembelea, anasema hii ndoa inaendeleaje, huyu mwenzi anaendeleaje. Kwa hiyo sio jambo dogo. Una tajiri, una bosi, una tajiri aliyekuamini akakukabidhi. Kwa hiyo kila siku anatembelea mahali hapo, elewa hilo. Na niwaambie, ukiwa kwenye ndoa kabisa, una mwaka mmoja kwenye ndoa, miaka miwili, miaka mitatu, msichukulie kwamba ni jambo dogo. Na niwatie moyo kwa dini yako na kwa dhehebu lako, kila unapoona mwaka umepita uko kwenye ndoa, mshukuru Mungu na ikibidi toa sadaka kwa ajili ya ndoa yako. Kwa sababu kama kuna jambo duniani ambalo shetani ameelekeza mabomu ya aina zote, ni swala la ndoa. Msione watu wanaachika kwenye ndoa, msione watu wanakimbia kwenye ndoa. Ndoa ni taasisi yenye maadui wa aina zote, maadui wa kiroho na maadui wa kimwili. Yani mapepo yanafanya kazi kupiga ndoa, maadui wa kimwili wanafanya kazi kupiga ndoa. Ngoja nikupe mfano mdogo. Ulishawahi kuona mnaamka asubuhi, mlilala mkiwa tu na amani, mke na mume, wala hakuna shida. Lakini mnaamka asubuhi hamsemeshani, hakuna aliye na mpango wa kuzungumza na mwenzake. Ukifikiria hili limetoka wapi, hakuna anayejua. Ni mpango wa shetani kuongeza mapepo katika ulimwengu wa ndoa. Sasa sikiliza. Kitabu kile cha Waefeso kinaeleza habari ya waume kuwaheshimu, wake kuwatii waume zao, na waume kuwapenda wake zao kama Kristo alivyolipenda kanisa. Sikiliza hiyo statement. Kama Kristo alivyolipenda kanisa. Sio kazi yangu, Pastor Butoke atakuja kuambia vizuri. Kristo ni mume wa kanisa.
1: na hana wake wengi, ana mke mmoja ambaye ni kanisa lake. Na kwa sababu hiyo anasema tuwapende wake zetu kama yeye alivyolipenda kanisa, sio makanisa. Kwa hiyo mpango wa Mungu katika ndoa, anataka kuonyesha jinsi yeye alivyo na mke mmoja, ndivyo na sisi tunapaswa kuwa hivyo. Kitabu kile cha Mwanzo sura ya kwanza na ule mstari wa 27, maandiko yanasema yeye aliyewaumba tangu mwanzo aliwaumba mtu mume na mke, mume na mke. Mungu hakuumba wanaume na wanawake. No, aliumba mwanamume na mwanamke. Sasa sikiliza, katika masomo yetu ya kila siku tunayojifunza ya kijamii, na wengine waenda mlishawahi kusoma habari hizo, tulifundishwa hivi, kuna aina kuu tatu za ndoa. Aina ya kwanza tukaambiwa ni ndoa inayoitwa polygamy. Hii ni ndoa ya mume mmoja na wake wengi. Mwanamume mmoja na wanawake watatu, wawili, wanne na kadhalika. Lakini aina ya pili ya ndoa inaitwa monogamy, ambayo ni ndoa ya mume mmoja na mke mmoja. Aina ya tatu inaitwa polyandry. Hii ni aina ya ndoa ya mwanamke na waume wengi. Ngoja niwaulize mlioko hapa, wangapi mmewahi kuona mwanamume mwenye wake wengi? Hebu nyosha mikono yako. Aha. Hebu shusha sasa niulize swali jingine. Wangapi wamewahi kuona mwanamke aliyefunga ndoa na wanaume wengi? Inua mikono yenu. Lakini iko kwenye aina za ndoa. Na sasa sikiliza, nataka nikupeleke ujue ni kana kwamba tunabaki na aina mbili tu za ndoa. Ndoa ya mke ya mume mmoja na wanawake wengi, na ndoa ya mume mmoja na mke mmoja. Sasa sikiliza, haukuwa mpango wa Mungu kwamba mwanamume aoe wanawake wengi. Hili jambo lilianzia wapi? Ngoja nikupe historia, background ya kila ndoa. Nikupe background ya kwanza ya ndoa ya mume mmoja na mke mmoja. Hii ilianzia wapi? Ilianzia katika bustani ya Eden, ambapo Mungu alipoumba mwanadamu akaumba mwanamume na mwanamke. Ndio ulikuwa mpango wa Mungu, na akasema hawa wawili wataambatana na wao watakuwa mwili mmoja. Kwa hiyo wewe na mwenzi wako mlipoambatana mlikuwa mwili mmoja. Lakini background ya ndoa ya mwanamume mmoja na wanawake wengi, mwanamume wa kwanza duniani, alo kama unanisikia nipungie mkono. Wow, mwanamume wa kwanza duniani kuoa wanawake wengi anaitwa Lameki. Na huyu Lameki ni wa uzao wa Kaini. Na Kaini ni yule mwasi ambaye aliua mdogo wake anayeitwa Habil. Nipo kitabu cha Mwanzo sura ya 6 kinasema ikawa wana wa Mungu, ikawa wanadamu walipoanza kuongezeka usoni pa dunia, wana wa Mungu wakawaona wana wa wanadamu kwamba ni wazuri, wakajitwalia kwa kadiri walivyoweza. Na hicho kitu kikamkasirisha Mungu, akasema sikupanga hivyo. Kwa hiyo wakaanza kuchukua mwenye watano, mwenye kumi na kadhalika, akaweka mahali hapo. Na kwa sababu hiyo nataka nikujengee msingi huu. Kuna sababu kubwa nne ambazo zimeaminika kwamba zinawafanya watu waoe wanawake wengi. Sababu ya kwanza, wanasema tunaoa wanawake wengi ili tusiwe na tamaa ya kutamani mwanamke yeyote. Yani nikikutana na kafupi, kafupi ninako nyumbani. Nikikutana na kambaombao ninako nyumbani. Nikikutana na kibonge ninaye nyumbani. Nikikutana na mweusi ninaye nyumbani. Sasa utawarundika mpaka lini? Sasa wakasema tunafanya hivyo ili tusitamani mwanamke yote, tuwe na aina zote. Wanawake, naomba hilo mliweke kichwani. Yani ni kama mtu anasema niwe na nguo aina zote. Akaweka mrefu, mnene, mfupi, mwembamba na kadhalika. Sababu ya pili, wanasema tunaoa wanawake wengi ili kuwafanya wawe na nidhamu. Akinisumbua Mwajuma nakimbia kwa nani? Mwanaidi. Akinisumbua Jessica ninakimbia kwa Dina. Kwa hiyo anawafanya wawe na nidhamu. Lakini angalizo ni kwamba unapofanya wawe na nidhamu kwa kuwaongeza kwa wingi, hakikisha umejidhatiti, kwa sababu wakipatana katika lao moja ni rahisi hata wao kukufanyia lolote. Tena wale msio sari, msio kuwa na imani, mtalishwa vya kulishwa. Sababu ya tatu, kwa nini wanasema wanaoa wanawake wengi? Wanasema wanaoa wanawake wengi ili kuzuia tamaa ya mwili. Tamaa ya mwili. Huyu anapokuwa amejifungua ana mahali pa kwenda kupumzika. Huyu akiwa mgonjwa ana mahali pa kwenda kupumzika. Utagundua nayo ni njia ya urafi. Yaani hana kiasi. Sasa sikiliza, katika Biblia Yesu alipokuwa hapa duniani alieleza vizuri kabisa. Alieleza vizuri kabisa kwamba haikuwa hivyo, na akanukuu kitabu cha Mwanzo kwamba haikuwa hivyo tangu mwanzo. Mungu aliumba mwanamke na mwanamume. Sasa kwa nini wanawake hawakuruhusiwa kuolewa na wanaume wengi? Nisikilize vizuri. Kwa nini hawakuruhusiwa kuolewa na wanaume wengi? Ile polyandry, ile aina ya tatu ya ndoa niliyosema. Sababu ya kwanza, kwanza katika jamii za zamani mwanamke hakuchukuliwa mwanamke alichukuliwa kama bidhaa, ananunuliwa kama bidhaa.
0: Mwenyezi jirani kumwambia pasta rudie au aendelee.
1: Alichukuliwa kama bidhaa, wakaona kwamba naweza akanunuliwa, na ndipo ndio mwanzo wa kitu kinaitwa mahari. Maana mahari sio mpango wa Mungu. Hilo nalo usikie, kuna wachache watashikilia hapo. Nitarudi, nina somo la mahari baadaye. Maana unapotoa mahari umemuuza mtoto wako. Na mimi niwaambie watoto wa kiume na wa kike, ifike mahari, mabinti mlielewa hili. Ilikuwa ni zamani wale mabinti wa kishamba ndio walikuwa wakiolewa, wakichumbiwa, anamuuliza mtoto wa kiume, una nyumba, una gari, una kazi? No, ifike hatua na wewe binti unapochumbiwa uwe na wewe umejizatiti. Unapomuuliza una kitanda, na wewe nenda na godoro. Unapomuuliza una skrini, na wewe nenda na meza. Mchangie. Sio amina, vijana msikanyagie hapo mkadhani tumefuta. Bado ninakuja. Twende taratibu, bado ninakuja. Bado ninakuja kabisa. Kwa hiyo jamii nyingi katika Agano la Kale ilichukulia mwanamke kama bidhaa ya kununuliwa. Lakini namba mbili, jamii nyingi katika Agano la Kale walikuwa na mfumo dume. Na huu mfumo dume ulituathiri sana. Hata kwenye jamii za makabila mengi walikuwa na mfumo dume. Hamkuwahi kusikia wanasema mayai, wanawake hawali mayai, ni ya wanaume. Ukichinja kuku anasema frigisi, ni ya mwanaume. Halafu kama ni samaki isato, kichwa cha mwanaume. Mimi kwenye kabila langu, mwanamke mwenye heshima akienda kutenga chakula kwa mume wake alikuwa anatembelea magoti, ndipo anaonekana ana heshima. Mifumo dume. Na kama kuna mwanamume ameketi mahali hapa, nataka nikwambie kwa jina la Bwana, kaue mfumo dume kwa jina la Yesu. Siku ya Jumapili nitakwambia falme tatu zilizoko kwenye ndoa. Usidhani wewe ndiye mfalme peke yako, falme tatu. Maana mfumo dume una hasara zake. Kwanza mfumo dume baadaye utakuchonganisha na watoto wako. Mfumo dume utakunyima siri kwa mke wako, maana atakuwa anakuogopa ila hakuheshimu. Kwa hiyo walikuwa na mfumo dume. Lakini namba tatu, mwanamke alichukuliwa kama chombo cha starehe. Wadada mnaonisikiliza, sikiliza. Huu mpango ni mkakati wa shetani tangu zamani, na leo anaendelea nao. Ndio maana ngoja niwaambie mnaopita mitandaoni. Unakuta mwanamuziki anaimba muziki wake wa kidunia, amevaa suti, lakini mwanamke anacheza, anakata viuno, amevaa nguo ya ndani. Ameshusha thamani yake, yeye ameonekana ni chombo cha starehe. Wanawake, likataeni hili kwa jina la Bwana. Ninyi ni wa thamani sana. Kabla ya mikutano hii kuisha nitakwambia hakuna mahali wokovu ulifanyika bila mwanamke. Tafuta. Mungu alipotaka kuokoa Misri, mwanamke akabeba ujauzito akazaa Musa. Mungu alipotaka kuokoa dunia, Mariamu akabeba ujauzito akazaa Musa, akazaliwa Yesu Kristo. Wanawake walitumika katika wokovu. Mnatudharirisha na kumfedhehesha Bwana mnapoidharau mili yenu na kuishusha thamani na kuianika. Nawatia moyo katika mikutano hii, rudisheni thamani ya mili yenu. Ninyi sio vyombo vya starehe. Ndio maana mnaona leo hata kuna madanguro wa dada wamepanga mistari, wanajiuza na kadhalika. Na wengine ukiwafuatilia ni wadada kabisa wanaoweza kuolewa na wakatunza familia zao, lakini kwa sababu kuna nguvu nyuma yake wanasimama kujiuza. Baadhi ya dhana zilizoko katika swala la ndoa za wake wengi ziko mahali hapo, naomba nisizieleze sana. Lakini hebu tutafakari mambo yafuatayo, mafungu haya. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake. Kwa mfano wa Mungu alimuumba mwanamume na mwanamke aliwaumba. Hiyo ni Mwanzo 1:27. Mathayo 19:4 anasema, akajibu akasema, hamkusoma ya kwamba yeye aliyewaumba mwanzo alimuumba mwanamume na mwanamke? Sio wanaume na wanawake. Afu ngoja niwaambie hiki kitu. Mungu angejua kwamba mwanaume anatakiwa kuwa na wanawake wengi, Adamu angeumbiwa wanawake wengi. Lakini aliumbiwa mmoja peke yake. Lakini sikiliza, Wakorintho ya kwanza 7 mstari wa 2. Alo sikiliza ili fungu ni la pekee. Anasema hivi, kila mwanamume na awe na mke wake mwenyewe. Na kila mwanamke awe na mume wake, sio waume. Wake mwenyewe, ni wewe peke yako, wakwako. Hebu nione mikono ya wale ambao mko kwenye ndoa ya mume mmoja na mke mmoja. Nipungieni mkono mkisema amina. Sasa angalizo, shikilieni sana ndoa zenu, maana vibaka wa ndoa leo ni wengi. Shika, shika, shika, shika. Umesafiri, usimpe nafasi mke wako. Mpigie simu mara kwa mara, mkipu bize, maana wewe ukizembea kuna watu watampigia simu. Wewe jifanye uko bize na ofisi. Lakini sikiliza, katika mafungu haya, Mungu alipoumba wanandoa katika bustani ya Edeni, aliumba mwanamke na mwanaume. Yes, naomba hiyo nisirudie, nisonge mbele kidogo. Hasara ya kuwa kwenye ndoa ya wanawake wengi, hasara ziko hapa. Wamama mnisikilize vizuri. Hasara ziko hapa. Namba moja, husababisha wivu na migogoro ndani ya familia. Yes. Anaondoka na wengine paka wanaenda kwa waganga, anasema nataka ni mloge wiki nzima baki kwangu. Wivu na migogoro. Lakini namba mbili, hupunguza umoja wa ndoa. Leo yuko kwa huyu, kesho yuko kwa huyu. Anapokuwa kwa yule, huyu anabaki mpweke ndani. Aisee mlioolewa kwenye ndoa ya wake wengi, Mungu awatie nguvu. Namba tatu, ndoa ya wake wengi huongeza mzigo wa kiuchumi. Na wanaume wanaopenda kuoa wanawake wengi ni wakwepa majukumu. Maana akija kwa Jessica hajaivisha, anakwenda kula kwa Diana. Akienda kwa Diana hajaivisha, anakwenda kwa Mwavita. Hivi Mwavita ni mwanamke? Sawa, Mwambene. Mwambete. Maana hizi mwa naona huko ziko nyingi sana. Lakini namba nne, huathiri afya ya kihisia na kisaikolojia. Hii mwisikia vizuri. Mwanamume mwenye wake wengi anawanyanyasa kisaikolojia, kwa sababu anapomletea kilo nyama ya kilo moja, anasema labda kwa yule amepeleka kilo mbili. Wanawake walio kwenye ndoa za mitala asilimia kubwa wameathirika kisaikolojia, kwa sababu hawaamini. Lakini pia huweza kuharibu malezi ya watoto. Unakuwa na watoto wanaotoka kwa mama wawili. Sasa namna ya kubalansi malezi inakuwa changamoto, inapunguza usawa wa upendo. Lakini pia ni chanzo cha magonjwa katika ndoa. Yes, ni chanzo cha magonjwa katika ndoa. Na ningeweza nikakwambia, sio tu magonjwa ya kimwili, hata ya kiroho. Wewe mwanamke, Biblia inasema wewe mwili wako ni mtakatifu na mume wako mwili wake ni mtakatifu. Sasa nakuoa wewe mwanamke uliyebarikiwa, lakini bado anakwenda kulala na mwanamke mwenye mikosi, mwenye familia yenye mikosi. Na ile mikosi anapokuja kwako, akikutana na wewe kimwili, na wewe unabeba mikosi yake, ni chanzo cha mapepo na magonjwa mbalimbali. Faida za kuwa kwenye ndoa ya mume mmoja na mke mmoja, unakuwa umefuata mpango wa Mungu kuhusu ndoa. Lakini pia unajisaidia wewe mwenyewe kuweka uaminifu katika ndoa. Lakini inaondoa ubinafsi, inapunguza magonjwa ya zinaa, inafanya familia kuwa katika umoja. Watoto wa baba mmoja na mama mmoja. Sisi kwetu tulizaliwa 12, mama mmoja na baba mmoja. Safi kabisa. Uenda na mimi nitavuka hapo. Sasa sikiliza, ushauri kwa vijana. Sikiliza, ninamalizia. Ushauri kwa vijana. Sikiliza, vijana mnaonisikiliza, sikiliza mahali hapa. Ushauri namba moja, muombe sana Mungu akupe mume au mke wako mwenyewe. Acha kumendea mume wa mtu. Nitoe ombi jioni ya leo. Kama kuna dada aliyeshikilia mume wa mtu leo, rudisha kwa jina la Yesu. Maana yule dada anapolia, machozi yale utayalipa. Usifurahie wewe kutolewa auti wakati kuna dada anakula nyadundwe kila siku. Nyadundwe kule kandaziwa mwezi kuelewa. Anahangaika, wewe unavaa, unabadilisha nguo, dada analia na wewe umeshikilia mume wa mtu. Rudisha kabla hujalipa gharama. Namba mbili, binti usiingie kwenye ndoa ya mitala. Hata kama umechelewa kuolewa, tulia, Bwana atakuletea mwenzi wako. Acha kuingia kwenye ndoa ya mitala. Lakini pia kama kuna mwanamke ameteka mume wa mtu, usifurahie, maana machozi ya mwanamke mwenzio utayalipa. Mwanamke mwanamume usiwakusanye wanawake kama bidhaa. Ridhika na mke mmoja. Wanaume mlioko mahali hapo, mnipungie mkono. Ridhika na mwanamke mmoja, hao sio bidhaa. Sikiliza, Biblia inamalizia kwa kusema hivi. Ili fungu nalipenda sana. Ni kitabu cha Mithali sura ya 5 mstari wa 15 hadi wa 18, nasema unywe maji ya birika lako mwenyewe, sio mabirika, birika. Kama umekana mwenzi wako, mwambie kunywa maji ya birika lako. na maji yenye kububujika katika kisima chako usitawanye chemichemi. Mungu awabariki mnapopanga kubaki waaminifu, mkinywa maji yanayotoka katika visima vyenu, mkikubali kuridhika na mke mmoja kwa jina la Yesu Kristo. Amen.
2: Njombe Net Event 2026.
3: Tumaini lenye baraka.
2: Tumaini lenye baraka.
3: Njombe Net Event 2026.
2: Remaili, naona umejizatiti hakika.
3: Kwa tangazo la mchungaji, nimeona Kristo wa neema yote. Nimeamua na mimi nichukue koti.
2: Naam. Karibu sana mtazamaji na msikilizaji, natumaini ya kwamba umebarikiwa vizuri na kipindi kizuri cha familia. Na sasa tunaungana na Kija Mpunzi katika kipindi kingine cha Nyayo za Mpekuzi siku ya leo.
3: Naam, na siku ya leo Kija Mpunzi yuko pale Makambako akipekua pale katika soko la nyanya, naye tunatumaini tunaungana naye muda si punde akiwa pale sokoni na akiwa anaangalia katika kituo ambacho watu takribani 100 wanakuwa wakishiriki na wakitazama matangazo haya moja kwa moja.
2: Nikukumbusha unaweza kutuma ujumbe wako mfupi maandishi kupitia nambari 0677090742, kutuma ujumbe wako mfupi maandishi utuambie unaitwa nani na kituo chako ni kipi na idadi gani ya watu ambao wanashiriki katika kituo hiko siku ya leo.
3: Asante sana ambaye unashiriki nasi kutokea pale Goma 98.5. Asante sana wewe ambaye unashiriki nasi kutokea pale Bukoba 99.3, pale Kibondo 103.9, pale Bariadi 94.7, nawe wa Shinyanga 99.5. Asante kwa kuendelea kuwa nasi. Nasi tunabarikiwa hapa katika kituo kikuu kilichojaa, kilichofurika watu kutokea pande mbalimbali hapa Njombe.
2: Lakini pia kule Marekani, Dr. Sozana Katuli anatufuatilia vizuri, anasema watu wa Njombe mbarikiwe sana kwa kushiriki mikutano hii.
3: Naam, na wale ambao wanashiriki nasi kutokea pale pale Vikindu, kuna baa ambayo iko pale na kuna kituo, Mungu awabariki sana, nasi tuko pamoja nanyi na Mungu awabariki sana.
2: Kutoka katika chuo cha CBE pale Mwanza, anasema zaidi ya watu 50 wanafuatilia vipindi hivi moja kwa moja na wanabarikiwa na matangazo ya Njombe Net Event.
3: Kutokea pale Chato 101.2, asante kwa kuendelea kuwa pamoja nasi. Babati 97.1, asante kwa kuendelea kushiriki. Na nikukumbushe tu wewe ambaye unatufuatilia, matangazo haya yanafasiriwa kwa lugha ya alama, lugha ya Kiingereza lakini pamoja na lugha ya Kiarabu, tukisema assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Haya, pale India wanatufuatilia hivi sasa kupitia YouTube channel ya Hope Channel Tanzania, wanasema wanabarikiwa na vipindi mbalimbali kutoka hapa Njombe mjini. Na sasa Kija Mpunzi upo tayari. Kija, habari ya kwako?
4: Salama Joseph, habari ya kwako?
2: Hapa ni njema kabisa, nipo na Rema Eli Joseph. Tuambie sasa
4: uko ripoti kutoka hapa Makambako, takriban dakika namaanisha kilomita 62 kutoka mahala ambapo kipo kituo kikuu cha Njombe, pahala ambapo mnaendelea na mahubiri haya ya satellite. Na nyuma yangu ni moja ya soko maarufu ambalo linasifika kwa biashara ya nyanya. Ni soko la nyanya linafahamika hivyo. Na nilifurahi kusikia kwamba leo siku ya Alhamisi, miongoni mwa washiriki ambao wanashiriki katika kituo hiki wamekuja kuimba, ni wanakwaya. Na kwa hivyo soko hili linahudumia maeneo mengi, na nilifurahi kusikia kwamba pamoja na hayo, kutokea hapa katika kituo hiki cha soko la nyanya, nyanya hizi zinakwenda Zanzibar, zinakwenda nje ya nchi. Kwa hivyo wanasambaza nyanya za kutosha. Nikawauliza, je, ni kusambaza nyanya tu ama pengine na neno la Mungu kupitia Njombe Net Event? Wakasema ndio. Na mimi nikatamani kuja kufanya mazungumzo hapa, kusikia na kufahamu hasa, kwa sababu atapo ameniwezesha kuzikata kilomita, vichaka na mipaka kuikwepa, na hatimaye sasa Rehema na Josefu niko hapa katika soko hili la nyanya, na natamani kufanya mazungumzo na mchungaji wa eneo hili wa mtaa wa Makambako, ambaye yeye alihakikisha kwamba anatuonyesha eneo hili, na lakini pia alihakikisha ya kwamba soko hili la nyanya linakuwa sehemu ya kituo. Na niliambiwa kwamba si kituo hiki tu, soko la nyanya wana vituo zaidi ya vitatu bila shaka, ambavyo hivi vimewekwa sokoni. Habari za saizi mchungaji?
5: Salama.
4: Unaitwa nani, unaitika?
5: Naitwa mchungaji Jared Nkoswe.
4: Mchungaji Nkoswe, tuambie ni kwa nini tumedhamiria kuweka vituo, kwa takriban vituo vitatu kwa maeneo tofauti tofauti, soko la nyanya, soko jingine na soko jingine tena?
5: Tuliona tuweke kwenye maeneo haya kwa sababu watu wengi wanapatikana kwenye maeneo haya, na wengi wanakuja kufanya biashara zao hapa. Kwa hiyo upatikanaji wa watu ni mkubwa kuliko sehemu zingine, ijapo hata kwenye magesti na mahoteli pia wanatusikiliza.
4: Mnawezaje kuratibu vituo hivi ndani ya masoko haya? Hatua gani ambazo mlizifanya mpaka mkapata kibali?
5: Tuliongea na uongozi wa soko, uongozi wa masoko, nao wakatukubalia, tukapata kibali cha kuendesha mikutano hii kwenye maeneo ya masoko kila tulikoomba.
4: Changamoto moja ya soko ni shughuli na pilikapilika za watu walio wengi. Licha kwamba mmetarget eneo la soko kuwapata wengi kufikiwa na ujumbe, mnawezaje kupata takwimu halisi ya kwamba tumekuwa na mahudhurio kadhaa, lakini pia tumekuwa na watu kadhaa ambao wao wamekuwa wafuatiliaji bora wa kila siku?
5: Kama unavyoangalia nyuma yako, watu wamekaa wanasikiliza, na wengine wako kwenye shughuli zao. Hilo linatuthibitishia, maana ni hivyo kila siku. Kwa hiyo wanasikiliza kila siku watu wa namna hiyo.
4: Asante. Nyuma ya kamera yupo Benson Joseph, na mimi natamani kufuatana Benson Joseph mpaka kwenye moja ya kibanda ambacho kinatazamana na mkutano wetu. Tuzungumze mawili matatu na baadhi ya watu ambao pengine walikuwa wakisikia hii sauti. Kaka, karibu. Habari za saizi?
6: Salama, kwema.
4: Unaitwa nani?
6: Naitwa Peter Asa Kwenzali.
4: Peter, unaweza kuongeza sauti? Umekuwa mfuatiliaji wa mahubiri haya?
6: Hapana, ndo nafika.
4: Ndio unafika saizi. Mhusika halisi ni yupi? Nilimuona dada hapa akichambua. Dada, karibu. Unaitwa nani?
7: Happiness Mlo.
4: Happiness, tafadhali nisikilize kwa dakika chache tu. Umekuwa ukifuatilia hata kama si kwa kuketi, kwa kusikia sauti?
7: Ndiyo, nilikuwa nikisikiliza.
4: Kipi hasa ambacho kimekuvuta?
7: Kilicho nimvutia sana ni mahubiri ambayo tunafundishwa kuhusu wasichana.
4: Wasichana wamefundishwa nini?
7: Mahubiri aliyofundisha kwamba tuwe makini sana na tuwe tunachagua kitu ambacho kilicho sahihi.
4: Umechagua nini sahihi?
7: Kilicho sahihi katika kipengele cha kuolewa.
4: Umeolewa?
7: Angalie mtu, hapana.
4: Umechagua kipi sasa kwenye hayo ambayo ni sahihi?
7: Kujifunza neno la Mungu na kumchagua, usimwangalie mtu.
4: Sasa umewaangalia wangapi? Pengine ukipewa nafasi ya kutoa wito kwa wapendwa ambao wanakusikiliza ama bado wana nafasi ya kusikiliza, utawaambia nini? Neno moja tu kwa sababu ya muda.
7: Ambao wananisikiliza.
4: Kuhusu mahubiri.
7: Ambacho nasikiliza, ambao wananisikiliza, na washauri kwamba wanavyosikia neno la Mungu walizingatie, wasilipuuzie, kwa sababu ukiona limekufuata lina maana kwa kila jamii, kwa kila mtu.
4: Asante Hebe.
7: Asante
4: Joseph pamoja na Rehema. Nipo katika kibanda hiki ambacho kinapatikana katika soko la nyanya. Pamoja na hayo pia, hiki kibanda pia kina nyanya. Joseph na Rehema, pengine unatamani ni kuchukulia zawadi gani katika hivi?
3: Viazi vitamu hapo ninaviona kwa uzuri, lakini nitakula pale ambapo nitasikia njaa.
4: Sasa nimegundua ukiachana na viazi vitamu kuna bamia. Nimegundua mna upungufu wa madini ya bamia na nyanya chungu. Ninaitwa Kijampunzi kutoka katika soko hili la nyanya hapa Makambako. Niwatakieni baraka na heri za Bwana. Lakini kumbuka nimewezeshwa na Atape. Na hizi ni nyayo za mpekuzi, na nyuma ya kamera ni Benson Joseph pamoja naye Abeli Sebastian Kinyongo. Kwako Rehema L pamoja na Joseph Emmanuel.
3: Tunakushukuru sana Kijampunzi, na wewe ambaye unazidi kutufuatilia. Tunaelekea katika kipindi kizuri, kipindi cha Turejee Madhabahuni na mchungaji Jonas Singo.
2: Na leo mchungaji Jonas Singo atasimama hapa kwa ajili ya kutupeleka madhabahuni, na ataombea wazee siku ya leo.
3: Tunatumaini katika vituo tunao maboksi kwa ajili ya maombi. Tafadhali andika, weka hapo. Lakini unaweza kutuma ujumbe kwenda moja kwa moja kwa mchungaji Singo. Andika maombi, kisha tuma kwenda nambari 0718 424848 0718 424848. Lakini nikukumbushe kwamba mchungaji Jonas Singo anakuepo hapa katika kituo kikuu saa 3 kamili asubuhi, na anaweza kukutana nawe ikiwa una uhitaji wa maombi.
2: Basi kaa tayari kwa ajili ya kubarikiwa na kipindi hiki kizuri, na uwe na wakati mzuri katika matangazo haya.
3: Amina.

Sema asante kwa Mungu Baba, nasema asante kwa maana fadhili zako zadumu milele na milele. Amen. Karibu mwangombe.

kinanda kinachezwa. Sikia hii, tunapokuja kwenye madhabahu unaleta nini? Mambo makubwa matatu muhimu. Tunapokuja madhabahuni katika maombi, tunaleta kwanza, tunaleta sifa. Tunaleta sifa. Na nilisema ya kwamba chakula cha Mungu ni sifa. Anastahili sifa, kutukuzwa, anastahili heshima, adhama na ibada. Na jana niliongelea kwa kina. Lakini sio sifa peke yake, unaleta shukurani. Na nasema asante, kwa maana fadhili zake zadumu milele na milele. Amina. Na jambo la tatu ambalo tutalizungumza kesho, unaleta ushuhuda. Ushuhuda. Na wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na neno la ushuhuda wao. Sasa tunapokuja kwenye shukurani, Daudi anaandika katika kitabu kile cha Zaburi, Zaburi ya 104, Daudi anaandika, anasema hivi. Daudi anaandika, anasema katika Zaburi ya 104, anasema, ingieni malangoni mwake kwa kushukuru, nyuani mwake kwa kusifu, mshukuruni, lihimidini jina lake. Unajua Zaburi ya 100 ilikuwa ni nyimbo ambazo Israeli walikuwa, ilikuwa ni wimbo wa kushukuru. Ziko zaburi ambazo Israeli walikuwa wakiziimba, wanaingia kwenye malango ya hekalu kwa shukurani, kwa sifa na kumtukuza Bwana. Daudi anatukumbusha, anasema ingieni malangoni mwake kwa kushukuru. Unapoomba usiishie tu, yani usiingie tu na unaomba, unataka vitu, unataka hiki, unataka kile. Ingia malangoni mwake kwa shukurani. Haleluya. Alafu nyuani mwake kwa kusifu. Shukuru kwa kile Bwana alichokutendea. Sema asante kwa yale mambo makuu Bwana aliyokufanyia. Sema asante kwa uhai. Kisa kinazungumza cha mtoto wa mchungaji. Na si kisa kwa sababu nilikuwepo. Ilikuwa ni kwenye makambi. Na hivyo katika kambi hili tulilokuwa tumealikwa, tulikuwa tunahudumu, ilikuwa ni saa ya chakula. Na mtoto wa mchungaji akaambiwa na mama yake tupatie ombi. Na yule mtoto akafungua mahotpot, akafungua kila kitu, akakifungua. Tukashangaa. Sasa kwa kawaida ombi la chakula linategemewa kuwa fupi, kwa sababu hata hivyo watu wanakuwa na njaa. Hata wewe mwenyewe ni shahidi, hakuna ombi la chakula refu. Kwa kawaida linakuwa, baba bariki chakula hiki katika jina la Yesu, amen. Yule binti akafungua mahotpot, akafungua, alafu akaanza, baba tunakushukuru kwa wali uliopikwa vizuri, tunakushukuru kwa maharage, tunakushukuru kwa mboga za majani. Akataja vyakula vyote pale, alafu akasema, baba tunakushukuru kwa hii meza ambayo siku zote imetubebea vyakula na hatujai kusema asante kwa ajili ya hii meza. Tukafikiri ombi limeisha. Akasema, lakini Mungu tunakushukuru, hii picha ya baba hapa sebuleni imekaa vizuri, hatujai kukushukuru kwa hii picha namna inavyopendeza. Baba asante. Nikafikiri amemaliza. Akasema, baba tunakushukuru kwa hii TV yetu. Sasa ombi likaendelea. Nikashawishika, usinihukumu, nikashawishika kufungua macho. Akasema, ndipo nilipogundua mama yake anamsogelea ili amfinye amalize ombi, na kadri mama alivyosogea na binti naye anasogea, huku akiendelea kushukuru kwa kila kitu kilichokuwa pale. Mwisho

basi akasema amina. Lakini binti alishukuru kwa kila kitu alichokiona. Hiki ndicho Daudi anasema, ingieni malangoni mwake na shukurani. Haleluya. Shukurani inafanya mambo yafuatayo. Shukurani katika maombi inafanya mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, shukurani inaondoa mawazo yetu kwenye tatizo na inapeleka mawazo yetu kwa Mungu wa mbinguni. Haleluya. Shukurani inafanya jambo la pili, shukurani inawalika uwepo wa Bwana uwe katikati yetu. Shukurani. Shukurani inafanya jambo la tatu, shukurani inajenga imani dhidi ya majaribu mazito. Lakini jambo la nne, utashangaa kujua hii, shukurani inazidisha mibaraka ya Mungu. Shukurani ina multiply God's blessings. Shukurani inazidisha, sio kuongeza. Shukurani inazidisha mibaraka. Yesu aliposhika ile mikate na wale samaki katika lile kusanyiko la watu 5,000, Biblia inasema akainua ile mikate na akainua na wale samaki akashukuru. Aliposhukuru, mikate ikaongezeka, samaki wakaongezeka, na watu 5,000 wakala wakasaza. Rafiki, ingia malangoni na uje kwenye madhabahu na moyo wa kushukuru. Leo tunaombea wazee, watu wazima. Hata wewe mwenyewe ukijihisi ni mzee, ukijiangalia kwenye kioo ni mzee. Sitaki kusema kama Pastor Bihene kwamba unaoga ndoo nzima, robo tatu ya maji yanabakia mwilini. Mimi nimeita wazee. Na unajua wazee, suje hapa. Njoo hapa, leo tunaombea wazee. Karibuni wazee. Leo tunaombea wazee. Wazee. Wazee, taifa lisilo na wazee ni taifa lisilo na kumbukumbu. Wazee ni hazina. Wazee. Ng'ombe, endelea kumtukuza Bwana wakati wazee wanakuja.

0: Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Yuko bibi mmoja na mkongojo pale, ningemwomba aje hapa simame na mimi hapa. Hizi dakika nafikiri zinanitosha. Embu kuna bibi anakuja na mfimbo. Ahadi ya Mungu leo katika kurejea madhabahuni. Zaburi ya 50 fungu la 15 anasema, uniite siku ya taabu, nitakuokoa nawe utanitukuza. Bwana Yesu asifiwe sana. Ebu mje hapa ninyi wabibi hapa. Ninataka niwaombee ninapoombea hawa wazee. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Jamani, Bwana asifiwe. Hawa bibi, ebu bibi simama, namna hii. Mnaona kuna babu yuko hapa. Jamani, si tuseme amina kwa hawa wazee. Jamani, tuseme amina kwa ajili ya hawa wazee. Hawa wazee wanawakilisha maelfu na mamilioni ya wazee walioko kule kwenye vituo. Wazee nao pia wanamhitaji Yesu. Wazee nao pia wanamhitaji Mwokozi. Wazee nao wanahitaji kubatizwa. Haleluya. Wazee, Mungu awape maisha marefu. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, katika viunga na viwanja hivi vya kituo kikuu hapa Njombe, leo tunasimama na wazee, watu ambao mikononi mwao wamepita vizazi na vizazi. Bwana, tunakushukuru kwa hawa wazee. Bwana, tunasema asante kwa ajili yao. Wameishi miaka mingi na wameona mengi. Bwana, hata katika umri wao wa utu uzima, nguvu zao zisipungue. Hata katika umri wao ulioendelea sana, Bwana, nguvu zao za kimwili zinavyopungua, Bwana, nguvu zao za kiroho ziwe imara na imara. Bwana, waondolee magonjwa ya uzeeni. Waondolee misongo ya uzeeni. Bwana, wapatie watu watakao walea vema. Watu watakao wabariki. Watu watakao waelekeza na kuwabeba nguvu zao zinapokwisha. Zaidi sana, wazee wawa wape tumaini lenye baraka, tumaini la kuja kwako. Tunatambua unarudi hivi karibuni, na utakaporudi wazee watarukaruka kama ndama. Tunatazamia siku hii. Endelea kuwabariki, bariki uzao wao, bariki watoto wao, waishi miaka ya kuona wajukuu na vitukuu na vilembwe na vilembwekeza. Bwana, watengenezee maisha yaliyo bora. Tunakumbuka pia wenye mahitaji mbalimbali katika mikutano hii. Bwana, neema yako na baraka zako zikaandamane na watoto wako. Wale wenye changamoto ukawainue, wagonjwa ukawaponye kwa namna ya kipekee, Yesu. Tunakumbuka familia ya mzee Richard, baba na familia ile ya mwinjilisti wetu. Bwana, ukawape neema na faraja kubwa, kawafunike na upendo na utukufu wako. Ushindi wako katika kipindi hiki kigumu, Bwana, usije ukawapungukia. Wanenee Bwana na ukawatendee mema, na tumaini lenye baraka liwe sehemu ya maisha yao. Neema yako iwe nasi tangu sasa na vipindi vingine, katika jina la Kristo Yesu, amen. Bwana awabariki sana. Wazee, mnaweza kurudi. Wapendwa mnaotufuatilia kutoka katika vituo vyetu, usibanduke kituoni. Mchungaji Baraka Sado Kibutoke anakuja na tumaini lenye baraka. Endelea kusubiri, mchungaji anakuja.
1: Asante sana mchungaji Jonas Singo katika kipindi kizuri cha Turejee Madhabahuni. Na kumbuka matangazo haya yanadhaminiwa vizuri na kanisa la Waadventista wa Sabato pamoja na chama cha ATAPE.
2: Tuko katika dunia iliyojaa dhiki, taabu, magonjwa, vita, utandawazi, hali ya kupoa kiroho. Tuko katika nyakati ngumu sana ambazo tunamhitaji Yesu Kristo katika maisha yetu.
1: Swali ni moja, hivi ni nini kinaendelea katika dunia? Hilo ndilo swali ambalo litajibiwa na mchungaji Baraka Butoke katika somo zuri ambalo atakuja nalo siku ya leo, na mara baada ya kwaya hii tutakapoimba wimbo mkuu, mchungaji Baraka Butoke atasimama hapa kunena pamoja nasi.
2: Jina langu ni Rehema Eli Joseph, niko naye Joseph Emmanuel. Wote tusimame kwa ajili ya kuimba wimbo mkuu tunapoanza kipindi chetu cha jioni ya leo.
1: Amina, ubarikiwe, naendelea kwa pamoja nasi.

0: tunaishi katika nyakati za siku za mwisho wa dunia hii. Nyakati zilizojaa hofu, mashaka na kukata tamaa. Katikati ya dhoruba za maisha, matatizo ya familia, kushuka kwa maadili, hali ngumu za kiuchumi na magonjwa yanayotikisa dunia, mioyo ya wengi imelemewa. Wengi wanajiuliza, je, bado kuna tumaini? Ndio, kuna tumaini. Na tumaini hilo si la kawaida. Ni tumaini linalorejesha amani, linalofufua imani na kuleta faraja katikati ya maumivu ya maisha. Katikati ya sintofahamu ya dunia hii, bado kuna sauti ya upole inayokuita. Sauti inayokupa uhakika na kukuelekeza kwa Kristo Yesu. Tumaini lenye baraka.
1: Maana neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu wote imefunuliwa. Nayo yatufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia, ili tupate kuishi kwa kiasi na haki na utauwa katika ulimwengu huu wa sasa, tukilisubiria tumaini lenye baraka. Tukilisubiria tumaini lenye baraka. Tukilisubiria tumaini lenye baraka. Na mafunuo ya utukufu wa Kristo Yesu Mungu mkuu na mwokozi wetu Njombe, pamoja na wote mnaotufuatilia, ninawasalimia katika jina la Bwana na mwokozi wetu Yesu Kristo. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. Baba, katika jina la Yesu, tunakuhitaji sana siku hii ya leo. Tunahitaji kusikia sauti yako. Tunahitaji kuhisi uwepo wako mahali hapa na zaidi katika vina vya mioyo yetu. Tunahitaji nguvu zako. Asante. Maana siku zote wewe ni mwaminifu. Unatenda zaidi ya vile tunavyoweza kufikiria, maana njia zako hazichunguziki. Jioni hii ya leo tunaomba utende tena. Ni katika jina la Yesu. Amen. Jana jioni, baada ya kuwa tumemaliza mikutano, watu walipokuwa wakitawanyika kwenda majumbani, moja ya wanatimu wetu, mwinjilisti Anita Richard Irigo, ambaye alijitoa kuanzia mwezi wa tatu kutoka kwake kule Arusha, kuanzia mwezi wa tatu amekuwa hapa Njombe akipita nyumba kwa nyumba, ofisi kwa ofisi, masokoni na barabarani, akiwafundisha watu neno la Mungu. Jana akitoka kwenye mikutano hii, kwa bahati mbaya sana, aligongwa na bajaji na kupoteza uhai wake. Hii ni sehemu ya pambano kuu linaloendelea. Mungu anapambana kujenga ufalme wake, na shetani anafanya jitihada zote kutukatisha tamaa na kurudi nyuma. Lakini tumesimama hapa tukiapa kwa jina la Mungu, haturudi nyuma.
2: Amina.
1: Hatukati tamaa. In fact, Biblia inatukumbusha tuyaonayo hayo, tuyaonapo hayo, tuinue vichwa vyetu juu, maana ufalme wa Mungu umekaribia kuliko tulipoamini. shujaa wa msalaba amelala. Na amelala akiwa mstari wa mbele kabisa vitani. Tunamshukuru Mungu kwa maisha yake na kwa kazi kubwa sana ya utume na injili ambayo mama huyu ameifanya. Kwa moyo wa dhati tunaleta pole kwa timu yote ya wainjilisti, maana mmoja wetu amelala. Tunaleta pole kwa kanisa la Mungu, ni mmoja wetu, ni sehemu, alikuwa ni sehemu ya mwili wa Kristo. Tunaleta pole kwa familia ya mzee Irigo. Wazazi wake wanasema jana walikuwa wanafuatilia vipindi hapa huko waliko na walimuona binti yao. Tunaleta pole kwa watoto. Tunamuomba Mungu akawe faraja katika kipindi hiki kigumu. Mungu awashikilie, awahifadhi katika pendo lake na mbawa zake. Zaidi ya yote, tumaini lenye baraka ambalo lilimtoa mama huyu huko Arusha kuja Njombe kutangaza habari za utume na ufalme wa Mungu, ninaomba tumaini hilo liwake kwa familia nzima. Wanafamilia na watu wa Mungu, kama kuna mtu alikuwa amelegalega, dunia hii na mambo yake vinapita. Neno linasema mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke siku zake za kuishi si nyingi, na hizo chache zimejaa taabu. Lakini neno pia linasema kwenye Zaburi 116 fungu la 15 ya kwamba ina thamani machoni pa Bwana mauti ya wacha Mungu wake. Wacha Mungu wanapolala, sisi wanadamu tunahuzunika, sisi wanadamu tunaumia, lakini mbingu zinashangilia, maana shujaa wa msalaba amepumzika kwa muda kitambo tu akisubiria asubuhi njema. Wana Njombe, mishonari aliyetoka kwao amekuja na amefia kwenu, na kilichomtoa kwao sio biashara binafsi, sio dili, kilichomtoa kwao ni wokovu wenu. Tafadhalini, tafadhalini sana, msiipuzie sauti ya Mungu inapowaita. Kabla tujaingia kwenye somo jioni ya leo, nimuombe mchungaji Msambwa. Mchungaji Msambwa, pamoja na mchungaji Ali Musa, mtakuja hapa na mtaiombea familia ya mama huyu. Yeye zamu yake imeisha, familia ndiyo inayoumia. Wainueni katika maombi. Mungu awafariji. Mwili wake uko njiani ukirudishwa huko Kilimanjaro. Ombeeni neema za safari. Ombeeni yote yanayohitajika kumaliza msiba huu kwa ushindi. Na hata katikati ya machungu na maumivu, tuuhisi uwepo wa Mungu katikati yetu. Pastor, utaendelea kuombea mikutano hii. Tuko katika uwanja wa vita. Tunatamani mwisho wa yote utukufu wa Mungu udhihirike. Muite Bwana kwa ajili ya mikutano hii. Jambo hili lisiwe la kutukatisha tamaa wala kuturudisha nyuma. Jambo hili likatusogeze karibu na Mungu kuliko siku za nyuma. Na tuifanye kazi hii kwa nguvu zote na kwa moyo wote. Tutakapokuwa tukiomba kwenye vituo huko pamoja na wote tulioko hapa, inueni mioyo yenu kuiombea familia ya marehemu Anita. lakini inueni mioyo kuombea mkutano huu. Karibuni katika maombi.
2: Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, hakika umepanga na ulipanga kwa muda mrefu Njombe Net event itakuwepo. Na ulipanga ratiba zote na zimekwenda kama ulivyopanga. Watu wako tayari kusikia neno lako kona zote za dunia, ujumbe ukitokea Njombe. Na kwa sababu hiyo, kazi ya watumishi wako walikusanyika, wamekusanyika nchi nzima ya Tanzania, wapo Njombe. Kila mahala moja, wawili, watatu wameondoka wakisafiri kuja Njombe. Na hakika kazi inaendelea kufanyika, na hatimaye mpaka mwisho wa zamu itakapofika, bado kazi itasonga mbele. Shetani pia hajalala, kwa sababu ana wivu na ana uchungu wa kuona ya kwamba roho zinasikia ujumbe wako. Na kwa sababu Bwana ndiye uliyetuumba na ndiye uliyeumba na ndiye uliyepanga, tunakabidhi kwako makamanda wote wa kazi yako ambao wako kazini, uwashike kwa mkono ulio hodari.
1: Amen.
2: Na tangu mwanzo na wanaendelea mpaka tamati ya vipindi hivi, ikaende kwa amani.
1: Amen.
2: Lakini sasa kupata ajali ya mtumishi wako Anita, ambaye ametoka Arusha kuja hapa kwa kazi yako, na wazazi na ndugu wakaruhusu afike, na kanisa likaruhusu afike, na sasa shida ilipotokea, bado hatukati tamaa, tunasonga mbele vitani mwako.
1: Amen.
2: Kuna kwa sababu shetani nia ni kushindwa au kuwafanya watu waogope, tunachoomba ni kimoja: Yesu, tupatie ushujaa ulio kubwa zaidi.
1: Amen.
2: Kama ulivyoongoza washindi wa zamani, ongoza pia nasi katika mkutano huu.
1: Amen.
2: Fariji kikosi cha watumishi wako kinachosafiri kuelekea Arusha, kawafikisha salama.
1: Amen.
2: Halafu hatimaye mpaka mwisho tukampumzishe mtumishi wako salama katika maeneo husika kule nyumbani kwao. Tunaomba upendo na ushirika vikakae pamoja nao, na pia faraja kwa watumishi wako wainjilisti pamoja na kanisa kwa ujumla. Tukashikamane tukichuchumilia wokovu huku tukisonga mbele. Amani yako ikae pamoja na wahubiri na timu zote na waimbaji, kwa jina lako Yesu tunaomba. Amen.
1: Amen.
3: Baba yetu mwema, Mungu muumbaji wetu na mkombozi wetu, wewe ni baba yetu unayejali. Utabaki kuwa Mungu katika nyakati zote, nasi watoto wako tunasema jina lako litukuzwe.
2: Amen.
3: Katikati ya simanzi hii bado tunaro tumaini lenye baraka.
1: Amen.
3: Na kwa sababu wewe ni baba yetu, sisi tunaendelea kunyenyekea kwako. Ni kweli mtoto wako amelala, mioyo yetu inauma, lakini baba tunashukuru ya kwamba ikiwa tu tunalala mikononi pako, huo ni ushindi.
2: Amen.
3: Na hivyo tangu leo tukumbushe kuichukia, kuiogopa na kuiacha dhambi kwa jina la Yesu. Kwa kuwa tu wapitaji, sasa ni saa ya wokovu na kutengeneza na wewe Mungu wetu.
2: Amen.
3: Asiwepo yeyote wa kufanya kazi yako kwa maigizo. Maana muda wowote mshale wa mauti waweza kutuchoma. Kwa sababu hiyo, katika kituo hiki mahalia Njombe, timu ya wainjilisti iliyojitoa pamoja na kila anaendelea kuhusika na kazi yako, asiwepo wa kuteteleka.
2: Amen.
3: Hata hivyo kazi sio yetu, ni ya kwako. Asante kwa sababu unajipigania daima. Adui alikwisha shindwa, na hivyo anajaribu kupapatika tu, lakini ni kweli ulishampiga kichwa, nasi tuko upande wako uliye mshindi. tunaomba utufiche kwa mbawa zako.
2: Amen.
3: Timu ya watumishi wako yote, tangu evangelisti, kwaya, lakini pia kila mmoja wetu ambaye umemuita kwa zamu yake, mtumishi wako anayesimama wakati wa kipindi cha kurejea madhabahuni, mtumishi wako anayesimama katika kipindi cha afya, mtumishi wako anayesimama katika kipindi cha malezi kaya na familia, lakini mtumishi wako anayeumega mkate wa uzima, Baba wa mbinguni, wafiche mbawani mwako.
2: Amen.
3: Hata pamoja na lilotufika, jumbe zako endelea kutufikishia kupitia vinywa vyao.
1: Amen.
3: Wape ujasiri, wape tumaini katika vituo kule wanakotufuatilia, hili tulitufundishe ya kwamba duniani tunapita.
2: Amen.
3: Na kwa sababu hiyo tuichukie na kuiacha dhambi.
1: Amen.
3: Tusitishwe, tusikate tamaa. Asante kwa kuwa unatawala. Asante kwa kuwa utakuwa nasi paka miisho ya mikutano hii. Na tangu sasa tumaini lako lenye baraka liendelee kububujika mioyoni mwetu. Tupe ujasiri, tupe amani uliye mfalme wa amani, tuandae kwa umilele. Asante kwa sababu vita ni yako, pigana mwenyewe na utukuzwe kwa jina lako Yesu. Amen.
2: Amen. Amen.
1: Baba, ule muda umefika sasa. Tuko tayari kula kutoka katika meza yako.
3: Amen.
1: Ninaomba utulishe sasa mkate wa mbinguni.
3: Amen.
1: Ni katika jina la Yesu tumeomba. Amen.
3: Amen. Amen.
1: Hivi nini kinaendelea? Jamani, nini kinaendelea? Muulize jirani yako. Wewe jirani, hivi nini kinaendelea? Geukia jirani mwingine, muulize wewe jirani, hivi nini kinaendelea? Kinachoendelea sasa hivi ni kwamba tunaishi katika nyakati za hatari kuliko kipindi kingine chochote kile katika historia ya mwanadamu. Dunia imejaa vurugu na ghasia za kila namna, na maisha katika nyanja zote yanazidi kuwa magumu. Hicho ndicho kinachoendelea. Uchumi wa dunia unazidi kuporomoka, ugumu wa maisha na gharama za bidhaa zinazidi kupanda, umaskini na ufukara vinazidi kutawala katika kona zote za dunia. Dunia imejaa vurugu na ghasia za kila aina, na maisha yanazidi kuwa magumu. Mataifa yanazidi kugawanyika, migogoro ya kitaifa na kimataifa inazidi kuongezeka, vita na tetesi za vita zinazidi kusikika toka pande zote duniani. Dunia imejaa vurugu na ghasia za kila namna, na maisha yanazidi kuwa magumu. Magonjwa ya mlipuko yamekuwa uhalisia wa maisha ya mwanadamu. Magonjwa ya saratani kwa aina zake yanazidi kugundulika kwa upya, yani saratani zinakuja mpya kila siku. Ulemavu usiokuwa wa kawaida katika familia ya mwanadamu ndio umekuwa uhalisia tunaoishi nao. Jamani, dunia imejaa vurugu na ghasia za kila namna, maisha yanazidi kuwa magumu, maadili yanazidi kuporomoka, uongo umegeuzwa kuwa ukweli, dhuluma imetawala, ukatili wa kutisha umeongezeka, haki imepotea katika vinywa vya wanadamu, na amani imekataliwa duniani. Dunia imejaa vurugu na ghasia za kila namna. Umewahi kujiuliza namna dunia hii itakavyofika mwisho? Maana jana tuliona lile jiwe ambalo halijachongwa kwa mikono ya mwanadamu likiipiga ile sanamu, na halikuipiga kichwa, haikuipiga kifua, haikuipiga tumbo na viuno, haikupiga miguu, lakini ile jiwe lilipiga nyayo. Na tukasema nyayo ni kipindi chetu hiki tunachoishi sasa hivi. Sisi ndio tunaishi kwenye nyayo, watu wanaojaribu kushikamana lakini kama chuma na udongo visivyoweza kushikamana. Biblia inasema hatuwezi, tumejaribu na wababe wa dunia wamejaribu lakini walishindwa. Wapo wanaoamini kwa wingi wa silaha za nuclear ziliopo duniani sasa hivi, na mataifa ambayo yana nuclear ni mengi kweli kweli. Kuna jamaa mmoja yuko pale Korea Kaskazini, yeye huwa ana akiwa board huwa anafanya majaribio baharini, apigi kwa watu, anarusha tu vitu baharini kuikumbusha dunia kwamba nuclear tunayo. Marekani nayo wanasema wanayo, Russia nayo wanasema wanayo. Vita hii inayopiganwa hapa sasa hivi Iran na yenyewe wanasema wana nuclear. Ile vita waliopigana na Saddam Hussein, walisema wanampiga Saddam kwa sababu ana nuclear na nikana kwamba ni hatari kwa dunia hii. Kwa hiyo wanasema kwa ujazo au uwingi wa silaha za nuclear zilizopo hapa duniani, wapo wanaoamini ya kwamba itatokea vita ya tatu ya dunia, halafu haya mataifa yatalipua mabomu ya nuclear, na kwa sababu yamelipuka kona zote, basi mabomu haya yataiangamiza dunia yote, na huo ndio utakaokuwa mwisho wa dunia. Wengine wanaamini ya kwamba tunazaliana sana. Mgeukie jirani yako, chagua mmoja, muuliza una watoto wangapi. Kwa hiyo wengine wanaamini ya kwamba tunazaliana sana, lakini ardhi tulionayo haiongezeki. Kwa hiyo wanaamini dunia inazidi kujaa, wakati ardhi ambayo ndio inatoa chakula haiongezeki. Na wanaamini ya kwamba tutazaliana sana kiasi kwamba kwanza tutailemea hii dunia. Yani uzito wa wanadamu, uzito wa wanadamu utakuwa mkubwa na kuilemea dunia mpaka izame. Sijui inazama kwenda wapi. Maana tunaambiwa dunia ni duara. Sasa sijui inazama kwenda wapi. Lakini wanasema hata isipozama, wanaamini ya kwamba tutakosa chakula, kwa hiyo tutakufa kwa njaa, maana wanadamu watakuwa wengi kuliko uzalishaji. Hivi nini kinaendelea? Hii dunia itafikaje mwisho? Nina habari njema kwako, kwamba Biblia iko wazi ya kuwa dunia itakwisha kwa marejeo ya ushindi ya Kristo Yesu. Haitaisha kwa mabomu ya nuclear, dunia haitaisha kwa kuzama, dunia haitaisha kwa kuishiwa chakula. Kitakacho ifikisha dunia hii ya dhambi mwisho ni marejeo ya ushindi ya Kristo Yesu, na hilo ndio tumaini lenye baraka. Ukweli usiopingika ni kwamba hakuna mwenye uwezo wa kutatua matatizo ya dunia hii ya leo. Viongozi wa siasa hawawezi kutatua matatizo tunayokumbana nayo leo. Wachungaji na viongozi wa dini hawana uwezo wa kutatua matatizo yanayoikumba dunia leo. Wana uchumi wakubwa na manguli duniani, hawawezi. NGO, mashirika ya kutoa msaada, hayana uwezo wa kutatua matatizo yanayoikumba dunia leo. Anayeweza kutatua matatizo ya dunia hii ni mmoja peke yake, na yeye ni Mungu mkuu, muumba wa mbingu na nchi. Jana niliwasomea fungu la Yeremia 17:5 ya kwamba amelaaniwa amtumainie mwanadamu. Kama unataka kuweka matumaini yako, yaweke kwa Mungu, na yeye ndiyo suluhu ya matatizo yanayoikumba dunia leo. Kama unaamini, kwa nini usiseme amina? Marejeo ya Kristo mara ya pili ndiyo tukio linalozungumzwa kuliko matukio yote katika Agano Jipya. Moja kati ya mafungu 25 ya Biblia katika Agano Jipya yanaongelea kuhusu kurudi kwa Yesu mara ya pili. Kristo alitumia muda mwingi kuzungumza kuhusu marejeo yake kuliko topic nyingine yoyote ile aliyowahi kuifanya. Hivyo basi, jioni ya leo tunao ujasiri na tunalo tumaini kuwa Kristo mwenyewe alitambua ya kwamba mambo ni magumu na yatazidi kuwa magumu, lakini nini hajatuacha. Neno linasema anakuja tena. Yes, anakuja tena. Usikate tamaa. Usipoteze tumaini. Usirudi nyuma. Dhoruba zikipiga usimuache Mungu. Waimbaji wa kwaya wanasema na ije dhoruba na mawimbi sitaogopa, kwani naongozwa na mkono wa Mungu. Nataka nikuhakikishie mpendwa, haijalishi maisha yatakuwa magumu kiasi gani, usimwache Mungu, usimgeuzie Mungu mgongo. Siku inakuja nayo ni karibu, atakuja kukutoa katika dunia hii yenye dhambi. Wanafunzi siku moja walitaka kumuonyesha Yesu uzuri wa hekalu la Yerusalemu. Hiyo habari tunaipata katika Mathayo sura ya 24 fungu la 2 na la 3. Naye akajibu akawaambia, hamyaoni haya yote? Amini nawaambieni, halitasalia hapa jiwe juu ya jiwe ambalo halitabomoshwa. Hata alipokuwa ameketi katika mlima wa Mizeituni, wanafunzi wake wakamwendea kwa faraga wakisema, tuambie mambo hayo yatakuwa lini, nayo ni nini dalili ya kuja kwako na dalili ya mwisho wa dunia. Kwa hiyo wanafunzi walikuwa na shauku ya kujua dalili za kuja kwa Yesu na dalili za mwisho wa dunia. Ninafurahia sana na namshukuru sana Yesu kwa sababu swali hili hakulipuuza. Swali hili hakulipotezea. Hakusema hayo ni mambo ambayo hayawahusu, ni mambo yangu. Ninayekuja ni mimi, nitakuja muda ninaojua mimi. Hakulipuuza. Yesu alichukua muda kuambia dalili za siku za mwisho, na hizo ndizo natotaka kukuambia leo, na nitakuambia chache kwa haraka kisha tuende nyumbani. Dalili ya kwanza kabisa inapatikana Mathayo sura ya 24 fungu la 4 mpaka la 5. Wanataka kujua dalili za kuja kwake. Mathayo 24 fungu la 4 na la 5, Yesu akajibu akawaambia, angalieni mtu asiwadanganye. Fungu la 5, kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu wakisema mimi ni Kristo, nao watawadanganya wengi. Yesu anasema dalili mojawapo ya kuja kwangu ni watu wengi watakaokuja na kuwadanganya kwamba wao ni Kristo. Hawa nao wameambatanishwa na mabii wa uongo. Ilikuwa 2021, nendeni kwenye YouTube mkaangalie, mwezi wa 4, kuna mmoja alijitokeza kule Kenya, ni nchi jirani, alijitokeza akawaambia ya kwamba yeye ni Kristo. Kwa hiyo akawa anatembea kama Kristo, na hii dunia watu wamekata tamaa, watu hawana tumaini, yani watu wamechoka kiasi kwamba chochote tu kinachonukia matumaini wanakifuata. Kwa hiyo mwamba akawaambia, jamani, Kristo mliyekuwa mnamngojea ni mimi, na mimi nimefika. Unajua watu wakaanza kumfuata. Akitembea ana kundi la watu nyuma yake. Akienda ana watu nyuma yake. Anapanda milimani watu wako. Anaenda vichakani watu wapo. Ilipofika Pasaka mwezi wa 4. Sasa wakasema, jamani, Kristo. Ilipofika mwezi wa 4, wakasema Kristo aliuawa. Sasa tunataka huyu mwamba na yeye, kwa kuwa amesema ni Kristo, tutamtenda kile tulichomtenda Kristo. Walipomtafuta wamshike Alhamisi usiku. Mpaka leo anangojewa. Neno linasema siku za mwisho Makristo na manabii wa uongo wataongezeka. Tunaishi katika kipindi ambacho manabii wa uongo wamekuwa wengi. Mafundisho ya uongo yamekithiri. Kipindi ambacho mawazo na hisia binafsi za viongozi wa dini vimekuwa na nguvu kuliko neno la Mungu. Paulo aliandika katika Timotheo wa 2 sura ya 4.
4: fungu la tatu na la nne, akasema maana utakuja wakati watakapo yakataa mafundisho yenye uzima ili kwa ila kwa kuzifuata nia zao wenyewe watajipatia walimu makundi makundi, kwa kuwa wana masikio ya utafiti, nao watajiepusha wasisikie yaliyo kweli na kuzigeukia hadithi za uongo. Wapendwa, siko hapa kuhubiri dini, lakini niko hapa kuambia moja ya dalili ya kuja kwa Yesu mara ya pili ni makristo wa uongo na manabii wa uongo. Na hawa wamejaa kila kona katika dunia hii tunayoishi leo. Sasa hivi ibada imetoka kuwa sehemu ya kukutana na Mungu, imeenda kuwa sehemu ya burudani. Sasa hivi tuna wachungaji, watumishi, mitume, maaskofu, nini, yani majina yao yote. Lakini wakisimama, hawasimami kusema kweli za neno la Mungu, wanasimama kusema mambo yao wenyewe. Mimbari kama hizi sasa hivi zinatumika kuwa uwanja wa siasa. Neno la Mungu halisomwi tena, tunajadili siasa. Manabii wameacha kuleta ujumbe wa neno la Mungu, wamegeuka kuwa wabashiri wa Simba na Yanga. Yaani mtu anatoka nyumbani kwake anaenda kanisani ili asikie mtumishi atakavyotabiri nani atashinda kati ya Simba na Yanga. Dini imetoka kuwa sehemu ya kuwaunganisha watu na Mungu, imekuwa sehemu ya biashara. Tunatafuta manufaa yetu wenyewe. Tumeacha kuitikia wito wa kumtumikia Mungu, na sasa tuna watu wanaojiita watumishi wanaotumikia matumbo yao wenyewe. Na kwa sababu wanadamu tumezikataa kweli za neno la Mungu, Timotheo amesema wataenda makundi makundi wakikataa kweli za neno la Mungu, wanaenda kule ambako wanajisikia vizuri. Wapendwa, mimbari hizi zimewekwa ili upendo wa Kristo uonekane. Hizi mimbari zimewekwa ili dhambi itajwe kwa jina lake na ikemewe. Hizi mimbari hazijawekwa kuwa sehemu ya burudani, na kama kuna burudani mtu ataipata baada ya ibada, iwe ni burudani ya kwamba dhambi zake zimesamehewa na jina lake limedumishwa katika kitabu cha uzima. Kini leo mimbari zimekuwa sehemu ya comedy. Mimbari zimegeuka kuwa sehemu ya kutengenezea content. Na watumishi wanasema mambo ya ajabu ajabu, wanajiita watumishi, wakijinufaisha wao wenyewe. Wanatembelea magari makubwa, wanaruka kwa helikopta, washiriki wao hata ndala hawawezi kununua. Na kwa sababu watu tumepoteza tumaini, tumefika mahali tumekata tamaa, chochote kile kinachonukia dini tunaenda. Watu hawamtafuti Mungu tena, wanatafuta miujiza na uponyaji. Moja ya dalili ya kuja kwa Yesu mara ya pili ni makristo na manabii wa uongo. Yohana wa kwanza sura ya 4 fungu la kwanza, Biblia inasema, wapenzi, msiamini kila roho. Wapenzi, msiamini kila roho, bali zijaribuni hizo roho kwamba zimetokana na Mungu. Shetani amepandikiza watu kana kwamba na wanajivisha makoti ya viongozi wa dini, na sisi tunawafuata. Neno linasema sio kila anayekuja hapa anasema mimi ni mtumishi, mimi ni mtume, mimi ni mchungaji, mimi ni baba, mimi ni nani. Sio kila mtu wa kufuata. Anasema zijaribuni kila roho, na mjue kabisa kwamba zinatokana na Mungu, kwa sababu manabii wa uongo wengi wametokea duniani. Biblia inasema kwamba tusiende kivivu kivivu, tusiende kizembe kizembe, twende kwa tahadhari. Na hizo roho tunazijaribuje? Na furahi umeuliza. Pastor, hizo roho tunazijaribuje? Na shukuru umeuliza. Pastor, nitajuaje kwamba huyu ni mtumishi wa Mungu na huyu si mtumishi wa Mungu? Nitajuaje kwamba huyu anamtumikia Mungu na huyu anatumikia tumbo lake? Ninashukuru sana umeuliza swali. Isaya sura ya 8 fungu la 20, Biblia inasema, na waenende kwa sheria na ushuhuda. Ikiwa hawasemi sawa sawa na neno hili, bila shaka kwao hapana asubuhi. Hao wanaojiita watumishi, hao wanaojiita wachungaji, hao wanaojiita viongozi wa dini, hata mimi niliyesimama hapa, ni lazima nienende kwa sheria. Na sheria ni amri za Mungu. Na sheria ni amri za Mungu. Na sheria ni amri za Mungu. Na sheria ni amri za Mungu. Na waenende kwa sheria na ushuhuda. Ikiwa hawasemi sawa sawa na neno la Mungu, achana nao, kimbia na utoke uhame mchana, maana kwao hapana asubuhi. Ngoja nikwambie, yoyote yule anayejiita mtumishi wa Mungu, hata mimi niliyesimama hapa, apimwe sawa sawa na kweli za neno la Mungu. Asipimwe kwa uwezo wake wa kuongea, asipimwe kwa uwezo wake wa kupangilia sentensi na falsafa kali. Mtumishi wa Mungu wa kweli apimwe sawa. Wanaonielewa waseme amina.
5: Amina.
4: Mathayo 7:21 mpaka 23, Biblia nasema, si kila mtu aniambiaye Bwana, Bwana atakayeingia katika ufalme wa mbinguni, bali yeye afanyaye mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Wengi wataniambia siku ile, Bwana, Bwana, siku ile hatukufanya unabii kwa jina lako, na kwa jina lako kutoa pepo, na kwa jina lako kufanya miujiza mingi? Ndipo nitawaambia dhahiri, sikuwajua ninyi kamwe, ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu. Watumishi wa Mungu hawapimwi kwa miujiza, hawapimwi kwa kutoa pepo, hawapimwi kwa uponyaji. Watumishi wa kweli wa Mungu wanapimwa kwa sheria na ushuhuda wa Yesu Kristo. Na kama hawaendani sawa sawa na hiyo, kweli haimo ndani yao. Utajuaje kwamba Yesu yu karibu? Makristo wa uongo na manabii wa uongo wameongezeka. Mathayo 24 fungu la 6 na la 7, Kristo anaendelea, anawaambia, nanyi mtasikia habari za vita na tetesi za vita, angalieni msitishwe, maana hayo hayana budi kutukia, lakini ule mwisho bado. Kwa maana taifa litaondoka kupigana na taifa, na ufalme kupigana na ufalme. Kutakuwa na njaa na matetemeko ya nchi mahali mahali. Dalili ya pili ya kurudi kwa Yesu ni hali ya kisiasa na uchumi inavyozidi kudorora na kuporomoka kila siku. Hali ya kisiasa ni mbovu. Jana nimewaambia, tumejaribu kushikana, tumeshindwa. Karne ya 20 peke yake hii tuliyoimaliza mwaka 2000, zimepiganwa vita ya kwanza ya dunia na zikapiganwa vita ya pili ya dunia. Vita kubwa kabisa kuliko zile ambazo zimewahi kuonekana katika historia ya wanadamu zimepiganwa ndani ya karne ya 20. Vita zimekuwa ni sehemu ya maisha. Kila bara katika dunia hili, kasoro lile ambalo hawakai wanadamu, kila bara, mabara sita yote ambayo wanadamu wanakaa, yana vita ndani ya mabara yao. Hamuhitaji mchungaji kusimama kwenye mimbari Njombe Net Event kuambia habari za vita na tetesi za vita. Tumekuwa na vita Korea, Vietnam, vita miaka nane imepigwa kati ya Iraq na Irani, Bosnia, Somalia, South Sudan, Rwanda, Burundi, hata Tanzania tunayoita kisiwa cha amani imepigana vita. It's an historical fact. Kwa nani aliyempiga Idi Amin pale Uganda mpaka akakimbia? Maana kuna watu nimesema tumepigana vita wametoa macho. Ni vita tu ya Tanzania na Uganda jamani. Kongo paka sasa hivi panalindima. Na vita zimekuwa sehemu ya maisha kiasi kwamba tumezizoea, yani sio habari tena. Kwani hapa kuna mtu anayekumbuka kwamba Ukraine na Russia bado wanapigana? Lakini ninavyoongea vita inaendelea. Kuna mtu anakumbuka hapa kwamba Israeli na Palestina bado wanapigana pale Gaza? Tumeyazoea, yani hata hayatusumbui tena, lakini yanaendelea. Juzi tu hapa. Tumeyazoea, yani hata hayatusumbui tena, lakini yanaendelea. Juzi tu hapa. Iran

kuwa ngumu na hali ya uchumi inavyozidi kuwa ngumu, hiyo inasema Kristo yuko mlangoni, amekaribia kuja kwa ajili yangu na kwa ajili yako. Mukiona vita na tetesi za vita, inueni vichwa vyenu juu, maana ufalme wa Mungu umekaribia kuliko tulipoamini. Na tunapoongelea vita, ukweli ni kwamba ziko vita ambazo zinapigwanwa mioyoni mwetu wenyewe. Yaani mioyo yetu tu yenyewe ni uwanja wa vita. Fungu la 37, Mathayo sura ya 24. Kristo akiendelea kuwaambia wanafunzi dalili ya kuja kwake. Mathayo 24:37, Biblia inasema, kwa maana kama vile ilivyokuwa siku za Nuhu, ndivyo itakavyokuwa kuja kwake mwana wa Adam. Ukiendelea na mafungu yanayofuata yatakwambia siku hizo watu walikuwa wakila na kunywa, walikuwa wakioa na kuolewa. Halo. Ghafla gharika ikawakuta. Sasa niwaulize, na hapa yupo Dr. Magomere. Jamani, kuna ubaya katika kula na kunywa? Ambaye apendi mambo ya kula. Ambaye huwa hanywi maji nini? Jamani, nyie ndo mnatimiza unabii. Haya, niambie, ni kuna shida katika kuoa na kuolewa? Binti, umekaa hapa una mpango wa kuolewa kweli kabisa? Kuna dhambi gani katika kuoa na kuolewa? Fungu linachosema ni hivi, maisha yatakuwa yanaendelea kama kawaida. Yaani tunakula, tunakunywa, tunaoa. Nuhu alihubiri miaka 120. Watu walikuwa wanaendelea na maisha kawaida. Nuhu anahubiri wanakula, wanahubiri wanakunywa, wanahubiri wanaoa, anahubiri wanaolewa. Business as usual, na wakiwa wanaendelea na maisha kama kawaida. Gharika. Cha ajabu kinachonisumbua kabisa kuhusu habari ya Nuhu. Amehubiri miaka 120. Wanadamu wakafanya mioyo yao kuwa migumu. Lakini ng'ombe, twiga, tembo, sisimizi, konokono, nyoka wakaitii sauti ya Mungu. Hivi huyu mwanadamu huyu ana tatizo gani? Ndio maana pale kitabu cha Malaki anasema Mungu anasema, jamani, mtumwa humcha bwana wake. Biblia inasema hata mnyama anamtii bwana wake. Lakini watu wangu wamenikataa. Miaka 120 wamehubiriwa, wamekataa kusikia habari. Lakini wanyama wameitikia wito wa Bwana. Shida ya kipindi cha Nuhu ni kwamba ilikuwa ni maisha yanaendelea kama kawaida, lakini kipindi cha Nuhu kilikuwa na shida nyingine. Mwanzo sura ya 6, fungu la 11 na la 12. Sikia kipindi cha Nuhu kilivyokuwa. Mwanzo sura ya 6 fungu la 11 na la 12. Sikia kwa makini. Dunia ikaharibika mbele za Mungu. Dunia ikajaa dhuruma. Fungu la 12. Mungu akaiona dunia na tazama imeharibika. Hii sentensi ya mwisho inauvunja moyo wangu. Maana kila mwenye mwili amejiharibia njia yake duniani. Anaongelea mmomonyoko wa maadili. Tunaishi katika dunia ambayo dhuruma imetawala. Wenye nguvu wanatumia mabavu kuwaonea na kuwanyang'anya wasio na nguvu. Matajiri wanatumia pesa na mali kuwanyima haki maskini. Wenye mamlaka wanatumia mamlaka yao kudhurumu wasio na mamlaka. Waajiri wanaonea waajiriwa na viongozi wanatumia mabavu kukandamiza watu. Katika jamii zetu wajane na yatima wanadhulumiwa haki zao kila kuitapo asubuhi. Dada wa kazi na wakulima wa mashamba yetu hawalipu ujira wao. Na hata wakilipwa bado malipo hayaendani na kazi wanazozifanya. Dhuruma imetawala kama ilivyokuwa kipindi cha Nuhu.

0: na kila mtu mwenye mwili alijaribia njia yake. Dunia yetu leo imejaa ukatili wa kila aina, mauaji ya kutisha, ujangili. Maisha ya mtu yamekosa thamani kabisa machoni pa watu. Nilikuwa nasoma habari za kijana mmoja ambaye amepiga risasi 12 mtoto wa miezi mitano. Risasi 12 mtoto wa miezi mitano. Unyama usio wa kawaida. Ukatili uliokithiri. Hofu ya maisha ya mtu imeondoka. Maisha ya mtu na ya kuku hayana tofauti tena. Na mtume Paulo akaandika kwenye Timotheo wa pili sura ya 3 fungu la kwanza mpaka la 5, lakini ufahamu neno hili ya kuwa siku za mwisho kutakuwako na nyakati za hatari, maana watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe, wenye kupenda fedha, wenye kujisifu, wenye kiburi, wenye kutukana. Ngoja niulize swali la Pastor Biene, niendelee au niishie hapo? Hili ndilo neno la Bwana, siwezi nikamalizia hapa. Wasiotii wazazi wao, wasio na shukrani, wasio safi, wasiopenda wa kwao, wasiotaka kufanya suluhu. Jamani, niendelee au niishie hapo? Wasingiziaji, wasiojizuia, wakali. Nimesema wakali jamani. Na kuna mtu anadhani kuwa mkali ni sifa, na wakati kuwa mkali ni dalili ya siku za mwisho inatimia juu yako. Wasiopenda mema, wenyewe wanaona baya tu kila wakati, kwenye kila kitu wanaona baya tu. Hey, jamani. Wasingiziaji, wasaliti, wakaidi, wenye kujivuna, watu wenye kiburi, wapendao anasa kuliko kumpenda Mungu. Wenye mfano, ili fungu la 5 nalo ni gumu, wenye mfano wa utaua, lakini wakikana nguvu zake. Hao nao jiepushe nao. Kwamba siku za mwisho tutakuwa na watu wanaojifanya ni watu wa Mungu, lakini ndani yao hawana Mungu, roho wa Mungu hana nafasi kwenye hao nao. Na ndio kizazi hiki. Watu tuna asubuhi tuko kanisani, jioni tuko disco, wenye mfano wa utaua. Akija kanisani anaimbisha kwaya, tumaini lenye baraka. Hiyo hiyo mikono akifika nyumbani anamchakaza mama makofi. Ana mfano wa utaua. Kwa kweli anaonekana kama mcha Mungu, lakini nguvu za Mungu hazimo ndani yake. Akija kanisani, Bwana Yesu asifiwe, Bwana ni mwema wakati wote. Bonge hasa la mtu, yani likiongea hapa kama lipasa baraka, yani linahubiri ni mtu la maana. Lakini ulikanyage bahati mbaya usikie matusi litakayoshushwa. Utafikiri ni dictionary mpya ya matusi limeizindua lenyewe. Mfano wa utaua. Lakini nguvu za Mungu hazimo ndani yao. Unapoona tu watu wanafiki, makatili, wakali, wasiopenda wakwao, wasioona mema, wewe acha kung'ang'ana nao. Ukiwaona hao, kumbuka ya kwamba Kristo yuko mlangoni. Yani Mungu anaongea na sisi kupitia tabia za watu, lakini bado hatutaki kukumbuka kwamba hizi ni dalili za siku za mwisho. Mmonyoko wa maadili umekithiri sana. Hivi mnaweza mkaamini ni kanisa hili la Kikristo leo baadhi ya madhehebu yanaruhusu ndoa ya jinsia moja? Kuna mwaka nilienda kufanya mahubiri ya hadhara kwenye nchi ambayo sitaitaja. Na wanajua sisi wa Afrika, sisi tunahubiri na tunaitaja dhambi kwa jina lake, sema amina. Mchungaji mwenyeji akawa ananiambia, pasta, kwanza watu wa hapa ukiwahubiria huwa hawapendi kupigiwa kelele. Kwa hiyo haya manguvu nayo yatumia mpaka majasho nini nini, usitufokee pasta. Maisha yanatufokea vya kutosha. Usije ukaongeza makwazo kanisani. Mbili, hawapendi mahubiri marefu. Lakini tatu, mambo ya ushoga yako sensitive sana, usiyataje.
1: Yani usiaseme, unajua kwa sababu sheria za nchi hayo yanaweza yakatukuta tumefika mahali pasta umekamatwa kwa kukemea ushoga. Nikasema sasa kama kuna wa kwanza kufungwa jela kwa sababu amekemea ushoga, nataka niwe mimi. Si angalau niwe shujaa wa msalaba jamani, kwa jambo moja tu. Sasa kama wakina Petro alisurubiwa kichwa chini miguu juu, mimi kelele sikupiga, niliongea kistaarabu, sikufoka. Mahubiri yangu hayakuwa marefu kama ya Njombe Net Event, dakika 15-20 nimemaliza. Lakini ushoga niliukemea kwa jina la Yesu. Amina. Muda umekwisha. Niwape dalili hii moja halafu tufunge. Unajua watu tunapoongelea dalili za kuja kwa Yesu, tunaongelea maadili kumomonyoka, tunaongelea dhuluma kuzidi, tunaongelea mauaji, tunaongelea vita, tunaongelea matetemeko ya ardhi, tunaongelea njaa duniani kote, tunaongelea makristo na manabii wa uongo. Lakini wapendwa, ipo dalili moja ya muhimu ambayo hatupaswi kuisahau. Na tukiona hii nayo, tujue ya kwamba Kristo yu mlangoni. Mathayo sura ya 24 fungu la 24 fungu la 14. Mathayo 24 fungu la 14 Biblia inasema moja ya dalili ya kuja kwa Yesu mara ya pili ni hii: tena habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote, kuwa ushuhuda kwa mataifa yote, hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. Moja ya dalili za siku za mwisho ni habari njema ya ufalme kuhubiriwa ulimwenguni mwote. Ngoja niwaambie, hata Njombe Net Event, mahali ambapo ninahubiri Kiswahili na kinatafsiriwa kwa Kiarabu na inatafsiriwa kwa Kiingereza, na watu wanasikia kutoka Kongo, Marekani, Australia, Uingereza, Netherlands, Sweden, China, Japan, ukiyaona haya ujue Yesu amekaribia kuja. Yesu yu mlangoni. Hivi unajua, huwezi ukaelewa. Siku moja tumetoka Tharaka Nithi na Pastor Mbaga. Mbaga, si mnamfahamu Pastor Mbaga? Hata msipomfahamu, ni mchungaji. Na nataka nikuhakikishe, hautaacha kwenda mbinguni kwa sababu umfahamu Pastor Mbaga, utaenda. Tumetoka huko Kenya, Tharaka Nithi huko Meru. Tumeendesha usiku, kaingia tuko barabarani. Tulipovuka ile boda ya Namanga, Pastor Ali Musa, tukaamua tupumzike Arusha, tulale Arusha. Usiku wa saa 7 tumeshuka kwenye gari, tunaingia kwenye hoteli Arusha pale. Reception, dada anapotuona anasema, wachungaji, watumishi wa Mungu. Tukashtuka kidogo. Alafu nikasema, haleluya Mungu, niko na mchungaji mwenzangu. Maana fikiria ingekuwa ni saa 7 ya usiku. Utamalizia mwenyewe. Tunamuuliza dada, kuna nini? Anageuza simu yake, yani anatufanyia hivi screen ya simu yake, saa 7 usiku. Na usiku huo alikuwa anasikiliza mahubiri yetu. Amina. Habari njema ya ufalme itahubiriwa ulimwenguni kote. Amina. Hamjaelewa? Nataka nimalize kwa ushuhuda huu. Ninasafiri kutoka, sitaitaja nchi, msije mkasema huyu jamani ana majivuno, kila siku akija hapa anataja tu manchi ya huko huko. Basi sitaki makasiriko, maana watu wa siku za mwisho inabidi tujihadhari nao. Lakini ndege niliyokuwa nasafiri nayo ni Rwanda Air. Tumetua pale Kigali. Tumefika Kigali, ndege ambayo tulikuwa tunataka tuunge nayo kutoka Kigali kuja Dar es Salaam ikawa na matatizo. Wakasema, jamani, mtusamehe, mtuhurumie, itabidi tuwapatie mahali mpumzike, mtakaa masaa 16. Baada ya masaa 16 wasafiri wa kwenda Dar es Salaam mtaletwa airport, mtaondoka na ndege. Sasa ni kweli tumechoka, ni kweli unasikia hasira, maana unataka ufike nyumbani ukutane na familia yako, lakini umeambiwa utapelekwa hoteli, utakula bure. Hoteli yenyewe ni 5 star hotel. hawakupeleki hizi za chochoroni, five star hoteli, wamesema wanatupeleka. Mimi nikasema sawa, na wenzangu tukasema sawa, tukaletewa costa, tukaingia ndani ya costa, tukaenda paka hotelini. Tunafika hotelini tuka check in, tumemaliza ku check in tunashuka pale chini kwenye breakfast. Yani nikiwa napakua vyakula ninasikia mtu anaongea kama mimi, lakini sasa najiuliza nani huyu anaongea kama mimi. Ninakula ninasikia mtu anaongea kama mimi, ninageuka nyuma ninaona screen ya TV, na kwenye screen ya TV nchini Rwanda, Mtanzania Muha kutoka Kigoma aitwaye Baraka Butoke anahubiri habari njema ya ufalme.
2: Amina.
1: Tunaishi katika kipindi ambapo injili imefunguka si kawaida. COVID-19 ilikuwa na athari zake, lakini moja ya faida ni kwamba injili ilitufikia kwenye simu, injili ilitufikia kwenye screen, injili ilitufikia kila mahali. Na mnapoona injili inahubiriwa ulimwenguni kote, usifurahie tu mahubiri, usiseme tu wale wanahubiri sana, usiseme pastor umenibariki. Ukisikia injili inahubiriwa ulimwenguni kote, inua macho yako juu na ujue ya kwamba Kristo yu mlangoni.
2: Amina.
1: Yuko mtu hapa anasema mimi niko katika kundi hilo. Kama sio mmomonyoko wa maadili, ninaonyesha mfano wa utaua, lakini nguvu ya Mungu haimo ndani yangu. Kama sio hiyo, mimi bana pasta naamini manabii wa uongo, neno la Mungu hawasomi nini, lakini ninawafuata. Sisikii kulishwa kiroho, najisikia tu hamu kuwasikiliza wao wakiongea. Kama sio hiyo, umezungukwa na watu wa ajabu ajabu, wasaliti, wakali, watu wanaojipenda wenyewe, wanaopenda mapato ya aibu. Mimi sijui wewe ni nani, lakini uko hapa unasema pasta, ninaangukia kwenye kundi hili, na leo ninaomba uniombee. Kwa nini usisimame? Hatua uje mbele haraka, tuna chini ya dakika moja. Unasema nahitaji uniombee pasta, nahitaji uniombee. Nimeona kabisa ya kwamba Kristo yu mlangoni. Yote Biblia, yote Yesu aliyoyasema yanatokea, nimeyaona, nimeyashuhudia, lakini mimi ninataka dunia hii inapofika mwisho niandaliwe kwa ajili ya uzima wa milele. Njoo. Yesu anakuja, anakuita, anakungoja hapo. Njoo, uishie hapo. Yesu anakuita, njoo. Uko hapa unasema nilikuwa nimezubazuba, sijawa serious na mambo ya kiroho, lakini nimeona kabisa dalili zote zinatimia na sitaki kulala usingizi. Mungu akubariki sana. Baba, ninaomba usiku huu wa leo uwabariki watoto wako na kuwalinda, nuru ya uso wako iwaangalizie na kuwafadhili. Ninaomba uwatendee yaliyo mema, ongoza hatua za miguu yao, wabariki waingiapo na watokapo. Lakini zaidi ya yote, kwa imani ruhusu sasa wainue vichwa vyao juu, maana umekaribia kuja, na utakapokuja asiwepo wa kukataliwa. Tumeomba katika jina la Yesu, amen.

0: Tunaishi kwenye dunia ambayo changamoto ni nyingi. Maumivu ya kila namna yamekuwa uhalisia wa maisha ya mwanadamu. Furaha imepotea. Ugumu wa maisha unazidi kudhihirika kila siku. Lakini nina habari njema kwako, ya kwamba kuanzia tarehe 9 mpaka tarehe 30 mwezi wa 5, Mungu ameweka miadi kuzungumza na wewe na kuwa pamoja na wewe kupitia mikutano ya Injili ya Njombe Net Event yenye neno kuu lisemalo tumaini lenye baraka. Mikutano hii itarejesha vile ambavyo mwovu shetani amevitwaa kutoka kwako. Nataka nikuhakikishie kwa neema ya Bwana nitakuwepo pale, na kwa uwezo wa Mungu wewe pia usipange kukosa. Alika rafiki, ndugu, jamaa, ruhusu sebure yako iwe kituo cha mikutano. Leteni majirani katika jamii hizo waje walipokee tumaini lenye baraka.
1: Imetimia saa 2 kamili.

0: Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Msomaji wako ni Rebecca Dennis, lakini kwanza muhtasari wake. Wizara ya Mifugo na Uvuvi imeliomba bunge kuidhinisha jumla ya shilingi bilioni 443.3 kwa ajili ya kutekeleza majukumu ya wizara na vipaumbele kwa mwaka wa fedha 2026-2027. Katibu Mkuu Ofisi ya Makamu wa Rais Dr. Richard Muyungi amekutana na kufanya mazungumzo na mkurugenzi mkuu wa shirika la CAN Tanzania Dr. Sixbert Mwanga. Na katika habari za kimataifa, rais wa China na rais wa Marekani wameanza mfululizo wa mikutano muhimu mjini Beijing, ambapo uthabiti katika mahusiano kati ya nchi hizo mbili ndio lengo kuu la mazungumzo hayo. Habari kamili. Dodoma. Wizara ya Mifugo na Uvuvi imeliomba bunge kuidhinisha jumla ya shilingi bilioni 443.3 kwa ajili ya kutekeleza majukumu ya wizara na vipaumbele kwa mwaka wa fedha 2026-2027. Akiwasilisha makadirio hayo bungeni jijini Dodoma, Waziri wa Mifugo na Uvuvi Dr. Balozi Bashiru Ali Kakurwa amesema utekelezaji wa bajeti hiyo utazingatia vipaumbele vinne pamoja na shughuli 19 zitakazowezesha wizara hiyo kuongeza za uhamasishaji wa uwekezaji katika sekta ya mifugo na uvuvi.
1: Wizara ya Mifugo na Uvuvi utatekelezwa kupitia vipaumbele vifuatavyo: kuongeza uzalishaji, masoko na thamani ya mazao ya mifugo na uvuvi, kuimarisha ulinzi na usimamizi wa rasilimali za mifugo na uvuvi, kuhamasisha uwekezaji katika sekta za mifugo na uvuvi, na kuimarisha utafiti, mafunzo na huduma za ugani kwenye sekta ya mifugo.
0: Akisoma maoni ya kamati, mjumbe wa kamati ya viwanda, biashara, kilimo na mifugo Kenneth Ernest Nolo Kasoro amesema kuwa serikali imeajiri maofisa ugani katika maeneo yenye mifugo mingi nchini na inaendelea kuhamasisha umuhimu wa chanjo kwa mifugo. Nao baadhi ya wabunge wakichangia hotuba ya bajeti hiyo wameshauri wizara kudhibiti uvuvi haramu unaoendelea, lakini pia kuboresha sekta ya mifugo na kuweka upatikanaji wa ardhi itakayosaidia malisho kwa wafugaji. Dar es Salaam. Katibu Mkuu Ofisi ya Makamu wa Rais Dr. Richard Muyungi amekutana na kufanya mazungumzo na mkurugenzi mkuu wa shirika la CAN Tanzania Dr. Sixbert Mwanga. Katika mazungumzo hayo yalifanyika Mei 14 katika ofisi ndogo ya Ofisi ya Makamu wa Rais Luthuli jijini Dar es Salaam. Viongozi hao walijadiliana kuhusu mchango wa nishati jadidifu katika ukuaji wa uchumi. Katika maelezo yake, Dr. Muyungi amesema ofisi yake imefungua milango ya ushirikiano na wadau mbalimbali kutoka sekta binafsi ili kuhakikisha masuala ya uhifadhi wa mazingira na mabadiliko ya tabia nchi inapiga hatua. Kwa upande wake, mkurugenzi mkuu wa CAN Tanzania Dr. Sixbert Mwanga ameshukuru Ofisi ya Makamu kwa kuendelea kushirikiana na shirika hilo katika utekelezaji wa miradi ya programu mbalimbali za masuala ya mazingira na mabadiliko ya tabia nchi. Morogoro. Jeshi la Magereza nchini limeamua kutumia teknolojia mpya na ya kisasa ya kutengeneza mkaa mbadala wa mabaki ya mimea itokanayo na kilimo na viwanda katika magereza yake 61 kati ya 129 yaliyopo nchini kwa lengo la kuhamasisha utunzaji wa mazingira. Kamishna wa Jeshi la Magereza anayesimamia fedha na mipango, Chacha Bina Jackson, ameyasema hayo mkoani Morogoro wakati akifungua mafunzo kwa askari wa jeshi hilo juu ya matumizi ya teknolojia ya kutengeneza mkaa mbadala utokanao na mabaki ya mimea.
2: Magereza ni mzalishaji mkubwa wa mabaki ya mimea kupitia shughuli zake za kilimo na viwanda zinazofanyika katika magereza mbalimbali nchini. Mabaki hayo ambayo kwa miaka mingi hayakuwa yakitumika ipasavyo, sasa yatapata thamani mpya kupitia teknolojia hii ya kisasa ya kutengeneza mkaa mbadala. Kupitia mafunzo haya, Jeshi la Magereza linalenga kuwajengea uwezo washiriki ambao ni askari wa kutumia mashine hizi za kuchakata mabaki ya mimea ili kutengeneza mkaa mbadala wa ufanisi, kuongeza uzalishaji na kuhakikisha ubora wa mkaa mbadala unaozalishwa uweze kukidhi viwango vinavyotarajiwa.
0: Aidha, kamishna huyo amesema mkakati wa jeshi hilo hauishii kwa mkaa mbadala pekee, bali linaendelea kuimarisha matumizi mengine ya nishati safi ya kupikia kiwemo gesi. Kwa upande wake, afisa wa jeshi hilo Ana Kavirondo amesema kuwa lengo la jeshi hilo ni kuhakikisha wafungwa wanapata ujuzi wa kutengeneza mkaa ili pale wanapokuwa kimaliza vifungo vyao wawe chachu katika swala zima la utunzaji wa mazingira na kujipatia kipato. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka IWR Tanzania. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa.

0: Beijing. Raisi wa China Xi Jinping na raisi wa Marekani Donald Trump leo wameanza mfululizo wa mikutano muhimu mjini Beijing, ambapo uthabiti katika mahusiano kati ya nchi hizo mbili ndio lengo kuu la mazungumzo hayo. Vyombo vya habari vya ikulu ya Marekani na serikali ya China vimesema viongozi hao wamemaliza mkutano wao baada ya takriban masaa mawili. Shirika la habari la China Xinhua limeripoti kuwa katika mkutano wa faraga, Jing alimwambia Trump kwamba ikiwa suala la Taiwan litashughulikiwa vyema, uhusiano wa Marekani na China utakuwa tulivu zaidi. La sivyo, nchi hizo mbili zinaweza kuingia katika migogoro na kuweka uhusiano mzima katika hatari kubwa. Jing amewaambia viongozi wa mashirika ya Marekani kwamba mlango wa China kwa biashara za Marekani utafunguliwa zaidi. Kwa upande wake, Rais Trump amesema viongozi wote wa kibiashara wa Marekani wanaheshimu na kuthamini China, na akawahimiza kupanua ushirikiano na nchi hiyo. New Delhi. Mawaziri wa mambo ya nje kutoka kundi la BRICS leo wameanza mkutano wa siku mbili mjini New Delhi, India, huku jumuiya hiyo ikikabiliwa na mgawanyiko kuhusu vita nchini Iran na kupanda kwa bei ya nishati ya mafuta. Mkutano huo unawaleta pamoja wanadiplomasia kutoka Brazil, Urusi, India na China na Afrika Kusini pamoja na nchi wanachama wapya. Katika mkutano huo, waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi amehimiza mataifa ya BRICS kuzilaani Marekani na Israel kwa kile alichokiita uchokozi usio halali dhidi ya Tehran. Araghchi amesema ni muhimu kwa wote kuongeza juhudi za kukomesha hali ya ubora na kutojali kwa upande wa Marekani, dhana aliyosema haina nafasi katika ulimwengu wa leo. Darfur. Watu zaidi ya 60 wakiwemo watoto 9 wameuawa nchini Sudan kufuatia wiki mbili za mapigano makali ambayo ni sehemu ya vita vilivyokumba nchi hiyo tangu mwaka 2023. Hayo ni kulingana na mtandao wa madaktari wa Sudan ambao unafuatilia idadi ya waathiriwa wa mzozo huo, ulioeleza kuwa mapigano hayo yalizuka mapema mwezi huu katika mji wa Kauda kusini mwa Kordofan kati ya kabila la Otoro na vikosi vya kundi la waasi la SPLMN linaloshirikiana na RSF. Vita vya Sudan ambavyo sasa viko katika mwaka wake wa 4 vimepelekea nchi hiyo kugawanyika, ambapo jeshi linadhibiti maeneo ya kaskazini, mashariki na kati kwenye mabomba ya na makampuni ya kusafirisha mafuta, huku kundi la RSF na washirika wake wakidhibiti eneo la magharibi mwa Darfur na Kordofan, maeneo yenye utajiri wa mafuta na migodi ya dhahabu. Kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Wizara ya Mifugo na Uvuvi imeliomba bunge kuidhinisha jumla ya shilingi bilioni 443.3 kwa ajili ya kutekeleza majukumu ya wizara na vipaumbele kwa mwaka wa fedha 26/2027. Katibu Mkuu Ofisi ya Makamu wa Rais Dr. Richard Muyungi amekutana na kufanya mazungumzo na Mkurugenzi Mkuu wa shirika la CAN Tanzania Dr. Sixbert Mwanga. Na katika habari za kimataifa, rais wa China na rais wa Marekani wameanza mfululizo wa mikutano muhimu mjini Beijing, ambapo uthabiti katika mahusiano kati ya nchi hizo mbili ndio lengo kuu la mazungumzo hayo. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Kwa taarifa nyingine, usikose kuungana nasi hapo kesho. Asante na usiku mwema.
1: Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
2: Natumai hujambo na karibu tena kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Alhamisi ya tarehe 14 ya mwezi Mei mwaka 2026, na mwenyeji wako leo ni mimi Rashid Malekela kutoka Mwanza nchini Tanzania, kwa niaba ya wenzangu wa idhaa ya Kiswahili walioko New York Marekani. Kabla ya kukuletea mada kwa kina, kwanza ni muhtasari wa habari ukiwasilishwa na Lea Mushi. Karibu Lea.
3: Asante Rashid. Kati ya kila watu 4, mmoja anakabiliwa na viwango vya njaa vya dharura, na watu milioni 3.6 tayari wapo katika hali mbaya tena inayotishia maisha yao. Hiyo ndio hali ilivyo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, kwa mujibu wa mashirika ya Umoja wa Mataifa. Taarifa ya pamoja iliyotolewa leo ina takwimu za kuhuzunisha. Mathala, watu milioni 26.5 wanaangaika kupata chakula kila siku. Zaidi ya watu milioni 7.8 wameyakimbia makazi yao ndani ya nchi. Na kwa watoto huko ndo kunavunja moyo. Kwani, zaidi ya watoto milioni 1.3 wanatarajiwa kuugua unyafuzi ambao unaweza kusababisha vifo ndani ya wiki chache iwapo hautatibiwa. Tukigeukia nchi jirani ya Sudani, nako watu milioni 19.5 wanakabiliwa na viwango vya juu vya kutokuwa na uhakika kupata chakula, idadi ambayo ni sawa na 41% ya wananchi wote nchini humo. Imesema leo ripoti ya uainishaji wa viwango vya upatikanaji wa chakula, IPC. Na taarifa mpya kuhusu virusi vya Hanta. Mkurugenzi mkuu wa shirika la Umoja wa Mataifa la Afya Ulimwenguni WHO, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, amesema, tunaweza kusema kwa ujasiri kwamba awamu hii ya operesheni ya kuondoa watu kwenye meli imefanikiwa. Abiria wote wameshuka na kuondoka Tenerife. Na meli ya Mzee Undius sasa iko njiani kuelekea Uholanzi. Mwisho muhtasari wa habari.
2: Asante sana Lea Mushi kwa kutuletea muhtasari wa habari. Punde ni mada kwa kina maalum ikikurejesha kwenye mkutano wa 70 wa kamisheni ya hali ya wanawake duniani uliofanyika New York, Marekani mwezi Machi mwaka huu. Salia papo hapo tafadhali.

0: Na sasa ni wasaa wa mada kwa kina inayomulika mkutano wa 70 wa kamisheni ya hali ya wanawake duniani CSW70 uliofanyika mwezi Machi mwaka huu katika makao makuu ya Umoja wa Mataifa jijini New York Marekani, ambapo tulipata fursa ya kuzungumza na washiriki wakiwemo wawakilishi wa mashirika ya wanawake. Miongoni mwao ni Severina Lemachokoti kutoka asasi ya kiraia ya Naretu Girls and Women Empowerment Program iliyoko kaunti ya Samburu nchini Kenya, ambaye katika mahojiano na Flora Nducha ameelezea jinsi mila na desturi kwa wanawake na wasichana kutorithi chochote kwenye jamii yao zinavyoanza kuyoyoma.
1: Samburu County tunafanya kazi mbalimbali, hasa kuhakikisha tunahamasisha wasichana na kina mama. Sisi pia tuko na tamaduni ambazo zinazuia wasichana ama kina mama kurithi mali, kurithi ardhi, ama sheria ambazo zenye Kenya wako nayo saa hizi inasaidia kina mama kupata hiyo nguvu. Mm-hmm. So kama shirika letu tunahakikisha ya kwamba tunahamasisha wasichana na kina mama mahali wanaenda wanaponyanyaswa. So tunahakikisha ya kwamba tunatumia lugha yetu ya Kisamburu kuhamasisha wasichana. Tunafanya mikutano, tunahakikisha pia tunawaita wazee na vijana ili wakapate kutupatia hiyo nguvu ya kuhamasisha kina mama, kwa sababu katika jamii ya Wasamburu msichana ama mama hapasi kuongea mbele ya watu.
2: Aha. Kwa upande wa jamii yenyewe, hasa wanaume ambao ndio wanashikilia tuseme, wao mnafanya nini kuhakikisha wanaelewa kwamba mama au msichana na yeye ana haki kama walionayo wao?
1: Ni ngumu kidogo, kwa sababu lazima uanze kwenda polepole. Lazima ujue ni nani ambaye ni msimamizi wa jamii kwa ujumla ni nani. Tunaenda kuwaongelesha, tunatumia vijana ambao wamepatiwa uongozi, kwa sababu pia tuko na uongozi mashinani. Na katika hiyo uongozi tunapata mmoja ama wawili ambaye wanatusindikiza kwenda kuongea na hawa kina mama na kuwapasha habari ya kile kitu ambacho tunataka kueleza jamii. So tunawaita wao, tukiwaita pia uongozi wa Wasamburu pale mashinani. So tunatumia pia wazee wa kanisa, kwa sababu makanisa sasa wameanza kushirikiana na sisi kuhakikisha ya kwamba wasichana na haki zao inapatiwa kipaumbele. So na pia tunatumia sheria ambazo tuko nayo saa hizi ya wasichana na ya watoto, na tunatafsiri kwa lugha yetu ili wakapate kuelewa
2: zaidi. Changamoto ni nini katika swala yote haya uliyoeleza?
1: Changamoto ya kwanza ni masomo. Jamii ya Wasamburu wengi hawajaenda shule, hasa wale ambao tungependa watusaidie kuhakikisha sheria ambazo zinatimizwa pale mashinani. So katika ile hali ya sisi kwenda kuwafundisha, wakati mwingi inakuwa ngumu kwetu kuwatafsiria yale yote ambayo tunataka. Ya pili ni ya kwamba tuko na misingi zetu kama Wasamburu. Ni ngumu sana baba Msamburu amke alafu apatie msichana ardhi. Ni ngumu sana baba amke apatie msichana ng'ombe 20 kama zawadi, ama wakati anagawa mali yake. Ni ngumu sana mzee Msamburu amke alafu ambie kijana baki nyumbani, msichana aende shule, kwa sababu ni tamaduni zetu ya kwamba msichana ni wa kukua aoleke alafu pale kwa nyumbani kwake apate mwanake aweze kumsaidia. Lakini maneno inaanza kubadilika polepole kwa sababu ya masomo. Serikali imetupatia haki watoto wote waende shule. Ni ile sasa sisi ndo tuko na hiyo kazi ya kuhamasisha.
0: Shukran sana Flora Nducha. Na sasa moja kwa moja ninampisha Assumpta Masoi wa idhaa hii akizungumza na mshiriki mwingine wa CSW70. Kwako Assumpta.
3: Naam, katika gorofa ya 11 tumepata wageni kutoka Kenya.
4: Kwa jina langu naitwa Salome Gataka Alaka. Mimi ni mwakilishi wa shirika ambalo linaitwa Forum for Women in Development, Democracy and Justice, Kajiado County. Mm-hmm. Tumeunda sera, hivi sasa imeweza kupitishwa na tunangoja sasa iende ikawe sheria. Hii msaada ni wa kusimamia waadhilika ili waweze kusikika, haki zao ziweze kusikika katika sheria na hata katika mahala pale wako. Mfano tuseme mama amepigwa, amedhulumiwa, akona haki ya kujua ya kwamba anahitaji aende apige ripoti pale kwa polisi ili aweze kupewa haki yake.
3: Ujumbe wenu katika CSW 70 ambao mmeshiriki ni nini hasa?
4: Ujumbe wetu ni ya kwamba tunahitaji wamama wapate haki ama waadhiriwa wapate haki. Ili waweze kupata haki lazima tuendelee kuwaelimisha sana, kwa maana mama akishaelimika na akijua nahitajika naenda kuripoti nikipata shida, basi ataweza kujisaidia yeye mwenyewe na aweze kupata haki.
3: Swala la mila na utamaduni lilikuwa moja ya masuala ambayo umejadili katika CSW 70.
4: Tulipata kukua na mjadala ambao mkatibu mkuu Anwa Ng'ombe alinukuu na kuongelelea hili swala kwa kusema lazima hizi vikwazo za kitamaduni ziweze kuvunjwa ili wamama wakue huru. Na pia akasema ya kwamba tunahitaji kuhusisha wanaume katika hili swala ili waweze kutumika kwa kuongea na wanaume wenzao waweze kuachana na hizi tamaduni ambazo zinadhuru wa mama. Kwa hivyo naona katika serikali yetu kuna ile namna wanahusika kwa kuweza kupigana na hili njanga la dhuruma kwa wamama, na iko katika kipaumbele ya kusema lazima wamama waelimishwe na watu wale wanahusika katika hili jambo ili tuweze kuvunja hizo dhuruma kwa wamama.
3: Na nakushukuru sana Salome.
0: Shukran sana Flora na Asumta kwa mada hiyo kwa kina ambayo inatamatisha kipindi hiki cha leo. Basi tukutane kesho kwa jarida lingine litakalomulika harakati za majaji wanawake nchini Tanzania za kusongesha haki kwa wanawake. Kumbuka pia yote uliyosikia hapa unaweza kuyatazama kwenye chaneli yetu ya YouTube Habari za UN na mtandao wa X, jina ni hilo hilo Habari za UN. Wavuti wetu ni news.un.org mkwaju SW. Kwa niaba ya wenzangu wa idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa, New York, Marekani, mimi ni Rashid Malekela. Kwa heri kutoka hapa Mwanza, Tanzania.
5: Tunaishi kwenye dunia ambayo
6: mpendwa msikilizaji wa AWR Tanzania, karibu katika kipindi cha Mishale ya Nuru, kipindi ambacho kinakuletea uchambuzi wa vitabu vya unabii katika Biblia. Ninayekualika katika matangazo haya ni mimi Joseph Emmanuel, na matangazo haya yanakujia moja kwa moja kutoka katika studio za Hope Media NTC yalipo makao makuu ya Conference ya Kaskazini Mashariki mwa Tanzania, Same mkoani Kilimanjaro.
7: Tena kukaribisha katika kipindi chetu cha Mishale ya Nuru. Na kama ambavyo tumekuwa tukiendelea katika masomo yetu ya kitabu cha Ufunuo, na leo tena tunaendelea na Ufunuo ile sura ya 13 katika mafungu yaliyobaki, na hatimaye kwa neema ya Bwana kuunganisha na Ufunuo sura ya 14. Na kabla ya hapo, basi nikukaribishe kwa maombi. Baba yetu na Mungu wetu, tunakushukuru kwa wema wako na fadhili zako. Asante kutuongoza na kutufikisha siku hii ya leo tena. Endelea kutufunulia ukweli wako kama ulivyo katika Kristo, na yale yaliyo magumu yarahisishe tuyaelewe, tujiandae kwa ujio wako wa mara ya pili. Naomba katika jina kula thamani la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Amina. Ndugu msikilizaji unayeongea naye katika kipindi hiki, Mchungaji John Kimbute, na leo tunaanza pale tulipoishia katika sura ile ya 13 la fungu la 11. Inaposema, kisha nikaona mnyama mwingine akipanda juu kutoka katika nchi, naye alikuwa na pembe mbili mfano wa mwana kondoo, akanena kama joka. Kama ambavyo tulikwisha kuona, hapa anakuja mnyama mwingine, lakini wakati huu anatokea kutoka katika nchi. Sasa kama tulivyokwisha kuona katika kitabu cha Danieli na kitabu cha Ufunuo vile vile, kwamba ikiwa bahari inamaanisha maeneo yenye watu wengi, basi nchi ingemaanisha sehemu zisizo na watu wengi. Na swali linalokuja ni hili: je, kuna nguvu mpya iliyotokea karibu na mwisho wa miaka 1260, takribani mwaka wa 1798, katika maeneo ambayo hayakuwa na watu wengi. Kama ambapo tulikwisha kuona, miaka 1260 ambayo ilianza mwaka wa 538 AD na kuishia 1798 wakati jemadari wa Napoleon Bethi alipomkamata kiongozi wa Rumi, papa ambaye alikuwa madarakani wakati huo, na akafia jela. Swali linalokuja ni kwamba, je, kuna nguvu nyingine inayotokea baada ya hapo? Na ndio, jibu ni ndio, hakika ilitokea. Na wakati wanyama wengine walitokea kupitia upepo, yaani kwa vita na migogoro, nguvu hii ilitokea kwa utulivu na kukua mwishoni mwa miaka 1700. Na nguvu hii ni Marekani. Kwa hiyo kinachozungumziwa, mnyama anayetoka nchi kavu, maana yake ni taifa la Amerika. Ilikuwa na pembe mbili, Biblia inasema kama mwana kondoo, na pembe hizi zilikuwa siri ya nguvu na utukufu wake, na zilihusiana na misingi ya uhuru wa kiraia na uhuru wa dini. Jamhuri ya Yasmini na Uprotestant, yani viliungana juu ya serikali pamoja na Uprotestant. Uprotestant ni wale ambao walitoka kwa Roman Catholic. Pia zinamaanisha wazo hilo hilo, inamaanisha kuwa nguvu za kanisa na serikali ni mamlaka tofauti, na kanisa haliwezi kutumia serikali kutekeleza maagizo yake, na serikali hairuhusiwi kuingilia uhuru wa mtu wa kumwabudu Mungu kwa hiari yake. Kuwa kama mwanakondoo kuna maanisha ni mpole, si mkali kama wanyama wengine. Sasa ndugu msikilizaji wa Adventist World Radio, cha kushangaza ni kwamba pembe hizi mbili, yani uhuru wa kiraia na wa kidini, ndizo zinazozuia jeraha la mnyama wa kipapa kupona kabisa, na hadi leo bado halijapona kikamilifu, lakini hivi karibuni litapona. Pembe hizi hufanya hivyo kwa jinsi gani? Ndio somo letu la leo litakaloendelea na sura ile ya 14, kwamba jeraha hili, Biblia ilisema kwamba lipata jeraha la mauti lakini likapona. Kama ambavyo tumekwisha kuona ni kwamba bado halijapona kikamilifu kabisa, lakini hivi karibuni kulingana na unabii litapona. Ni kweli kwamba dhana kwamba kila mtu ana haki ya kuwa huru na kuabudu kwa mujibu wa dhamiri yake mwenyewe bila kushurutishwa, ilikuwa wazo jipya sana ulimwenguni mwishoni mwa miaka ya 1700. Kwa sababu katika swala hili la miaka 1260 watu walilazimishwa masuala ya dini, lakini sasa imeenea duniani kote na inachukuliwa kuwa ya kawaida. Imani hii katika haki ya uhuru wa binadamu inazuia mnyama wa Kirumi kurudia kuwachinja wapinga dhehebu kama ambavyo ingependa kufanya, kwa sababu katiba za nchi bado zinakuwa na swala la uhuru wa dini, uhuru wa dhamiri. Kwa hiyo nguvu hii inashindwa kurudia nguvu yake kabisa. Sasa badala yake, sasa inajifanya kuungana mkono dhana ya uhuru, na inapinga kelele zaidi kuhusu uhuru pale ambapo haki zake zinaonekana kuingiliwa. Lakini kwa kweli inachukua wazo hili kwamba watu wanapaswa kuwa huru kumtumikia Mungu au kutomtumikia kadri wanavyoona inafaa. Wakati wa enzi za giza, zama zile za giza, watu walikubali wazo kwamba mapapa na wafalme walikuwa na haki ya kimungu ya kuwalazimisha watu kufanya watakavyo. Hakuna aliyewahi kufikiria kuhoji hili. Hili lilikuwa ni wazo ambalo lilikuwepo, na hakuna aliyekuwa na wazo wa kupinga kiongozi wa serikali au kiongozi wa dini. Lakini sasa, kwa sababu ya pembe mbili za mnyama wa Kimarekani mwenye sura ya mwana kondoo, ulimwengu unaona mambo kwa mtazamo tofauti. Sasa, ili kurudi kwenye mamlaka yake ya kidhalimu aliyokuwa nayo wakati wa enzi za kati, nguvu ya Kirumi lazima icheze mchezo mpya wa ujanja na mbinu tofauti. Ndio maana Biblia inasema akanena kama joka. Na tunaona kuwa jambo la kutisha linatokea. Huyu mnyama mpole na mwenye msaada, akiwa na pembe zake mbili za ajabu, anaanza kunena kama joka. Na katika unabii, kunena kuna maanisha kupitisha sheria. Hivyo basi, nguvu hii hatimaye itapitisha sheria kama joka, ikiwa na mamlaka ya mateso. Kisha pembe zake mbili zitawakilisha nguvu za kijeshi na kiuchumi. Fungu la 12 katika kitabu hicho cha Ufunuo sura ile ya 13 anasema, naye atumia uwezo wote wa mnyama yule wa kwanza mbele yake, naye aifanya dunia na wote wakao ndani yake wamsujudie mnyama wa kwanza ambaye jeraha lake la mauti lilipona. Ndugu msikilizaji, hapa ndipo ambapo tunapaswa kuelewa, na Roho Mtakatifu aendelee kutufunulia siku baada ya siku. Maana anasema naye atumia uwezo wote wa mnyama yule wa kwanza mbele yake. Na kama tulivyokwisha kuona, mnyama wa kwanza alitoka baharini, maana yake alitoka mahali penye watu wengi. Sasa huyu naye anatumia nguvu ile ile ya mnyama yule wa kwanza, na anasema naye aifanya dunia na wote wakao ndani yake wamsujudie mnyama wa kwanza ambaye jeraha lake la mauti lilipona. Sasa swali linalokuja, je, unajua kwamba nguvu ambayo joka liliwakilisha mbali na shetani ilikuwa ni Rumi ya kipagani? Nguvu hiyo chini ya mfalme Konstantino ilipitisha sheria za kwanza za Jumapili duniani. Mfalme Konstantino ndiye wa kwanza. Swala hili halikutokana na dini, lakini lilitokana na serikali ambayo iliungwa mkono na dini. Kwa hiyo nguvu hiyo chini ya mfalme Konstantino ilipitisha sheria za kwanza za Jumapili duniani. Na ndio kweli kabisa, katika miaka ya 300 kabla ya Rumi ya kipapa kupokea kiti na mamlaka kutoka kwa joka, Rumi ya kipagani ilipitisha sheria sita za Jumapili baada ya Konstantino kujitangaza kuwa Mkristo. Wakati mnyama mwenye sura ya mwana kondoo atanena kama joka, atapitisha sheria za kuwalazimisha wote kushika Jumapili pia. Kwa hiyo hapa tunaona kama alivyofanya mfalme Konstantino kwa mara ya kwanza, na watu wakaanza kuabudu siku ya kwanza ya juma ambayo inaitwa Jumapili. Ndio kwa Kiswahili tunaita Jumapili, lakini kwa Kiingereza ni Sunday, maana yake siku ya jua. Alianzisha kuabudu Jumapili, siku ya jua, ni mfalme Konstantino. Fungu la 13 wanasema, naye afanya ishara kubwa, hata kufanya moto kushuka kutoka mbinguni uje juu ya nchi mbele ya wanadamu. Naomba msikilizaji uelewe, anaposema kutoka mbinguni haina maana ya kutoka kwenye kiti cha enzi, ina maana kutoka katika anga, miujiza mbalimbali. Sasa tunaona mnyama huyu wa mwana kondoo akifanya kazi kuwalazimisha watu kumwabudu mnyama wa kipapa wa Roma. Anafanya hivi kwa kupitisha sheria zinazo heshimu Rumi kama vile kuwalazimisha watu kuabudu Jumapili, ambayo Rumi inadai ni alama ya mamlaka yake. Na ndugu msikilizaji, nguvu hii ya mwana kondoo ambayo imeungana na joka inafanya mambo makuu. Marekani ina teknolojia kubwa na inafanya maajabu katika matumizi ya nguvu ya atomiki na kadhalika. Na kwa hili Marekani imejulikana kama polisi wa dunia. Pia kuna watu wengi wanaoinuka na kufanya miujiza kwa njia ya roho za mapepo, lakini watu wanafikiri kuwa nguvu hiyo inatoka kwa Mungu. Ndugu msikilizaji, hapa ndipo unapopaswa kuwa makini. Si kila anayeombea mtu pepo litoke kwamba ni nguvu ya Roho Mtakatifu au nguvu ya Yesu. Maana kuna joka anayeingia na anasema kwamba atafanya miujiza, ataagiza hata moto ushuke kutoka juu. Kwa namna hiyo basi, inashangaza kwamba Marekani inatangaza mawazo ya mageuzi na kukataa rekodi ya Biblia ya Mwanzo kote ulimwenguni, huku ikielezea maendeleo yake ya kisayansi kama ushahidi kwamba iko sahihi kuhusu hili. Kwa hiyo Uprotestanti wa Marekani ni mchanganyiko wa mageuzi wa kile ambacho tunaita pantheism, spiritualism na humanism. Na ina maana kwamba wale ambao habari yao ya Mungu inakuwa tofauti habari ya mapepo na habari ya ubinadamu na maadili kulingana na hali. Hii ndio sababu mnyama wa mwana kondoo na pia nabii mfungwa. Kwa hiyo vimefungwa pamoja. Jinsi gani tunajua kwa hakika kuwa nguvu inayosimama au inayosimamia miujiza hii ni ya pepo? Maana hapo ndipo mimi na wewe tunapopaswa kufahamu. Kweli Biblia inatufundisha kwamba ikiwa hawaongei kulingana na neno hili, hakuna mwangaza ndani yao. Hii ni kwa mujibu wa Isaya sura ya 8 mstari wa 20, kwamba waenende kwa sheria na kwa ushuhuda, na kama hawasemi sawasawa na neno hilo, Biblia anasema kwao hakuna asubuhi. Na anazungumza asubuhi maana kwamba hakuna mwanga, hakuna nuru ya neno la Mungu. Kwa hiyo wakati hawa watenda miujiza wanawaambia watu kuadhimisha Jumapili na kwamba hawahitaji kutii amri kumi za Mungu, wanaonyesha kuwa wanatoka gizani. Kwa hiyo haijalishi kwamba anafanya miujiza mkubwa kiasi gani, lakini kama atii amri kumi za Mungu, hii ikiwa na sabato ya siku ya saba ya juma, hata kama hiyo miujiza ni mikubwa kiasi gani, ni ushahidi tosha kwamba wanatoka gizani. Na ndugu msikilizaji wa Adventist World Radio, watu wengi wanafikiri kwamba wakati wowote kunapotokea kitu kinachofanana na miujiza, lazima iwe ni Mungu anayefanya. Napenda kuambia pole, hawasomi Biblia zao. Kwani tunafundishwa waziwazi kwamba katika siku za mwisho miujiza itakuwa ni ishara ya nguvu ya uongo inayojaribu kulazimisha wote kupokea alama ya mnyama. Kwa hiyo usikimbilie miujiza na usiseme tu fulani ameomba, tena ameomba kwa jina la Yesu. Kumbuka tunapozungumza habari ya Protestant, nao vile vile hao wanataja habari za Yesu, lakini je, ni Yesu yupi? Maana huko mbele tunapoenda na tutaendelea kuona kwamba Yesu alipotoka patakatifu pa patakatifu, alipoingia patakatifu pa patakatifu mwaka 1844 Oktoba 22, yani alitoka patakatifu kuingia patakatifu pa patakatifu, neno la unabii linasema kwamba kama hatukuhama naye kwenda patakatifu pa patakatifu, aliyekalia kile kiti ni shetani na anajibu, na watu wakijibiwa wanafikiria kwamba ni Yesu anayejibu, kumbe alishahama kutoka patakatifu kuingia patakatifu pa patakatifu. Kwa hiyo fundisho la hekalu takatifu nalo ni la muhimu sana kwa wasafiri wa kurudi nyumbani. Katika fungu la 14 anasema, naye awakosesha wale wakao juu ya nchi kwa ishara zile alizopewa kuzifanya mbele ya huyo mnyama, akiwaambia wakao juu ya nchi kumfanyia sanamu yule mnyama aliyekuwa na jeraha la upanga, naye akaishi. Kwa hiyo Biblia inasema wazi kwamba anawakosesha watakatifu, anawakosesha wanaokaa juu ya nchi. Sasa miujiza hii na falsafa ya udanganyifu ndizo zitakazo waaminisha watu wengi kwamba harakati hii iko sahihi, na wataifuata kwa kipofu na kuichukia na kuchukia yote yanayosemwa kinyume nayo. Na wale wanaojaribu kuonyesha kutoka kwa Biblia mahali ambapo iko potofu. Kwa hiyo hao wanaofanya miujiza wakiambiwa na wale wanaosoma Biblia kwamba hiyo haitokani na neno la Mungu, bado wanaonekana wazi kabisa kwamba wao ndio waongo. Sasa ndugu msikilizaji, ikiwa watu wanakuja kwako wakiwa na furaha, wakikuambia kuhusu miujiza

kuzishika hata hivyo, au kwamba tunapaswa kuendelea kutenda dhambi hadi Yesu atakapokuja, wanakuwa wanatekeleza kazi ya shetani iwe wanajua au hawajui. Fungu la 15 anasema akapewa kutia pumzi katika ile sanamu ya mnyama, hata ile sanamu ya mnyama inene na kuwafanya hao wote wasio sujudu sanamu ya mnyama wauawe. Ndugu msikilizaji, hapa tunaona nguvu hii sasa ikinena kama joka na ikisema kwa dunia nzima tufanye kitu kinachokuwa nakala ya mnyama aliyejeruhiwa, tufanye nakala ya upapa. Ni nini kitakuwa nakala au picha ya mnyama wa kipapa? Itakuwa wakati Amerika inaanza kutumia nguvu za serikali za kiraia na sheria kuwalazimisha watu kutii sheria za kidini, kama vile Rumi ilivyofanya katika miaka 1260. Lakini swali lingine ni hili, je, Amerika inaweza kusema kwa dunia kile cha kufanya? Na tunaona mifano mingi hivi karibuni kwamba inaanza kufanya hivyo sasa. Tangu Septemba 11, 2001, tumezoea kusema September 11, Marekani imekuwa ikijitokeza na kusema kwa kiburi kuliko wakati wowote ule, kama vile mnyama wa kipapa aliyejaa kiburi kabla yake, inajivunia yenyewe. Sasa inajiandaa kulazimisha nguvu zake na ina nguvu nyingi. Ndugu msikilizaji, Amerika itapitisha sheria kulazimisha watu wote sio tu kushika Jumapili, bali pia kuvunja sabato ya siku ya saba ya Bwana. Na wale ambao hawatatii hawataweza kununua wala kuuza. Hii ndiyo njia hasa ambayo Amerika imekuwa ikitumia kwa miaka mingi sasa dhidi ya nchi ambazo haipendi. Inafanya vikwazo vya kiuchumi na kuzuia kununua na kuuza hadi zitakapokubali. Lakini watu wa kweli wa Mungu hawatakubali kufanya hivyo. Mungu atawasaidia na watasimama imara kwa sabato yake. Basi mnyama au mchungaji anasema wote wanapaswa kufa. Sheria ya kifo inapita ikisema kwamba katika siku fulani watekelezaji wa sabato wote wanapaswa kuuawa. Yaani watunza sabato ya siku ya saba, amri itatolewa kwamba wanapaswa kuuawa. Wakati huo Mungu atafunga kipindi cha majaribio duniani na mapigo yataanza kuanguka kwa waovu. Ndugu msikilizaji, kumbuka daima watu wa Mungu wanaotii hawana cha kuogopa, kwani atawasaidia na kuwalinda. Hata wale watakaokufa kama mashahidi watapewa ujasiri na msaada wote wanaohitaji, hasa wanapohitaji Yesu atawashika mkono wao. Fungu la 16 anasema naye awafanya wote, wadogo kwa wakubwa, na matajiri kwa maskini, na walio huru kwa watumwa, watiwe chapa katika mkono wao wa kuume au katika vipaji vya nyuso zao. Ndugu msikilizaji, ni mawazo mengi ajabu kwamba watu wanayo kuhusu alama hii kwenye mkono au kipaji cha uso. Si jambo la siri, alama ya mamlaka ya Rumi ni kushika Jumapili, kulazimishwa kwa sheria. Hii ndiyo alama ya mnyama kama wa kipapa. Watu wanapata alama hii mikononi mwao wanapokubaliana kutii nguvu hii, si kwa sababu wanaamini katika hiyo, sikiliza, bali ili tu waweze kununua na kuuza na kuepuka mateso. Wanapata alama hii kwenye kipaji cha uso wao wanapoamini kwa dhati katika hiyo, kwa sababu ya miujiza yote ambayo shetani anafanya kuwadhihaki. Hii si alama inayoonekana, bali ni chaguo wanalochagua.
na fungu la 17

0: Biblia inasema tena kwamba mtu awaye yote asiweze kununua wala kuuza, isipokuwa anachapa ile, yani jina la mnyama yule au hesabu ya jina lake. Sasa angalia vikundi vitatu, wale walio na alama, hivyo inamaanisha wale wanaoshika Jumapili wa Protestant, wale walio na jina la mnyama wa Katoliki wa Kirumi, na wale walio na nambari ya jina la mnyama, yani 666. Hii inawakilisha dini za kipagani na harakati za enzi mpya ambazo zote zina nambari 666 mahali fulani katika ibada au sherehe zao. Na vikundi vyote vitatu vinajiunganisha kutenda mateso kwa watekelezaji wa kweli wa sabato ya siku ya saba. Na fungu la 18 anasema hapa ndipo penye hekima, yeye aliye na akili na hesabu, hesabu ya mnyama huyo, maana ni hesabu ya kibinadamu na hesabu yake ni 666. Ndugu msikilizaji, hapa tunaona nambari maarufu 666. Watu wengi huchanganyikiwa na kufikiria kwamba 666 ndiyo alama ya mnyama, lakini sio, ni ishara nyingine. Hivi ndivyo inavyofanya kazi katika Kilatini. Lugha ya zamani ya Kirumi pia inatumika na upapa. Baadhi ya herufi pia hutumika kama nambari. Kwa njia hii jina la mtu linaweza kuwa na nambari kwa kujumlisha maana ya herufi au nambari. Chanzo cha Kikatoliki kilichohakikishiwa kinasema herufi zilizochongwa katika kofia ya papa ni hizi: Vicarius Fildei, ambayo ni Kilatini kwa kuwa ni mwakilishi wa mwana wa Mungu. Kwa hiyo Wakatoliki wanashikilia kwamba kanisa ambalo ni jamii inayoonekana lazima liwe na kichwa kinachoonekana, yani papa. Kama mkuu wa kanisa alipewa jina mwakilishi wa Kristo. Kwenye kitabu kilichoandikwa Our Sunday Visitor cha Catholic Weekly cha Aprili 18 1915, unasoma maneno haya. Kwa hiyo unapochukua herufi ambazo pia ni nambari katika jina hili na kuzijumlisha inafikia 666. V ni 5, I ni 1, C ni 100, A ni 0, R ni 0, I tena ni 1, U V ni 5, S ni 0, inakuwa 112. F ni 0, I tena ni 1, L ni 50, I tena ni 1, I ni 1, inakuwa 53, D ni 500, E ni 0, I tena ni 1, inakuwa 501. Na kwa hiyo 501, kwa hiyo 112 jumlisha 53 jumlisha 501 inakuja 666. Kwa hiyo ndugu msikilizaji, mwakilishi ni mtu anayechukua nafasi ya mwingine akiwa na mamlaka sawa na huyo mtu. Kwa hiyo mwakilishi wa mwana wa Mungu inamaanisha anachukua nafasi ya mwana wa Mungu na kudai mamlaka sawa. Kwa hiyo katika Kigiriki neno ante au anti linamaanisha kuchukua nafasi ya. Hivyo antikristo, antichrist, si mtu anayekuwa kinyume cha Kristo au nguvu isiyo ya Kikristo, bali inahusu mtu anayekubali kuchukua nafasi ya Kristo au kusimama katika nafasi yake. Ndiyo hasa inavyodai nguvu ya Kirumi. Ndugu msikilizaji, tunapomaliza somo letu la leo, kuna majina mengine mengi yanayotumika na nguvu ya Kirumi ambao pia yanajumlisha hadi 666. Kwa kweli ni ya kuvutia kwamba ukijumlisha herufi za Kilatini za nambari ambazo pia ni nambari unapata 666, kama ambavyo tumesema I ni sawa na 1, V ni sawa na 5, X ni sawa na 10, L ni sawa na 50, C ni sawa na 100 na D ni sawa na 500. Kwa hiyo jumlisha tu mwenyewe utapata kwamba nambari 6 na 666 mara 3 zina maana kubwa katika dini zote tunazoita dini za mafumbo, mysterious religious. Wote wale wanaoshughulika na Freemason na nini, hizo namba kwao wanazichukulia kana kwamba ni namba zinazohusika. Kwa hiyo ndugu msikilizaji wa Adventist World Radio, tunapomaliza sura hii ya 13 inatoa tahadhari kwamba mimi na wewe tunapaswa kupumzika siku ya saba ya juma kama siku alama ya Mungu aliye hai aliyeumba mbingu na nchi. Na kama ambavyo tumekwisha kuona siku ya leo kwamba chanzo cha kuabudu siku ya kwanza ya juma hakitokani na Biblia. Mfalme Konstantino ndiye alianza. Tukapokuwa umesoma, hata ukiingia kwenye mitandao utaona tukapisa kwamba Konstantino ndiye alianza, na hatimaye ndipo dini ya Kiroma ikaamua kusema kwamba basi Jumapili au siku ya kwanza ya juma nayo ni takatifu kama ilivyo saba. Lakini amri ya mfalme Konstantino ilisema walio mashambani waendelee kuzalisha, lakini walio mijini, walio kwenye karakana wapumzike siku ya Mungu jua. Kwa hiyo mfalme alitaka kuleta uwiano kati ya Wakristo na wapagani, na hiyo miungu sasa ikaingia. Na unajua mfalme Konstantino aliingiza mambo mengi, hata swala la ubatizo wa kunyunyiza kama mfalme alipobatizwa. Kwa hiyo ni ngumu na inaleta shida kuchanganya dini na serikali. Yesu alipoletewa sarafu, wakati ameambiwa kulipa kodi, aliwauliza nionyesheni ni sarafu ya nani. Kaambiwa ni Kaisari, na Yesu akasema mpeni Kaisari ya Kaisari na Mungu mpeni ya Mungu. Kwa hiyo alitenga kabisa swala la serikali na dini. Kama ambavyo tumekwisha kuona hapo nyuma, Wakristo hatupaswi kupinga dini, lakini tunapaswa kuwaombea viongozi wa serikali, lakini hatupaswi kujiunga na siasa. Maana unapounganisha dini na siasa utaleta tafaruku kubwa, na hatimaye utawanyima watu uhuru wa ibada. Mungu naweze kukubariki kama ulimbavyo tumesikiliza katika siku hii ya leo. Bwana akitubariki, somo letu litakalofuata ni sura ya 14 ikizungumza habari ya ujumbe wa malaika watatu. Bwana awe pamoja nawe. Basi nikualike tuombe tunapofunga somo letu la siku ya leo. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru sana kwa mafunuo haya ambayo umetupatia siku ya leo. Asante kwa wema wako na fadhili zako. Haya ambayo umetufunulia leo, mengine ni mazito, mengine ni mara ya kwanza kuyasikia. Basi tuwezeshe kwa uwezo wa Roho Mtakatifu kutembea katika kweli. Tuwezeshe kutambua nguvu za giza zinazofanya miujiza na nguvu ya kweli ya Roho Mtakatifu inayofanya miujiza ya kweli. Neema yako na itembee pamoja nasi. Tusaidie tena katika kipindi kingine na vipindi vinavyofuata. Tunaomba katika jina lake Yesu. Amina.
1: Kwa maoni na ushauri au swali, unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari 0693474990. Unaweza pia kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kwa njia ya WhatsApp, au unaweza kutembelea mitandao yetu ya kijamii Facebook na Instagram, na unaweza kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia mitandao hiyo ya kijamii. Asante na nikutakie usikilizaji mwema wa vipindi.

Yes, msikilizaji, kuna swali moja kutoka kwa msikilizaji, amesema anauliza nini kirefu cha TBT. Niko na Prince Emmanuel hapa studio, anakuja amesema kwamba yuko tayari kujibu hili swali. Prince Emmanuel, unaweza kutusaidia jibu la swali hili? Msikilizaji ameuliza nini kirefu cha TBT. Tuambie basi Prince Emmanuel. Prince Emmanuel anasema kwamba afahamu kirefu cha TBT. Ameniambia nimsaidie. Kirefu cha TBT ni Through Back Thursday. Yani tutakumbuka matukio zamani, siku ya Alhamis. Yani ninaweza nikaitafsiri kwa namna hiyo. Tunakumbuka matukio ya zamani siku ya Alhamis. Haya, tunaendelea kubarikia na wimbo mzuri kutoka kwao, Ukonga Ambassadors, wimbo mzuri kabisa unaosema Ebenezer.

0: Msikilizaji wa AWR Tanzania, Prince Emmanuel bana.
1: Hivi ndo ndo alamise.
0: Prince unajua ni mzee sana ndugu yangu.
1: Ndio alamise.
0: Yani Prince Emmanuel ananikumbusha kipindi cha radio, kipindi radio inaanza mwaka 2003. Ananiambia kuna nyimbo zipo hapa kwenye kompyuta toka enzi radio inaanza.
1: Yani sasa ambazo nimekuonyesha ni kwamba sio kwamba tangu radio inaanza. Ni zaidi ya hapo.
0: Zaidi ya hapo. Yani kwamba zilihifadhiwa wakati radio inaanza na mpaka leo zipo.
1: Na kuna nyingine zimezidi umri.
0: Zimezidi umri.
1: Wa tangu radio ikiwa.
0: Wa radio tena inaweza zingine zikazi zimezidi hata mara mbili ya umri wa radio.
1: Sio mara mbili, hata mara kumi zaidi.
0: Okay.
1: Eh. Kwa sababu ziko za 89 huko.
0: Okay.
1: Eh.
0: Okay.
1: Ziko
0: labda unaweza ukatuambia
1: ziko za zaidi ya hapo.
0: Prince Emmanuel.
1: Naam.
0: Moja kati ya nyimbo ambazo wewe ulikuwa unazifahamu za zamani. Ni nyimbo gani ambao wewe unatamani kusikia leo kwenye zakale? Labda msikilizaji, kabla tujaanza na wewe, leo tuanze na Prince Emmanuel. Atufungulie wakati wewe unatuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711287828. Ujumbe wako mfupi wa nyimbo za kale, basi Prince Emmanuel atatufungulia kipindi chetu kizuri na kwa kuchagua wimbo mmoja mzuri kabisa wa kale.
1: Ngoja nifanye kwa vitendo. No, naomba nije ni mimi nakupa tu huu hapa.
0: Sawa. Msikilizaji, ngoja Prince Emmanuel atufanyie mambo mazuri kabisa hapa. Kuna mambo mazuri hapa. Okay. Okay. Prince Emmanuel anasema wimbo unasema nawaandikieni enyi vijana. Nawaandikieni enyi vijana. Wimbo kutokea wapi huu Emmanuel?
2: Muungano.
0: Okay, hawa ni Muungano Christian Choir, right? Hebu tuambie bwana, tupe sasa maelezo ya huu wimbo vizuri. Maana unajua umekuja tu juu juu, umekuja tu juu juu na tuwekea wimbo. Sasa tupatie maelezo mazuri ya huu wimbo.
1: Kwanza usikili jina lake tu wenyewe unakueleza kile ambacho kimo mundani. Ni maneno mazuri ambayo pia yanapatikana katika Biblia kwamba nawaandikieni enyi vijana kwa kuwa mnazo nguvu mshinde shetani. Sasa mmeandikiwa vijana.
0: Okay. Prince, labda unaweza kutuambia kwa sekunde hata kumi tu, ni nini kitu ambacho cha zamani ambacho yani katika yale matukio ya zamani, zile events za zamani, zile kumbukizi zako za zamani, kitu gani ambacho wewe huwezo kusahau hasa katika kazi ya kumtumikia Mungu?
1: Yani kwa upande wa nini, kwa kwenye kitu gani?
0: Vyote vile, yani kwenye maisha ya kawaida, kanisani, chuo, shule huko, katika kazi, barabarani. Ni nini ambacho uwezo ukasahau labda ambacho kilitokeaga labda mwaka 2010, 2009 au 2013? Kuna story moja ulinipaga, story moja nzuri sana hivi ya airport pale, unaikumbuka ile story?
1: Mimi ninachojua ni kwamba Mungu ananipenda sana. Hilo tu kwa sababu kuna mengi sana ambayo yametokea kwangu ni kwa sababu Mungu ananipenda. Hilo tu ndio ambalo ninalifahamu.
0: Kwa hiyo hilo ni jambo la zamani.
1: Yes.
0: Sasa kumbuka la zamani
1: kwa sababu fikiria mimi nilipata kwanza tusikize wimbo bwana.
0: Tusikize wimbo. Maana anapenda sana kuturusha.
1: Sikiza wimbo.
0: Yeye anakuja na vitu nusu afu. Anyway, msikilizaji, barikiwa na wimbo mzuri kutoka kwake Prince Emmanuel. Wimbo unaosema ninawaandikiani,
1: wanzee mwanzoni kabisa usikie hicho. Kuna kampingo fulani kanaanza.
0: Hamna shida. Msikilizaji, barikiwa na wimbo mzuri.

Muungano Christian Choir na wimbo wao mzuri kabisa unaosema ninawaandikieni eni vijana, wimbo ambao Prince Emmanuel amesema kwa ameona ni vyema basi umfungulie msikilizaji wa AWR Tanzania, wakati yeye mwenyewe bado anafikiria ni nini chaguzi la kufanya kwa siku hii ya leo. Ujumbe wake mwingine, Kabwebwe anasema anaomba wimbo mzuri kutoka kwao Akesha Singers, wimbo unaosema punda na mwana punda.

Yes, msikilizaji wa EWR Tanzania, kama ndivyo unaungana nasi, basi tunasonga mbele na kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili kutokea hapa hapa EWR Tanzania, kuanzia saa 9 na robo alasiri mpaka saa 11 kamili. Lakini kwa sasa, kwa sababu kuna net event, tunaishia saa 10:30 tunapokaribisha mikutano mizuri ya net event. Naitwa Aroko Malo, namba ni 0711 28 78 28. Ujumbe ni wake Peter kutokea Karatu, Arusha, anaomba wimbo wa Ambassadors of Christ unaosema kwetu pazuri. Msikilizaji, barikiwa na wimbo mzuri kutoka kwao, Ambassadors of Christ unaosema kwetu pazuri, ulioombwa na Bwana Peter kutokea pale Karatu.

Ni wimbo mzuri kutoka kwao Ambassadors of Christ unaosema kwetu pazuri nimepakumbuka na ninatamani kufika hapo siku moja. Mimi na wewe msikilizaji wote ni rai yetu tutamani kufika hapo juu mbinguni. Anasema anaitwa Adam Gadau, yupo Iringa. Anasema zakali zinambariki, lakini anaomba wimbo wowote kutoka kwao Sauti ya Jangwani. Sauti ya Jangwani. Endelea kubarikiwa na vipindi vizuri kutoka hapa EWR Tanzania, ikiwa ni wimbo mzuri kabisa unaoitwa Dunia kutoka kwao Sauti ya Jangwani.

Sauti ya Jangwani na wimbo mzuri kabisa, wimbo unaosema dunia. Tunazidi kusonga mbele na kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili, ikiwa ni na ujumbe wake mwingine, mtu msikilizaji mwingine anasema anaitwa Esther Zedan, anatokea pale Maisemo, anaomba wimbo wa Kurasini usemao kwenye njia panda. Barikiwa msikilizaji, lakini pia endelea kusalia wakati tunaelekea wasaa mzuri kabisa wa mikutano mizuri ya Njombe Net Event. Barikiwa na wimbo mzuri kutoka kwao Kurasini, wanaosema kwenye njia panda, kwenye njia kuu, sorry, kwenye njia kuu. Okay.

Msikilizaji wa EWR Tanzania, tunazidi kusonga mbele, lakini unatakiwa kujua kwamba muda wetu si urafiki sana. Tunaelekea katika ule wasaa mzuri kabisa wa maandalizi ya Njombe Net event, kwa kupata taarifa mbalimbali za vituo, lakini pia watu kuandaliwa. Hapa tuko na Balozi Hamisi pamoja na Eston Koko, watakuwa wanakualika, wanakuandaa wewe msikilizaji na mtazamaji wa Hope Channel Tanzania pamoja na AWR Tanzania katika mikutano mizuri kabisa ya Njombe Net event. Tuna ujumbe wake Abel kutokea pale, Abel kutoka Ipoja, anasema naomba wimbo natembea nikiwa marehemu, na huu ndio utakaokuwa wimbo wa mwisho kwa siku hii ya leo. Na sina mengi ya kusema, Aroko Malon, nilikuwa na wewe kwenye kipindi kizuri cha Wonder wa Mswahili. Barikiwa tena, tukutane tena wiki ijayo. Wote tunasema kuchele, kuchele.

mikono mitupu.